Unasikiliza 88.9 Nuru FM. DJ Khaled.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Oh, Daila!

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Mungu wangu amerudi tena.
1: Batman. Yes, a man.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio Mane tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
2: Uliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote na nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
3: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Wete kaskazini na kusini.
5: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: unatumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni, usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazotaza kuwa mbo na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazotaa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia na linapika vitu mbalimbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
1: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
0: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
2: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
3: Nyambizi Mseto
4: 88.9 Nuru FM.
2: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

0: kuna kitu kilikuwa kinaitwa rap katuni.
1: Yeah. Katuni rapping. Hizi ni style ambazo zilitoka Marekani, sio kusema Bongo walizianzisha wao.
0: Oh.
1: Zilianza Marekani. Kuna marapa wengi walikuwa wanafanya style za kuchekesha.
0: Mm.
1: Yani ana rap lakini anachekesha.
0: Okay.
1: Kama wale Outkast walikuwa wanafanya hivyo. Nimesikia ngoma kama I'm Sorry Miss Jackson. Mtu mama mkwe wake kabisa, mama mkwe wa ex wake. Kaamua kutunga wimbo anamuimbia lakini anafanya style ya kuchekesha
0: ili ujumbe ufike.
1: Ujumbe ufike. Anaitwa Mandojo na Domo Kaya. Mmoja amefariki hapa. Alikuwa ni
0: wapi? Yani ukizungumza hii combination naiona combination ya Wizo na Radio.
1: Umeona kabisa. Na kuna kipindi fulani hivi mapinduzi ya muziki wa kisasa na Bongo Flava zamani yanavyoingia sasa. Walipata tabu sana watu kukubali kwamba sasa bana imeshindikanika, yani saizi hatuwezi kuendelea tena. Kwa hiyo wakawa na stress sana hao washikaji.
0: Akawa anaonekana ni watu ambao wamepotea kwenye game haraka sana.
1: Unakuta wamekuja Iringa, wamekaa sana, wanazunguka, wako na ndugu zake kama Mani Simpo na nani. Ndio hivyo tena maisha yanaendelea.
0: Kuna namna lazima kwenye maisha ukubali.
1: Yeah.
0: Kuna vitu ambavyo kwenye maisha yetu lazima vitakuja na kuondoka.
1: Kabisa.
0: Na wakati mwingine ni ugumu sana kukubali kitu kinapoondoka.
1: Umeona
0: eh? Na ndio kama hivi.
1: Yeah. Ni kati ya ngoma ambazo zilichukua maarufu sana na wakati kutoka Bongo Record ilikuwa poa sana. Inakumbusha mpaka sana.
0: Ilikuwa za moto.
1: Unakumbuka mpaka sana.
0: Naikumbuka hasa ya Mshenga. Unaikumbuka ya Mshenga lakini ni ngoma pia ambazo zilifanya vizuri kwenye chati ya muziki.
1: Kabisa.
0: Ambapo tulikuwa tuna zile chati 10, 20.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo ni miongoni mwa ngoma pia ambazo zilishika kwenye top 5 kwa muda mrefu zaidi hapa kwetu. Kwa wale wa kipindi hicho watakuwa wanaelewa. Karibu sana ndani ya Nyambizi Mseto Jumamosi ya Mei 23. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Yawezekana tumekurudisha nyuma, lakini kuna kijana ambaye kwa sasa hivi haelewi hata muziki tunaozungumzia ni wa aina gani, kwa sababu siku zimeshajongea na mambo yamebadilika sana. Tuna vituo kadhaa vya kuzungumza na wewe, vya kukufanya upate burudani, kuibadilisha weekend yako. Lakini kubwa zaidi, wewe shiriki na sisi kwa kuzungumza hapa ndani kwa kitu kimoja tu, kuandika ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Ni Jumamosi moja tu ambayo inakuletea Nyambizi Mseto kuanzia 12 kamili mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Naitwa Yerona Ngai, Saum bin Saidi, Kichombovu, Abasizo, Abasi Mliuka, Papa Sito yuko na mimi hapa kuhakikisha tunafurahi. Kama weekend yako siku ya jana imeanza vibaya, kwetu tunaweza tukaibadilisha kwa namna yoyote ile.
1: Enjoy.
0: Yawezekana ikawa ya kifedha, lakini yawezekana ikawa ya kimawazo.
1: Kabisa.
0: Unafanya hivyo kupitia nambari ya 0766744292. Mambo yanakaa kwa uzuri kabisa.
1: Yes, ebana sawa. Tuna enjoy pia kutoka wapi, wewe uko wapi, na tunasema asante kwa kuwa umetuazima sikio lako na umebaki na Nuru FM asubuhi ya leo. Siku nzuri kabisa hii ya Jumamosi. Kwa sababu siku hizi mvua maeneo mengi hakuna.
0: Saizi kuna
1: baridi.
0: Baridi, lakini kuna ule umande kwenye baadhi ya maeneo. Kama ukienda sehemu moja huko wanaita Nyota ya Asubuhi. Kama saizi maeneo ya Kilolo huko unakutana na umande. Ile mvua nyepesi ambayo hailoanishi. Lakini tumeanza vizuri na Joseph Kikungwe kutokea pale Mafinga Kigamboni. Anasema kwa kweli tumemkumbusha mbali hiyo nyimbo. Anaomba irudiwe bonge moja la ngoma. Big up sana. Na sisi tunakwambia big up sana Joseph Kikungwe kutokea maeneo ya Mafinga Kigamboni. Sisi tupo na wewe kuanzia sasa, endelea kutegea sikio. Zipo kali nzuri zaidi ya hii ambazo utakwenda kuzisikiliza hapa hapa ndani ya Nyambizi Mseto. Kituo chetu cha kwanza ni Soga na Story za Mnyalukwale. Sehemu hii tunazungumza yale mambo yanaweza kukutafakarisha kwa namna yoyote ile, lakini pia yanaweza yakakuburudisha.
1: Kabisa.
0: Mzee wa misifa anasubiri ujumbe wa kumsifia.
2: Soga na Story za Mnyalukwale asubuhi hii.
1: Hivi nikianza kupiga story na soga zangu, watu wengine wanasema swaga.
0: lakini hizi ni soga.
1: Soga, yani story flani hivi.
0: Zina hadithi ndani yake.
1: Unajua napata tabu sana mtaani watu ambao wananifahamu. Unajua mimi naishi maisha ya kawaida
0: Normal life.
1: Yes, nikitoka ndani basi wanamwacha studio, nikitoka nje nakuwa basi hizo kawaida sana yani, umeona?
0: Lakini huyu Papasito.
1: Siwi Papasito. Papasito namwacha huko ndani, lakini nikitoka nje ya studio nakuwa binadamu wa kawaida kabisa. Sasa zile stoga na story nazozipiga hapa, watu wengi huwa wananifuata. Hivi basi kwa nini wanatudanganya? Kwa nini hivi? Lakini nasema huwa mnaenjoy.
0: Na ukishakuwa kule unakuwa umesahau ulichokisema.
1: Kabisa. Na uwezi amini. Na mtu yote akiniuliza huwa namwambia bwana mimi sikumbuki nimeongea nini. Lakini yote na yote watu wengi sana huwa wanakuja kunitazama wanasema
0: sasa ni wewe kweli?
1: Mbona hauongei kama ukiwa studio? Yaani mbona uongee sana? Mimi ukinikuta kawaida sio muongeaji sana.
0: You feel shy. Unakuwa kama unaonekana unaona aibu hivi lakini you are not serious. Na mimi nakujua. Na tuwashukuru pia marafiki zetu kutoka maeneo ya Garden pale.
1: Yeah.
0: Walisema tusikupeleke kutibu. Tutakupoteza.
1: Okay. Bwana, wacha nianze kupiga story, muda unakwenda na muda nao mchache, story nazo nyingi na mambo ni mengi. Story bwana, mimi unajua wakati na nimekwambia nimewahi kuishi Msumbiji
0: Yes, you told me before.
1: Yeah. Na wakati naishi kule nilivorudi sasa nilipata ugonjwa. Ugonjwa mmoja ambao sitaki kusema hapo ugonjwa gani. Lakini sasa
0: kulikuwa na haja gani ya kutuambia ulipata ugonjwa?
1: Sasa sitaki kutaja maradhi gani nilipata.
0: Siuseme.
1: Sasa wakati nimekuja hapa Tanzania.
0: Yanaonyesha aibu hayo maradhi.
1: Hapana, sio aibu, maradhi tumeumbiwa binadamu. Sasa wakati nimekuja, unajua nilitreatiwa na Indian doctor.
0: Yaani okay.
1: Alinitreat Indian doctor. Okay. Unajua Wahindi Wahindi ni watu ambao
0: wako vizuri kwenye hiyo profession.
1: Kwenye tiba. Yes, lakini wana care. Unajua alafu alikuwa nimemsahau jina lake. Kama sio
0: daktari wako umemsahau?
1: Jina lake kama sio Surea, Sulia Sikanda. Kitu kama hicho.
0: Wa kike. Ushataja Sulia tunajua ni wa
1: Sikanda. Okay. Mbele kulikuwa na Sikanda kama sasa unajua madaktari na manesi wanahitaji kuwa na utaratibu mzuri ambao mgonjwa unajisikia raha ukienda kutibiwa. Nilienda
0: kuna kitu naanza kukiwaza mapema, inawezekana ulitamani usipone.
1: Na nitakwambia tena, naanza kumwambia bana nitaumwa tena wiki ijayo. Unajua? Unajua niliwahi kusema story ya kusema kwamba ukienda hospitali hizi hospitali zetu baadhi watu ambao hawana maadili wale anaweza akakuita basi mliuka
0: njoo
1: njoo vipimo vyako hivi hapa kaswende yako
0: ipo sasa hivi juu
1: labda unajua unajua unaweza kaa kwenye
0: kaswende yako ipo juu
1: sikiliza unaweza kaa kwenye benchi pale unasubiri vipimo unakuwa unaumwa unakuwa na stress sometimes hata masikio yasikii vizuri sasa unaweza kaitwa basi mliuka ukanyamaza kimya basi wewe kaka mwenye kaswende
0: njoo na kumbe ulikuwa unajua kama una kaswende.
1: Sasa unajua sasa unajiuliza kaswende yangu mimi na hata watu wanaofagia pale hospitali wajue kama mimi na kaswende.
0: Na ukipita wanakupisha.
1: Sasa hata watu umbiuka nao pale wajue wewe mwenye sifili unajua. Unajua zina.
0: Maana kuna namna ambavyo amekuita ya kwanza ya pili anaona hawa sasa unataka kumzoea.
1: Kaka mwenye sifili. Unajua magonjwa ya zina wanaita sifili kitaalamu si sifili si nini. Wewe kaka mwenye nini PMD si yupi.
0: Nilikwambia utajichanganya.
1: Unainuka We kaka mwenye UTI sugu nasema njoo.
0: Kipimo cha UTI yenyewe kina.
1: Kipimo tayari njoo kwanza. Njoo tukupe ile safe power. Unajua? Inabidi ukale safe power. Sasa yule Indian doctor ambaye alitreat mimi.
0: Okay.
1: Wakati naenda kuchoma sindano. Amekuja karibu.
0: Na wanaongea haraka haraka wale.
1: Karibu. Ya Kiswahili kidogo alikuwa.
0: Kina mnyanya sana.
1: You are welcome.
0: Is your name?
1: Sindano. Tayari anajua sasa ananichoma sindano.
0: Okay.
1: Unajua?
0: Ilikuwa wapi sindano?
1: Kwenye kalio. Sasa Subiri sasa sikiliza.
0: Oi.
1: Unajua? Usitaki kuniuliza mimi ninavyochoma sindano huwa nafanyaje? Nashusha nguo zote au nafunua kidogo?
0: Ndio nilikuwa naelekea huko, si unaona nimerudi hapa.
1: Mimi huwa nashusha zote, yani nashika boxer pamoja na suruali nazishusha vyo chini. Unajua kwa nini? Unajua sindano ukinesi ukifunua kidogo ndivyo ambavyo unaweza kupooza mguu. Kwa sababu nesi anaweza akachoma sindano kwa sababu hujamwachia eneo la kujidai yeye.
0: Najue ni wape.
1: Kwenye steak palipo nona. Wewe unaanza kufunua kidogo hivi.
0: Hizi vitu.
1: Ndio mwisho siku atakuchoma kwenye mfupa, unaanza kuwa overanalyze, unaanza.
0: Mfupa na ushuki chini, unakanyagia vidole.
1: Mwachie nesi. Yaani napenda ni shushe zote, afu namwachia nesi achague alopataka yeye. Sehemu ya point kabisa pale. Pia.
0: Aya. Sasa nesi akaja na sindano.
1: Unajua akaja pale. Akaweka. Anacheka hizo. Amini kwambia usitoke kwenye mic.
0: Aya.
1: Akasema, "Oh, it's going to hurt you kidogo." Sindano. Piga kidogo akafanya hivi. Mhm. Yes. Exactly. Pole na kaspiriti kidogo. Nikamwambia tayari. Tayari. Unajua? Unaona, yani nesi amekuchoma, sindano imfanya tu. Ukajua labda ndio anani.
0: Ndio anaanza kukuchoma.
1: Kumbe amemaliza.
0: Ameshamaliza. Na ameshakwambia it's going to hurt you kidogo.
1: It's going to hurt you kidogo. I go there and take my pharmacy na nini? Pharmacy there. Medicine. Sasa
0: ulikuwa unamuelewa?
1: Niko namuelewa. Sasa bwana wewe. Nikawa nawaza. Kama ningehudumiwa na nesi wangu mimi ambaye
0: unamjua. Mbongolizi.
1: Mama fulani ambaye ametoka na kisirani cha
0: nyumbani.
1: Unajua hadi manesi sasa wanacheza likoba.
0: Sahihi.
1: Wanacheza wana vimangala. Yule nesi sasa anafika pale ufe. Wewe hebu shusha. Unajua sindano lazima una stress kidogo. Nimekwambia hebu sogea, mwanamume mzima anaogopa sindano. Haya, na yule si alifanya hivi kidogo kwa kidole. Yule anapiga. Sindano.
0: Kuna namna kabla hujachomwa wenyewe maumivu ushaanza kuyasikia.
1: Na sasa ole wako.
0: Utikisike anakuambia itavunjikia.
1: Unajua sisi wanaume huwa hatupaki mafuta.
0: Ndio maana nauliza. Kuna mpauko mmoja.
1: Usiombe huyu nesi. Ndio umefika pale kielele chako ukashusha pa chini. Hivi mara ya mwisho kupaka mafuta. Mafuta 500 tu siku hizi hapo.
0: Na hamtaki kupaka. Kipigi bwana natoka vumbi. Kuna unga unga mmoja una.
1: Kuna mafuta ya 500 mpaki hata mafuta. Jamani, hata mafuta ya 500 mpaki. Haya sindano.
0: Jitu zima, huyo mtoto wako atakuwaje?
1: Mimi nikikumbuka mara ya mwisho nimepakwa mafuta na mama yangu wakati naoga. Mtoto mdogo kabisa kwenye
0: beseni.
1: Ananipaka mafuta huku
0: hadi mwili mzima.
1: Mgongoni mwili mzima. Lakini sisi wanaume huwa tunapaka mafuta sehemu zinazoonekana tu. Unapaka usoni, unapaka hapa, unapaka. Huwezi ukajipaka
0: kwenye viganja vya mikono.
1: Huwezi mwanamume ukajipaka mafuta huku. Ya nini?
0: Si unaenda kwenye sindano. Oi.
1: Bwana 0766744292. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa. Tuka enjoy pamoja, tukapiga story pamoja. Bwana hili ni nyambizi mseto.
0: Nyaga boy anasema ligumu. Alafu alina mafuta. Sasa nyaga boy nini hilo ligumu?
1: Hivi kaka mafuta shilingi 500 tunachoro.
0: Unachino kupaka eh.
1: Zamani sisi watu tunakuwa.
0: Kuna unga unga furo kwa unatoka kwa sababu si hujapaka muda mrefu. Kuna yale maeneo yanajua kudhalilisha.
3: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Tangazo, kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control number ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are, holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: ya keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

0: Nyambizi Mseto. Nyambizi Mseto.
1: Bana, wakati siku ya leo imepambazuka, kumekucha, unajua sasa ni saa moja.
2: Hivi ule msemo wa kumekucha na makucha yake ulianzia wapi? Au lengo ni nini?
1: Sijajua henga.
2: Lakini unajua
1: nini? Najua.
2: Kumekucha na makucha yake.
1: Nilikuwa nasubiri, leo nilikuwa natamani sana kuomba na kusali kwa ajili ya nyambizi hili mseto.
2: Okay.
1: Ili walau Mungu waweze kuliweka katika mikono yake na hata wasikilizaji wetu waweze kuona mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana. Tumeuona. Wimbo chini.
2: Tumeuona. Kono wake Bwana. Okay. Sasa, mimi sio mzuri kwenye kuimba, kwa hiyo usinipeleke huko nikapotea. Uliniambia nikukumbushe na leo sijasahau. Na sijasahau. Siku zote unasema nikikwambia uniambie na sahau. Sijasahau.
1: Nilitaka kukwambia wakati nazungumzia yale magonjwa sifili.
2: Okay.
1: Zile labda kasonono,
2: kaswende,
1: gonorea. Gonorea ndio hiyo kisonono. Kiingereza chake gonorea.
2: Okay.
1: Pangusa. Alafu chawa.
2: Okay.
1: Unajua chawa ni ugonjwa wa zinaa,
2: najua.
1: Lakini maambukizi ya UTI sijui.
2: Hivi kama ngapi?
1: UTI sijui.
2: Kisonono. Kaswende. Pangusa.
1: Pangusa.
2: Chawa.
1: Uko bado utakubali chawa ni ugonjwa wa zinaa. Chawa za sehemu za siri.
2: Zipo.
1: Zipo. Hizi ni ugonjwa wa zinaa.
2: Japo wengine wanalainisha kwamba hii sio, lakini na wenyewe ni miongoni.
1: Unaambukiza kwa kujamiana.
2: Okay.
1: Yaani ukijamiana na mtu mwenye chawa, basi nawe unapata hizo chawa.
2: Okay.
1: Sasa bwana. Nikawa nimekumbuka magonjwa ya zinaa yale sugu konki yale.
2: Yenyewe yale.
1: Ambayo hata nyinyi kina mama mkiwa mnapata ujauzito, nadhani wakati unakwenda kujifungua alikupima
2: kabla ya kujifungua
1: ile wakati una ujauzito
2: wanapima
1: kaswende. Hii
2: vyote wanapima.
1: Kaswende hii bwana hii. Hii kaswende hii.
2: Unataka kutana nayo ni?
1: Hapana.
2: Kuwa mwazi.
1: Mimi kwa sababu ni
2: kwa sababu umeshasema ni magonjwa kaumbia mwanadamu.
1: Lakini
2: ushakutana naye?
1: Hapana, sijawahi.
2: Okay.
1: Ila tu ni mimi napenda kujifunza vitu vingi.
2: Na okay.
1: Kaswende bwana ni ugonjwa hatari sana. Na wenyewe wataalamu wanasema kaswende, yani kama unatumia dawa za kulevya, sasa wewe umekula heroin.
2: Yenyewe.
1: Yani umekutana na kama haya ibilisi.
2: Umekutana na
1: setani, lile jini ambalo linakungangania mwilini.

0: O que yo quise ser un guau, chuki. Kuna namna kuna namna ushawahi kumuona kadogi akiwa ameinua mguu wake mmoja. Unaishi hivyo.
1: Sasa ile milimita si milimita ile milimita na 10 au 12. Karibu yani dawa inakuwa nyingi kama chupa ya soda.
0: 350.
1: Inashindwa mwili. Na ile dawa yake inamiminika mwilini kama zege. Inakuwa kama sumenti imechanganywa ndio anakuweka. Sasa ile uchome ile sindano.
0: Kuna mtu tunavyoongea hapa basi anatakiwa aende akachome hiyo sindano.
1: Ile sindano ili uchomwe. Hauwezi kuchoma kama hizi sindano zingine.
0: Okay.
1: Tunasimama hivi, unashika ukuta, nesi anakuchoma kwenye
0: meza. Haiwezekani.
1: Ile wanakulaza kabisa kwenye kitanda hivi.
0: Unyooke.
1: Unalala ile kifudifudi. Unalala kifudifudi. Ukilala ile
0: usisumbue.
1: Na lazima akuulize.
0: Are you okay?
1: Umekula? Ah, sio hiyo, umekula. Sasa kama unajua ninapotoka nyumbani sijala.
0: Anakuambia kale kwanza.
1: Vango zako nenda. Hapa nje pana mgahawa.
0: Kapige kwanza kitu.
1: Na ukifika usile wali. Mwambie naomba ugali na maharage. Kula ugali na maharage vizuri ushibe.
0: Ndio uje hapa.
1: Ndio uje hapa.
0: Na mimi nakusubiri.
1: Sasa hapa una mawili. Mgonjwa anaweza kapitiliza moja kwa moja.
0: Kwa nini anaulizo mpaka nimekula?
1: Mpaka nimekula. Sasa ile sindano ile inapopiga. Kwanza ile sindano moja inaitwa Penadu.
0: Okay, inaitwa Penadu.
1: Moja hiyo. Hiyo. Sasa ile sindano inavyopigwa.
0: Wewe una experience
1: lazima,
0: kubwa sana.
1: Lazima iwe na dawa ya kuzimua ile inaitwa ile dawa gani na sasa inauma sana. Christapen.
0: Christapen. Kuna kipindi naye iliwika. Sio ni maradhi ya kipindi hicho na yeye alikuwa anatibiwa na hiyo sindano sana. Inauma.
1: Inawekwa pale. Sasa hiyo ndio hiyo Penadu hiyo ndio hatari.
0: Inaizidi Christapen.
1: Sema mtume lalo una ina ile wakisha
0: hapo uko ndani unapiga majina yote alafu ni mwanaume sasa yuko ndani
1: tuache the story
0: sawa na
1: naomba tuache the story bwana kuna mtu anasema hapo kwenye kaswende na gono kuna msindano mmoja kabla hujachoma unaulizwa kijana umekula unaui kasema hivyo wema wewe maana kizungu zungu chake ni hatari. Prosper Mduda kutoka Mafinga.
0: Watoisha kutana nazo hizi.
1: Bwana tuko pamoja 88.9 Nuru FM anasema anatupata vilivyo mkuu wa Matonya kutoka mji mwema pale Igunguli Dodoma pale. Ukiona rafiki mwizi kuna uwezekano mkubwa na wewe ukawa mwizi dada yangu kaathiriwa na mnyalukwale. Boni Mdem kutoka pale Ilula. Sasa huyu pia namtoa hapa nitampeleka sehemu nyingine. Huko anaenda na vurugwa zaidi. Akirudi hapa akili saka. Bwana kuna mtu anasema abasi wewe unajua kutuvunja mbavu. Anasema abasi unajua kutuvunja mbavu anaitwa Jairos Kusaduka kutoka Nyabu Dodoma pale. Joseph Kikungwe Mafinga Kingamboni Barozi ya Nuru FM du ila abasi stories zako mbona ziko active sana. Anasema ila basi mbona stories zako ziko active sana. Unanivunja mbavu. Acha kwanza hizo story mambo yasiwe mengi. Lakini bwana kuna mtu mmoja hapa anasema hivi. Anasema yeye alikuwa yuko ndani. Alafu kichekesho kambane. Ikabidi atoke nje kwenda kucheka kwa sababu ndani yuko mtoto.
0: Okay.
1: Atamwamsha.
0: Sasa redio imebaki ndani. Akirudi anakutana na kingine inabidi tena arudi nje.
1: Bwana anasema tuko pamoja sana hapo studio anaitwa Sihoja Masengo kutoka Mwiliwa, Joseph Kikungwa Mafinga Kigamboni, balozi wa Nuru FM du ila basi stories zako mbona ziko active sana chaisoma. Ongea na mshua tuko pamoja mwanzo mwisho ni Ephraim Mbuto aka dereva mstarabu wa Mgama Sekondari. Sasa nataka nifanye kitu kimoja
0: kabla hujafanya hicho kitu. Nyagaboya anasema hapati picha kama ni la dereva bodaboda. Lilivo gumu linaungaunga. Afu nalichoma akiwa ameangalia pembeni. Nyaga boy, haya. Lakini wakati tunaendelea na nyambizi msetu tukwambie.
1: Anasema kumbe huyo binti ni muhenga pale alivyokuwa na rap ile ngoma ya Madojo na Domokaya.
0: Sana wasiku nyingi. Kitambo sana. Lakini tukukumbushe wewe ambaye unatufuatilia kupitia 88.9 Nuru FM ndani ya nyambizi mseto Jumamosi ikiwa imetulia kwa upande wako, tukwambie kwamba kapu la fedha tuko nalo kuhusiana na Nuru Pesa.
1: Kabisa.
0: Na sisi hapa ndani ya nyambizi mseto tuna kiasi cha shilingi 100,000 ya Kitanzania. Tuigawe kwa watu wangapi basi? Watu 5
1: Watu he-e.
0: Watu he-e. Tuna watu he-e.

0: Watano ambao yes. watakwenda kupata kiasi cha shilingi 20,000 kila mmoja. Sasa tukuambie kwamba wakati huu unapofurahia, yeah. unapoenjoy tunapokwenda kupiga chabo, jambo ambalo unalifanya, weka fedha kwenye akaunti ya mtandao ambao wewe unautumia, kama ni mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas ama mtandao wa Halotel. Ni mitandao minne tu ambayo inakupa fursa wewe kuweza kushiriki, na kitu cha msingi ambacho utaanza nacho ni menu ya mtandao ambao wewe unautumia, na kumbukumbu namba au nambari ya kampuni, anza na nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba weka pale 889. Kiasi shilingi 1000 kitahusika hapo, na mambo yatakaa mazuri kabisa. Tuna vitu vizuri kwa ajili yako, yeah. na ili viwe vizuri zaidi lazima uwe na mtonyo wa kifedha,
1: yeah. kabisa, lazima uwe na
0: mtonyo.
1: Lakini mtaji huu unaweza kupata kwa pesa ndogo sana, ambayo
0: shilingi 1000.
1: 1000 ambayo ungeweza tu hata kusema ukanunua voucher na nini, lakini ukasema ngoja ni test mitambo.
0: Afu bahati ikaangukie upande wako.
1: Umeona? Sawa.
0: Tunze tukule alafu tukirudi tunakuja kukupigia chabo. Nini ambacho kimejiri kwenye magazeti? Ndio sehemu ambayo inafuata, yeah. lakini kwanza kula chuma hichi.
1: Kula chuma hiki hapa. Kuna mtu anasema anatamani kucheka, lakini baba mwenye nyumba anamdai kodi.
0: Ajui kama yuko ndani ukute. Afu kufuli liko nje.
1: Asante sana Noeli Ngamilaga pande za Wenda pale Mizani. Lakini Methodi Kipemba wa Nazareth anasema anafurahi sana dada unavyocheka. Alafu Raymond Msemo akipaduka anasema kuna sinema ukiwa unachoma anakuambia achia mdomo wazi.
0: Hiyo ni sinema ya kitu gani?
1: Nathani Kutemile wa Mtula pale, asante. Rose Pipelines pale Mafinga, asante sana bai mamdogo Rose,
0: okay.
1: kutoka
0: Nchimbi.
1: Pipeline pale Mafinga.
0: Huyo anaitwa Rose Nchimbi.
1: Rose Nchimbi, eh. Bwana kiredio kinyozi kutoka Mafinga Kinyanambo B pale.
0: Kuna jambo.
1: Tuko pamoja sana sana sana.
2: Nane nane nukta tisa. Nane nane nukta tisa. Nuru FM.

0: e bwana
1: si mwache tu amalizie ndugu yetu mwache bwana alikuwa yani mtu mnoma sana mwache.

0: Zamani mimi nilikuwa najua Dully Sykes ndio anaongea haraka haraka hivyo. Kumbe ni anajitune tu bwana kwenye nyimbo. Yaani nilikuwa nikimsikiliza kwenye interview. Kuna namna nilikuwa nahisi, huyu jamaa anaongea haraka haraka namna hii, kumbe sio kweli.
1: Bwana tumerejea eh?
0: Ya, na, tumerejea.
1: Na sasa bwana, ngoja tufanye jambo hili hapa, alafu itakuwa poa sana, si ndio?
2: Chabo.
1: Bwana tumerejea na tunakwenda kupiga chabo asubuhi ya leo na siku nzuri kabisa ambayo imetaradadi mbele yako. Siku ambayo natamani sana siku ya leo kama ningekuwa na mtu ambaye angeniongoza kwenye maombi. Sijui kwa nini, au nataka kukuacha.
0: Sasa tutaachwa sana. Yaani kwa mpango huu tutaachwa sana. Na sio kuachwa sana, tutaachika. Kwa sababu kuna kuachwa, alafu inabidi ukubali kuachwa ili uweze kuachika.
1: Au tule kiapo.
0: Au tutafute sala ya maombi
1: hatuachani kabisa katika nyambizi mseto. Ila naona kama kuna dalili ya mimi nataka nikuache. Manake natamani sana hata kusoma zile sala zile ngumgumu zile Ave Maria zile kwa nikumbuke. Ile Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum Ave Maria Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis procaturibus Ave Maria. Ora sasa cheke mina
0: wewe umeenda Roma lini?
1: Natamani bwana
0: wewe wewe unyemteje Graciano. Uje mteje Graciliana.
1: Bwana tusome magazeti.
0: Ngoja kwanza.
1: Nikwambie tu msikilizaji, Azam TV bwana ni jumba kamili la burudani za kila aina. Sasa kupitia Azam 1 kuanzia Jumatatu hadi Jumapili, furahia tamthilia kali kama The Americans na Slow. Ngoja. Aya.
0: Ujamaliza sala ndio maana kuna mambo yanakuzumbua hapo.
1: Sasa okay. Kupitia Azam 1 kuanzia Jumatatu hadi Jumapili, furahia tamthilia kali kama The Americans, Snowfall zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari yatakayokuweka kwenye screen muda wote. Azam 2 nako mambo ni moto, kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Usikose tamthilia tamu zinazobamba kila siku. Flavius amejikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitashinda? Pata majibu ndani ya tamthilia Oram Jumatatu hadi Ijumaa na maanisha saa 4 usiku. Lakini BSCS Next Level bwana, msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Ni nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila siku ya Ijumaa hadi Jumapili saa 2 kamili usiku kupitia channel ya Sinema Zetu.
0: Iliyojaa
1: burudani harisi za nyumbani. Na kwa mashabiki wa michezo, hapa sasa ndipo penyewe haswa. NBC Premier League bana inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali. NBC bwana jana imepigwa na juzi imepigwa, Simba akiwa anashinda 2-1. Azam amecheza pia, lakini Yanga amecheza, Okelo ametupia 2 kama kawaida yake bwana mdogo. Basi maisha yanakuwa safi. Lakini burudani zote hizi bwana zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Max App. Umeona?
0: Okay.
1: Lipia mapema sasa kifurushi cha shilingi 1028 tu, usipitwe na uhondo huu. Na ukilipa kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi. Wahi sasa kulipia kabla ya ofa haijaisha. Azam TV kimewaka.
0: Soko ni moko cha juu zaidi. Mbona unajanihadithia kuhusiana na Kombolela? Mmoja na ujaangalia wewe.
1: Niko busy sana bwana.
0: Sasa jana. Sheshe kaleta mzigo pale, kaleta vyombo.
1: Nani?
0: Sheshe.
1: Ah?
0: Yule alokuja kupanga nyumba kwa Kobisi, akalipa fedha. Sasa vyombo havitakiwi ndani. Mzee anasema unapangishaje nyumba ya kwangu? Sheshe naye ana majini, anasema atageuza mtu funza.
1: Na yule binti ndo.
0: Sheshe anasema pale alipokuja kupanga yeye ndo anataka kiwe kilinge kile. Jambo ambalo ulijui.
1: Na yule binti ndoa. Binti Vene.
0: Basi.
1: Maki hataki katiba isome.
0: Alafu sasa kule bado kwa wako mambo ni moto. Tuanze tu break fupi, halafu tukirudi hapa tutakuja kwa ajili ya kupigia chabo. Jukumu lako ni kwenda kutafuta nakala ya gazeti hilo, halafu utasoma taarifa hiyo kwa undani.
1: Au sio? Bana usiondoke, tunakwenda break halafu tunaanza kusoma magazeti asubuhi ya leo. Hii ni Nuru FM, mimi ni Abasi Mliko, niko na Saum binti Saidi.
2: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
3: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance. Na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
4: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
3: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
2: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
3: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Waete kaskazini na kusini.
5: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Chabo. Bwana, tumerejea kwa ajili ya kupiga chabo asubuhi ya leo, siku nzuri kama nilivyokuambia, na baada ya kusoma zile sala za Kiitaliano ya kumtukuza na kumtakia heri mama yetu mpendwa, mama wa Yesu Bikira Maria. Basi sasa niko vizuri.
9: Sasa hivi uko sawa eh?
8: Nasema asalamu alaykum.
9: Hadi Grace ameuliza unaenda wapi?
8: Mimi nipo.
9: Na wakatusha kulaki hapo. Ina maana ukiondoka na mimi naondoka nyuma yako.
8: Nipo. Unaondoka?
9: Nakufuata nyuma yako. Ila tu sio uko unaenda kule nitashindwa.
8: Asante sana mama Abeli, lakini pia asante Grace. Tuko pamoja sana sana. Na muda huu bwana tuanze tukasome magazeti kwa jina la Mwenyezi Mungu. Twende kazi.
9: Haya, kwa jina la Mwenyezi Mungu anasema, sisi tunasema bismillahirrahmanirrahim.
8: Alhamdulillah rabbil alamin.
9: Okay.
8: Hiyo ya Kiarabu, nimekupa ya Kihindi. Alhamdulillah rabbil alamin.
9: Kihindi?
8: Kihindi.
9: Ya Kiarabu hivyo hivyo.
8: Ya Kihindi, alhamdulillah rabbil alamin.
9: No.
8: Tuendelee.
9: Sawa, tuanze na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo May 23, 2026. Gazeti hili likiwa lina taarifa kemkem na taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa kwa maandishi meusi
8: kabisa,
9: inaandika sababu ya vikwazo vya Marekani kwa mafuele.
8: Mafuele.
9: Sababu ya vikwazo vya Marekani kwa mafuele. Hapa chini taarifa hiyo inaendelea kusema vikwazo vinazingatia taarifa zinazoaminika za kushiriki katika ukiukwaji wa haki za binadamu.
8: Mafuele.
9: Lakini Marco Rubio anasema, huyu ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Taarifa hii ikiwa imetoka ni May 21, 2026. Marco Rubio anasema vikwazo vinazingatia taarifa zinazoaminika za kushiriki katika ukiukwaji wa haki za binadamu. Na anasema kwa mujibu wa taarifa za Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, baadhi ya askari polisi wa Tanzania waliwakamata na kuwatesa wanaharakati hao. Hao wanaharakati wenyewe wanaonekana hapa wawili ni Agatha Atuhare kutokea pale nchini Uganda pamoja na Boniface Mwangi kutokea nchini Kenya. Anasema kwa sasa hataruhusiwa kuingia nchini Marekani, hataruhusiwa akihusishwa na sakata la wanaharakati wa Kenya wa Uganda pamoja na wa Uganda, ambapo wanasema pia vikwazo vinalenga kuhimiza uwajibikaji. Lakini kuhusu maoni kuhusu athari zake, anasema huyu ni Dennis Konga, anasema kwamba sioni kama inatija, kwa sababu kama wamemzuia kwenda Marekani utasikia kwani Marekani ni wapi. Lakini kama kungekuwepo na hati ya mashtaka inayotaka kuwajibika kwa nchi wanachama waliosaini mkataba wa Roma ulioanzisha ICC, hiyo ingekuwa suala la tofauti. Huyu ni Dennis Konga ambaye ni mhadhiri wa chuo cha diploma cha diplomasia cha Dr. Salim Ahmed Salim. Lakini kwa hapa chini inaonekana si mara ya kwanza. Mwaka 2020 Marekani iliweka vikwazo kwa aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwa kile kinachodaiwa kuwa ni ushiriki wake kwenye ukiukwaji wa haki za binadamu.
8: Hivi vikwazo vikishawekwa vinatolewa au kama Makonda bado anavyo au hana kwa sasa? Na umemaliza au ni
9: mimi nimemaliza kwa taarifa hii ambayo ipo katika ukurasa wa 4.
8: Mimi nataka nichangie hapo kidogo kuhusiana na mtazamo wangu. Umenielewa?
9: Okay.
8: Mimi naona kama vikwazo hivi kwa Marekani havina mantiki.
9: Havina mantiki? Kwa wewe unavyoona.
8: Kwa mimi. Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vinagusa yani. Yani maisha ya mtu binafsi ni kama unajua ukiwekea vikwazo ni kama umehukumiwa.
9: Okay.
8: Sasa kwa nini huyu mtu anawekewa kikwazo kabla hajapata nafasi ya kujitetea? Yani kwa nini wasiweke hoja kwamba bwana Mafwele,
9: kuna moja mbili tatu
8: wewe unaonaje? Au tumekuona hapa wewe umehusika moja kwa moja
9: na kuna tuhuma zinazokulenga moja kwa moja,
8: hebu jitetee basi.
9: I wish ni kupitisha kwenye hiki ambapo Marekani imeweka vikwazo kwa kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Tanzania Faustin Mafwele kwa madai ya kuhusika katika ukiukwaji wa haki za binadamu, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Na katika taarifa hiyo iliyotolewa Mei 21, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo imechukuliwa chini ya kifungu cha 7031 kifungu kidogo, baada ya kuwepo kwa taarifa zinazoaminika zinazomhusu Mafwele na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu, ambapo Marekani imedai kuwa baadhi ya askari wa jeshi la polisi Tanzania waliwakamata, kuwatesa na kuwafanyia ukatili wa kingono wanaharakati wa Uganda Agatha Tuhare pamoja na mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi walipokuwa jijini Dar es Salaam kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Tukio hilo lilozua wasiwasi mkubwa kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu ya kikanda na kimataifa yaliyotaka kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu madai ya ukiukwaji huo yalidai kufanywa na vyombo vya usalama vya Tanzania. Sasa kwa mujibu wa taarifa hiyo, vikwazo hivyo vinamzuia Mafwele kuingia nchini Marekani na vinalenga kuhimiza uwajibikaji kwa wanaohusika na ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Nitaka nikupitishe hapo.
8: Sasa mimi hapa Abasi Mliuka, sio kichombo.
9: Abasizo.
8: Yes. Hapa anaongea kama Abasi Mliuka.
9: Sawa.
8: Unajua Marekani kwa hali inayoendelea dunia nzima, Marekani wanaundumila kuwili. Double standards.
9: Okay.
8: Unajua hicho kitu Kwa sababu wao wachambuzi wakubwa nimekuwa na watazama wanavyozungumza masuala ya kisiasa duniani, wale ambao wanachambua kimataifa.
9: Okay.
8: Wakiwa wanazungumza kuhusiana na double standard ya Marekani ni kwamba wao mbona huwa wanahisi au wanaona wenyewe Marekani huwa wanavunja sheria za haki za binadamu sehemu zingine wenyewe.
9: Okay.
8: Alafu wenyewe hakuna mtu anayewekea vikwazo.
9: Okay. Hapo sasa nimekuelewa. Kwa mujibu huo nimekuelewa. Tuende kwenye taarifa nyingine.
8: Na hii hapa nataka kumalizia kidogo afu naondoka. Okay. Na hii hapa ina maana moja kwa moja ni kama kuingilia mifumo ya nchi na usalama wa nchi. Kwa sababu unavyokuwa umeingia katika nchi ya nyumbani kwako, nimekuja nimegundua kwamba
9: ninavyoishi yawezekana sivyo.
8: Unaweka hapa sijui hela zako unaficha chini ya mto. Ina maana nimeingia kabisa hadi nyumbani kwako bila kujua.
9: Okay.
8: Kwa sababu hapa sasa tunarudi kwenye usalama wa taifa letu sisi. Je, usalama wa taifa letu upoje? Kwa nini tunaruhusu hao watu wanakuja hadi chumbani kuangalia kile ambacho
9: kipo
8: ndani kwetu?
9: Taarifa nyingine katika ukurasa wa 3 ni pamoja na aliyedaiwa kuuza kontena la chupa kama madini ya shilingi bilioni 1.6 mbaroni.
8: Ameuza
9: kontena la chupa kama madini.
8: Sasa
9: TAKUKURU, taarifa ngoja kwanza, taarifa ndogo ni malizie. Taarifa ndogo inasema TAKUKURU ya dai alijificha Uganda kwa miaka 3 kuuliza salio kwa kumponza. Alisafirisha kontena la chupa tofauti hadi China kupitia bandari ya Dar es Salaam. Lakini hapa pembeni zinaonekana picha za chupa zikiwa ndani ya kontena ambazo zilisafirishwa kwenda Shanghai nchini China, zikielekezwa kuwa ni madini aina ya shaba. Yeye aliuliza tu salio kukamponza. Watu wakasema mwamba cha jo, tulikuwa tunakusubiri. Kwa hiyo alijificha pale Uganda kwa miaka 3. Lakini mikakati ya serikali kudhibiti upandaji holela wa bei za bidhaa. Wameweka mikakati gani kuhakikisha wanadhibiti upandaji holela wa bei za bidhaa ni katika ukurasa wa 5. Lakini taarifa kadhaa za mwisho nazotamatisha nazo hapa kupitia gazeti hili ni pamoja na vipaumbele 7 viwanda wazawa gumzo. Vipaumbele 7 viwanda wazawa gumzo. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 2, ukurasa wa 18 pamoja na wa 19. Lakini taarifa 2 za mwisho ni pamoja na KNCU mwekezaji shamba la Molomo wavutana, ni katika ukurasa wa 7. Na taarifa ya mwisho ni pamoja na suluhisho la tajwa utoaji mimba katika ukurasa wa 10. Suluhisho katika utoaji wa mimba ipo katika ukurasa wa 10. Na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kwa kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo.
8: Asante sana, hilo ni gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo.
6: Nyambizi mseto.
9: Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Taarifa kubwa ni pamoja na viwanda, biashara, ajira vyaongezeka. Taarifa ndogo inasema mauzo nje ya vunja rekodi, uzalishaji saruji wavuka mahitaji. Lakini pia sukari mikakati ya wekwa. Mauzo ya nje yavunja rekodi, uzalishaji saruji wavuka mahitaji, wa sukari mikakati ya wekwa ni katika ukurasa wa 2. Taarifa hii inaonekana kwa uzuri kabisa hapa. Lakini katika ukurasa wa 5 kupitia gazeti hili, kuna taarifa ya dhana potofu kuhusu afya zinavyouwa kimya kimya. Dhana potofu zinavyouwa kimya kimya. Mtu kakonda tu kidogo utasikia kuna mkono wa mtu. Kumbe wenzako una malaria ya muda mrefu. una malaria ya muda mrefu, yawezekana unasumbuliwa na kitu kingine, lakini utasikia kuna mkono wa mtu.
8: Kuna mkono wa mtu, eh?
9: Lakini Tanzania yataja mambo manne kujimudu kiuchumi. Taarifa ndogo inasema ni kukabili athari vita huba. Lakini Kitila agusia nguzo muhimu. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 3.
8: Ndio, tuendelee.
9: Katika ukurasa wa 2 kuna taarifa mtangazaji wa kwanza mwanamke afariki dunia.
8: Mtangazaji wa kwanza mwanamke afariki dunia.
9: Lakini kampuni ya pombe yadakwa tuhuma kughushi stamp. Upo?
8: Hebu dia.
9: Kampuni ya pombe yadakwa
8: kwa kughushi
9: stamp.
8: Stamp, yani ile nembo.
9: Imegushiwa. Lakini TAKUKURU ya mnasa mtuhumiwa aliyetoroka tangu 2023. Ni jukumu lao. Lakini ATCL kuanza safari Dar es Salaam kuelekea Rukwa pamoja na Tabora. kampuni ya ndege hiyo ATCL kuanza safari Dar es Salaam Rukwa pamoja na Tabora. Na taarifa ambayo inatamatisha ni pamoja na miaka 40 ya Nemki ya sajili miradi ya trilioni 45 ni katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Habari Leo, guje la habari Tanzania. Lakini wewe mwanamke kutokea pale Mafinga, tunayo taarifa inayokuhusu kwa uzuri kabisa kutokea pale Mafinga Mafingani, kabla sijatamatisha na gazeti jingine, alafu tuichie zetu kwenye michezo.
8: E bwana, wanawake wa Mafinga, sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya Mafinga pale. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 ya mwezi huu wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Sasa kwa mawasiliano ya kupata kadi ya mwaliko, piga namba hii hapa 0797519224. Narudia namba 0797519224. Wanawake wa Mafinga, ebana, inawahusu sana hii.
9: Haya, wewe mwanamke ambaye unatusikiliza sasa hivi tarehe 30, lakini endelea kutafuta fedha ukiwa unatumia mtandao wako wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa kucheza Nuru Pesa. Shilingi 1000 kama sehemu ya mtaji washindi wa 5 kwa kiasi cha shilingi 20,000 ndani ya Nyambizi Mseto. Nambari ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba weka pale 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitahusika, na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri kuthibitisha muamala wako. Kutoka Uhuru ukweli daima ndio gazeti ambalo ninalo mkononi mwangu, likiwa lina taarifa kuu, na taarifa kubwa imeandika mkakati kabambe ujenzi wa viwanda. Mkakati kabambe ujenzi wa viwanda. Taarifa ndogo inasema serikali imesema itavijenga vya kuzalisha sukari, mafuta ya kupikia, dawa za binadamu. Lengo ni kuondokana na mzigo wa uagizaji bidhaa kutoka nje. Hapa pembeni anaonekana waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga akisoma bajeti pale bungeni, na taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Na hii ni hotuba ya Wizara ya Viwanda na Biashara ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 9 mpaka wa 13. Unaweza ukafuatilia kwa undani.
8: E bwana, sawa. Kuna msikilizaji hapa anasema Edo Mwankina wa Mafinga anasema, kwa hiyo wewe basi unaunga mkono matendo mabaya yanayofanywa nchini mwetu, au kwa nini utake yanayofanyika Tanzania asingilie kutoka nje? Hii message nimetamani sana kuisoma, lakini mimi nilisema kama mchambuzi tu ambaye na fikra chanya tu, yani sio kusema niko upande wowote.
9: Okay.
8: Mimi nilikuwa nasema mantiki, lakini kama Saumu angeniuliza unaona athari gani za hivyo vikwazo, au unaona vina,
9: unajua kwa nini sikukuuliza? Yeah. Ulijiweka kwenye nafasi ya mchambuzi.
8: Yeah, na mwisho tu tunasema kwamba kwa haya yote ambayo yanaendelea, ikiwa vikwazo hivi hapa vina mantiki au havina mantiki, hilo ni jicho la wewe unavyotazama. Umeona upande wa haki za binadamu na uwajibikaji, unaona vina mantiki vya kulinda utu, wakati upande wa sheria za kimataifa, diplomasia, unaona kama havina mantiki, ni muendelezo wa nchi zingine kujivisha ubabe tu, unasema kujivisha unini unaitwa ukubwa, au kujivisha ubabe wa kidunia.
9: Haya, taarifa
8: ni macho tu haya.
9: Sawa. Taarifa nyingine katika ukurasa wa 4 ni pamoja na ziara ya kiongozi acha neema kwa wanawake pale Mara. Lakini kilio cha bando cha tua bungeni, WMA watwishwa jukumu la kufanya uhakiki vipimo vinavyotumika muda wa maongezi. Kilio cha bando cha tua bungeni. Taarifa ndogo inasema WMA watwishwa jukumu la kufanya uhakiki vipimo vinavyotumika muda wa maongezi.
8: Lakini kwa nini waseme vipimo vinavyotumika muda wa maongezi? Wangesema vipimo vinavyotumika kwenye muda wa kutumia internet. Hilo ndio muhimu. Muda wa maongezi wa nini?
9: hata muda wa maongezi pia na wenyewe umekuwa changamoto. Unaweza kachangana nilikuwa na dakika 200 sivyo na ngapi. Ukikaa kidogo unasikia sha. Imeisha hiyo. Lakini katika ukurasa wa 17 saa 48 za kuaga mwili wa Mchina aliyeuawa pale Dar es Salaam, ni katika ukurasa wa 17. Lakini taarifa ambayo inatamatisha hapa ni pamoja na matatani, tuhuma kuiba dola katika kaunti ya marehemu. Kuna wizi mwingine ni mtihani. Matatani kuiba dola katika akaunti ya marehemu kivipi ni katika ukurasa wa tatu, na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti la Uhuru ukweli daima asubuhi ya leo.
8: Bwana, kabla tujageuza magazeti Saumu bana, nataka nikupe story mbili tatu ambazo zitakufanya uchangamshe akili na wewe msikilizaji ulipo hapo.
9: Sawa.
8: Hivi unafahamu nini ukisikia kwamba pesa yetu sisi ipo chini ya nchi fulani? Yani watu tunazungumza kwamba pesa yetu sisi bwana haina thamani. Wewe unaelewa nini Saumu wewe kama wewe?
9: Mimi nitakuja kukwambia tukirudi.
8: Basi wacha nikwambie tu kitu. Usije ukadhani kwamba mtu anavyosema pesa yetu sisi haina thamani. Sio kweli. Yani kwa mfano kule Kenya. Kule Kenya hela yao unaweza usiseme ina thamani kuliko ya kwetu, au pale Zambia, kwa sababu hela ya Zambia inaonekana kwenye namba yenyewe ina thamani kubwa kuliko hela ya Tanzania. Hela ya Malawi inaonekana ina thamani kubwa kuliko ya Tanzania. Sio kweli.
9: Okay.
8: Zile ni namba tu. Baadaye ukiniuliza vizuri nitakufafanulia kitaalamu kabisa kwa nini namba yetu sisi iko chini na namba ipo juu. Kuna nchi huwa zinaamua kuvunja sifuri kwenye pesa zao.
9: Okay.
8: Kwa mfano sisi shilingi 5000 hii tukakaa Watanzania wote tukasema bana, hii 5000 hiyo katika mahesabu inatusumbua. Tuitoe 0.1.
9: Ibaki 100.
8: Tusitoe 0.2.
9: Inabaki 50.
8: Na 50 ambayo ndio pesa yetu itakuwa kubwa katika pesa. Labda 10000 tunaitoa 0.2 inabaki inakuwa 100. Alafu 5000 tunaitoa 0.2 inakuwa 50. Kwa hiyo katika mahesabu yetu, katika calculator na hata kupeana hela inatupa urahisi wa kuhesabu namba. Kwa hiyo ina maana sisi tukitoa 0.2 katika hela zetu, hata size tukiamua, pesa yetu sisi itaonekana kama ina thamani kuliko ya Kenya.
9: Okay.
8: Kwa hiyo zile ni namba, sio kusema pesa ya mtu eti ina thamani kuliko kubwa kuliko mtu fulani, hapana.
9: Okay, sawa. Wacha sisi tukaangazie kilichojiri katika magazeti ya kimichezo, na mkononi mwangu na gazeti moja tu la Mwana Sport asubuhi ya leo. Tunakwambia kata kiu ya kimichezo na burudani.
6: Chabo. Nyambizi mseto.
9: Taarifa kubwa ni pamoja na utamu upo chini. Taarifa imeandikwa utamu upo chini. Utamu upo chini.
8: Ilo gazeti limeandika hivyo.
9: Utamu upo chini.
8: Gazeti kabisa. Haya, tuendelee.
9: Wewe umeona?
8: Nasema utamu upo chini. Sema utamu upo
9: chini. Ubingwa umenoga. Kivipi inaonekana hapa, klabu ya Yanga pamoja na Namungo siku ya Jumatatu ya Mei 25 pale KMC Complex, itakuwa ni majira ya saa 12 na dakika 30. Hii ni ligi kuu bara, lakini hapa pembeni inaonekana kwa uzuri kabisa. Vinara wa mabao Yanga anaonekana Okelo akiwa na mabao 9, Dube mabao 9 pamoja na Mudathir akiwa na mabao 8. Na Yanga watakutana na Singida. Walikuwa wamekutana na Singida, si ndio? Pale KMC Complex. 3-0 ndo mabao ambayo yalifungwa na klabu ya Young Africa. Lakini kwenye msimamo top 2 inaonekana hapo. Anaonekana klabu ya Yanga akiwa anaongoza akiwa na pointi 57, huku Simba akiwa na pointi 55. Sawa lakini wakati tunaendelea hapa, inaonekana kwa uzuri kabisa Tottenham ushindi dhidi ya Everton utaifanya ibaki Premier kwa msimu ujao. Lakini anaonekana hapa Bruno mwenye umri wa miaka 31 akiwa na mabao 8 pamoja na asisti 20. Upo. Brighton anakutana na Manchester United saa 12 jioni the Amex. Kwa uzuri kabisa. Lakini kwa pembeni hapa tunaona na West Ham. Umenielewa West Ham ili isishuke daraja inahitaji kushinda dhidi ya Leeds ikiomba Spurs ifungwe. Lakini anaonekana hapa kiungo Raya mwenye umri wa miaka 30 lakini ana clean sheet 19. Lakini Crystal Palace atakutana na Arsenal itakuwa ni saa 12 jioni kwa uzuri kabisa. Na EPL Nafasi ya 17.
8: Ndio.
9: Ikiwa na imeshikwa na Spurs mwenye pointi 38, lakini nafasi ya 18 West Ham akiwa na pointi 36, Burnley akiwa na pointi 21 kwenye nafasi ya 19, lakini nafasi ya 20 ikiwa ni Wolves mwenye pointi 19. Upo?
8: Nipo.
9: Vizuri. Lakini bado siku 19 tu. Naelewa,
8: Kombe
9: la dunia.
8: Kwa kabisa.
9: Lakini kwenye CAF siku ya Jumapili watakutana AS FAR Rabat. Atakutana na Mamelodi. Itakuwa ni majira ya 4 usiku.
8: Finali.
9: Prince Mula Abdullah.
8: Kabisa.
9: Tutakutana siku hiyo kwa uzuri kabisa. Na mimi niwacha niwe nimetamatisha kwa namna hii. Unataka nikwambie kitu?
8: Bana, mimi nataka nikwambie kitu kabla hujaniambia kitu. Kuna msikizaji anauliza. Za hapo studio jamani. Samahani, eti vita Irani na Marekani imekoma au bado? Maana huku kwetu Mlanda mafuta yamepanda bei balaa. Anaitwa Eboy toka Mlanda. Tuko pamoja. Bana, tuambie vita.
9: Kwamba
8: inaendelea au imesitishwa?
9: Endelea kufuatilia taarifa zetu.
8: Bana, vita ya Marekani na Irani, ya Marekani Israeli dhidi ya Irani inaendelea, lakini sasa hizi ipo katika kuna kitu kinaitwa ceasefire. Sasa wapo katika kusitisha mapigano ili waweze kupata maelewano, kwa sababu hata Donald Trump yeye amesema kwamba kuna operation zimesitishwa kwa sababu vita imesitishwa. Wapo katika ceasefire, Katari na mataifa mengine wakiwa naongoza haya mazungumzo, bwana, watu waelewane.
9: The issue ni kwamba kwa nini watu wanauliza haya? Yaani kumekuwa kama hakuna ile direct info. Umeelewa, Watu wanatamani kujua what's going on in.
8: Na
9: mazungumzo haya yameanza, sio ya leo, sio ya jana, sio ya juzi. Tumekuwa tukisikia bado kuna mazungumzo ambayo yanaendelea, na sisi wote tuendelee tukuomba kwamba vita hii ishe ili maisha mengine yaweze kuendelea, au sio?
8: Kabisa. Na kwa taarifa yako basi, Katari pamoja na Pakistani wao ndio wanaendeleza mazungumzo ili vita hii iweze kuisha kabisa, ambayo imeanza Februari. Ilikuwa Februari mwanzoni mwaka huu. Sawa. Basi tutarejea hapa tukiwa na kliniki ya moyo, usiondoke.
10: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
11: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa Chandi au Kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense, zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
3: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wa wote kuanzia sasa: 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
4: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
4: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
4: Waete kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Beba bahasha. Mtoto wetu anaingia balee sasa.
7: lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
9: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya nani atamuelekeza?
7: Unafikiri atatusikiliza kweli?
9: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
7: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
9: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
3: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
11: Tanzania na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: Simba.
1: Pare, hii ngoma hii tamu,
0: eh? Eh, kamara wa Simba.
1: Hapo. Hapo ndio kitambaa kinapeperuka mtandio ule.
0: Inaonekana ni maua meupe meupe.

0: Uwezi kucheza nyimbo ya kili kama una shingo.
1: Ebana e. Sasa bwana. Uwimbo huu umevuma sana mwaka 2003. Mwaka 2003 Salman Khan akiwa na
0: Jitu la Miraba Sita,
1: akiwa na movie ya Teranam Sanam. Teranam Sanam. Malizia mbele. Teranam Sanam. Yaani
0: Teranam Sanam.
1: Ile ya mbele Teranam Sanam.
0: Subiri tu nikusaidie.
1: Inaitwa, ngoja nikwambie. Inaitwa Teranam Hamne Kia Hai Jinvan Apna Sara Sanam. Yaani maana yake
0: umejitahidi.
1: Umejitahidi. Maana yake ukisema kwa Kihindi na neno nam, yani neno nam la Kihindi maana yake jina. Tera maana yake lako, tera okay. Yako.
0: Okay.
1: Jina lako Teranam. Kwa hiyo maisha yangu mimi na yakabidhi. Maisha yako na yakabidhi kwenye jina lako.
0: Okay.
1: Na hata ukiangalia hii movie. Baba Bombay, Bombay.
0: Iji Bombay, kurma che patiche?
1: Nahi babuji. Nahi.
0: Sasa bana. Nahi mahabati.
1: Sasa bana, ukiangalia katika hii movie ya Salman Khan iliyotoka mwaka 2003, Salman Khan inaonesha alikuwa ni kijana ambaye muhuni anasoma chuo. Na wakati huo anasoma chuo alikuwa ni kijana ambaye anapiga watu
0: korofi.
1: Mkorofi, anaishi na bibi yake. Mimi mkorofi. Yaani akija msichana mgeni anamdhalilisha, wale watu ambao ukiingia njuka wanakupiga, wanafanya
0: kukimbiza bila sababu.
1: Kuna binti mmoja ambaye alikuwa mtu wa maadili sana, mtu wa dini sana. Alikuja kusoma katika hicho chuo.
0: Okay.
1: Alipofika kusoma katika hicho chuo, Salman Khan akawa kama anamchukia vile kutokana na alivyo yule binti, lakini alikuwa ni kama vile tuseme mshamba yani. Lakini mwisho wa siku akajikuta anampenda. Umeona? Alivyoanza kumpenda kutokana na maadili ya kwao, ikabidi huyu binti aolewe na tajiri ambaye alikuwa ni jambazi. Ukisimulia
0: mimi ndo natakiwa sana naimba kwa chini.
1: Huyu binti alikuwa anaolewa na mtu wa kijijini hapo ambaye ni jambazi. Sasa Salman Khan kwa sababu amempenda ndio akaimba uwimbo, yani hajavumilia kile kitu, akaonekana amekuwa kichaa, akapelekwa Milembe. Sijui kama India kuna Milembe huko. Alipelekwa Milembe. Alipotoka Milembe, akaambia bwana yule mpenzi wako wakati anaolewa alishindwa kuvumilia kwa sababu na yeye mwenyewe alikuwa anakupenda wewe. Kwa sababu Salman Khan alibadilika tabia, akawa mtu kijana mzuri.
0: Mzuri, mwenye maadili.
1: Anaenda hadi msikitini. Asalamu alaykum, wa alaykum salam. Lakini baadaye alipokuja yule binti na yeye, kwa sababu alianza kumpenda Salman Khan, aligoma kuolewa na yule mzee, akanywa sumu wakati wa ndoa yake. Akafa. Kwa Salman Khan wakati anatoka Milembe amepona kichaa, anamwahi mpenzi wake, anaambia bwana
0: kushna hii babuji,
1: mpenzi wako amekunywa sumu, amekufa. Ikabidi aimbe wimbo, anasema jamani, naomba nirudi sasa jela. Arudi kule
0: alipokuwa.
1: Sasa
0: natamani sasa useme Kihindi.
1: Kushna hii babuji. Wanae, kuna mambo ya kasa.
0: Kuna jambo nilikwambia ulifanyi hapo. Yes, na nakumbuka ndo unaelekea huko.
1: Naona kama kuna vitu vina waindi bwana.
0: Ninakukimbia.
1: Ukiwagusa tu waindi kazi unayo. Sawa. Hapa. Wapi hapa?
2: Kwenda tu hapa.
1: Hapo eh. Bana, habari za mafinga, uko tuko pamoja sana.
3: Hello. Habari?
4: Salama.
3: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
4: Naongea na hizo limoto kutoka Ikongosia.
3: Umecheza nuru pesa kwa siku ya leo?
4: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara mbili.
3: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
4: Ndio.
3: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
4: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi?
3: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza nuru pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
4: Asante, shukrani sana.
3: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
4: Nimeiona hapa, message inaingia kidogo.
3: Tuambie bwana, voucher shilingi ngapi? Tuambie voucher shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
4: Bado siangalia, nimeona message kwa.
3: Ah, umeiona message eh? Sawa. Eh. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
4: Ah, mimi naambia tu waendelee kucheza. Hizo ni wakweli.
3: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi unaendelea kucheza ndugu yetu?
4: Hapo ni bila kuchoka, bila kuchoka.
3: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
4: Ya, shukrani sana.
3: Haya, wape hai huko uliko.
4: Haya.
3: Haya.
1: Ebana huyo ni mshindi wa
0: Nuru Pesa.
1: Nuru Pesa.
0: Na ndio sababu sisi tunakwambia mtaji wa shilingi 1000 yawezekana asubuhi ya leo ukakuacha na kicheko ama furaha. Na hii kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia, fanya malipo, na hatua itakayofuata ni kwambie kwamba kaweke nambari ya kampuni na kupitia mtandao huu wa Halotel watakwambia uweke namba ya biashara. Weka 553111, halafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi shilingi 1000 kitahusika, na baadaye utaweka nambari ya siri ili kuweza kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Ukiwa unatumia mtandao wa Airtel, fuatana nami, maelekezo ni rahisi kwa kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli ikiwa ni hatua ya kwanza kabisa, alafu hatua ya pili kachague nambari 5 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo, na hatua itakayofuata utachagua nambari utakwenda nambari 4, hapa utaweka nambari ya kampuni nayo ni 553111, alafu itafuata kumbukumbu namba, weka pale 889, kiasi cha shilingi 1000 kitahusika, na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri kuruhusu muamala kutoka. Ukifanya namna hiyo utakuwa umeshiriki kikamilifu. Cheza mara nyingi kadri ambavyo unaweza, kwa sababu majira ya saa 3 na dakika 55 washindi watano watakwenda kutoka kwa kiasi cha shilingi 20,000. Kapu la Nyambizi Mseto lina kiasi cha shilingi 100,000, na sisi tumesema asubuhi hii watu lazima wagawane fedha, si ndivyo?
1: Kabisa. E bana, eh.
0: Nini? Sasa kupitia Vodacom pamoja na mtandao wa Yas, maelekezo tunayo na tutakupatia hapa. Kubwa zaidi, endelea kubaki na sisi, na tuko na kliniki ya moyo ndo segment ambayo inafuata, na bado tuna muendelezo wa kina baba kukataa watoto wao. Na kwenye kliniki ya moyo bado tuna kijana ambaye naye alipitia mkasa huo huo, madhila hayo hayo ya kukataliwa na baba yake. Nini ambacho alichokifanya, lakini nini ambacho kinaendelea kwa huyo baba? Tutakuja kuzungumza kwa uzuri, na wewe unayo nafasi ya kushiriki kupitia 0766744292, kwa sababu ndio sehemu pekee unapata fursa ya kuzungumza nasi moja kwa moja. Hivi tunavyozungumza basi,
1: ndiyo,
0: kuna akina baba ambao sasa hivi ana ujauzito ameshaukataa.
1: Ah.
0: Lakini kuna mwingine anajua na ana mpango wa kwenda kukataa.
1: Okay.
0: Ananielewa eh?
1: Mm.
0: Sawa, una jambo najua.
1: Eh bana, na jambo sasa nikwambie tu kwamba zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Yaani wewe ulipo hapo ukikaa, zingatia mtandao
0: wa viwango Tanzania.
1: Sasa wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa.
0: Yeah.
1: Umeona?
0: Mhm.
1: Na huu ndio msemo wa maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Saum hapa Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni. Sema trilioni.
0: Trilioni.
1: Sio trillion, sema
0: trillion moja
1: kuboresha mitandao yetu ya mawasiliano.
0: Okay.
1: Sasa mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote hapa nchini Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo.
0: Okay.
1: Sema miaka mitatu mfululizo.
0: Miaka mitatu mfululizo.
1: Sasa Yasi hawa wamethibitishwa na hii kampuni, hii taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi miaka mitatu mfulizo. Ubora wa mtandao wa Yasi bwana umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu yaliyofanywa na kuboreshwa kwa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyo stahili. Umeona bwana?
0: Aya, jambo limekuwa jambo na mambo yamekuwa uzuri. Dakika ni ya 31 tangu kutim pale majira ya saa 2 kamili asubuhi. Yawezekana una changamoto pia ya macho, tukukumbushe sehemu nzuri ambayo utafika kwa ajili ya kupata huduma za kibingwa za macho ni Genesis Specialized Eye Clinic. Hiki ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho na tunatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Na lengo letu ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Na ukifika Genesis Specialized Eye Clinic, unakutana na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field. Lakini matibabu ya macho mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, lakini utapata pia ushauri kuhusu afya ya macho, lakini uuzaji na utengenezaji wa miwani aina mbalimbali ikiwamo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, lakini kuna photochromatic glasses, hizi zinatumika kwa ajili ya kupunguza mwanga wa jua, lakini kuna blue cut glasses zinatumika kwa ajili ya kupunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta pamoja na TV, lakini wana sunglasses zinazofaa hasa kwa madereva. Umeelewa? Zinazofaa kwa madereva. Pia tunabadilisha lens za miwani aina zote ikiwemo lensi za kioo na plastic, lakini tunauza spray maalum za kusafishia miwani. Tunapatikana pia wanatoa na dawa za macho aina mbalimbali. Mahali ambapo tunapatikana ni barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel. Flow ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia nambari ya 0611 958 807, 0611 958 807. Karibu sana Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Bwana, asante sana Marcus Mbuma. Tuko pamoja sana, lakini Tom Ugurumo, tuko pamoja sana kutoka kule Kinyanambo. Na mpaka hivi sasa ninavyozungumza, tuko na watu wengi sana sana ambao tumeongana nao tukiwa tunajiachia, tunatamba na nyambizi letu hili mpaka pale saa ngapi?
0: Saa 4 kamili asubuhi.
1: Asante sana sana Costa Mliuka kutoka pale Kisinga, lakini pia
0: sema asba.
1: Asba. Lakini bana 50 50.
0: Hamsini, mia.
1: Yeshua kutoka Itamba, tuko pamoja sana, lakini pia 0766744292 ndio namba ambayo tunatuma ujumbe. Usione watu wanatuma ujumbe alafu wewe usikiki, ina maana wenzio wajanja siku nyingi wanayo namba wameisave katika simu zao. Shalo kama Shalo wa chips pale Mafinga, bwana anatufurahia sana tukiwa hapa. Lakini pia Deus Nyongole, asante sana. Mama Abeli kutoka Mafinga, asante pia. Lakini kuna mtu anakuuliza, Saumu, hivi ile vumbi uliliona wapi?
0: Livi.
1: Lauku. Ebana, Kevin Hosa yuko Ilula pale Mtua. Anasema hivi, wewe basi ipo vichekesho, ulisoma shule au? Hivi huyu hapa anasema hapo nesi utamsikia, acha ku. Ebana, asante sana. Anasema hivi, basi miezi uliozaliwa imekamilika? Maana akili zako ni kama za wale walizaliwa miezi saba. Mimi nilikamilika sana. Alfa Nikitindasa pande za Ilula Mnyarukwale, mbona unatuvunja mbavu wewe hasa hapo eti unapovua nguo zote uone kama utamshawishi nesi, unapata kwa uzuri kabisa. Asante. Lakini muda huu bwana ni muda wa kusikiliza kliniki ya moyo. Watu wa Mafinga nadhani mambo yamekaa vizuri saizi eh. Kule Ilula Madizini, Ilula Mtua,
0: mambo yako sawa sawia.
1: Nadhani mambo yako
0: sawia.
1: Sasa kabla tujaenda katika kliniki ya moyo, ni kwambie tu tunao mwaliko store hapa.
0: Wanatushika mkono.
1: Wanatushika mkono, lakini pia Isaya Utulo, Mgimba Isaya Utulo ndio homa anasema kumekucha, yuko pamoja na sisi.
0: Haya, tutakuja kuambia kuhusiana na mwaliko Sony akina nani, wanapatikana wapi, wanatoa huduma gani, ili leo weekend wewe na familia yako mnaweza mkatoka kwa ajili ya kufanya window shopping.
1: Eh bana, asante pia Jovin kutoka Ikonongo. Eh bana, wadau wako wengi sana eh.
0: Yeah, hakika hata fundi Smart naye tuko naye hapa Chunga, anasema anatufuatilia kwa uzuri kuanzia 12. Anasema Mnyalukwale. Da. Anakuambia ni kuambia usiogope sindano.
1: Bana Odilia kutoka Isakalilo. Tuko pamoja sana sana. Lakini kutoka kule anasema kuna mtu anasema unajua wanawake wengi wamekuwa si waaminifu, mambo ya ndoa ni magumu sana. Ni Lazalo la Uswalwa kutoka
0: Lusaulwa.
1: Lusaulwa nimesema kinyume kutoka Pawaga. Hivi mambo ya wanawake tumezungumza eh?
0: Tuna mkasa wa kliniki ya moyo na huu ni muendelezo wa baadhi ya kina baba kukataa ujauzito, lakini pia hawa watoto ambao wanakuja kuzaliwa baadaye wanapitia changamoto nyingi.
1: Dio.
0: Na huenda ikawa ni makovu ambayo wanawaachia watoto wao wanakuwa nayo. Wakati mwingine wanafikiri kwamba wangeelelewa na baba na mama, huenda wasingepitia hicho ambacho wanakipitia. Sasa leo ndani ya kliniki ya moto tutajifunza ndani ya mkasa mwingine wa mtoto pia ambaye naye anasema baba yake naye alimkataa na akalelewa upande wa mama. Kwa namna gani familia hizi zimekuwa zikibeba majukumu ambayo wakina baba wametelekeza watoto wao? Tujifunze kitu hapa. Yawezekana wewe ni mwana familia wa kliniki ya moyo ndani ya Nyambizi Mseto, umeikataa familia yako, umekataa mtoto wako. Kumbuka kuna kovu ambalo unalitengeneza baadaye. Kumbuka hiki ambacho unakifanya yawezekana kikakugharimu kwenye maisha yako. Hao ambao unawathamini yawezekana baadaye wasije kuwa sehemu ya maisha yako, na yule uliyemkataa akageuka kuwa nguzo kwenye msaada wako wewe kama mwana baba.
2: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
5: Nakuomba urudi. Rudi, nakupenda baba. Rudi baba yangu, nakuomba.
2: Hutufanya tufikiri mengi ya kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
6: kwamba mtoto yuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
2: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.

0: Yes.
1: Maisha mengine ya basi tunaona uhalisia. Lakini wanasema anayejua mtoto ni wa nani ni mwanamke. Kwa hiyo wewe pambana, kwa sababu washakuelekeza ni wakwako. Waelekea kibla tu, maisha yaende, alafu na mambo mengine yasogee mbele, kwa sababu utakapomkataa ndo zinakuja kutokea kama hizi. Tusikilize huu mkasa, na kama ndio mara ya kwanza unasikiliza kupitia kipindi cha Nyambizi Mseto, nikwambie kwamba hizi ni simulizi. Hii ni mikasa ambayo inawakuta watu moja kwa moja. Lakini nikukumbushe kwamba haya ni makovu ambayo yanaishi na watu kwenye mioyo yao. Na sisi tumechagua kama familia ya Kliniki ya Moyo tuzungumze, tujifunze kupitia walichopitia, lakini pia tujifunze yawezekana kile ambacho uko nacho katika moyo wako ikawa ni faida. Meana. Ukakitoa alafu maisha mengine yakaendelea. Unaweza pia wewe ukashiriki na sisi moja kwa moja kupitia nambari ya 0766744292. Nambari hii ndio tutakwenda kushirikiana hapa kwa kumshauri, kumpongeza ama kusema lolote kutokana na kile ambacho amekipitia mwanafamilia wa Kliniki ya Moyo. Hili ni la kwetu.
0: Sawa. Bwana, tunasikiliza huyu hapa ambaye amekataliwa na baba yake, na story inaanza hivi. Kwa
2: tufanyaje sasa? Ngoja tuongee.
1: Okay. Umeenda wapi hapa?
0: No. Eh? Naona kuna habari ambayo imeingiliana hapa.
1: Haya.
0: Mjo kwanza tuweke sawa mambo. Maana naona nimeenda hadi Mwanza wakati niko Iringa. Eh, bwana asante. Chaniko kutoka Dodoma anasema da, kumbe hata huyu dada anajua kuimba vizuri. Eh, kiindi yuko vizuri. Musa wa babazi fundi kinyozi toka pale Ilula Nyakiloma anasema amenikumbusha mbali kipindi hicho baba ni mlinzi. Babake ni mlinzi kwenye kampuni fulani, anaingia Lindo usiku mchana, tuko naye mabanda umiza. Tunacheck naye movie za Kihindi. Sawa. Asante sana Mpululu kutoka Itagutu pale. Tuzetu eh? Bwana, story ya kukataliwa na baba ndio hii hapa inakuja. Kaza kama wewe una mtoto ulimkataa bana, inaweza kutana ndio huyu.
1: Na hiki ni kisa cha pili, ukumbuke basi. This is second week, na tunakutana na changamoto ya kina baba kukataa watoto. Na hawa ni wale watoto ambao tayari wameshakuwa watu wazima.
0: Kabisa.
3: Babangu, babangu mie alikuwa ameoa mitala. Alikuwa na watoto, alikuwa na wake wawili. Sasa katika wanawake wawili, mamangu mie alikuwa ndo mdogo. Sasa ilikuja kutokea babangu mimi baada ya kuona maisha magumu kwa upande wa kule nyumbani Simani, ikaonekanika mamangu mimi, babangu kalivyoona maisha magumu akaamua kwenda Kilombero huko kufanya kazi za mua. Mwisho wa siku

0: mfupi sana.
1: Yani ilichukua muda gani mpaka baba kurudi na kuja kusema wewe ni mwanaye?
0: Yani wakati hapo tayari mtu nimeshajinaanza, yani hata shule nishamaliza, primary nishamaliza, kila kitu, yani pale ndo nimeanza tu maisha kama ya kujitegemea.
1: Ilikuumiza kwa kiasi gani?
0: Naam.
1: Ilikuumiza kwa kiasi gani?
0: Yani kwa mfano kama hivi, sababu mamangu mimi alituacha watoto wawili. Mwenzangu mtoto wa pili, huyo mdogo wangu, babake alikuwa anafanyia hapa, alikuwa babake mdogo alikuwa anafanyia hapo Miomboni hapo soko la zamani hapo, alikuwa anashona viatu, alikuwa ni mlizi wa hapo. Kwa kidogo mwenzangu ndugu zake wakina Lunyali wakamchukua wakampeleka kituo cha watoto yatima. Lakini mpaka leo fatiliaga na mpaka yupo Ulaya sijui.
1: Hujawahi kuonana naye tena?

0: huyo Moze huyo kwetu ana thamani sana.
1: Moyo wako unasemaje kuhusu baba yako kwa sasa hivi, umemsamehe?
0: Kwa kweli mimi babangu nimemsamehe na mpaka saizi kidogo saizi naelewana vizuri na mimi saizi.

0: Bara huyo ndio ambaye muhanga wa kukataliwa na mzazi wake wa kiume baada ya ujauzito wake kutungwa, akasema la hasha, mimi huyo mtoto simfahamu wala si damu yangu. Lakini baadaye Mungu yu mwema, wameelewana na mwisho wa siku basi
1: amegeuka kuwa msaada.
0: Hili ni funzo ambalo tunalipata bana. Ajuae mimba ni nani?
1: Ni mama. Yaani mwanamke akikuelekezea tu bwana la kwako ili.
0: Lakini sometimes
1: wewe pambana nalo kwa sababu you never know kesho. Yawezekana huyo ambaye wewe unamsaidia, huyo mtoto ambaye wewe moyo wako unakataa sio wa kwake, kesho akawa sehemu ya faraja na msaidizi wako wewe. Umeelewa?
0: Lakini unaweza mtu akasema mimba ni ya kwako kwa sababu ya kutaka kitu fulani. Si tunaona saizi?
1: Kwani wewe ukimsaidia shida inakuja wapi?
0: Sasa nisaidie
1: dama. Yeye ndo kashakwambia kwamba ni wa kwako.
0: Lakini labda anataka tu.
1: Si ndio maana tunasema kitanda hakizai haramu. Kwani inakuwaje kuwaje mpaka wewe mwanaume unaanza kumkataa mtoto na unajua kabisa ulidate na huyo mwanamke?
0: Yaani muhuri ulipiga kweli. Lakini ile chapa, haijalishi kama ulipiga muhuri basi ndio utoe chapa. Sasa kwa sababu unakuta una fedha,
1: una uhakika gani?
0: Una maisha mazuri, mwanamke anaona hapa kwangu kwa huyu bwana akueleweki. Ngoja niamie kwa bwana huyu hapa kwa sababu unaweza kukuta vipo vya kurambaramba pa mdomo panafika.
1: Sawa.
0: Sasa kwa huyu bwana huku vya kurambaramba pa mdomo hapa fiki havipo. Sasa unafikiri anafanyaje? Si bora watu wengi wanasingizia watoto watu.
1: Lakini ukimlea unapata hasara gani wakati unapiga chapa? Si ulikuwa unajua chochote kinaweza kutokea?
0: Unajua chapa imeumbwa hivi. Mungu aliumba chapa kwa binadamu na ndege aina ya njiwa tu. Wanaweza wakapiga chapa kwa ajili ya burudani na chapa kwa ajili ya kutafuta watoto.
1: Sawa.
0: Sasa kama mimi ilikuwa ni burudani, iweje uniambie kama tumetafuta
1: watoto? Ulijuaje kama ni burudani mpaka mimi nakuja kukwambia kulikuwa na matarajio ya kupata watoto pia?
0: Bwana,
1: haiwezekani.
0: Friend of benefit. Bwana, mimi
1: kwenye friend of benefit kumbuka kuna vitu ulivifanya vikapitiliza. 0735 01 844 0, tuzungumze kutokana na hiki ambacho kimekuwa kipo kwenye jamii yetu. Lakini kuna namna ambavyo watu wanaishi na makovu kwenye mioyo yao, na wakati mwingine chuki hizi ndo zinakuja kuzalisha matokeo ambayo ni hasi kwenye jamii ambayo inatuzunguka. Tunazungumza kwa namna hii kwa sababu yawezekana kwako ambao umesikiliza mkasa huu ikawa ni funzo. Umeona kijana anazungumza, anasema mimi nilikuwa na mdogo wangu lakini mpaka leo sijakutana naye. Ndugu zake walimsupport na wakamchukua, sasa hivi yuko nje ya nchi na ana maisha mazuri. Yawezekana changamoto aliyoipitia ya kukataliwa na baba ndio imempelekea yeye kuishia kwenye hali hiyo. Mwingine swala la kielimu limekuwa ni gumu kujiendeleza. Mwingine swala la kipato limekuwa ni gumu. Lakini yeye anafikiri kwenye maisha yake angelelewa na baba na mama, haya yasingetokea.
2: Nyambizi mseto.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Habari za hapo studio?
1: Sama kabisa, unaweza ukapunguza sauti ya redio yako tusikizane kwa uzuri.
3: Ndiyo, naongea na Musa wa baba Zifundi Kinyozi kutoka Ula Nyankilomo.
1: Karibu sana.
3: Hapa na mzee Magesa.
1: Karibu sana.
3: Ndiyo. Mimi nasema tu ni kwamba hizo tabia zimekuwa nyingi sana. Tumeona hata watu wakubwa walikuwa wanakataliwa na wazazi wao kama hivyo. Lakini mzazi anapokuja kuona kuna manufaa fulani, ndipo anapotaka kujirudisha kwa mtoto wake pasipo kuangalia kule nyuma alifanya ubaya gani.
1: Okay.
3: Kwa hiyo tu cha msingi cha kumshauri huyo jamaa ni kwamba anaweza akamsamehe kwa sababu ni mzazi na alishakosea huko nyuma, lakini awe makini sana kwenye urudiji wake. Na maana kwamba labda kuna namna fulani ameona ndio maana anataka ajirudishe, au ameona kwamba kuna faida fulani ataipata baada ya kurudi kwa mtoto huyo.
1: Okay.
3: Kwa hiyo mtoto anatakiwa awe makini sana.
1: Haya, asante sana Musa wa Babas kutokea Ilula Nyakilomo. Msalimie mzee Magesa.
3: Nashukuru na saini out. Niko na mzee Magesa hapa, nawasalimia sana.
1: Haya, mpe salamu zetu pia na sisi tunampa hai.
0: Mwambie tulipa mwinga.
1: Haya, anasema wao wameshasameheana, yuko vizuri na baba yake, lakini na yeye pia alipitia mkasa kama ambao wengine wanaupitia. Lakini angalia jinsi ambavyo mwisho siku lawama pamoja na makovu yanavyobaki. Kwenye line ya simu, hello.
0: Tunaomba Musa Babazi achie line tafadhali. Naona Musa Babazi ukiachia line basi itakuwa ni vizuri tuendelee. Haya. Hello.
1: Kwenye line ya simu.
0: Ngoja. Sawa.
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Bana tupigie simu sasa.
1: 0735018440. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi. Sauti ya nani kutokea wapi? Salama kabisa. Ni sauti ya nani kutokea wapi?
2: Hapa naongea fundi Matimila kutoka Mwingingo.
1: Haya, fundi Matimila, karibu sana.
2: Ndio, ndio. Kwanza napenda kushauri.
1: Ndio.
2: Kwa wale ambao wana tabia ya kuzalia au la kuwa na watoto na matukio yake kutoka dunia. Wanatengeneza kitu kibaya sana katika maisha.
1: Okay.
2: Unapokuwa huwahudumia watoto, mtoto anamtambua baba baada ya kumhudumia toka utoto. Maana wakati mwingine mtoto anaweza kaa na baba, yani baba anamjua mtoto njuri anayemhudumia hata kama sio baba yake, akatokea mtu akamlea toka mtoto.
1: Ndio.
2: Hadi akawa mkubwa. Huyo mtoto mara nyingi katika kichwa chake anajua huyu ndio baba aliyemlea, kama baba yake alikuwepo alimtelekeza. Hata kuwa na uchungu huwa akamwona yule ni baba kwa sababu alimtelekeza. Na mwisho wa siku wakija kukua na maisha mazuri, hawa watu wanakuwa na tabia kujirudi baadaye baada ya kumtelekeza huyo mtoto muda mrefu. Kwa hiyo kitu sio kitu kizuri kabisa. Kwa hiyo wanaume tujifunze, hiyo ni tabia mbaya, haifai kabisa.
1: Haya, asante sana fundi Matimla kutokea hapo Mwangiko Darajani. Ni fundi Matimla alikuwa anazungumza namna hiyo, anatoa ushauri kwa wale wenye tabia kukataa watoto wao.
0: Kuna msikilizaji anasema mimi mwenyewe alinikuta, inauma sana, naitwa Vicky Balama wa pale Ilula.
1: Na yeye amepitia.
0: Anasema na yeye amepitia na inauma sana. Mimi mwenyewe yalinikuta, inauma sana. Yaani Vicky imejirudia.
1: Okay.
0: Wakina baba acheni tabia kukataa watoto wakati unajua katiba ulisoma, inauma sana jamani. Odilia kutoka pale Isakalilo.
1: Okay.
0: Odili kutoka Isakalilo amesema hivyo.
1: Haya, kwenye line sim, hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Rose Beatrice Simigodela, Igingilani Bibi, barabara ya Dodoma.
1: Karibu sana Rose.
4: Asante. Nashukuru huyo kaka kwa kuelewana na babake.
1: Mhm.
4: Ila akina baba tujifundishe. Mange leo unakataa mimba. Sio mimi wakati hapo ulipita. Mtoto ametoka na anajulikana kwako, bado tu unaendelea kumkataa.
1: Ndio.
4: Ujue kabisa huyo mtoto anakuwa, wewe unazidi kuzeeka. Mtoto utafika muda anakuwa na maisha mazuri, unaanza kujirudi na unakuwa umekosa msaada huko ulipokuwa unategemea. Msaada mkubwa huko kwa huko ulipokataa. Sasa kina baba, yani hilo ni somo kwa kina baba. Tusiwakatae watoto wetu wakati unajua kabisa ulipita. Asante.
1: Asante sana Rose Beatus Migodela, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
4: Asante naji mwe na siku njema.
1: Shukran sana. Changamoto zimekuwa kubwa basi. Wengi wamekuwa kishikilia kamba ya kusema oh, wakina mama wanadanganya. Mm. Lakini kama ulisha soma katiba. Aweji andaye tu kwa hilo. Likiwa ni la kwako, chapa inakuhusu.
0: Wana 2026 yongea na mshua kina baba tuache kuterekeza watoto du, inauma sana. Dennis Miala wa pale Maragosi. Unajua muda huu hapa kuna jamaa zangu wa pale soko kuu la Manispaa Iringa wananisikiliza. Jamaa zangu sana. Nina vinasaba nao hawa jamaa.
1: Okay.
0: Ni ndugu zangu yani kabisa. Mimi stori zangu kula kwangu na hata mizungu yangu yote lazima nipite sokoni mara 25 mara 30.
1: Yaani
0: kwa siku.
1: Ni matatizo.
0: Yaani mimi hapa nikitoka hapa lazima nipite sokoni. Kwa hiyo sokoni siwezi kulala njaa kwanza. Naweza nikaenda kwa Bariki, nikaenda kwa nani, nikaenda kwa Stani, nikachukua machungwa, matunda, samaki, mboga siwezi kukosa. Kwa hiyo najua wananisikiliza saizi nina vinasaba. Bana tuko pamoja sana na washikadau wote wa hapo sokoni. Big up sana.
1: Okay, sawa. 0735018440 ndio nambari ya simu ambayo tunapotea. Tunapokea pia.
0: Sio mbaya.
1: Tunapotea.
0: Sio mbaya. Endelea tupokee.
1: Haya, kwenye line simu. Kwenye line ya simu, hello.
5: Habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa. Ni sauti ya nani kutokea wapi?
5: Sauti ya Amerika kutoka Kihesa.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Kihesa.
5: Kiukweli dada, siko fiti, yani hii habari ya kukataliwa na baba inaumiza sana.
1: Mhm.
5: Na kulelewa na mama wakati baba yupo, alafu mwisho wa siku anakuja kujirudi wakati mmeshakuwa watoto wakubwa.
1: Mhm.
5: Inaathiri kwa sehemu kubwa sana, kwa sababu hata sisi wenyewe pia tumepitia kwenye hiyo changamoto.
1: Okay.
5: Baba yetu alibezi upande mmoja, upande wa kwetu sisi akautelekea.
1: Mm.
5: Lakini mwisho wa siku mpaka dakika hii yupo kwenye mikono yetu. Kule ambako alihisi kwake ni salama, kumekuwa sio salama tena.
1: Mm.
5: Kwa kina baba wanatuumiza kwa sehemu kubwa sana.
1: Mm.
5: Mimi nampa tupongezi huyo kaka kwa kusameana na baba yake, amtunze.
1: Okay.
5: Atajifunza kupitia makosa yake.
1: Asante sana. Wewe moyo wako unasemaje juu ya baba yako baada ya kurejea?
5: Kwa kweli mimi nisiwe muongo, baba amerudi kwenye mikono yetu, lakini mimi upendo na yeye sina.
1: Mm.
5: Kwa sababu mimi ni mama. Najua maumivu ya kuwa mama, najua maumivu ya kulea mtoto peke yake.
1: Mhm.
5: Ni upendo wangu mkubwa uko kwa mama yangu.
1: Mhm.
5: Sina upendo na baba.
1: Aya, sante sana kutokea maeneo ya Kihesa. Wape salamu wote ambao wanatusikiliza kupitia 88.9.
5: Asante, mwana kazi njema.
1: Shukran sana.
0: Bwana, asante Mwaisa kutoka Wihanzi.
1: Okay, anatusikiliza.
0: Anatusikiliza Mwaisa pale. Ah, Mwaisa bwana anachelewa kufungua ofisi bwana.
1: Nini?
0: Eh, hey, namwambia saa 11 mimi napita hapo Mwaisa amelala.
1: Amelala.
0: Eh. Hey.
1: Na wakati wa kina Mwaisa wako hivyo.
0: Eh, hey, bwana Mary.
1: Nini?
0: Eh, hey, basi mimi na kwa niaba ya baba nimwambie Mary tafadhali. Eh, hey, weka tone la barafu katika moyo wako basi.
1: Angalau upoe.
0: Eh, hey, upoe alafu.
1: Kuna namna kina mama kama jinsi ambavyo mdau kutokea maeneo ya Kiesa amezungumza. Kuna namna ambavyo magumu anayoyapitia. Unajua mwanamke ni mtu ambaye anafanya huku anazungumza. Yaani atawalea lakini anawaambia, "Mnaona jinsi baba yenu alivyofanya? Mnaona jinsi ambavyo ipo?" Kama ana watoto wa kike anakuwa anawaasa zaidi. Angalieni yasije yakawakuta kama kilichonikuta. Hata kama ni ugumu wa kawaida, bado atakuwa anahusianisha na uwepo wa mume wake.
0: Ah.
1: Umeona eh? Kwa hiyo wale watoto wanakuwa wakikua wanaamini kwamba baba wanaume wana roho ngumu zaidi. Haiwezekani akamtelekeza mama akiwa na familia kiasi hicho na pasipo kujali. Wakati mwingine tena huyo baba wanakuwa wanamuona. Yaani unaambia babako ni yule, anapita. Babako ni huyo, umenielewa eh? Kwa hiyo kuna namna ambavyo akina baba tuwe tunaona jinsi ambavyo hizi chapa tunazoziacha kwenye familia zetu zina athari baadaye. Lakini zinakuja kuathiri pia mpaka kizazi kinachofuata. Kama familia kutokea maeneo ya Kiesa, huwezi kujua kwenye familia yake atakuja kuaje. Unielewa? Yaani kuna namna anaishi na wewe lakini haamini kama utakuwa na yeye moja kwa moja au utamkimbia kama ambavyo amekimbiwa na familia yake. Tutakuja kupokea simu baada ya break fupi. Wewe ambaye bado unatamani kutoa mchango wako kupitia 0735018440. Baada ya break fupi tutakuja kupita na simu yako kama simu tano hivi za mwisho. Lakini wewe ambaye unatamani kuandika ujumbe mfupi, endelea kuandika kupitia 0766744292. Kubwa zaidi wekeza mtaji wa shilingi 1000 asubuhi ya leo ndani ya Nyambizi Mseto ukuzalishie shilingi 20,000 majira ya 3:55. Hii ni kliniki ya moyo.

0: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi.
1: Kinachonivutia kwako nilivyofunzwa nidhamu.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
2: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na presha bila kujua. Presha ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Wete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111. Na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Nuru FM.

0: Mzizi Mseto.
1: Mimi hapa.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Njia Nziku.
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, ulipata vocha?
1: Niliona 8,500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja.
1: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Nilikuwa jikoni napika.
2: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
0: Nyambizi Mseto.
3: Bwana, hili ni Nyambizi Mseto ambalo lipo hewani kwa hivi sasa, na hii ni Nuru FM kutoka hapa Iringa, Tanzania. Gangilonga ndiko ambako huwa tunatamba siku zote tangu miaka hiyo ya 93.5. Au sio?
4: Na mpaka leo tunaendelea kutamba tukiwa na 889 mwalimu mpya. Au ni kigoli huyu?
3: Na ameshakuwa sasa sio kigoli.
4: Sio kigoli tena. Ni mama mwenye stara zake.
3: Stara zake. Na
4: kama kwa nini sio baba mwenye stara zake? Baba hawezi kuwa na stara. Baba kabisa, mwenye heshima yake
3: mjini. Baba mwenye heshima yake mjini. Bana, kama tunavyojivunia sisi tunatamba tukiwa juu ya kiota, ndiko ambako tunamwaga, tunatupa mawe ambayo unayasikia hapo ulipo kupitia 88.9 Nuru FM. Kama kwa Mafinga na enjoy pamoja Iringa mjini yote, nadhani tunasikika. Basi watu wa Iringa mjini, ningependa taniaone maua yenu. Kama uko Isakalilo pale, uko Zizi la Ngombe,
4: upo Kihesa,
3: upo Mawelewele, upo Gangilonga, hapa upo hapa Ipogoro IP, kama upo Frelimo Magengeni,
4: Igumbilo
3: bana,
4: kama unatupata moja kwa moja kutoka maeneo ya Kitwiru
3: pale,
4: lakini Kiesa Kilolo,
3: Makorongoni,
4: Kilimahewa,
3: Mshindo,
4: niendelee kutaja?
3: Sawa.
4: Okay, kama unatupata moja kwa moja kutokea maeneo ya Nduli, Mji Mwema.
3: Mimi nakwambia sasa, Mji Mwema ipi sasa? Maana Mji Mwema ziko
4: ya Nduli.
3: Kama unatupata kupitia kutoka Mivinjeni hapa Iringa mjini, basi unaweza kutuma ujumbe kupitia 0766744042. Niambie mimi niko Mivinjeni hapa, afu nikwambie kitu kuhusiana na Mivinjeni. Kwa Kilosa pia, kata ambazo mimi naishi kwa Kilosa, Mivinjeni pamoja na Makorongoni.
4: Okay, lakini kuna wale ambao wanatupata moja kwa moja kutokea maeneo ya Mlandege wakati huu tunapozungumza hapa.
3: Kata ambayo nitakuja hizi kata tatu hizi nitakuja kugombea udiwani.
4: Okay,
3: sasa,
4: sawa.
3: Shida ukigombea tu udiwani inabidi usiache kutangaza, unabidi uache kutangaza.
4: Naya, sawa. Basi hapana shaka, sisi tunamalizana na simu halafu tunapitia na ujumbe wako kabla ya hapo. Baada ya hapo tutakwenda zetu kwa ajili ya wrong number, si ndivyo?
3: Yes.
4: Haya, kwenye line ya simu, hello.
5: Habari za asubuhi.
4: Salama kabisa, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Unaongea na Mr. Kujumabula. Ukipenda unaniita Anko, napatikana maeneo ya Mtwivila.
4: Karibu sana Anko kutoka maeneo ya Mtwivila.
3: Anko kama Anko.
5: Anko kama Anko, nipo ndugu yangu, nimejaa tele hapa.
4: Karibu sana.
5: Asante bwana. Mimi nasema kwa kweli sisi wanaume tujitambue. Unajua sababu ya kusema kwamba kutotunza watoto wote Mwenyezi Mungu amekupa. Na sisi tunapotafuta watoto, manake Mwenyezi Mungu

0: kwamba tuwe tunalea watoto, yani usichague mtoto wa kumlea. Mtoto umemzaa mwenyewe, hata kama yuko nje ya ndoa ni mtoto wa kwako. Madhari wewe ulikwenda kule na amekuhakikishia kwamba uja uzito wa kwako. Kaja mzaa kazaliwa mtoto mnafanana.
1: Ndio.
0: Alafu baadaye wewe unasema hivi, ah, mimi huyu siwezi kwa. Unamshiki kumtunza. Inakuwa sio kweli. Mimi nafikiri tungane sisi wanaume tuwe na letu moja kwamba unapokuwa umezaa tunza watoto wote, huwezi kujua yupi atakuwa na faida kwako.
2: Asante sana.
0: Kujuma mwula na ambia tuko pamoja na wapenda sana kwa mada.
1: Asante sana, ni anko kama anko anaotumika sana kulea watoto wa dada zao. Poa poa.
2: Bwana, kuna msikilizaji hapa ametuma ujumbe umenistua kidogo.
1: Anasema,
2: anasema baba popote alipo huko Dodoma. Jiji. Yani sina msamaha wowote kwa alio mfanyia mama. Anileto kwa ujauzito hadi leo sita msamee kamwe. Anaitwa Jay kutoka Ilula.
1: Tutakuja kujifunza nini ambacho amekipitia Jay. Kwa sababu yawezekana tunavyozungumza kuna wale ambao basi ametelekezwa na amepewa historia na mama yake kwamba baba alikataa ujauzito. Hajawahi kuonana naye kabisa.
2: Kabisa.
1: Kuna yule ambaye amepewa historia kwamba alikataliwa akiwa katika tumbo la mama yake. Alafu baba yake anamuona. Anaambia babako ni yule. Lakini baba hana story wala muda na huyo mtoto.
2: Bwana.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani kutokea wapi?
3: Eh, hii ni sauti ya Boss Superstar Ndure ya Potea.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya airport.
3: Asante. Eh, ndio kani zungumzie kuhusu ile swala na baba. Mimi pia ni baba, lakini nikiwa kama baba
1: ndio
3: na kumbukumbu zile zile ya kuachwa na babangu nikiwa na umri wa miezi miwili, na nimekuja kumjua babangu nikiwa na umri wa miaka kama 25
2: miaka 25.
3: Kwa hiyo niliweza kumtafuta babangu kupitia maelekezo ya Bibi, sababu nimeishi sana bibi na mamangu atafariki bado mapema sana. Akanielekeza kwamba baba yako yuko sehemu fulani na anaishi

0: baada ya kujitambulisha alikuwa anakumbuka ile jina ambalo mwanae ndo naita hivyo, mimi ni fulani. Alizimia kwa kweli mzee, baada kuna kuto mbali kimoja na miezi miwili, saa hizi ana miaka karibia 25, unaona.
1: Ehe.
0: Lakini ndugu na familia kijuma matangazo hivyo baba mdogo na wengine mpaka waliangua kilio, ni kama mkiwa wanashangaa ni kaka yetu unaishi mna hiku kili ulimoche kijana mkubwa huko mjini Iringa, unaona. Lakini mimi niliweza kumsamia kwa kuwa sikujua kitu gani ambavyo wao walikutana na mama, na vilevile nilimtafuta nataka kujua baba labda ana mazingira gani, aidha tajiri sana au. Lakini niligundua kuna wakati wazazi wanapitia changamoto mbalimbali, aidha pengine hakuna maisha mazuri au labda walikutana na mama kwa namna ambayo wao wanaona ni tofauti. Lakini kiujumla tu nikaende kwa sisi na baba, watoto ni wao kuwalea kwa namna yote ile ambayo unaona unaweza, na sio kuwatelekeza.
1: Okay. Haya, asante sana. Pole sana pia kwa hicho ambacho umekipitia kuhusiana na baba yako. Umeona kampeni ya kina baba kukataa watoto imekuwa ni kubwa, na hapa tunazungumzia sio wale watoto wadogo ambao kwa sasa wananyonya hawawezi kujizungumzia. Hapa tunazungumza na watu wazima wenye familia zao, wenye maisha yao mengine. Wapo wengi sana sana sana sana. Kwa hiyo mimi na wish kwenye mwezi huu wa tano tungetamatisha na swala la kina baba kukataa watoto. Yeyote mwenye mkasa wako tuandikie kupitia nambari ya 0757283322 0757283322. Tumia nambari hii ya simu kunitumia kwamba ujumbe wako una mkasa wako wa kuhusiana na baba yako, mimi nitakupigia na tutazungumza kwa uzuri. Kinieleza kisa ni nini, uliambiwa sababu ni nini, je, ulishawahi kumpata baba yako ama hujampata, na hali ilikuwaje. Nambari hii utaitumia kwa ajili tu ya kunitumia mkasa wako 0757283322.

0: 3322 ambao unamiliki smartphone pia unaweza ukarecord voice note alafu ukanitumia kupitia WhatsApp kwa nambari hii, namba simu mbili za mwisho basi tuweze kutamatisha.
1: Eh, bwana Fadhira kutoka Mlandege anasema nampenda sana baba yangu na muombea afya njema.
0: Amen.
1: Huyu Fadhira kutoka Mlandege pale akasema nampenda sana baba yake.
0: Okay.
1: Na namtakia
0: afya njema. Simbili za mwisho tuweze kufunga zoezi hili na tutakuja kukuambia kuhusiana na mwaliko. Stop kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello, habari za asubuhi?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
2: Evaristo Changamike kutoka Kitwiru Manispaa Iringa.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Kitwiru.
2: Kwa waliokataliwa. Na wakali.
0: Evaristo, sehemu uliokaa tuna Evaristo, tunakupata kwa tabu sana eneo ambalo umekaa. Unaweza ukasogea pembeni kidogo afu tukakusikia kwa uzuri. Tunakupata, karibu.
2: Asante. Nasema hivi, nawapa pole wale waliokataliwa.
0: Ndio.
2: Na wazazi wao, lakini nawapa hongera wale waliopokelewa na wazazi hapo baadaye. Maanake kuna kukataliwa alafu baadaye unapokelewa.
0: Mhm.
2: Sasa nilitaka niseme kimoja kwamba kumkataa mtoto kuna madhara. Kwanza una kesi kwa Mungu wewe mzazi wewe mkataa mtoto.
0: Ndio.
2: Lakini mtoto tunamsababisha na kwa chokola. Na ndio maana vijana chokola wapo wengi kwa sababu ya hiyo. Kingine ni kwamba tusibezi sana kwa kina baba kwamba ndio wana makosa. Kumbe hata kina mama nao wana makosa, wana tabia kuuza mimba.
0: Mhm.
2: Nafikiri nao ningewaongelea kwa kina kwamba wajitahidi wanavyosoma katiba na mtu basi awe naye huyo huyo, lakini unakuta anao wawili. Sasa anaangalia mwenye uwezo, huyu mwenye hela ndo anauziwa mimba.
0: Mm-hmm.
2: Anauziwa mimba, kumbe ndo mimba ya yule ambaye hana pesa. Sasa kinachokuja kutokea akizaliwa mtoto, sura inaenda kwa yule jamaa ambaye hana pesa. Lakini sasa huyu mwanamke analazimisha kwamba wewe huyu ndo baba yako. Sasa inapokuja baadaye mtoto anapata fununu kwamba wewe sio babako, babako ni yule kule. Tayari mtoto anasononeka, anaanza kumtafuta babake hivi na hivi. Sasa nafikiri akina mama nao wangekuwa kwa kweli wawazi.
0: Okay. Asante sana Evaristo Chagamike kutokea hapo maeneo ya Kitwiru. Tukutakia asubuhi iliyokuwa njema, simu moja ya mwisho basi
2: tuweze.
0: Asante sana. Tutamatishe na simu moja ya mwisho asubuhi ya leo kabla ya kwenda kufunga zoezi letu la kupokea simu. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello, habari ya asubuhi?
0: Salama kabisa. Ni sauti ya nani kutokea wapi?
3: Naongea na Mrs. Paulo Changamike kutoka Mtwivila Galilaya.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Mtwivila Galilaya.
3: Asante sana. Mimi napenda kuongelea kina baba kwamba wajitambue, kwa sababu wanapokuwa nakataa watoto mwisho wa siku wanakosa baraka mbele za Mungu.
0: Mm-hmm.
3: Na ukitaka kuangalia wanaume walio wengi hawafanikiwi kwa sababu ya manunguniko ya watoto wao. Harafu na wanawake waloza nao pia wanakua wanamuzika. Ndiyo maana wanakuta hawafanikiwi kwa lolote. Kwa hiyo okay, na washauri kina baba walio wakata watoto wote wawarudia watoto wao, wawaweke wayajenge, wasameheane pia wajengulia watoto wao.
0: Okay. Asante sana, wasalimie wote kutokea maeneo ya Mtwivila.
3: Asante.
0: Haya, nimeomba kwa sababu kuna watu wanapiga simu wanatamani kuelezea mikasa ya maisha yao basi.
1: Ndio.
0: Wanatamani kueleza walichokipitia, either kwa kusikia, kwa kusimuliwa, ama ni hadithi ambazo wamebaki wakiishi nazo. Na nimesema wote ambao mmepitia changamoto ya kukataliwa na mzazi wako au ulipewa hadithi na mama yako yupo ama hayupo hai, tutazungumza kupitia nambari ya 0757283322. Hii ni nambari ambayo nitumie ujumbe wako tu kwamba nina mkasa, nimekataliwa na baba, mimi nitakupigia moja kwa moja.
1: Yeah.
0: Asante sana. Lakini kubwa zaidi tupo na mwaliko store ambao wanatushika mkono muda huu, na yawezekana ni mwanafamilia unatamani weekend hii ukanunue vifaa vya nyumbani. Watembele mwaliko store.
1: Bwana mwaliko store, hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi.
0: Sawa.
1: Water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha ni pamoja na kwenye makapeti. Lakini blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyo poza. Food hydrate ni mashine ya kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme
0: pia.
1: Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote pale Mwaliko store unapata na zawadi. Lakini pia unaweza kulipia kidogo kidogo.
0: Kidogo, okay.
1: Kidogo kidogo.
0: Kidogo kidogo.
1: Ehe, Mwaliko store bana, wanapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba hii hapa 0673 341509. Namba nyingine ni 0714144322. Lakini katika ukurasa wa Instagram pale wanapatikana kama Mwaliko Store. Au sio?
0: Haya, wakati unakwenda kuwatembelea Mwaliko Store, tunashikwa mkono pia na TCB, benki inayomwelewa Mtanzania.
1: Yeah.
0: Ni benki ya Tanzania Commercial Bank, na imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kwa ajili ya kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Na leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti ya mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa wewe ambaye unataka kuweka akiba, ni kwambie kwamba akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako, na hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida hadi asilimia 6 kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia kiasi cha shilingi 100,000. Bila kusahau Tanzania Commercial Bank, tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama vile mikopo kwa wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, lakini tuna mikopo katika sekta ya kilimo, watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, lakini pia tuna mikopo ya kununulia nyumba, kujenga na kukarabati. Lakini pia tuna mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini. Pasipo kusahau kwako mfanyakazi, unaweza ukatutembelea TCB, Tanzania Commercial Bank, ukauliza na ukapata vigezo jinsi gani ambavyo wewe mfanyakazi unaweza kumiliki mkopo wako kutoka katika benki hii ya Tanzania Commercial Bank. Hapa Iringa tunapatikana au tunatazamana na NIC, lakini ukiwa pale mnara wa saa ukitokea maeneo ya wapi? Basi tuseme kutokea maeneo ya wapi?
1: Unatoka town center, Miomboni, unatoka Samora.
0: Yes.
1: Basi itakuwa mkono wako wa kulia.
0: Okay, lakini ukiwa unatokea maeneo ya Kihesa,
1: mkono wako wa kushoto
0: utaiona benki ya Tanzania Commercial Bank.
1: Ukifika tu Clock Tower, basi benki, ukiuliza mtu yote, bana nioneshe benki hapa, nakwambia hiyo hapo.
0: Hiyo ndio
1: yani
0: bank.
1: Ule mnara wa saa. Na usio.
0: Sawa.
1: Bana, sawa, kuna mtu moja anasema, kaka, sauti yako imefanana na waziri mkuu Mwigulu Nchemba. Fadhila kutoka Mlandege. Jamani,
0: hao wamekupeleka mbali.
1: Huwezi kujua, labda na mimi naweza nikawa
0: ukapata uteuzi,
1: nikawa waziri mkuu hapo baadaye.
0: Okay.
1: Basi naomba unipigie ule wimbo unaosema haya ulinizaa wewe. Bana, kuna mtu anasema, mimi nina ushuhuda, muda mwingine wanawake sisi tuna makosa, yani nyinyi wanawake mna makosa. Unakuta baba anakataa mtoto wake, ila wewe mama unaweka beef kupitia mke wa huyo baba. Sasa unategemea yeye afanyeje?
0: Okay.
1: Na afanyeje? Anachana, bwana sielewa. Lakini mtoto unakuta hajakataliwa, ila mama anaanza kumjaza sumu yule mtoto. Sasa babako alikukataa, tuwe tunaangalia upande wa pili. Mariamu Mfalamagoha kutoka pale Semtema. Asante Mariamu Mfaramagoha. Is a nice Jonathan MHD Iringa Town Tezi. Anasema kwenye ndoa kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea. Baba kaacha familia na kwenda mbali au kukaa pembeni kabisa. Kila kitu kina sababu. Huwezi kukimbia au kukaa mbali na familia yako. Mimi is a nice anaendelea.
0: Ndiyo.
1: Anasema hivi, mimi ni muhanga mmoja wao, natamani hata nikamkomboe mwanangu, lakini nikikumbuka niliyofanyiwa na mwanamke, moyo wangu umekufa. Mwanangu anisamee tu, baba ake na aniombee tu, na mimi na kesha nikimwombea mwanangu. Is it nice? Ameongea yani kutoka katika kile ki deep kifuniko cha moyo wake. Anasema akifikiria aliyofanyiwa na mama yake.
0: Sometimes tutajifunza kwa sababu kitu cha msingi mimi ninachokisema basi. Na tamani hao wenye mikasa ya kukataliwa.
1: Tarejea.
4: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wanatari.
3: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
3: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako.
4: Leo ni lako.
3: Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
6: Uh-huh.
3: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Ebwana, kama umewahi kujua kwamba hapa uwimbo Alikiba ndio anaimba kwa mara ya kwanza, ndio nakupa leo dili hiyo. Yaani katika uwimbo Alikiba ndio kwa mara ya kwanza anaimba. Yaani bado anashangaa mic yani. Yeye ndio mic.
1: Amekuwa mgeni.
0: Sasa hapa uwimbo aliutunga, alivyoutunga akaambia mablaza dude nani Mr. Blue pamoja na Baby Skills wimbo hapo imbeni. Mimi hamna noma yani, nyinyi imbeni tu. Lakini anambia hamna bwana, hii ngoma kali, imba basi na wewe bwana. Naye piga basi. Ndio na yeye akaimba hapo.
1: Lakini sio Alikiba wa nani.
0: Sasa huyu ndio Alikiba kwa
1: mara final.
0: Kwa mara ya kwanza ndio anasikika huko ndani. Baby Skills hapo ndio mwamba, ndio mfalme.
1: Ndio maana nakwambia huyu sio Alikiba wa final.
0: Mr. Blue utamwambia nini huko ndani? Alo. Inaraa eh? Bana, hili ni Nyambizi Mseto mpaka pale saa 4 kamili, na sasa bana ni muda mzuri wa kuenjoy na Wrong Number.
1: Ini nipagawe.
0: Hapo.
1: Nita nzima ni wewe. Na kuwaza wewe. Kwa sababu wewe baby chakula kwangu. Haya bwana, tuanze tu kwenye Wrong Number kwa sababu ndio kitu ambacho kinafuata, lakini fedha tunayo na tunatamba nayo. Mkebe wetu na shilingi 100,000 ya Kitanzania. Lakini wakati tunakwenda kuchakata. Huo mchakato ili uweze kwenda kwa watu watano. Wewe shiriki sasa hivi, haiwezi kuja kama muujiza. Na kubwa zaidi tuanze tu kwenye Wrong Number. Tunavyokwenda kwenye Wrong Number, tukukumbushe tutakuwa tumesaliwa na kituo kimoja kabla ya kutia nanga ndani ya Nyambizi Mseto Jumamosi tulivu kabisa. Popote pale ulipo, tukushukuru sana sana sana kwa kuanza na sisi, kwa kusalia na sisi, na bado ukiendelea kuwa na sisi kama timu Nyambizi Mseto. Kichwa mbovu akiwa na Yerona Ngai Saumbin Saidi, ya pale ambapo unampigia simu mwenyekiti alafu anakuambia wewe si Yerona Ngai. unataka info kwa mwenyekiti, anakuambia anazungumza na Yerona Ngai. We feel the
0: bwana,
1: pleasure.
0: Sawa, sasa bwana, Wrong Number ni hii hapa. Wrong Number ni kituo ambacho tunapiga simu kwa kubunibuni tu namba yoyote. Kwa mfano hapa Yerona Ngai anatafuta namba, alafu mimi naipiga. Nikipiga naanza kuzungumza naye, lakini kwa ajili ya kumchachafia tu mtu, hatumjui wala hatujuani, lakini najifanya namjua kweli kweli, alafu namchomekea habari ambazo hakutegemea kuzisikia, na anavyonijibu basi mimi ndio naona raha. Yani kama
1: unaunganisha story.
0: Kama nikim akinikubalia.
1: Unatoka kwenye
0: Yani kama ukimapproach mtu ukimzatongo, alafu akikubali. Hapo ndio
1: lugha ya madereva na makondakta hiyo. Okay. Wakitaka kukuteta wewe abiria.
0: Alafu hii lugha bwana kinyume, wanaongea kinyume. Ni lugha ya kizamani
1: sana.
0: Wakati sisi nakuwa ndio watu walikuwa wanaongea kinyume kizamani. Kwa hiyo madereva daladala na
1: makondakta wao,
0: wote mnaotumia lugha ya kinyume mnaharibu ladha ya Kiswahili. Mnaongea lugha ya kizamani sana, lugha ya watu wanaokunywa msabe.
1: Ndio walikuwa wanaongea hivyo.
0: Miaka hiyo wa kilabuni watu wamekaa na polisi. Hey, pivi.
1: Tuzi tu kwenye Wrong Number.
0: Tasikia aja ama. Wale biwasi wakalipiga bure. Wrong Number.
1: Watashinda kukupa ya.
0: Wala sawa. Mbona kama hapa
2: 88.9. 88.9.
1: Upo sawa.
2: Nuru FM.
0: Tuko vizuri.
1: Okay, tuende zetu
0: kwenye Wrong aja ama. Tuzi zetu kwenye Wrong Number.
1: Uweje ufiki wa kukata, mimi sitakuwepo.
3: Oh, samahani, nimekosea namba.
2: Wrong Number.
4: Eh, hey, mambo.
5: Poa, nzima.
4: Fresh mzima. Uko poa?
5: Poa.
4: Mimi niko fresh. Mbona kusikia mbali sana?
5: Ndio, itakuwa mtandao.
4: Itakuwa mtandao
5: eh?
4: Ah, nimekumisi sana. Kimya sana siku mbili hizi.
5: Hamna wewe.
4: Eh?
5: Unataka kusikia nini?
4: Umesema?
5: Wewe.
4: Hamna bwana. Jamani, leo nimekuwa diliwa tena.
5: Nani?
4: Mimi mpenzi wako, umenisahau jamani?
5: Ah, nani? jamani.
4: Jamani, kwani una wapenzi wangapi? Jamani, jamani. Ah, sio vizuri unavonifanyia hivyo. Hello. Hujanijua bado? Ah. Sema nilikuwa nimesafiri sijakupigia simu muda mrefu. Nisema unaweza ukawa umesahau ila nilikuomba namba kuna siku tukakutana nini? Eh? Tumekutana kabisa hadi tukaote jamani siku nzima. Ah bwana. Hadi ukaniambia una mimba yangu hadi leo nikajua hivi hapa nilikuwa nakupigia simu nikuulize mimba hiyo vipi? Umesahau? Kwa hiyo saizi una mtoto au? Jamani, tumekutana Iringa. Ah, sasa tuanze kuadi kukumbushana mambo hayo jamani. Kwani wewe si Mary wewe?
5: Ah?
4: Wewe si Mary?
5: Niko Mary.
4: Nani wewe? Ah jamani, yani sauti hiyo hiyo hadi namba ndio hii au umepata mwingine umemwoni dangae umemwoni kata au ulimdanganya jina?
5: Ah
4: ndio hivyo. Ah bwana usinifanyie hivyo. Mimi nimekumisi kweli yani. Niko Dodoma sasa.
5: Ah bwana hiyo si nimekuja.
4: Kweli?
5: Jina lako nani?
4: Mimi?
5: Ah.
4: Mimi naitwa John.
5: Nani?
4: Naitwa John.
5: Sio sawa.
4: Kweli?
5: Mimi
4: kwa nakaa Kiesa. Ah jamani, muda mrefu. Sasa?
5: Ah.
4: Uko wapi saa hizi? Eh?
5: Niko nyumbani.
4: Ah, mimi nitakuja upo Iringa?
5: Ndio.
4: Basi mimi nitakuja huko muda si mrefu. Kwa hiyo nitakucheki basi nikija. Hello? Basi nitafurahi sana. Yaani ukinipokea kwa bakshish. Najua tena saizi Iringa nimekuwa sina mwenyeji. Kwa hiyo utakuwa mwenyeji wangu. Nitafurahi sana. Kwa kweli tutafurahia sana maisha. Nakupenda eh?
5: Sawa.
4: Haya basi sawa.
2: Wrong number.
3: Oh, samahani. Nikukosea namba.
2: Wrong number.
1: Oh my god. Kwisha habari yake.
0: Bora kwanza nipige hii tu hii. Ya na mimi moyo wangu ulizike hii hapo.
6: Oh good boy.
0: Kwa kweli nime vitu nipige tu.
1: Eh ipige tena, ipige tena.
6: Oh good boy.
1: Hebu mrudishie pale nyuma aliyosema utakuja akasema
0: hapa ngoja. Mimi mwenyewe mkali wa hizo mambo.
1: Wa hizo mambo eh.
0: Mimi nakukubalishia sauti ya Saumu hapa.
1: Unakubali.
0: Nakukubali Saumu.
1: Dada yuto yule. John.
4: Shish. Najua tena saizi Iringa limekuwa sina mwenyeji. Kwa hiyo utakuwa mwenyeji wangu. Nitafurahi sana. Kwa kweli tutafurahia sana maisha. Nakupenda eh?
5: Sawa.
4: Haya basi sawa.
2: Wrong number.
1: Kwa hiyo bibi anasubiri.
0: Eh.
1: Anasubiri.
0: Unajua huyu ali yani huyu yeye huyu ukifikiria kwa makini ni.
1: Ndio wewe mwenyewe unaanza kumuita huyu.
0: Yaani huyu bibie huyu. Ni muhuni.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo ana mambo mengi. Kwa hiyo hadi kiasi kwamba nilipopiga simu, unajua sometimes mimi nikisikia simu ya sauti ya mtu anaunganisha. Najua huyu sauti yake, najua huyu sauti yake ni mtu anataka nini.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo ndivyo mjumlishia mimi John, unajua anaongea na John eh.
1: Kona hapo hapa ndo penyewe.
0: Mimi mbona akabadilisha kama umemfuatilia mwisho akabadilisha wanawake mlambwembo nyinyi. Sikujui. Naye akaanza swaga sasa.
1: Maskini kamdada kwa watu.
0: Basi nikamwambia akasema lakini bila jioni mimi sikujui lakini baadaye kamuuliza una mtoto yeye akasema nikamwambia basi sawa haina shida nikija Iringa utakuwa mwenyeji wangu.
1: Anaishi kama ulikuwa ni babake na mtoto ila ulibadilisha tu jina.
0: Huyu amna huyu amejua danga hili limekosea njia basi hapa likija Iringa linatoka Dodoma huko la kuvaa masuti likitoka Dodoma huko limeshika na briefcase.
1: Ah.
0: linafanya kazi ofisi za nani za serikali huko Dodoma likifika hapa
1: Iringa napita
0: nalo kumbe mtu mwenyewe bwana Athumani Mgerwa kutoka Itunundu Pawaga anasema goodbye. Bwana 88.9 amekubali da hatari sana leo kumechangamka mapema sana. Gadaya Thomas kutoka Isakalilo basi umejipatia danga. Odili ya Isakalilo. Bwana sawa tuzetu katika www.com lakini kama una lolote kuhusiana na wrong number ambayo umeisikia unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa sababu tukiona ujumbe wako mfupi sisi tunauweka katika kalablasha. Mjomba basi anasema mjomba basi si una mke wewe. Anasema mjomba basi una mke wewe unataka kuwa na mitara jamani. Lucy Kuvitova haya Jimson Dunda baba ake wa Azoli kutoka pale Kipaduka baby. Mjomba Kipaduka hivi kwa nini majina ya Kiperuka?
2: www.com.
0: Bwana hii ni www.com kwa muda huu hapa kwa ajili ya kusikia story mbalimbali ambazo zafanya uenjoy na usiboreke sana kwa sababu tunakwenda kuaga kubeba mafurushi yetu na miguu yetu ya kushoto tunapita hivi na mbalika zetu tunazichapa mbele.
1: Lakini dakika 4 ya basi ambazo zimesalia yawezekana wewe ambao unatusikiliza sasa ukaibuka mshindi miongoni mwa wale washindi watano shiriki sasa hivi kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Yawezekana hiyo 1000 ungenunua mandazi na ungekuwa saizi ushasahau na njaa imeanza kuuma tena.
0: Umeona
1: eh? Lakini ukao umewekeza kwenye Nuru Pesa ukaibuka mshindi.
0: Umeona.
1: Sasa kwenye www.com ni pamoja na ajuza wa miaka 100 ajijengea kaburi ndani ya nyumba na anataka atumiwe mchango wa mazishi yake.
0: Bibi.
1: Miaka 100 ameamua kujijengea kaburi lakini anataka atumiwe mchango wa mazishi yake.
0: Huyo bibi vipi?
1: Sasa Dorothy Nantale amewashangaza wanajamii wake baada ya kujenga kaburi lake mwenyewe ndani ya nyumba yake na kupanga sherehe. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 100 amesema kuwa kaburi hilo ni sehemu ya ndoto yake ya maisha yake yote, kuandaa maisha yake au makazi yake ya mwisho akiwa bado yu hai na mwenye nguvu. Na akizungumza kuhusu mumewe pamoja na watoto wake alipokuwa akieleza kwa nini alichagua kujenga kaburi ambalo ni la kisasa zaidi kuliko hata nyumba yake ndogo, Dorothy Nantale, mwanamke mwenye umri wa miaka 100, amewaacha jamii yake ikiwa katika mshangao baada ya kuendelea kujenga kaburi lake na kupanga mazishi akiwa bado yupo hai.
0: Okay.
1: Sasa mzee huyo mwenye karne moja kutoka kijiji cha Bulasana, wilaya ya Lwengo huko nchini Uganda, alionekana kwenye video akiwa amejiegemeza kwenye fimbo huku akisimamia ujenzi wa kaburi hilo, lakini watu wengi wa miaka 100 wameamua kujenga miongoni mwa wanawake. Yeye anakuwa ni miongoni mwa wanawake ambao ni wenye umri mkubwa kuamua kufanya hivyo kwa kujenga kaburi hilo. Katika ripoti hiyo, Dorothy amesema kuwa kaburi hilo ni moja ya ndoto ambazo alikuwa akitamani kuzitimiza kabla ya kifo chake. Mwanamke huyo mzee ambaye bado ana nguvu na anaendelea kuwa mwenye afya nzuri kimwili, amesema mume wake na watoto wake walifariki dunia, jambo lililomwacha bila ya familia ya karibu iliyobaki hai. Kwa furaha ameendelea kuzungumza kuwa au kuwa miongoni mwa maoni ya watu kuhusu uamuzi wake hayamsumbui, kwani anajiandaa tu kwa makazi yake ya mwisho. Na kulingana naye anasema mradi huo ulicheleweshwa kwa miaka mingi kwa sababu aliogopa kukutana na wajenzi wasio waaminifu. Sasa unaambiwa mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 100 anaendelea kusema kuwa anapanga kuandaa sherehe mara tu kaburi litakapokamilika, hafla ambayo imefanana ambayo ataifananisha na sherehe ya uzinduzi wa nyumba yake mpya. Ana matumaini kuwa sherehe hiyo itaambatana na siku yake ya kuzaliwa. Lakini pia Dorothy ameendelea kuwaomba baadhi ya watu kuendelea kumchangia ili kuweza kwa unyenyekevu mkubwa ili kukamilisha nyumba yake, huku akisema kwamba sherehe hiyo inastahili kufanywa naye akiwa yu hai.
0: Nice. see.
1: Nini?
0: Ndivyo. Wewe bibi ajuza kikombwe.
1: Anataka ile michango ambayo mtakuja kuchanga siku ya msiba wake wamchangie sasa hivi akiwa hai ili aweze kufanya sherehe yake ya mwisho.
0: Mm.
1: Na unaambiwa kaburi hilo ndani lina kachumba kingine kwa ndani hivi kama wanadhani kapo kule. Kama hujaliona na unaambiwa hilo kaburi lake lina takriban futi 10 na lina chumba maalum cha ndani kilichoundwa kama mtindo wa kipekee sawa na yale yanayopatikana katika mazishi ya Kiislamu ingawa yeye ni Mkristo. Mwanamke wa miaka 100 pia ameomba msaada kutoka kwa watu wenye mapenzi mema kupata kupitia zawadi na michango kwa ajili ya sherehe anayopanga huku akiongeza kuwa tayari amenunua jeneza lake.
0: Bwana, kuna nadharia tatu kuhusu uwezekano wa kutokea mwisho wa dunia.
1: Kwamba
0: hii habari bwana mimi naisoma kutoka BBC, sio mimi, ni BBC.
2: www.com.
0: Nadharia tatu kuhusu uwezekano wa kutokea mwisho wa dunia. Unajua maana ya nadharia? Sema nadharia.
1: Nadharia.
0: Sawa, nitakwambia maana yake baadaye wakati wewe mwenyewe unatafakari neno nadharia. Sasa mwisho wa wenye ubaridi, wenye giza na kwa kiasi fulani wa huzuni, mwisho wa vurugu na maangamizi makubwa, au labda mwisho ambao ndani yake umebeba mwanzo mwingine, ili ni swali. Hizi ni baadhi ya nadharia maarufu kuhusu jinsi mwisho wa dunia au ulimwengu unaweza kuwa katika siku za mbali sana zijazo. Ikiwa kweli kutakuwa na mwisho kabisa, hatima ya ulimwengu ni moja wapo ya maswali yenye siri kubwa zaidi katika sayansi. Hata wanasayansi wanaamini kwamba kuna maswali mengi kuliko majibu. Ili kuelewa baadhi ya njia ambazo ulimwengu unaweza kufikia mwisho wake, kwanza tunahitaji kuelewa jinsi ulimwengu ulivyoanza.
1: Okay.
0: Kwa kifupi sana, ukitaka story iendelee basi nenda katika tovuti ya BBC, ifungue alafu isome huku umetulia sana ukiwa unagonga juisi yako ya miwa. Chukua glasi ya miwa pale. Anza kunywa ya juisi ya miwa, kunywa alafu unasoma hii nadharia, kwa sababu utakuwa umejiongezea afya, umeongeza nguvu mwilini, lakini pia utakuwa umeimarisha afya ini na kusafisha inaitwaje figo.
1: Haya, sawa bana,
0: kuna mtu anasema mtoto ameingia line ila wewe basi unajua kutongoza. I say by Ruben Mademwe wale mgungwe.
1: Okay. Basi wakati tunapita na jumbe ambazo zimeandikwa, ahadi ni deni.
0: Huu
1: ni muda wa kutoa fedha na mimi napita na nambari za washindi. Basi utakuwa unanisaidia ku count. Nambari ya kwanza yenye ushindi asubuhi hii ni nambari ya 0617, mwishoni ni 355, lakini nambari ya pili ni ya 0793, mwishoni ni 745, lakini nambari ya tatu ni ya 0764, mwishoni ni 310, nambari ya nne ni ya 0758, mwishoni ni 199, na nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi asubuhi ya leo ni ya 0620, mwishoni ni 777. Hawa ndio washindi wetu ambao wamejaribu na wamefanikiwa katika Nuru Pesa. Shilingi 100,000 imegawanywa kwa washindi watano na kila mmoja ameondoka na kiasi cha shilingi 20,000.
0: Bana sasa namalizia story moja katika www.com. Ya mwisho ni nzuri sana.
1: Nakutajia
0: nchi ambazo mafuta lita moja inauzwa bei ya chapati.
1: Chapati
0: hizi hizi.
1: Chapo.
0: Chapati.
1: Si ndo chapo?
0: Namba moja bwana. Namba moja Sudan ni dola 0.700 kwa lita.
1: Okay.
0: Sudani hapo.
1: Sudani.
0: Hiyo namba 5. Namba 4 tuna countdown, si ndio?
1: Sawa.
0: Namba 4. Misri dola 0.446.
1: Nambari 4 hiyo. Nambari 3.
0: Nambari 3 ni Algeria dola 0.355.
1: Nambari 2
0: Angola dola 0.327. Lakini nambari moja ni Libya dola 0.024. Hizi ni bei za chapati, yani.
1: Tujie kwanza Libya.
0: Libya.
1: Dola 0.00 2, 4, 4.
0: Bei ya chapati tatu unakula. Chapati moja.
1: Moja.
0: Ile hizi zingine chapati mbili, wali maharage fresh yani. Chapati maharage na chai.
1: Haya, tondoke.
0: Tondoke.
1: Tondoke.
0: Bwana wasikizaji, tunawapenda sana, lakini
1: na tunatamani kuendelea kuwapo.
0: Tunatamani kuendelea kuwepo hapa, muda umeisha kwa kweli. Sisi siwa hapa tena.
1: Kile kiapo chako bado kipo.
0: Kiapo bado kipo. Nitakuwa na wewe.
1: Bampa tu bampa.
0: Bampa tu bampa. Saum bin Saidi, tutakuwa milele mimi na wewe. Azoli. Karibu sana.
7: Kishangaribia.
0: Eh.
7: Ushaanza kujiamulia mambo. Utapata saum milele.
8: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
9: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbalimbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
2: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
2: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
1: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
2: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
1: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
2: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
1: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
3: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
5: Usikose kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalam, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children Across Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen, pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakao sababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni, na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
7: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire. Kwaya kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDev pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

Tumaini yangu kwamba Jumamosi ya leo ni njema sana kwako msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Karibu sana. Ikiwa leo ni tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2026. Dakika ni 12. Karibu sana, nikualike kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Mkazi wa Dodoma, mkazi wa Iringa, Makambako, Mbeya, Njombe na maeneo mengine pia Morogoro, ambao unasikiliza 88.9, karibu sana. Kipindi hiki pia kinaletwa kwenu kwa ama kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo awali ya mtoto TechTen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Lakini lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi, pamoja na kutambua changamoto wanazokutana nazo wazazi katika malezi ya watoto wao. Mimi ni Azori Orema, mwenzangu mwandaji wa kipindi hiki ni Adelfina Kutika, tukiwa tunasimamiwa kwa ukaribu kabisa na ndugu yetu Hakimu Mofongo ambaye ni katibu wa IPC, pamoja na Tukusiga Mwaisumbe ambaye ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto. Hapa ndani pia huwa tunakuwa na mada ambayo tunaijadili kwa siku husika, na leo pia tutakuwa na mada ambayo tutajadili hapa ndani sisi pamoja na wewe. Nafasi yako, hakikisha unashiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi maandishi hapo tuweza kupitia. Lakini nikukumbushe tu kwamba katika mitandao ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, kule Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini sio hivyo peke yake, kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa mtandao kwa maana ya internet, tupatikani kwa masafa, andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Na leo hii pia tuna mada ambayo tutaenda kujadili kwa pamoja huko ndani. Mada yetu ya leo inazungumzia swala la mtoto

0: ambao nimeambatana nao. Humu ndani nipo na afisa ustawi manispaa ya Iringa, Zaina Rehani yuko humu ndani. Lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza mwanasheria ama wakili anaitwa Desderi Kishiwa kutoka The Icon Law Corporate yuko hapa. Utapata nafasi ya kusikiliza maoni ya wananchi, watakuwa na mambo machache ya kuzungumza. Lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza kisa ama ushuhuda kidogo kutoka pale Mtuvila. Utakumbuka Mtuvila pale Aprili 1, 2025, kuna tukio moja lilitokea ambalo mtoto mmoja wa kiume aitwaye Timotheo Mhulikwa ana umri wa miaka 6, yeye aliuawa na babake mzazi Joseph Justino Muhilila ambaye alimkata vipande vipande na kuvitupa kwenye shimo la choo. Sasa huyu ni moja kati ya watoto waliokuwa ni wahanga baada ya wazazi kutengana. Sawa sawa. Sasa walivyokuwa wanafanya uchunguzi wakagundua kwamba uchunguzi ulibaini kwamba mauaji hayo yalisababishwa na imani za kishirikina na vitu kama hivyo. Na pasina shaka baba wa mtoto alihukumiwa na mpaka sasa tunasubiri make ilikuwa baada ya siku 90 maybe angeza kukata rufaa, lakini bado hatujapata taarifa kwamba inakuaje. Lakini pamoja na hayo, wewe kama mzazi mlezi, tupigie simu kupitia 0735018440, tuambie kwa uzoefu wako, unadhani baba na mama ama wewe ukishatengana na mwenza wako, mtoto analindwa vipi? Yani swali linasema, mtoto analindwa vipi baada ya wazazi kutengana? Tuambie. Au unadhani ni njia gani sahihi za kumlinda mtoto wazazi wanapokuwa wametengana? Tuambie hizo njia ambazo zinatumika. Namba ya kutupigia hapa ndani ni 0735018440. 0735018440. Tuambie pia, tumeshuhudia watoto wengi pia wakifanyiwa ukatili. Tumeshuhudia watoto wengi wakipoteza maisha. Tumeshuhudia watoto wengi ambao pia wamekosa wamekosa matumaini, wamekosa faraja, na pengine wana mazingira magumu kweli kweli. Chanzo ni kutokana na wazazi kutengana. Baba alitengana na mama, mchumba alitengana na mpenzi mwenzie, mwingine sijui alikuwa na nani, mzazi mwenzie. Yani mambo yamekuwa mengi sana. Sasa tuambie, unadhani njia gani za kumlinda mtoto ambaye wazazi wake wametengana? 0735018440. Kwenye line simu, halo.
1: Halo.
0: Habari za wakati huu, unaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Habari ya wakati huu ni mzuri, nazungumza kwa majina, naitwa Raymond Mgina kutoka Njia Panda ya Tosa.
0: Raymond Mgina kutoka Njia Panda ya Tosa, tuambie, wazazi wanapotengana ni njia gani tumike kuwalinda watoto?
1: Kwanza kabisa, wazazi wanapotengana,
0: Pole sana Raymond Mgina kutoka Njia Panda ya Tosa. Inawezekana mafuta yako kidogo yalikuwa hayatoshelezi, lakini pole sana. 0735018440 ndio namba ya kunipigia. 0735018440 ndio namba ya kunipigia. Kwenye line ya simu, halo. Halo.
1: Halo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Marco Magongo kutoka Ihalimba.
0: Karibu sana kutoka Ihalimba. Unadhani ni njia gani zitumike kumlinda mtoto ambaye wazazi wake wametengana?
1: Kwa kweli hapo bwana Azori. Yaani ipo hivi. Yaani kama wazazi wote wametengana, mnaweza mkaangalia mtoto akae na baba au akae na mama. Ila vizuri zaidi mimi naonaga, Ni bora kakaa na mama.
0: Kwa nini?
1: Yani changamoto wewe inakuja kutokea, labda wewe babu kioa mke mwingine. Kioa mke mwingine hakaleta pale, naweza mtoto akanyanyasika.
0: Na mama kiolewa?
1: Naam.
0: Na mama kiolewa je?
1: Mama kiolewa ni kuna bado kuna wawaini kidogo namna kulea yule mtoto.
0: Okay, asante sana ndugu yangu kutoka Ihalimba.
1: Asante sana. Karibuni sana Ihalimba siku moja ndugu yangu.
0: Asante, tutakaribia hapo Ihalimba ndugu yangu. Kwenye line simu leo.
2: Halo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na mtoka mbali kutoka Usolanga.
0: Mtoka mbali kutoka mbali Usolanga. Karibu sana.
2: Ni kwamba kama wazazi wametengana, kinachotakiwa pale, mama ndio ana nafasi kubwa sana kwa namna

0: anaishi na huyu mtoto. Mhm. Tofauti na baba. Baba anaweza akaoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo namna ya huyu mtoto namna kuishi na baba itakuwa ni vigumu.
1: Mhm. Haya, asante sana pia kutoka maeneo ya hapo ulipo kwenye line ya simu leo.
2: Halo.
1: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Halo, naongea na Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
1: Mzee Mkimbo?
2: Ndiye Mzee Mkimbo.
1: Tunamlinda vipi mtoto pale ambapo wazazi wametengana?
2: Ukweli utaratibu kama wazazi wametengana, yule mtoto kufatana na umri wake, kama umri umesha pita, unaweza ukakomboa ukachukua yule mtoto uishi naye wewe. Kama hajafikia umri wa kumchukua, ni vizuri kukaa na mama, kwa sababu wewe ukisema umchukue yule ukaoa mwingine, yule mtoto atakuja kunyanyasika kwa mke huyu mwingine. Heri akakae kule kwa mama yake.
1: Haya, asante sana pia Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
2: Asante sana.
1: Asante. Kwenye line ya simu leo.
3: Halo.
1: Habari za wakati huu, unaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Aaron Mveyange kutoka Mawelewele.
1: Aaron Mveyange kutoka Mawelewele, karibu sana. Wazazi wakitengana, mtoto tunamlinda vipi?
3: Ah, ni kweli wazazi kama wameachana inatakiwa yani walee tu watoto, yani kwa pamoja, kwa umoja.
1: Mm.
3: Manake watoto hawana yani watoto ina maana wale kama yani hawana hatia kama nyinyi mlivyoachana na mlivyotengana na watoto, mlivyotengana na wazazi na mzazi mwenzako mlee watoto.
1: Ah, okay. Asante Aaron Mveyange kutoka Mawelewele, Iringa.
3: Asante sana.
1: Asante sana. Kwenye line simu leo.
4: Halo, habari.
1: Salama kabisa. Tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Michael Ngaile kutoka pande za Iringa mjini hapa Kigonzile.
1: Karibu sana kutoka Kigonzile, ndugu yangu. Wazazi wakitengana, tunamlinda vipi mtoto?
4: Yaani mchango wangu hapo kwamba watu kama wameachana, watoto huwa mama wa kambo hawezi kulea watoto. Ila kimsingi ni heri tu watoto wakabaki na mama, ili mwisho wa siku hata kama yeye amepata ndoa na watoto watakuwa wameshakuwa wakubwa, wana akili zao, wakiona kuna changamoto lazima watakimbilia kwa baba pia.
1: Okay, sawa. Asante kutoka huko.
4: Asante.
1: Asante sana. Kwenye line simu leo.
5: Hello.
1: Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Mariam Kipingi kutoka Ilula.
1: Karibu sana Mariam kutoka Ilula. Wazazi wanapotengana, mtoto tunamlinda vipi?
5: Mimi naona mtoto abaki na mama, kwa sababu mama hawezi kumnyanyasa mwanae, na pia hawezi kumpa mume wake nafasi hata kama ameolewa amnyanyasi mwanae.
1: Okay, kwa hiyo wanapokuwa ameachana, mtoto aende kwa mama.
5: Kwa mama, pia baba ugomvi wa yeye na mwanamke aliyezaa naye ahusiane na mtoto.
1: Haya, asante sana pia
5: Mariam. Yeye alee mtoto.
1: Okay, asante Mariam kutoka Ilula. Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
6: Halo.
1: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Atibu Maliga, napatikana pande za Kidamali.
1: Karibu moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo.
6: Asante. Mimi naona labda pengine kama ikitokea wazazi wamepishana, labda pengine imefika mara labda wanaachana. Au kutengana, ni vizuri zaidi labda pengine watoto kukaa na mama. Ndio hiyo, mara nyingi huwa inakuwa ni vizuri zaidi kuliko kukaa na baba yao, kwa sababu unajua baba akioa bi mdogo, asilimia kubwa ni wachache sana ambao wanalinda watoto wale wakufikia. Kwa hiyo asilimia kubwa mtoto akibaki kwa mama, hata akiolewa bado yeye huwa anamlinda mtoto, huwa inakuwa ni rahisi kumlinda mtoto kwa sababu yeye asilimia kubwa ndo anayekaa na watoto kuliko baba. Kwa hiyo mazingira yake kiuhalisia huwa yanakuwa ni magumu kidogo kukaa watoto na upande wa baba labda.
1: Sawa, asante pia Hatibu Maliga kutoka hapo lipo. Line yangu ya mwisho hii hapa. Hello. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Azoli, naongea na Cheni hapa.
1: Karibu sana Cheni kwenye mada yetu.
7: Halo, nimeielewa. Ndugu yangu, kwanza nimemwona jamaa amekuja hapa na katoto katika, amesema mtoto nani, mama yake kakimbia.
1: Acha bwana.
7: Ndio nakwambia leo imeniuma sana jamaa wangu. Yaani alisema mke wake alikuwa pawaga yeye alikuwa kalenga. Nani alikuwa idodi. Ah leo imeniuma sana ile swali. Katoto kenyeka na miaka kama miwili.
1: Kwa hiyo kamsaidiaje sasa huyo rafiki yako?
7: Sasa na yeye naye alikuwa anaongea huko huko juu juu yani kama na hasira fulani akaondoka muda huo ninapomuuliza kwa nini yeye mpaka aondoke ulikuwa wapi? Huko mimi nilikuwa idodi bwana akaondoka.
1: Sawa, sasa sikiliza kipindi mpaka mwisho alafu wakishazungumza wataalamu hapa utapata nafasi ya kumpigia simu na kumshauri huyo mtoto afanye nini.
7: Namba yake sina sasa.
1: Sawa, asante kutoka huko. Lakini si rafiki yako?
7: Ah, yeye alikuja kama mteja jangu.
1: Ah, okay. Sawa sawa. Shukrani sana. Shukrani sana kutoka huko. Haya, asante ndugu yangu acheni kwa kupiga simu. Msikilizaji, haya ni maoni ya watu mbalimbali ambao pia wamepiga simu na wametoa mawazo yao. Lakini kwenye upande wa ujumbe mfupi anasema Nur FM tunawapenda tatizo. Okay, asante pia ndugu yangu Tomo Gulumo kutoka Kinyanambo A Mafinga. Lakini anasema hivi, wazazi wakitengana ni bora mtoto akaishi kwa bibi yake, bibi wa mume. Daudi Nyaisanga kutoka Mafinga Balali yeye kwa upande wake anatoa mawazo haya. Huyu mtu ametafuta line kwa muda mrefu lakini nilikuwa sijapokea simu yake. Hello.
8: Habari ya studio.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Ni icon ya wewe, simu nyingine George Valonge njia panda Tosa.
1: George Valonge kutoka njia panda Tosa. Karibu sana kaka.
8: Asante. Bwana kizuri mimi nafikiri kwa ushauri wangu kikawaida mtoto bwana kama mmepishana wazazi. Alafu mwisho wa siku naonekanika labda watoto bado ni wadogo. Kwa kweli ni bora kukaa kwa mama. Kwa sababu kukaa kwa baba kidogo inakuwa ni changamoto. Unajua hata uandaaji tu wa vitu aina mbalimbali kwa baba inakuwa ni vigumu kidogo, ila kwa mama inakuwa ni rahisi. Na vile vile hata kama mama ikitokea ameolewa, kwa sababu yule mtu anayekuja kumuoa lazima atakuwa anajua kabisa kwamba huyu mtu ana watoto na atakuwa tayari kama mimi na kuoa pamoja na kuwa na watoto. Kwa hiyo juu ya hilo nafikiri itakuwa vizuri zaidi watoto akibaki na mama.
1: Okay. Sawa, nikushukuru sana pia ndugu yangu kutoka hapo njia panda Tosa, George Valonge.
8: Asante sana, tuko pamoja hadi tamati.
1: Asante sana pia brother kutoka maeneo haya. Msikilizaji, haya ni maoni tu ambayo msikilizaji watu wametoa maoni yao tofauti. Lakini acha sasa hivi tuweze kupata nafasi ya kusikiliza. Huyu ni mmoja kati ya kina baba ambao yeye kwa upande wake ametoa mawazo juu ya je, mtoto analindwa vipi pale ambapo baba na mama wametengana ama wazazi wanapokuwa wametengana.
9: Sababu ambazo kati ya baba na mama ni kutokuaminiana ndani ya ndoa, alafu na ushindani ule. Unajua ndoa ni sawa na mtoto mdogo. Jinsi ulivyomlea kutoka uchumba na mtoto hivyo hivyo. Ukimlea yani ya kuonekana kwamba mimi na hela, nafanya kazi, ninalipwa kwa mwezi, nina uwezo niyofungua biashara vidogo. Alafu, nataka niende saluni, chukua mke wangu 100,000 kila wiki, sijui ameenda kwenye harusi, sijui wapi, unamwagia sifa za hela hela. Nyakati ikifika ule uchumi umeyumba, ndipo matatizo yanapoanzia pale. Mara anaenda sehemu, anakutana na vijana, wamemdanganya, wamempa 20,000, wewe ulikuwa unampa hela kubwa. Sasa ukifika mahali unampa mpaka shilingi labda 10,000, 5,000, haya kule nje anapewa 20,000. Tayari migogoro inaanza ndani. Mimi nataka kwenda nyumbani. Migogoro inakuwa sababu mara hiki, kuweka maji bafuni shida. Kaweke mwenyewe maji bafuni. Kapike mwenyewe leo zamu ya pika mwenyewe, mimi siogeshe hata watoto. Waogeshe mwenyewe. Mimi nataka nikalale msibani, hata msiba umuhusu, anataka kalale msibani. Haya. Unafika mahali unasema, sijui mwenyekiti ametuambia tukafanye maendeleo mtaa wa 6. Hivi vikundi na vikundi vya kina mama ndio hatari zaidi. Mara kuna kuvunja, sijui kuna kununuliana, sijui sahani, sijui kuna anakwenda huko anarudi kutoka asubuhi saa 3 anarudi saa 12. Watoto hawajara, hawajaoga. Vile vile na makundi. Makundi naye ni chanzo kikubwa sana sana sana sana sana. Utakuta mke anatoka asubuhi, anaenda kwa rafiki yake social gani, sijui wapi wanarungia. Bwana tuende same fulani Yaani ni marafiki wanavuruga ndoa. Achana naye. Atakusaidia nini huyo? Achana naye. Nenda kwa fulani. Lakini hapo ajui kwamba hivi ile mwanamume wao wenzangu wananiambia niachane naye yule mume wangu. Nimezaa watoto wangapi? Wawili au watatu. Huyu rafiki yangu anaponiambia niachane na huyu mume wangu nioza naye, niende kwa yule mwanaume ambaye kwa sababu anatunulia bia leo bia 5, 6 au 7, je, leo zitakuepo? Kesho zitakuepo? Kishukuta zitakuepo? Kitu ambacho mimi mke wangu kilicho leta utatanishi zaidi. Mimi natoka asubuhi kwenda kazini, narudi jioni saa 12. Mko nakuta ameshalewa pombe. Watoto hawajaoga. Ukienda kumtafuta huko anakokunywa kwenye mitaani huko unaambiwa watu alikuepo hapa kaenda kule. Sasa nikajiuliza hapa hakuna kitu cha kufanya kwa sababu kwa mama niko peke yangu. Nianze kushindana naye. Na mapenzi vijana asilimia kubwa na usikia kwenye maredio na nini wanasema oh unajua watu wanaumizana wanajinyonga Iringa kwa sababu ya mapenzi. Mimi nikaona huu ni upuuzi. Siwezi kujinyonga kwa sababu ya mapenzi. Mke tumekutana, meno yote yamejaa. Na kila mtu alikotoka amepitia changamoto nyingi. Leo hii nianze kujinyonga kwa sababu ya mke. Ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu wanawake hawaishi.
10: Nini kifanyike ili watoto walindwe pindi wazazi wanapotengana?
9: Watoto hawana makosa. Wenye makosa ni wazazi. Sasa kama ni mama, kwa hiyo ukishakumbuka vitu vile ambavyo vinye maumivu kwenye moyo, mama atakumbatia watoto wake jinsi anapopata hisia zake alizotoka mpaka kuwazaa watoto. Na upande wa baba, ukishakumbuka kabisa kwamba mimi ni baba wa watoto, aliyokosea ni mke wangu, ameshaulika, ameonywa, imeshindikanika, baba rudi mikononi mwa watoto kwa moyo wote. Kwa sababu anakuambia ibada njema inaanzaga nyumbani. Ukishalea wale watoto kwa utii na uvumilivu na upendo, ndio baraka kubwa inapoanzia pale na mafanikio yanapoanzia pale. Watoto kianza kunungunika, huwezi kutoboa maisha.
10: Sawa, nawaambia sasa nini wazazi wengine na walezi?
9: Kwanza kabisa wazazi wenzangu, kweli nawashauri sana kwa moyo mmoja, tuachane na maswala. Unajua kuna mchungaji mmoja alichowahi kuniambia kwamba unajua ndoa wanapopalangana palangana ndivyo wanapojengana hoja na kujikontrol wenyewe waishi vipi, kwamba nikifanya hiki kitu fulani mume wangu hapendi, na yeye mke anajua kabisa nikifanya hiki hivyo hivyo. Kwa hiyo kila mmoja anaishi kwa kusema mume wangu iki hapendi, naye mwanaume anasema iki bwana mke wangu hapendi kabisa, nisimlazimishe hapendi kula hiki. Lakini wewe unajua kabisa kwamba mke wangu halagi tembele, wewe unamlazimisha ale tembele, pale ndio unakuja kukuleta migogoro isiyo na ladha. Na mimi nilikuwa na wasii tu kama wazazi wenzangu, tusiishi maisha ya ndoa ya visasi.
1: Tusiishi maisha ya ndoa ya visasi. Naungana na Tukusiga Mwaisube. Tukusiga.
11: Naam, mzuri.
1: Habari ya asubuhi.
11: Salama, ongereni kwa kazi nzuri.
1: Salama kabisa, habari hapo ulipo kwa sasa?
11: Kwa kweli ni njema sana, tunaendelea na kazi ya watoto.
1: Naam, wewe ni mwandishi wa habari, mchechemuzi wa habari za watoto, na pengine umekuwa ukidili sana mambo ya watoto na wanawake. Na kwa uzoefu wako katika kazi yako pia, tuambie ni namna gani mtoto anaweza kalindwa hasa wazazi wanapotengana?
11: Kwa muda mfupi tu naomba nizungumzie njia ambayo tunadhani pengine inaweza ikawa ni njia ya kudumu ya kuondokana na tatizo hili la ukatili kwa watoto, hasa kwa wazazi ambao wanatarajia kutengana. Njia ambayo tunadhani ni nzuri ni mama mwenyewe kuto kuzaa na mwanaume ambaye hayuko tayari. Sisi wachechemuzi tunatamani sana hii njia inge apply kwenye maisha, kwa sababu inaonekana wakina mama wengi, uzoefu unaonyesha sasa kwenye hizi kazi tunazofanya, wanawasurprise wanaume na mimba. Mwanaume hajawa tayari kuwa na mtoto, mwanamke anamwambia nina mimba yako. Lakini sio tu yule ambaye yuko nje ya ndoa, lakini hata aliye ndani ya ndoa hawajapanga na mume wake. Tunapozungumzia uzazi wa mpango, sio swala la kutumia dawa tu au kitu kingine, lakini ni kukubaliana kwamba sasa ni muda sahihi wa kuzaa. Kwa hiyo unajikuta wanaanza migogoro na mwanaume ya kutunza mtoto, na hiyo migogoro inapelekea mpaka kutengana. Na hata wakitengana, wakipelekana ustawi wa jamii, bado huyu mwanaume akiambiwa apeleke hela za matumizi hawezi kupeleka. Na mwisho wa siku yanatokea ya kutokea mwanaume ana kama kisamkasa ambacho umekieleza, mwanaume anasema anatafuta fedha ili za kutuza watoto, na inabidi afanye hayo mambo ambayo wakati mwingine yanaleta ukatili na kitu kibaya kwenye jamii. Kwa hiyo wanawake wenyewe wanao uwezo mkubwa sana wa kuwalinda watoto kabla ya ndoa, ndani ya ndoa, na baada ya kutengana kwa kutozaa. Kwa sababu tunasikia hata wanawake anajua kabisa huyu ni mume wa mtu na anazaa naye. Alafu anaanza kumpeleka yule mtoto kwenye ile familia, akianzisha ugomvi, mwisho wa siku na ile ndoa tena inakufa. Kwa hiyo wanawake wenyewe wanaweza wakawa na mchango mkubwa wa kuzuia watoto kuingia katika ukatili kabla, baada ya ndoa, na baada ya kutengana.
1: Okay. Sawa, ni kushukuru sana Tukusiga Mwaisume kwa ajili ya kuchangia kwa hicho ambacho umezungumza, swala la self-determinance hasa kwa wanawake wenyewe. Nikutakia asubuhi njema.
12: Asante sana, tunapata vizuri sana Nuru FM huko Ifunda.
1: Okay. Ngereni sana kwa kazi. Okay, huko Ifunda. Shukrani sana Madam Tukusiga.
12: Asante sana.
1: Asante sana msikilizaji. Huyo ni Tukusiga Mwaisumbe, ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto, ambaye pia katika uandaji wa kipindi hiki ni moja kati ya wale champions ambao pia champions vinara ambao wanaandaa kipindi hiki. Lakini kumbuka tuna maoni mbalimbali mwanzoni kabisa kati naanza nilikwambia tutaangazia pia tukio la mtoto aliyekuwa ameuawa kikatili pale Mtivila, anaitwa Timotheo Mhulikwa, ambaye alifariki dunia ama aliuawa kikatili na babake mzazi, Joseph Justino Mhililwa, ambaye pia alimkatakata vipande na akavitupa kwenye shimo la choo. Sasa tulitaka tuzungumze na mama, kwa sababu huyu baba alikuwa ameachana na huyu mzazi mwenzie, lakini bahati mbaya hatukufanikiwa kuzungumza na mama yule. Tukapata nafasi ya kuzungumza na bibi wa yule kijana. Bibi wa yule kijana alikuwa na haya ya kuzungumza.
13: Mama yangu anaitwa Scholastica Aloisi Rumato, mkazi wa Mtivila B. Jose ni mwanangu, nimeishi naye toka miaka miwili, mpaka amesoma mpaka maliza mpaka form 4 ndio kaja kuanza maisha yake. Baada ya hapo akawa mtaani, basi akawa anakuja kutembelea hivyo hivyo. Lakini hii wiki la mwezi wa 4 akawa muda hajaja kututembelea, ndio kaja kusikia kwamba kwanza mimi niliambiwa tu na mtu tu yeye binafsi akutuambia kwamba huyo mdada anatafuta mwanae. Sasa mwanae akasema, alisema yeye yuko kwa babu zake. Tukasema sisi mtoto hapa hatujamuona, hakuja. Kwende hivyo babake ndio akamtafuta Jesu. Wewe vipi, tunasikia tu, mbona wewe hujatutaarifu? Haya, nataka niwaambie. Mtoto aonekane, tukajana. Ndio taarifa ha, nimesema tu hangaika kutafuta, ndio hivi nataka niwaambie. Mbona umekaa naye muda gani? Sema wiki mbili. Ndio hivyo taarifa, nimesema mimi nilikuwa niko naye pale. Basi ndio tukaanza tu, ndio na sisi tunaanza kushangaa tu kwa ujumla. Wewe umekaa naye wiki mbili, hata hapo usikatize naye hapo kwa bibi zake. Baba kamuuliza, ulikuwa unamwacha na nani mtoto? Wewe ni bodaboda. Akasema mimi mtoto nilikuwa namwacha nyumbani anaangalia movie, siku nyingine naenda naye kijiwe. Kwa hiyo kuhusu kula, amesema nilikuwa napika, siku nyingine narudi na chakula. Sasa huyu mtoto wa maajabu sana, ndio baba yake akaanza kushangaa. Mama alikuwa anaitwa Timothy, alikuwa na miaka kama 5 na kama na nusu.
1: Msikilizaji, huyo ni bibi wa mjukuu ambaye pia alifariki kwa kufanyiwa ukatili, kukatakatwa pale Mtivila. Sasa hapa anazungumza, anasimulia jinsi ambavyo baba mzazi alikana yule mtoto kwa wiki mbili, lakini huyu mtoto alivyokuwa anakana mamake hatukusikia chochote, lakini baada ya kwenda kwa baba ndo yakatokea matukio haya ya ukatili. Na licha ya kwamba kuna watu wengi wampiga simu akisema kwamba mtoto aende kwa mama. Zaina, afisa ustawi, sasa tuje kwako utuambie, tumeshuhudia kwanza simu nyingi ambazo zimepigwa, watu wanasema mtoto aende kwa mama.
14: Sasa
1: wewe kama afisa ustawi, sasa unadhani njia gani rahisi ya kuhakikisha kwamba mtoto huyu analindwa endapo wazazi watakuwa wametengana?
14: Asante.
1: Kwenye mic tafadhali. Okay.
14: Asante Azori. Kama tulivyowasikia wachangiaji wa mada hii, wengi wamesema kwamba mtoto aende kwa mama. Sisi ustawi wa jamii, pindi inapotokea wazazi wao wametengana, tunaamini kwamba kwa mama ni sehemu sahihi na salama zaidi kwa malezi ya mtoto. Kwa nini? Tukiamini kwamba baba muda mwingi anakuwa kwenye utafutaji, anakuwa kwenye mambo mengine, kwa hiyo kwa mama ni sehemu salama zaidi. Ingawa kuna baadhi ya vitu. Sisi sio kwamba tunakurupuka tu kusema kwamba kwa mama ni sehemu salama. Sisi huwa tunafanya uchunguzi. Lakini kwa 99% tukifanya uchunguzi kwa baba na mama, tunaona sehemu salama ni kwa nani? Ni kwa mama.
1: Kwa uchunguzi wenu ambao mmeufanya katika matukio yote ambayo yametokea na katika kesi zote ambazo zinaletwa kwenye manispaa yetu, pia mmeona kabisa mazingira mengi ambayo yanakuwa salama ni kwa mama zaidi.
14: Ndio.
1: Na vipi, baba hana haki pia ya kumchukua mtoto?
14: Baba ana haki.
1: Kuna inabidi kuna mazingira gani? Utuambie mazingira hayo ambayo mnachunguza ni yapi?
14: Aha. Pindi baba na mama wanapotengana, sio kwamba, kama nilivyosema, sio kwamba tunasema tu sasa mtoto atakaa kwa mama, hapana. Kuna baadhi ya kina mama nao mazingira yao sio salama. Kitu sahihi tunachoangalia, mtoto amevuka ule umri. Kuna mchangiaji mmoja amesema umri fulani ukifika, mtoto anaweza kwenda kwa baba. Umri wa kwenda kwa baba mtoto tunaamini ni miaka kuanzia miaka 7. Kwa nini tunasema mtoto anaweza kwenda kwa baba kuanzia miaka 7? Tukiamini kwamba mtoto pale anaweza akajieleza ikiwa kuna kitendo chochote kina anafanyiwa cha ukatili. Lakini sio kwa baba tu. Tunasema baba lazima awe ameoa. Kwa hiyo ustarajie wewe kama baba umetengana na mke wako kwamba mtoto ameshafikisha miaka 7, basi wewe unasema mtoto kashafikisha miaka 7 na uwezo wa kumchukua. Hata kama tutakuja kule nyumbani, tutakuta mazingira mazuri, safi na salama, lakini uko baba peke yake, hayuko mama, mama mlezi na maanisha, hatuwezi kukupa mtoto. Hayo ndo mazingira ambayo baba anaweza akapewa mtoto.
1: Sawa. Na kama awali mmechunguza mazingira ya mama, mmekuta mazingira ya mama si rafiki, natamani sana Zaina utuambie hayo mazingira ambayo sio rafiki kwa mababa, pengine mama anakuwa anafanya nini? Yaani mazingira ambayo kwamba mkiangalia mnasema mtoto tumchukue tumpeleke kwa babake hata kama hajafikisha miaka 7.
14: Aha, asante. Unaweza ukakuta mazingira ya mama kama hivyo walivyosema kwamba wamezaa bila kutarajia, bila kujipanga. Mama maisha yake ni magumu. Kazi anazofanya za kuingiza kipato ni kazi hatarishi. Sijui nimeeleweka nikisema kazi hatarishi. Kiasi kwamba muda mwingi anakuwa kule kwenye kazi hatarishi, mtoto pale kwa mama anajilea mwenyewe. Lakini tukaenda kwa baba, tukakuta baba ameoa mke mwingine. Tunamhoji na yule mke mwingine, je, anaweza kukaa na mtoto wa mume wake? Anasema ndio. Lakini pale ndani tunachunguza, tunakuta mazingira yale ni safi salama kwa ulinzi wa mtoto. Basi tunawakabidhi mama mlezi na baba mzazi yule mtoto.
1: Vipi kuhusiana na hawa ambao wanapeleka watoto kwa bibi zao?
14: Tunasema hivi siku zote, malezi ya watoto ni kwa ajili kwa baba na mama, ndo malezi sahihi. Pindi baba na mama wanavyotengana, nitoe rai wasipeleke watoto kwa bibi, wasipeleke watoto kwa bibi. Sehemu za sheria zipo, ustawi wa jamii zipo, waje tuwatengenezee, waje wafanye makubaliano kwenye ofisi yetu baina yao wao wawili, watuambie mtoto atakaa wapi, aidha kwa baba au kwa mama, lakini sio kwa bibi.
1: Sawa, huyo ni Zaina, afisa ustawi wa jamii manispaa Iringa, ambaye anazungumza kuhusiana na namna pekee ya kumlinda mtoto ambaye baba na mama wameza kutengana. Sasa nirejee kwako ndugu yangu, wakili na mwanasheria Desderi Kishiwa kutoka The Icon Law Corporate. Tuambie, najua ninyi mnakutana na cases nyingi sana za wazazi wametengana, baadaye unakuta mtoto amefanyiwa ukatili na mambo kama hayo. Ipi njia sahihi ya kuhakikisha kwamba mtoto huyu tunamlinda endapo wazazi wametengana?
15: Okay. Nashukuru. Mimi kwa upande wangu nitajikita zaidi kwenye kuangalia sheria inamlinda vipi mtoto.
1: Sawa.
15: Kitu ambacho kikubwa sheria imezingatia, kwanza mtoto ni mtu pekee katika mahusiano ya watu watatu ambaye hana usemi katika uhusiano wake na hao watu wengine wawili. Kwa kuona hilo, sheria imeweka wazi au iliweka wazi mazingira ambayo yanamlinda mtoto. Na kwa upande wa sheria tunavyoongelea kutengana kwa wazazi, hasa hasa tunaangalia sheria kuu mbili. Kuna sheria ya ndoa, lakini pia kuna sheria ya mtoto. Hizi sheria zote mbili zinalenga katika kumlinda mtoto. Tukianza na sheria ya ndoa, sheria ya ndoa iko wazi. Jukumu la malezi ni jukumu la wazazi wote wawili, baba pamoja na mama. Hata pale wanapotengana bado wanakuwa wana jukumu la kumlea mtoto. Na kwa upande wa sheria ya ndoa, inaanza kwanza na baba, kwamba baba ana jukumu la kumtunza mtoto wake, either akiwa mikononi mwake au akiwa mikononi mwa mama. Lakini pia ina sheria pia inakuja kwa mama. Mama analo jukumu la kumlea mtoto wake, hata pale ambapo unakuta baba either hapatikani au hana ule uwezo wa kufanya nini, wa kumlea huyo mtoto. Lakini tukija katika sheria ya watoto, sheria ya watoto yenyewe imeenda ndani zaidi. Hii inamlinda mtoto hata kwa wale wazazi ambao hawana ndoa, maana sheria ya ndoa inadili na wale watu ambao wameoana. Lakini sheria ya mtoto imeenda zaidi hata kwa wazazi wale ambao hawana ndoa lakini wamefanikiwa kupata mtoto pamoja. Inawataka waweze kumpatia mtoto yule malezi wote wawili, either wakiwa pamoja au wasipokuwa pamoja. Kwa upande wa sheria imekaa hivyo. Ndio
1: nazungumza hivyo. Msikilizaji, ni ndugu yangu hapa Desdery Kishiwa akieleza sheria inayozungumzia swala la kulinda ama ulinzi wa mtoto. Ameeleza sheria ndoa lakini ameeleza sheria ya mtoto. Lakini kesi nyingi ambazo zinaletwa pale labda pengine the Icon Rock pale na maeneo mengine, mara nyingi sana mnapokea kesi za namna gani? Ni za watoto kufanyia ukatili ama ni zile ambazo unakuta baba pengine baba na mama wameshindwa kuelewana katika malezi ya mtoto?
15: Changamoto kubwa tunazozipata kwa huwa zinahusiana na malezi ya mtoto.
1: Okay.
15: Sasa kwa upande wa wazazi wa kike. Mara nyingi mama upande wa mama huwa wana changamoto hiyo. Wanalalamika sana kwamba baba hafanyi majukumu yake vile inavyotakiwa. Na kama nilivyokusha kueleza, sheria iko wazi. Na kama nilivyokusha kueleza dadangu hapa kwa upande wa ustawi wa jamii. Pale ambapo inatokea mzazi anashindwa kutimiza yale majukumu, sheria iko wazi na ndipo ambapo mahakama pia inaweza kuingilia kati kumtaka huyo mzazi, either ni kama ni wa kike au kwa kiume. Lakini kwa mara nyingi huwa ni changamoto kwa mzazi wa kiume, kwa sababu mara nyingi mtoto anakuwa mikononi mwa mzazi wa kike. Na kitu ambacho tumeweza kuobserve ni kwamba ikitokea huyu mzazi wa kike akawa na mahusiano mengine, either yuko ameshaolewa au wako kwenye mahusiano tu ya kawaida, hiyo tumegundua inaua inawafanya wababa wengi wawe wazito kutoa zile huduma, kwa sababu huwa wanachukulia kwamba mtoto wake hakipati kile ambacho kinatoka kwa sababu tu mama yake tayari yuko na mtu mwingine. Lakini kama nilivyokusha kueleza, ikitokea mazingira kama hayo, mzazi anayo haki ya kufika mahakamani na kuiomba mahakama iweze kumuamuru huyu mzazi mwingine aweze kutimiza majukumu yake. Na kwa misingi ya kisheria, mahakama inaweza kumuamuru mzazi huyo kutimiza majukumu yake.
1: Sawa, anasema hivi hapo, naona mtoto wabaki na mama, yeye anaweza kumlinda mtoto kutoka Gonzila na Imani Mtove. Kweli huwa inakuwa shida sana, na mtoto inatakiwa abaki na mama yake. Ni Lazaro Lusaulwa kutoka pande za Pawaga. Mtoto anakuwa salama akiwa na mama yake mzazi. Wazazi wakitengana ni vizuri kukaa na mama, sio baba. Ni Godfrey Mewa kutoka maeneo ya Mgungwe. Lakini mimi ni mhanga wa jambo hilo, nimeachana na mwenzangu, ila nilichokifanya mtoto anakaa na bibi yake, maana naye kaolewa, aliyemua hataki watoto wale na anaishi na bibi yake vizuri. Ana miaka 5 na kikuwa nitamchukua. Anto Edo Boy kutoka The Superstar kutoka Nduli. Wazazi wakitengana, mimi naona ni heri mtoto akae na mama. By Jimson Dunda kutoka maeneo ya Kiparuka hapo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko. Ujumbe mwingine anasema kwamba azori huku Kitwiru Yole kuna kaka kaachana na mkewe mwaka jana, lazima lakini saizi mtoto yupo kwa baba, mtoto mdogo chini ya miaka 5, alafu wa kike. Hii inawezekana kweli jamani? Mbona sio sawa kabisa? Lakini Fadhili na kupeja AK Jicho la Mwewe kutoka soko kuu Mbekejera Ruangwa Lindi anasema hivi, anasema kwamba anasema mimi sikuja na watoto hapa, naondoka bila watoto. Mwanaume utajua utawaeleaje? Naitwa Mtupeni Mgendo kutoka maeneo ya Mkoga. Ujumbe ambao alikuwa umetuma ndugu yangu kutoka Ruango Mfindi Lindi anasema wazazi wakitengana ni vizuri mtoto aibakie kwa mama yake. Asante kwa ujumbe wake. Lakini ujumbe mwingine anasema kwamba Eliabu Mtokoma aka baba wa vikwazo kutoka Kenya Nambo A, mimi nafsi na shauri wazazi, mnapoachana bora watoto mkagawana kuliko kupeleka kwa bibi, mtoto apate malezi yanayostahili. Afisa ustawi watu wasema kugawana hapa, yani kwa mbili moja, kwa mbili mbili. Naitwa Violet Kidasi, natoka Iringa kijijini, kijiji cha Kipera, kata ya Nzihi. Mimi naona wazazi wakitengana mtoto baki kwa mama. Kwa kweli kuna wanawake wapo kwenye ndoa wakianza kupiga story kwa jirani mpaka bwana anarudi chakula hakuna wala kufanya usafi. Jamani, da, Grace kutoka maeneo ya Kiwele. Wababa wanakwepa majukumu. Mimi nimekaa na watoto miaka 10 na wengine wametimiza ndoto zao. Sikuwa mke mwingine, ni Maswaga fundi ujenzi kutoka Mtera CMCC. Habari za hapo studio, napata vizuri kabisa. Cheniko kutoka Dodoma. Ushauri wangu, wazazi wanapotengana, mtoto akae upande ambao hauna migogoro ili apate malezi yaliyo bora. Mimi nina swali, ikiwa mke na mume wamekaa zaidi ya miaka 6 lakini mume hajaonekana kwa mke, je, ikatokea ameachana, mke anaweza kudai talaka? Haya, tuenda kwa mwanasheria sasa. Japo umetoka nje ya mada lakini tuangalia. Anasema kwamba mimi na swali, mke na mume wamekaa zaidi ya miaka 6 japo hapo nishaona kabisa kuna mtu kimemlamba, lakini mume hajaonekana kwa mke, je, itatokea wameachana, mke anaweza kudai talaka? Kwamba bwana, mimi bwana miaka 6 mume wangu simuoni. Bibi anaweza kutunza wajukuu. Naitwa Edson Mwonge kutoka Kigonzile, mtaa wa Sombeli. Samahani, nimezaa na mume wa mtu, ila huyo bwana anataka kumchukua mtoto, ndio kwanza miaka 2 wa kiume hataki kudumia kabisa, eti nimpeleke mtoto ndo amhudumie. Haya, tunaanza na hili la huyu anayesema mbona amekaa miaka 6 amekaa zaidi ya miaka 6 lakini mume hajaonekana kwa huyo mke, je, ikatokea wanataka kuachana, mke anaweza kudai talaka?
16: Ni kwamba sheria inasemaje, yani kipindi gani mke akikaa peke yake anaweza kudai talaka? Ndugu mtangazaji, kwa kujibu katika hilo swali, ni kwanza nitaanza kwa kusema ndio, alafu nitaelezea kwa nini ndio.
1: Okay.
16: Tunasema ndio kwa sababu sheria iko wazi, imetoa mazingira ambayo aidha mume au mke anaweza kaomba talaka. Moja ya sababu hizo ni kutelekezwa. Na hayo mazingira yanaonesha wazi kwamba huyo mke ametelekezwa. Na kwa kipindi hicho chote cha zaidi ya miaka 6 anayo haki kabisa ya kuomba talaka na mahakama inaweza kumpatia hiyo talaka.
1: Okay. Kwa hiyo mtu akitelekezwa kwa kipindi gani umesema?
16: Kwa kipindi hicho cha zaidi ya miaka 6 kama walivyoeleza.
1: Naam.
16: Anaweza kuomba talaka.
1: Okay. Ndiyo. Lakini hakuna sema ama sheria maalum ambayo inasema bwana akikutelekeza kwa muda huu basi unaomba talaka.
16: Sheria ya ndoa iko wazi. Mwanaume anavyokutelekeza kwa zaidi ya miezi 6 bila kueleza yuko wapi, wewe mwenyewe ufahamu yuko wapi, anafanya nini? Au hata kama unafahamu lakini hakuhudumii kama vile mke anavyotakiwa kuhudumiwa. Basi unayo
1: haki ya kuomba talaka.
16: Haki ya kuomba talaka. Na mahakama pia inaweza, ndio, inaweza kaangalia pia mazingira mengine ambayo yanachochea hicho kitu, aidha kama ndoa inaweza kuvunjika ama la, lakini hiyo ni moja ya sababu zinazoweza kukufanya ukaomba talaka.
1: Ndugu zangu ambao mmetelekezewa majukumu ya familia, miezi 6 baba haeleweki uko wapi, anafanya nini, unaenda zako mahakamani unasema bwana mimi kiukweli naomba talaka, naona huyu baba sasa katelekeza familia miezi 6. Zingatia neno miezi 6, hiyo ni sheria, sio maneno ya Azori wala maneno ya wakili hapa, ila ni sheria inasema hivyo. Sasa kuna moja hapa amesema samani, nimezaa na mume wa mtu, ila huyu bwana anataka kumchukua mtoto, na mtoto ana miaka 2 na anasema mimi siwezi kumhudumia mpaka umlete kwangu mimi baba wa mtoto. Afisa ustawi.
17: Asante Azori. Kwa kipengele hicho, kwanza yule baba ana makosa, atuletee huyo baba ustawi wa jamii kwamba mtoto anatakiwa ahudumiwe, haijalishi mtoto yuko bila kumpeleka kwake, mtoto anatakiwa apate haki yake ya nini,
1: ya msingi,
17: ya msingi kama sheria ya mtoto inavyosema. Pili, anavyosema kwamba apelekewe huyo mtoto wa miaka 2, sheria hairuhusu, mtoto bado yuko chini ya miaka 7. Kwa hiyo huyo mtoto kisheria hairuhusiwi apelekwe kwa baba yake. Kwa hiyo baba atatoa huduma, atatoa matunzo mtoto akiendelea kulelewa na mama mpaka atakapofikisha miaka 7.
1: Kaka, naitwa Emmanuel Kaiwanga. Mimi nimeachwa na mke wangu. Huyu kaachika, mzazi mwenzetu, mwanamume mwenzetu kaachikwa. Kaachika sasa, nimeachwa na mke wangu huu mwaka wa 3. Huyu mama kaniachia watoto 3 na watoto natunza mwenyewe. Je, kuna kosa? Anasema je, ni kosa? Asema tumesema hivi, mtu akikutelekezea mtu miezi sita anaruhusiwa kuomba talaka, si ndio? Sasa huyu anasema kwamba ametelekezewa, sasa hizi ni mwaka wa tatu sasa hizi. Yeye anaishi tu na watoto wake, mke wake aliondoka akamtelekeza. Kwa hiyo huyu anaruhusiwa kuoa na pengine hata kuomba sasa. Hivi mwanaume anaomba talaka?
16: Kisheria mtu yeyote anaweza kaomba talaka, aidha awe mwanaume au mwanamke. Na kwa mazingira ya huyo baba alivyoeleza, anaweza kuoa mke, lakini hawezi kuoa mke kama mahakama haijavunja ndoa yao, kama walikuwa wamefunga ndoa ambayo inatambulika kisheria. Anaweza kwenda mahakamani akaomba talaka, ikishatolewa then huyu mwanaume anaweza kuoa mke mwingine na kuendelea na maisha yake.
1: Kwa lazima aombe kwanza talaka.
16: Lazima aombe talaka.
1: Wanaume wenzangu, tukaombe talaka. Ukiwa na mambo yamekuwa mazito, umetelekezwa na wewe zaidi ya miezi sita, ndugu yangu, na miaka mitatu, una moyo, lakini sheria iko wazi pia. Tutembelee ustawi wa jamii, lakini vile vile kwa wanasheria hawa, kama ambavyo wanazungumza Desdery Kishio kutoka The Icon Law Corporate pale pia kwa ajili ya kutoa ushauri. Anyway, kuna swali ambalo hakimu nataka kuuliza.
18: Asante. Naona muda wetu unakimbia sana na mada ni nyeti au nzuri sana.
1: Inazidi kuwa tamu zaidi.
18: Labda afisa ustawi unaweza ukatueleza kidogo, maswali matatu labda kwa ufupi. Nini visababishi vya haya matukio ya kutengana, moja, lakini pia nini athari zake kwa familia na kwa mtoto kama tulivyomlenga, na swali dogo la tatu ni nini kifanyike sasa ili kuweza kuwalinda hawa watoto.
17: Asante mtangazaji. Sababu kubwa ya kutengana, kwanza tunaposema, naongea haraka haraka kusema kutengana kupo kwa aina mbili. Kuna kutengana kule ambako mmeshakubaliana, sasa baba anaishi mashariki, mama anaishi magharibi. Lakini sasa hivi kuna ndoa nyingi wanatengana, lakini wanaishi humo humo ndani ya ndoa. Baba na mama wametengana, baba akiamka asubuhi kama mpangaji, mama akiamka asubuhi naye kama mpangaji, anaendelea na shughuli zake. Huko nako ni kutengana. Kwa hiyo tunaona visababishi vikubwa ndani mle vinavyosababisha kutengana. Kwanza ni uchumi. Uchumi ndani mmoja wapo ukiyumba, sana sana baba. Wenzetu kina baba tumesisi wakina mama tunaamini kwamba baba ndio anayetakiwa kuhudumia familia yote kiujumla. Kumbe sheria inamtaka baba na mama. Kwa hiyo tukishaona kwamba uchumi wa baba umeyumba, mama naye anatakiwa awajibike. Kwa hiyo mle ndani inatokea nini? Kutokuwa na nini? Maelewano. Inatokea migogoro. Swala la pili inayosababisha migogoro au inayosababisha kutengana ni familia. Familia zile tandaa, tunaweza tukasema labda mawifi, wakwe, kwamba wewe baba umemua huyu mwanamke, sisi hatumtaki, lakini nyinyi mshaoana mle ndani, mmezaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, yule baba ameshashinikizwa kwamba muache huyu mwanamke,
1: hatumtaki
17: sisi, lakini baadaye amevumilia, anaona sasa na familia yake kule yule baba ishamtenga, anaona hapana, ngoja nimpe talaka, nimuache huyu mama. Kwa hiyo inatokea nini?
1: Kutengana.
17: La tatu alilosema kama pale msikilizaji amesema kwamba makundi. Tunaona kwamba yeye aliongelea kwamba wanawake wanakuwa na makundi, lakini pia hata kuna wanaume ambao wana makundi. Wanaume ndoa zao au nyumba zao au familia zao zinaongozwa na makundi kutoka huko nje, kiasi kwamba huko wanashauriwa au wanaleta vitu ambavyo haviwezi kujenga katika familia. Mwisho wa siku inaleta nini? Kutengana. Hicho kipengele cha mwanzo. Kipengele cha pili, umeniuliza mtangazaji kwamba nini?
1: Ilikuwa athari.
17: Athari
1: zake ni zipi?
17: Athari za kutengana kwa wazazi ni kwamba kinachoathirika pale kikubwa ni watoto. Tunaangalia kwamba watoto. Watoto wanashindwa kuhudumiwa vile ipasavyo. Nyinyi wazazi wawili hamna maelewano, hamna ule muda au wasaa kusema kwamba sasa hivi baba fulani, hebu tukae tujadiliane kuhusu hawa watoto wetu, shule wataendaje, watakula nini? Hakuna. Kwa hiyo mwisho wa siku watoto wale wanaathirika, wanakosa vitu, mahitaji muhimu kama mahitaji ya shule, chakula, mavazi. Lakini athari nyingine ndio hiyo ongezeko la watoto mtaani. Watoto wanashuhudia ule mgogoro wa ndoa pale ndani ya nyumba, baba na mama kila siku wanagombana. Watoto, tunasema watoto nao wanaathirika kisaikolojia, lakini sisi watu wazima hatutambui kwamba watoto wanaathirika kisaikolojia, kwa sababu watoto hawezi kujieleza. Tunachukulia tu juu kwamba anyway hivyo, lakini watoto wanavyoendelea kuona vile vitu, wanaona hapana, nyumbani sio sehemu salama. Mwisho wa siku wanatoka kwenda kuzurula huko nje, na wanaishia kwa watoto wa nini? Wa mtaani.
1: Nini kifanyike?
17: Asante. Kinachofanyika sisi ustawi wa jamii tunachokifanya swala kubwa ni kuendelea kutoa elimu. Tunatoa elimu kwenye mikutano ya mihadhara. Tunatoa elimu kwenye mikutano ya shuleni wazazi, mikutano ya wazazi mashuleni, jinsi ya malezi na ulinzi wa usalama wa nani wa mtoto na umuhimu wa ulinzi na usalama wa mtoto pale wazazi wanapokuwa wawili. Lakini tunawaeleza madhara makubwa ya kutengana yanavyoathiri familia.
1: Sawa, msikilizaji, huyo ni afisa ustawi wa jamii Zaina Rehani akitujuza kuhusiana na mada yetu ya leo. Hakika msikilizaji, hii mada imekuwa tamtamu mwishoni hapa. Naona kama mambo ndo yanapamba moto, lakini muda umetaradi. Sasa hivi ni saa 5 kamili asubuhi. Na nikimalizia jumbe za mwisho kabisa, nasema kama mume amekutelekeza miaka 4 halafu hamjafunga ndoa, unaruhusiwa kudai talaka. Talaka gani utakayodai kama mjafunga ndoa? Maana yake haitambuliki kisheria, si ndio?
16: Ndio. Maana no, nitaongea kwa ufupi. Tuna kitu ambacho tunakiita kwa lugha ya kigeni wanaita presumption of marriage.
1: Dhana.
16: Dhana ya kwamba dhana ya ndoa kwamba mlikuwa na ndoa. Lakini hiyo ina mazingira mengi ya kuyatazama. Je, watu ambao mnaishi nao karibu wamewaona mkiwa mnaishi kama mke na mume? Au kama kuna mali, je, mmechuma mali pamoja kama mume na mke na mmekuwa mkiishi kama mume na mke? Japokuwa mahakama huwa haitoi talaka kwa sababu kuna kuwa hakuna ndoa inayotambulika kisheria, lakini kuna amri ambazo mahakama inaweza ikatoa ikiwemo kugawana mali, lakini pia malezi ya watoto kama mtakuwa mmefanikiwa kupata watoto.
1: Anasema inapotokea wazazi wana mgogoro na wana watoto, wamekuja ustawi kusuluhishwa, je, ustawi huwa mnasimamia sehemu gani haswa? Je, ni kupatanisha wakae pamoja au kueleza njia za kutarakiana?
17: Asante mtangazaji. Sisi ustawi wa jamii nieleze jamii kwamba sisi hatuvunji ndoa na wala hatuwaelekezi taratibu za kutarakiana. Sisi tunachofanya pale ni usuluhishi wa ule mgogoro wao. Mwisho wa siku waweze kuwa kwenye usuluhishi na waweze kuishi pamoja. Ndio.
1: Ila sasa hivi kwenye ndoa ni changamoto sana. Wake zetu wanatusumbua sana, wanaume tupo tunavumilia tu. Naitwa Edison Mwongi kutoka Kigonzile. Unamwambia nini Edison? Maana inaonekana kama Edison kuna vitu vingi yuko navyo moyoni.
17: Anasema
1: kwamba wake zetu ni changamoto, wanatusumbua sana wanaume, tunavumilia tu. Vipi? Tuendelee kuvumilia Zaina?
17: Swala la kwanza sijajua changamoto wanazopitia. Kwanza nimkaribishe ustawi wa jamii aweze kuonana na mimi mwenyewe. Lakini la pili, siwezi kusema kwamba aondoke kwenye hiyo ndoa. Aje, mimi naamini kwamba kwa kukaa mimi pamoja na yeye na mke wake tutatengeneza suluhu na mwisho wa siku mambo yatakuwa sawa. Ninachotoa rai kwamba watu wasikae na migogoro kichwani, wanaume wasiendelee kukaa na mavitu kichwani. Vitu vinaisha. Mtakufa. Wakija ustawi vitu vinaisha, na ni vitu ni vyepesi tu, lakini nyinyi wanaume ukiwa navyo peke yako unaviona ni vizito. Kwa hiyo niwakaribishe ofisini.
1: Wanasema hivi wanaume hatulii. Labda pengine hiyo inatutesa pia. Tufike ustawi wanaume, tufike ustawi. Kama kuna mambo kadha wa kadha, mimi mwenyewe nitakuja ustawi na jambo langu.
17: Karibu.
1: Anasema kwamba samani nimezaa na mume wa mtu, mtoto ana miaka 10, yuko darasa la 4. Baba mtoto hajawahi hata kutoa hela ya matumizi. Kiujumla hawajibiki kwenye malezi. Nifanye nini? Kazana mume wa mtu.
17: Ndiyo.
1: Baba hawajibiki kwa chochote au kwa lolote. Na mtoto na miaka 10 sasa hivi, yuko darasa la 4.
17: Jamani, hata wale waliozana mume wa mtu, mume wa mtu ni baba wa mtoto. Uaje ustawi. Anabaki kuwa baba wa mtoto. Hata kama ni mimi mume wangu amezana huyu na huyu, lakini wale watoto wote ni wa yule baba. Kwa hiyo kuwa mume wa mtu kwamba haimuondoi ubaba wa mtoto. Aje ustawi mama mtoto, tukuna taratibu za kumuita yule baba.
1: Okay.
17: Yeah.
1: Atibu Maliga kutoka Kidamali, hata mimi ni mhanga wa hilo. Toka mwaka 2013 mpaka leo niliachiwa watoto wawili. Mmoja wa kike mdogo wa kiume na ana umri wa miaka 15 na wa kike ana umri wa miaka 17. Mpaka leo hii nilikomaa nao mwenyewe bila malezi ya mama yao. Je, niko sawa ama siko sawa?
17: Uko sawa kwa sababu toka mwanzo tulisema malezi ya watoto ni ya baba na mama. Kama umekomaa mpaka sasa hivi, hamna mazingira yoyote hatarishi ya watoto, hamna madhara yoyote, kwa kweli baba tunampongeza.
1: Okay. Yeah. Sasa hili linaenda kwa mwanasheria. Anasema swali langu ni hili. Mfano mwanaume alinitelekeza, nikaja kuolewa tena. Je, naruhusiwa kutumia ubini wa huyo mwanaume wa mwanangu?
16: Hapo kwanza kuna kitu ambacho natakiwa tukiweke wazi kwanza. Kama aliolewa bila kuvunja ile ndoa. Maana amesema kutelekezwa, hajasema kama walitalakiana. Kama hakutalakiana, kwanza anatakiwa afahamu hiyo ndoa aliyokuwa nayo sasa hivi si ndoa inayotambulika kisheria. Hana ndoa. Lakini pia kuhusiana na ubini, ubini hauhusiani kitu chochote na hakuna, yani kwenye sheria ya ndoa haulazimishwi kuchukua ubini au kubadilisha ubini. Kwa hiyo kama akitaka kubadilisha ubini, hilo halina shida.
1: Sawa, haya, sisi wenyewe ni wahanga, tuliachia watoto kulwa na doto, sasa hivi wapo shuleni la kwanza, naitwa Zawaida Kalinga, lakini sasa hivi mbona nikimdai anadai hatuna ndoa jamani na niuma. Sasa sijajua ni wewe, make jumbe zimekuja nyingi kwa sielewi ni yupi sasa ambaye amesema kwamba akidai anaambia bwana lakini jumbe chache za mwisho anasema hivi, Baba G kutoka Mafinga amesema mimi siwezi mpa mtu anilelee mtoto. Hapa nitapambana mpaka mwisho. Sasa tuelewi ni mzazi mwenzio ama ni nani? Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Asubuhi ya leo naomba nimalizie pia na ujumbe kabla hamjatoa rai kila mmoja akatoa wito. Mwanaume alitelekeza amlei kwa chochote, je, huyo mwanaume anabaki na haki gani kwa mtoto? Mwanaume aliyemtelekeza mtoto hamlei kwa chochote, je, huyo mwanaume ana haki gani kwa mtoto? Zaina.
17: Huyo mwanamume anabaki kuwa baba. Anabaki kuwa baba. Cha msingi hapo, taratibu na sheria zifuatwe. Okay. Ili huyo baba aweze kushirikishwa katika majukumu yake juu ya malezi ya yule mtoto.
1: Sawa. Kwa kumalizia sasa, karibu sana wakili Deusdery Kashiwa. Unatoa wito gani kwa jamii na unaoshauri nini kuhusiana na swala la ulinzi na usalama wa mtoto baada ya wazazi kutengana?
16: Okay, kwa ujumla nitakuwa brief kidogo. Kwenye ninachoweza kuiambia jamii, kwanza kabisa inapotokea migogoro katika ndoa, kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kukifanya, tusikimbilie kwanza kwenye kutengana. Tuangalie kama hili swala linaweza kumalizika. Tunaweza tukapata ushauri kwa kutoka kwa watu mbalimbali. Mfano viongozi wetu wa dini, wazazi, manake wanaweza kutusaidia kwenye kusovu lile tatizo. Lakini pia ikitokea basi sasa imeshindikana, kilichobaki ni kutalakiana, basi ya ule ugomvi wenu msiuhamishie kwa watoto. Tusiwalishe watoto chuki. Maana tumegundua kwamba changamoto nyingi zinakuwepo kwa sababu wazazi wanawatumia watoto kama silaha. Either ni mama au ni baba, anawajaza chuki wale watoto waweze kumchukia mzazi mwenzake. Hicho ni kitu kibaya sana, kwa sababu kinaweza kumpelekea mzazi mmoja ashindwe kuwahudumia watoto wake inavyotakiwa, kwa sababu tu ya hizo chuki ambazo zimetengenezwa na mzazi mwenzake. Lakini pia ndugu jamaa na marafiki, ebu tusiwe watu wa kwanza kwenye kushauri watu wafanye nini,
1: waachane.
16: Ni kitu ambacho si kizuri. Tunachotakiwa kuangalia kwanza ni kulinda, kwa sababu tunafahamu malezi ni ya baba na mama, na ni mazuri zaidi kama wale wakiwa pamoja. Nadhani kwa upande wangu ni hayo.
1: Sawa, kuna mtu mmoja akasema mimi nitapambana na mwanangu mpaka mwisho, mama yake aende tu. James. Okay, karibu sana afisa ustawi. Zaina, unalipi la kutuambia? Wito wako.
17: Wito wangu kwa jamii, kama hivyo tunavyosema kwamba wakiwa na migogoro, sisi watu wa ustawi wa jamii hatupendi kuacha, yani kuwashauri kwamba watu waachane.
1: Kwani mtu anapokuja pale ustawi kwa ajili ya kuomba ushauri, kuna kutoa fedha?
17: Hapana, hamna fedha. Hamna fedha yoyote. Tuna hata kama ni ule uchunguzi wa kutambua kwamba sehemu ipi sahihi ya kuishi mtoto, tunajigaramia sisi wenyewe. Tunaenda hata kama mtu anakaa Nduli, anakaa wapi, ili mradi sisi tutambue tu sehemu salama kwa ajili ya maslahi ya mtoto. Kwa hiyo hamna fedha, hamna malipo yoyote.
1: Takwimu zinasemaje kwa maana ya kati ya kina baba na kina mama, wapi wanaokuja sana pale?
17: Wanaokuja sana pale kuleta malalamiko ni kina mama. Kwamba kina mama wengi wametelekezewa watoto, baba kaondoka, wametengana hivyo.
1: Okay. Nikushukuru sana pia Zaina Rehani kwa ajili ya muda wako, na asante pia kwa ufafanuzi pia. Msikilizaji, mimi sina la ziada. Dakika ni 8, nimekula muda wa kipindi cha wanawake. Jina langu ni Azori Orema. Mwenzangu ambaye pia tunashirikiana kwenye uandaji wa kipindi hiki anaitwa Adelfina Kutika, lakini wanaotusimamia pia ni katibu wa IPC Hakimu Mofongo pamoja na Tukusiga Mwaisumbe kutoka ambaye ni mwandishi wa habari, mchechemuzi wa habari za watoto. Nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto Tekten pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC. Na lengo hili ni ama lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha mzazi mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi, pamoja na kutambua changamoto wanazokutana nazo wazazi katika malezi ya watoto wao. Mwishoni hapa nimeona itakuwa si vema, nimekumbuka jambo hili mwishoni, naomba utoe mawasiliano ndugu yangu wakili, toa mawasiliano ya pengine pale the Icon Rock Corporate, ili kama kuna watu wanataka msaada wa kisheria waweze kuwatafuta kwa ajili ya kuongea zaidi. Lakini pia afisa ustawi, sijui utatoa mawasiliano ama watakuja ofisini.
17: Aha, nitatoa mawasiliano pia.
1: Tuanze na wakili hapa. Karibu sana wakili.
16: Asante. Wananchi wanaweza kutupata kwa kupitia namba ya simu 0654 0654 57 57 93 93 77 77.
1: Rudia tena.
16: 0654 0654 57 57 93 93 77 77.
17: Asante. Pia sisi wanaweza kutupata kwa kupitia namba ya simu 0657 0657 382 382 301 301. Lakini nzuri zaidi, wakija ofisini moja kwa moja, ofisi zetu ziko hapo jengo la manispaa. Tuna jengo letu ndani ya jengo la manispaa ambalo limewekwa kabisa pale, bango linaonyesha ustawi wa jamii.
1: Okay.
17: Tunakaribisha sana.
1: Sawa, nikushukuru sana pia ndugu zangu, niwatakie kila laheri na niwatakie asubuhi njema na majukumu mema.
17: Asante.
1: Msikilizaji, mimi sina la ziada. Tukutane baadaye saa 10 kamili mpaka 1 kamili usiku ndani ya kipindi cha Gospel Vibe. Uwe na weekend njema.
19: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakao sababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, alafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
20: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong, unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari
2: au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
4: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, jimarishe. Katika familia, ujasiriamali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi na sehemu nyingine zote, wapo utawakuta, hawakosekani.
5: Mwanamke ni jasiri mpambanaji.
4: Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu, wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo nyumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.

0: Kayumba, wimbo unaitwa Mama, ndio ambao unatufungulia ulimwengu wa wanawake kwa siku ya leo. Ikiwa ni tarehe 23 ya mwezi wa 5 2026. Dakika ni 24 saa 5 za asubuhi. Karibu sana mwanamke ambaye anaendelea kuitegea sikio 88.9 kwa nyanda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati, bila kusahau yule ambaye anaendelea kuitegea sikio Nuru FM kupitia masafa kupitia link ya Radio Tadio .co.tz mkoa juu. Nuru FM unamalizana na mkwaju, tunakwenda sambamba hadi hapo majira saa 6 kamili za mchana, ambapo mimi ndipo nitakuwa ninatoka humu ndani tukiwa tumezungumza mambo ambayo yanatuhusu wanawake, lakini pia vile vile yanahusu familia, bila kusahau watoto zetu, awe ni mtoto wa kike, mtoto wa kiume. Na leo hii tunazungumzia ama tunaangazia nini hasa chanzo cha ongezeko la watoto wa mtaani. Chanzo hasa ni kipi kinachopelekea watoto wa mtaani wazidi kuongezeka kila inayoitwa leo, licha ya kwamba taasisi, NGOs, mashirika yakiwa yanaendelea kupiga vita na kuendelea kutoa elimu kuhakikisha kwamba watoto hawa mtaani wanaendelea kupungua, lakini imekuwa ni kinyume, wanazidi kuongezeka. Nitakuwa hapa na Jenny Mwalembe ambaye tutakwenda kuzungumza kuhusiana na ongezeko la watoto wa mtaani, nini hasa chanzo chake. Lakini wakati tukiwa tunaendelea kuzungumza, basi unayo fursa ya kuweza kucheza na Ropesa ili kuhakikisha kwamba unazipata fedha ambazo zinakwenda kutolewa na Maestro Money. Kumbuka ni mitandao minne ambayo inakuwezesha kucheza na Ropesa, kama mtandao wa Vodacom, lakini pia mtandao wa Yas, Halotel pamoja na mtandao wa Airtel. Hiyo ndio mitandao inayokuwezesha kucheza Nuru Pesa. Unakwenda kwenye menu ya malipo ya M-Pesa kwa yule ambaye anatumia mtandao wa Vodacom, ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Ukifanya hivyo unachagua namba 4 unalipa kwa M-Pesa, zana unakwenda kuchagua namba 4 pia unakwenda kuweka namba ya kampuni. Halafu mara baada ya hapo nambari ya kampuni ni 553111553 111. Halafu unakwenda kuweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889. Kiasi ndicho ambacho utakwenda kuweka. Hatua inayofuata unakwenda kuweka namba yako ya siri, unathibitisha muamala wako unakuwa umecheza na Ropesa kwa mtandao wa Vodacom. Lakini kuna huyu mwingine ambaye hivi sasa anasikiliza ulimwengu wa wanawake, anatumia mtandao wa Yas. Basi unakwenda kwenye menu ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Ukifanya hivyo unakwenda kuchagua nambari 4 unalipia bill, then mara baada ya hapo unakwenda kuchagua nambari 3 unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, then unakwenda kuweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889. Halafu unakwenda kuweka namba yako ya siri, unaruhusu muamala wako kutoka hapo. Utakuwa umecheza na Ropesa kwa mitandao ya Vodacom pamoja na mtandao wa Yas. Lakini baadaye tutazungumza yule ambaye anatumia mtandao wa Airtel pamoja na Halotel, kwa nini mapema sana nimeanza namna ya kucheza na Ropesa. Tunafahamu fika kwamba leo ni wikiendi, na wikiendi mara nyingi unatumia fedha. Fedha zinatoka kuliko zinazoingia. Kwa hiyo ili uweze kukamilisha ratiba zako za wikiendi wewe pamoja na familia yako, iwe ni mama iwe ni baba, basi ni kuhakikisha kwamba unatengeneza mfumo wa kuweza kukuingezia fedha. Mfumo mmoja hapo ni wa kuweza kucheza Nuru Pesa. Mimi langu jina naitwa Nuru Joni. Tuko pamoja hadi hapo mishare ya 6 kamili za mchana.
1: Hello. Hey, vipi?
2: Naam.
1: Mambo ni aje?
2: Freshi.
1: Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
1: Kutoka Ikongosi?
2: Ndio.
1: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu sasa kutoka Ikongosi anashinda Nuru Pesa. Au ni wewe mwenyewe?
2: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
1: Lakini kuna washindi kama wawili hivi wanatoka Ikongosi, unawajua vizuri?
2: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda, na mimi nikasema kwa hiyo leo nijaribu. Akasema jaribu, sio waongo, nimecheza kwa kweli. Tangana una message 5000 imeingia.
1: Aisee, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongosi ambaye alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo?
2: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa, bwana kweli huyu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo, Nuru Pesa.
1: Aisee, una lipi la kuambia watu wengine? Tukiwaambia pesa tunatoa, au amini kama pesa inatoka kweli?
2: Mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza, na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanaishi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza na kusubiria draw hii ya saa 5.
1: Saa 5 sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
2: Na bado ndo nasubiri, na ninasikiliza redio hapa nasubiri.
1: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongosi.
2: Asante sana, tunashukuru pia.
1: Haya, asante kaka.
3: tumechagua kuipenda burudani.
4: Sisi Alima una pigo za kiredi gaga.
3: Sawa, ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
4: Ah, ah.

0: na miondoko yote ya old school.
1: It all seems like yesterday, not far away.
0: Na new school. Fanya hivi, tuende nayo.
2: Hawatoweza.
0: 88.9
3: FM. Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
4: You are great, yes you are. Holy one.
5: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
6: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
7: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
6: Kinyanambo B,
7: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5.
6: Mwezi wa 5.
7: Ndio.
6: Ulikuwa na tatizo.
7: Nilikuwa siendi period.
6: Ulikuwa uwezi kwenda period.
7: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
5: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu Mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
4: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mimi hapa.
1: Mambo?
0: Poa.
1: Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
0: Naongea na Njia Nziku.
1: Kutoka wapi?
0: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
1: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
0: Ndiyo.
1: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
0: Jumatatu.
1: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
0: Niliona 8,500.
1: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
0: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
1: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
0: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
1: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
0: Umecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
1: Na ikawa moja kwa moja.
0: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
1: Shughuli gani hizo shughuli zako?
0: Nilikuwa jikoni napika.
1: Sawa, msalimie mzee.
0: Sawa.
2: Mwanamke jasiri, jisimamie, kiuchumi, imarishe.

0: Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio 88.9 Nuru FM, kama nilivyokujuza kwa wale ya kwamba leo kwenye ulimwengu wa wanawake tunazungumzia hasa chanzo. Nini chanzo ambacho kinapelekea ongezeko la watoto wa mtaani? Sababu kubwa hasa ni nini? Nilisema nitakuwa na Jeni Mwalembe hapa, mkurugenzi wa Sauti ya Jamii, lakini pia ndo tutakwenda kuzungumza naye humu ndani. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Pole.
1: Asante sana Nuru.
0: Safari umekuletea changamoto.
1: Safari umefanya itembee. Unajua tena leo. Iringa kwetu ni bam bam leo. Tunaye mheshimiwa, kwa hiyo
0: waziri mkuu,
1: kwa hiyo watu tuko na shamla shamla of course. Yeah.
0: Na ukichelewa katika ratiba zako leo, kumbuka utatembea.
1: Tutatembea tu, hamna namna.
0: Mpaka mheshimiwa afike ndipo unaweza nawe ukapata usafiri. Pole sana.
1: Asante sana.
0: Lakini kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Habari ya majukumu?
1: Njema kabisa.
0: Familia yako inasemaje hasa unaoandalia maeneo? Ni kisa kilolo ile?
1: Ni Nduli kata ya Mgongo.
0: Nduli eh? Kata ya Mgongo.
1: Kata ya Mgongo.
0: Okay. Nduli kata ya Mgongo au mtaa wa Mgongo?
1: Ani kata Nduli mtaa wa Mgongo.
0: Ah okay, ndiko ambako unaandalia mazingira kule. Lakini mambo ni safi.
1: Mambo ni safi, na hata sasa kuna vijana wa chuo kikuu cha Iringa wameenda site kwa ajili ya kuendelea kuchimba msingi.
0: Na ushaanza kuchimba msingi.
1: Msingi umeanza kuchimbwa na mapema sana. Mkuu wa mkoa ataweza kuweka baraka zake mahali pale na sisi tutaendelea na mambo mengine.
0: Unajifunza nini toka kwa hatua ya kwanza ulioanza naye?
1: Kila furaha haikosi nyuma yake kuna nini niseme, kila furaha nyuma yake au mianzo yake haikuwa miepesi.
0: Okay.
1: Ilikuwa na ugumu wake.
0: Nakwambia kila safari lazima iwe na changamoto
1: sana. Lakini matumaini ni makubwa. Tunaona kabisa kwamba changamoto ni ndogo kuliko mafanikio.
0: Okay, hongera. Hilo tutalizungumzia hapo baadaye. Lakini kwa leo ambalo limenifanya tuzungumze pamoja, umekuwa unakutana na watoto tofauti tofauti, umekuwa ukiwasaidia kwa namna moja ama nyingine kwenye swala la maisha ya kawaida, lakini pia chakula nikizungumzia mavazi, lakini pia hadi kwenye swala la elimu zao umekuwa ukiwapambania ukikutana na mtoto ambaye ana changamoto. Hii imekuwa ni kawaida yako Jeni kwa sasa hivi, hatuwezi kushtuka tena.
1: Ndio.
0: Lakini katika saidia yako hii unakutana na watoto wengi sana wa mtaani.
1: Ndio.
0: Na sasa hivi wanazidi kuongezeka watoto, idadi iliyokuepo hapo awali ukiangalia na idadi ya sasa hivi watoto wanazidi kuongezeka. Changamoto hasa iko wapi? Nini sababu ya watoto hawa kuongezeka?
1: Asante sana Nuru. Sababu kubwa ya watoto wa mtaani kuongezeka, ninaweza nikasema kwamba mimi kwa utafiti niliofanya sana ni uvunjifu wa familia.
0: Familia kuvunjika.
1: Ehe. Hizi talaka zimekuwa ni nyingi.
0: Okay.
1: Kutokana na talaka, lakini kuna vifo. Ninaweza nikasema kwamba katika jamii yetu ya Iringa, nachelea kusema kwamba ni kama familia hazijashikana. Maana watoto wengi ninaoishi nao ni kweli ni yatima, lakini kuna ambao wana shangazi, wana mjomba, wana
0: mama.
1: Yeah, wana ile familia ambayo kwa kweli kama kweli kakako na amefariki au dada yako, huwezi kushindwa kumsaidia mtoto wa ndugu yako. Lakini ninaweza nikasema kwamba ni kama bado hatuna ile hali ya kuona kwamba mtoto wa ndugu yangu ni mtoto wangu. Kwa hiyo unakuta kwamba issue za talaka, issue za vifo zinafanya watoto wanaenda mtaani, wanaanza kuishi mtaani, na kwa kweli wengi wao ukiwasikiliza unaona kabisa kwamba yani huyu kama babake angekuepo au mama yake angekuepo, ana akili sana. Na bahati nzuri ni kwamba watoto wengi ambao wanakutana na changamoto za namna hii huwa na akili sana.
0: Tunaanza kusema hapo sosi kabisa ni wazazi.
1: Yeah, naweza nikasema ni wazazi. Talaka zimekuwa ni nyingi. Talaka zimekuwa ni nyingi Nuru. Talaka zimekuwa ni nyingi. Mimi nachukulia mfano, kuna mtoto ambaye unajua watoto wa kike kwa baba zao. wanapenda sana baba zao
0: sana.
1: Sasa hiyo familia ina watoto wawili, mmoja wa kike mmoja wa kiume. Imevunjika. Wamepeana taraka kabisa mahakamani. Yule mtoto wa kike kilio ambacho alilia kiliniuma sana, uongo mbaya.
0: Hataki wazazi watengane.
1: Yaani ana yule mtoto alipata ubaridi. Yaani unaona kabisa ameshikwa na ubaridi. Na kama nilivyosema, mtoto wa kike ni kipenzi cha baba. Sasa mama ndo anaenda kuishi na wale watoto. Kutokana na nini? Na hukumu ya mahakama. Mama anaenda kuishi na watoto. Angalia huyu mtoto. Kiukweli mimi nasema kwamba ni muhimu sana familia hizi, watu hao ambao walipendana zamani, wangerejea. Mimi nikikutana na ndoa ambayo inakaribia kuvunjika, huwa najaribu kuwakumbusha kwamba hebu kumbukeni mlikutana wapi,
0: maisha hapo awali.
1: Uenda labda mara ya kwanza namna ambavyo ulimfurahia ukasema ni huyu akiwa, yani akiwa mke wangu, na mwanaume na yeye na mwanamke na yeye, kwamba huyu akiwa mume wangu
0: tutafika mbali.
1: Wanandoa napenda kuwakumbusha kitu cha namna hiyo, kwa sababu wanandoa wengi, ndoa sasa hivi nuru zinavunjika bila sababu za msingi. Mimi nasema nyingi sio sababu za msingi. Unakuta kwamba ni vitu vidogo vidogo sana. Na bahati mbaya mimi nikiona kabisa kwa mwanamke ndio mkorofi, huwa ninamwambia kwamba nakupa miaka miwili utakuwa mchepuko wa mume wa mtu.
0: Akishindwa kutulia kwa mume wake.
1: Umeshindwa kutulia kwa tabia yako hii. Ni kweli leo mna divorce, lakini nakupa miaka miwili utakuwa mchepuko wa mume wa mtu.
0: Na asilimia kubwa jeni sasa hivi wanawake tunaona ni fashion kukaa peke yetu. Yaani mwanamke anaona akikaa na mume akiwa kwenye ndoa ndani, anaona kama kuna mambo yake hayatimii, yani hafanyi vile ambavyo inastahili.
1: Nuru, kuna kaka ulimbukeni ambako kametokea. Mimi niseme ukweli. Sisi wanawake tunachangia kwa asilimia kubwa pia uvunjifu wa nini? Wa hizi ndoa. Kwa maana ya kwamba ukishamsikia kwamba nani hasa nani hii miaka ya hapa karibuni. Unamsikia single mother anakuambia, sisemi kwa ubaya kwamba kuna mtu ambaye ni single mother, lakini kwa sababu mbalimbali ambazo zimetokea, sio kwamba yeye alipenda.
0: Wapo hao walio wanaotaka. Yaani kuna mwingine sasa hivi anawaza.
1: Kuna wale ambaye anasema kabisa kwamba mimi habari ya kuwa submissive, habari ya kumnyenyekea mtu.
0: Hapana.
1: Yani ni mnyenyekee mtoto wa mwanamke mwenzangu. Yani ni kama Mungu, ni kama namwabudu. Mimi siko tayari. Sasa wewe tamaduni zetu zinasemaje? Ni kweli watu wengi wanaiga uzungu. Hatujafikia huko. Bado sisi ni Watanzania, bado tuna ethics zetu, hayo maadili, lakini tuna miiko yetu mizuri kama Watanzania, kwamba nafasi ya mwanaume, nafasi ya mwanamke, lakini kinachoweza kuwafanya watu hao wawili waendelee kudumu pamoja ni issue ya upendo. Kuna mada moja tulikuwa nayo kwamba kazi za mwanaume ni zipi na kazi za mwanamke ni zipi. Tunakuja kuona kazi ni moja tu, kubeba mimba, kutungisha mimba. Hizo ndio tofauti zetu tu. Lakini vitu vingine vyote mwanamke anaweza kufanya, mwanaume anaweza kufanya. Lakini kinachotutegemea hapo ni issue ya nini?
0: Ni issue
1: ya makubaliano, ni issue ya upendo. Labda baba ameangalia kwamba mke wangu ametoka kazini, labda ni meneja mahali fulani. Lakini na baba labda ni meneja mahali fulani. Wamerudi wote ni jioni. Wamefika pale kuna homework za watoto, kuna kazi za hapa na pale. Sasa hivi wadada wa kazi ni changamoto kidogo kuwapata. Hatuna dada pale. Huyu mume ambaye ana akili timamu, huyu baba bora, hawezi akamwacha mke wake kwamba asimamie watoto wamweki, arudi apike, arudi aoshe vyombo. Pale lazima kuna kusaidiana.
0: Lakini wapo kina baba wa aina hiyo. Hamsaidii mke wake. Yaani anajua kabisa mke wake ametoka kazini saa 11. Lakini anataka huyo mke wake, hakuna dada wa kazi wa kuwasaidia. Huyo mke wake akirudi afanye usafi wa nyumba kama asubuhi alichelewa kuamka. Apike, hakikisha watoto wameoga, hakikisha na huyo mume ameoga, wakae wale. Mwanamke anakula saa 5 usiku.
1: Na hicho nicho ambacho kinasababisha pia wanawake wengi wakate tamaa. Wanaume wengi pia hawana upendo. Kwa sababu dunia leo ni tofauti na wakati ule. Mwanaume atakwambia kwamba mimi babangu na mamangu jinsi walivyoishi, bana hii ni ndoa nyingine. Babako na mamako ni wengine na mimi na wewe ni wengine. Ndiyo. Tuko kwenye dunia yetu na hii dunia yetu kinachotuendesha ni upendo na makubaliano ya sisi wawili kwamba tutaishije. Katika hali tu ya kibinadamu sio sawa kwamba mwenzako asimamie umweki, apike, aoshe vyombo, adeki, afue, afanye hivi. Ndio pale unakuta kwa mwanamke hana uwezo wa kumpa mumewe tendo la ndoa.
0: Kachoka.
1: Geukia huku. Hawezi tena. Ni sisi sote ni binadamu. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kuna changamoto ndogo ndogo sana ambazo hawa wana ndoa wangeweza kuzirekebisha. Wangeza kudumu na kulea watoto wao. Lakini sasa imetokea kwamba mwanaume amesimama, mwanamke amesimama, kwamba hakuna wa kushuka kwa mwenzake. Kuna binti mmoja nilikuwa namuelekeza. Nikamwambia pia malezi na makuzi ya ume zetu yanatofautiana. Umemuona mumeo kwamba ni mtu ambaye hivyo haja exposed kwenye hayo mambo. Sasa hivi kuna seminars mbalimbali. Mwanamke ni mtu ambaye anaweza kaifanya ndoa kudumu au kuvunjika kwa asilimia kubwa. Mwanamke anao uwezo wa kumconvince mumeo akatende zile nani couples nini talks. Kuna zile semina za ndoa za wanandoa, mitoko ya hapa na pale. Kwa hiyo mnatoka, mfanye mumeo kuwa rafiki yako. Mfanye mkeo kuwa rafiki yako. Tokeni basi. Nendeni nje ya dunia mkajifunze na wenzenu wanaishije huko. Mkisha rudi hamtakuwa kama mlivyo. Lakini sasa hivi haiko hivyo. Watu wengi wamechukulia kwamba kama alivyolelewa yeye, alivyolelewa mwenza wake, basi wamesimama hapo. Lakini dunia leo iko kasi. Mwanamke natakiwa nilete mezani kitu tofauti na zamani. Mimi lazima nilete kitu mezani, mume wangu lazima alete kitu mezani, tuweze kukigawanya ili familia iwe bora. Lakini kama mama ameleta mezani, baba ameleta mezani, lakini kwenye activities mbalimbali au shughuli zinazowahusu kwenye ustawi wao wa pale kwenye familia hawasaidiani, ndio ile inaleta kwamba ile ndoa inakuwa chungu.
0: Kuna baadhi ya wanaume tunavyozungumza hivi, wao ndio wanapelekea asilimia kubwa kina mama wengi wawaze kuwa single mother. Wanaume wanafanya wake zao kama watumwa wa ndani.
1: Ipo nuru. Lakini mimi bado ninasema kwamba mwanamke bado ana nafasi kubwa sana. Kwa maana ya kwamba ana nafasi kubwa kwa maana ya kwamba mwanamke ana ushawishi ambao anaweza akasababisha mazingira ile familia yake kubadilika. Na inawezekanaje? Mimi nimekuwa nikiwaambia wanandoa vijana niseme. Nimekuwa nikiwaambia kwamba mwanaume habadiliki kwa maneno yako. Yaani wale mabwana wale, yani wale watoto wa mama mkwe wale, sijui yani. Yaani mamao mmoja babao mmoja. Yaani hawabadiliki kwa maneno yako.
0: Kipi kinawabadilisha?
1: Kinachowabadilisha. Yes, mimi nimeona kinachowabadilisha ni ule mtazamo wako. Sio maneno yako, ni ule mtazamo. Kwamba unapomuomba labda akusaidie labda kwenye kazi fulani, mtazamo wako ukoje? Umeona? Mtazamo wako ukoje? Uko katika namna ya upendo? Uko katika namna ya kuonyesha kwamba ni wajibu wake wa moja kwa moja? Unajua lazima tukubali kwamba tunabadilika taratibu. Hawa ume zetu jinsi walivyolelewa na tamaduni zetu ni kwamba mwanaume ni mfalme. Lakini kiuhalisia saa hizi kuna mabadiliko makubwa.
0: Huo ni mtazamo wa hapo nyuma, maisha ya zamani.
1: Sasa nuru, hatuwezi kumnani huyu mtu tutamvunja. Yaani haiwezi tu kuwa ghafla kwamba yani unamwambia tu oya nani nimekuachia nguo pale.
0: Ufue.
1: Uoshe vyombo.
0: Leo zamu yako kupika.
1: Hatuwezi kwenda hivyo, atavunjika tu. Yaani ni lazima uende naye taratibu. Dadi, nimeacha nguo pale kidogo. Tunaweza tukafua wote. Kidogo anabadilika kidogo. Sasa wewe unataka umvunje ghafla. Yaani lazima hiyo marriage haiwezi kuendelea.
0: Yaani hao wao unasema kwamba tuambie taratibu. Lakini hao ndugu zetu, Hivi viumbe ukiviambia tena taratibu, anakuchukulia poa. Sijui umeelewa? Anakuchukulia poa, hafanyi. Anajua mimi nilijua masiala bwana. Kwani wewe umechoka?
1: Ya, iko hiyo nuru. Lakini kinachokuja kutokea ukishaona hivyo, ziko semina kama nilivyosema, imetokea kuna mtoko fulani. We ni mjanja bana. Kuna wakati ambao hata unaweza ukalipia kwa sababu unafanya kazi. Unaweza ukalipia hizo talks. Ukisha lipia mume wangu butu nani?
0: Twende.
1: Yaani ni taratibu. Mimi sitaki kutoa mfano kwa sababu huyu baba anaweza akawa ananisikiliza huko, lakini ngoja nitoe mfano mmoja. Ngoja nitoe siri ya kambi moja. Malezi yanatofautiana. Mimi mume wangu alivyolelewa, amelelewa mwanaume ni mfalme. Sawa. Sasa amekuja kukutana na mimi hapa mwanaharakati ambaye sio muda wote ambao mimi niko nyumbani. Mara nyingi na mimi ninaangalia namna ambapo nimshike mkono, tuweze kuinuka kwa pamoja na hivyo. Sasa wakati tu tumeoana siku hiyo, sasa tumetoka kazini. Yeye katoka kazini, mimi nimetoka kazini. Tumefika nyumbani. Basi nina vyombo pale, ninatakiwa nipike, lakini sasa kama unavyojua wanandoa pia. Baba yuko sebleni. Alivyokuwa sebleni, basi ana nani pale na remote. Akiona kitu kamemchekesha, bebe hebu njoo hapa mara moja. Mimi kule nimelemewa, nina vyombo, ninatakiwa nideki, ninatakiwa nipike. Hapo tukua bado hatuna mtoto. Kwa hiyo mimi alivyoniita nikatoka na nini? Nikatoka na ungo wa nini? Wa mboga.
0: Ili akachambue.
1: Basi akachambue. Yaani ilikuwa ni siku ngumu sana, yani kwa maisha yangu. Ainiambia, "Hey, umeanza kunikalia kichwani.
0: Unaniletea mimi mboga?"
1: Kwa hiyo nilivyoona vile, mimi sikubishana naye. Nikafanya tu kuzugana nini, lakini nikawa nimeshasoma. Nilipokuwa nimesoma kukaa zile couples talks. Nikalipia. Nilipolipia nikamwambia baby boo tutoke kidogo tunani. Tukaenda kwenye talk ya kwanza, tuenda Isimila. Tumeenda tumekaa kama wanandoa, tukua kama wanandoa sita, couples sita. Kila mmoja akaeleza kitu gani ambacho huwa kinamboa kwenye ndoa na kitu gani ambacho yeye akifanyiwa ni love language yake. Kwa kukaa sharing pale. Mara ya kwanza ikatokea nyingine tukaenda. Tulivyoenda ya tatu, sio mume yule ambaye leo naweza nikamuelezea.
0: Sio tena kusema unaniletea mimi mboga, yani unapanda kichwani.
1: Sio yule. Kwa kuna wakati ambao maneno yako hayatoshi kuelezea na unaweza ukafanya mtu akaona kama umemdharau. Lakini sio kwamba umemdharau, ila tu ni zile exposure ambazo mtu anatakiwa afanye nini? Akutane nazo.
0: Kwa maana hiyo wanawake asilimia kubwa tumeshindwa kuishi na hao waume zetu. Na ndio maana yanatokea haya ambayo yanatokea hivi sasa.
1: Nuru. Hakuna mwenye masters ya ndoa mama. Hakuna mwalimu bobezi
0: wa ndoa
1: mama. Nikwambie tu.
0: Ndio.
1: Mimi hapa Jeni ndo kwanza naanza kujifunza na nanyenyekea kila siku. Na nikiona kuna marriage imevunjika, huwa nainua mikono yangu nasema Mungu
0: nisaidie mimi.
1: Nisaidie mimi na waliosalia. Maana kuna kapo unaona kabisa kwamba hii bwana hii ni mfano kwenye maisha yangu.
0: Alafu unakuja kuvunjika.
1: Lakini kesho unakuja kuona imekutangulia kuvunjika. Unasema Mungu baba, nisaidie kwa sababu mimi sina cha ziada.
0: Huna.
1: Sina cha ziada ambacho ni bora kuliko zile couples ambazo zina break every day.
0: Unaziangalia.
1: Kwa hiyo mimi kitu ambacho mimi nakifanya kwenye maisha yangu ni kumwomba Mungu na kutumia nafasi yangu vizuri. Kwamba kwa sababu nina mume labda ni mpole, nisichukue for granted kwamba kwa sababu ni mpole huyu na nini, hapana. Nampa heshima yake kama baba. Ikitokea kwamba labda limetokea tu. Lakini sio kwamba kuna mbobezi kwamba mimi ndo najua kanuni za ndoa mama. Kuna watu wanakula mieleka huko nyuma. Kuna watu wanakula mieleka hapa juzi. Na unakuta kwamba ni mwalimu mzuri. Anakuambia kabisa namna ambavyo Nuru siache bwana nikatoa mifano ambayo watu wakajua naongea nini.
0: Anasema
1: lakini Nuru kuna sio sababu moja ambayo inasababisha nani watoto wa mtaani.
0: Sababu nyingine ni ipi?
1: Kuna umaskini pia uliokithiri. Okay. Watoto wanakimbia, wanatoka nyumbani, wanaingia mtaani.
0: Mm.
1: Kuna matumizi mabaya na unyanyasaji nyumbani.
0: Kwa watoto sasa.
1: Kwa watoto, unakuta kwamba mtoto anakutana na unyanyasaji wa kijinsia.
0: Katili, ndiyo.
1: Hawezi kukaa.
0: Mm.
1: Mimi na mtoto ambaye yeye alikimbia Tunduru. Leo naye Iringa. Waitaka wa muoze akiwa na miaka 12.
0: Tunduru Masasi.
1: Ehe.
0: Mm.
1: Kwa hiyo sasa hivi ninaye nyumbani, ni binti mzuri, ni
0: miaka 12 wazazi kabisa wameridhia.
1: Hana wazazi sasa ni makaka wanataka muozeshe wapate nini chochote. Kwa hiyo ni sababu ya kwa nini ninaye nyumbani. Ni mzuri. Mm. Ana tarajia kumpeleka VETA sio muda mrefu.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ni binti ambaye anajielewa.
0: Okay.
1: Ehe, lakini kuna jambo jingine, kushindwa kupata elimu. Yaani unakuta kwamba ni mtoto yuko nyumbani, labda mazingira yako board na nini
0: hayamruhusu shule.
1: Yanamfanya aende mtaani. Lakini kuna uhamiaji, Nuru. Kuna wanao familia zinatoka vijijini, zinakuja mjini kutafuta maisha. Lesi labda Dar es Salaam hivi.
0: Mm.
1: Kwa hiyo mtoto lazima ishie tu kufanya nini? Kuingia mtaani ili aweze kutafuta kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya familia.
0: Mm.
1: Lakini kuna ulevi na madawa ya kulevya. Lakini kuna issue za maafa na magonjwa.
0: Okay.
1: Labda mama ni mgonjwa muda mrefu. Kuna familia hapo Ipogoro, nimepata taarifa, nitajua namna ya kwenda.
0: Mm.
1: Mama ni mgonjwa muda mrefu, baba alikwisha kufariki. Watoto shuleni, kuna changamoto za hapa na pale.
0: Mm.
1: Kwa hiyo nashirikiana na ustawi wa jamii kuhakikisha kwamba tunaweza kusaidia kabla ya madhara. Kwa sababu watoto wa namna hiyo huwa wanaenda mtaani. Watoto wako darasa la 5, hawali shule, hawana uniform.
0: Mm.
1: Wakirudi nyumbani hamna chakula, hawezi kudumu, lazima aende mtaani. Yeah. Lakini pia kuna sababu ambazo kuna namna ambayo tunaweza tukaendelea kusaidia, lakini pia niipongeze serikali. Unajua pia kuondoa hii issue ya ada imeleta matokeo makubwa sana kwenye tasnia ya elimu, hasa kwa watoto ambao wanatoka kwenye familia za chini. Tunaona kwamba watoto wanapopata elimu bure inawasaidia wao kuendelea kudumu kwenye zile familia, akijua kwa mimi ninasoma, nikienda mtaani itakuwaje.
0: Okay. Mm-hmm. Anasema mbona mnasema tu mwanamke mbona hasemwi, wakati wanawake ndio wanaongoza kuvunja ndoa? Wanawake wa sasa ndio wanaongoza kwa michepuko na kufumaniwa. Erasto Mbala kutoka Kaning'ombe.
1: Elasto, kama umetusikiliza vizuri, mimi nimesimama sana na kusema sisi wanawake tuna nafasi kubwa sana kwenye hizi ndoa.
0: Mm.
1: Na kiukweli kama unavyosema tunachangia kwa asilimia kubwa.
0: Mm.
1: Lakini na ninyi pia hambaki nyuma na kwa asilimia yenu ambako mnachangia, hamtaki kukubali kwamba dunia leo sio ile
0: ya zamani.
1: Ya zamani ya kwamba baba ni mfalme, baba anatakiwa awekewe kila kitu hapo, mama yani ndio anayetakiwa kufanya kila kitu. Sio dunia leo. Sasa hivi baba na mama tunaenda tutafute, tuweke mezani, hii iende kwenye ada, hii iende kwenye masuala mengine ya uwekezaji, lakini stake za pale nyumbani ni lazima kila mmoja angalie kwamba afanye nini ili kusababisha hii familia iende mbele.
0: Wakati mwingine wazazi inapotokea ndoa, anasema mmeachana, kuna mambo mengi yanaharibika. Anaitwa Razalo Lusaulu kutoka Pawaga. Lakini huyu anasema, kabla tujamaliza jeni, huyu anasema, dada Nuru, ila tuende mbele na kurudi nyuma. Wanawake wengi siku hizi wana mitala, kwa siku wanatoka na wanaume zaidi ya 5. Kwa maana wanapewa talaka. Play God Msolo we.
1: Ni kweli kuna ndoa ambayo nimesuluhisha sio muda mrefu ambayo mama ana kadi za kliniki 4 za baba tofauti. Za baba tofauti. Akienda kwa huyu anasema mtoto wako anatakiwa atailiwe. Kwa hiyo anatoa hela kutairi. Akienda na huku kutairi, na huku kutairi, na huku kutairi. Sare jamaa wamekutana.
0: Wote kwa pamoja.
1: Wamekutana pamoja. Kwa hiyo kichoteka kutokea pale ilikuwa ni balaa zito. Kwa mimi nicho kima niloitumia na sausawi. Tukatu tumeshauri kwa hekima ya kwamba sasa yule mama tukatoka naye nje kwanza. Kwambie tutakuzaba. Sema kwanza hapa. Imekaaje? Kwa kweli nyinyi wanawake wenzangu, ya tuniseme ukweli. Kwa kweli huyu mwanaume ambaye nilibeba mimba yake hana uwezo nifundi kujenga.
0: Kwa hiyo
1: ni hivyo na huyu mwalimu. Na huyu ana kitu kinaeleweka, huyu ni mfanya biashara. Nikaona kwamba kuna namna maisha yangu yataendelea kidogo.
0: Kwa hiyo mtoto mtaji kwake.
1: Mtoto ni mtaji kwake. Kwa hiyo tuliweza kuisuluhisha, lakini tulisema kwamba wale watu walipwe vile vitu ambavyo
0: wametoa
1: ili kufanya moyo wa huyu baba kuwe na amani.
0: Anasema zawadi hayange ilinga huyo dada apewe maisha marefu kwa kujitoa kwake. Haya, amepokea. Benjamin Chenga anasema kiukweli asilimia kubwa wanawake wakishapata kipato wanaleta jeuri, na pia kuhusu elimu mimi naona bora ada zingekuepo tu. Haya bwana, huyo ni Benjamin Chenga. Nini kifanyike ili tuondoshe hawa ongezeko hili la watoto mtaani? Tumalizie hapo.
1: Asante sana Nuru. Ambacho kifanyike, kama nilivyosema, tuimarishe familia kiuchumi pia. Kama nilivyosema, kuna hizo familia zikiwezeshwa kiuchumi zitaweza kuwafanya wale watoto wakavutiwa kuwepo kwenye zile familia.
0: Ndio.
1: Lakini elimu bure inasaidia, pamoja na ni Erasto amesema alitamani
0: aliyesema yupi?
1: Aliyesema kwamba ada ingekuepo tu.
0: Ada ingekuepo, anaitwa Benjamin.
1: Yeye ana maisha ya kati, lakini sisi tunaloishi na jamii huku ndo tunajua kwamba elimu bure imesaidiaje kuinua maisha ya Watanzania. Lakini ulinzi na ulinzi wa mtoto na sheria kali viimarishwe.
0: Okay.
1: Yaani kitokea, na sasa hivi napongeza kitengo cha usawa jamii. Kwa kweli umempiga mtoto kupitiliza, umefanya jambo lolote linalohusiana na unyanyasaji kwa mtoto, unachukuliwa sheria kali sana. Na hapa nimpongeze Mheshimiwa RC, Mheshimiwa Harry James, amekuwa kinara wa kuhakikisha ya kwamba mtoto anakuwa salama. Akipokea kisa amekifanyia kazi muda huo huo. Hashindwi kwenda kwenye shule mguu kwa mguu kuhakikisha ya kwamba mtoto anakuwa salama na mtuhumiwa anachukuliwa sheria.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Haya bwana, mimi nikushukuru sana.
1: Asante sana Nuru.
0: Siku nyingine tena, licha kwamba leo muda ulikuwa hauturuhusu, mtaniwia radhi ambao meseji zenu sijazisoma. Siku nyingine hili la mwanamke kuota mbao akiwa na kipato itabidi tuje tulizungumze.
1: Ni muhimu sana Nuru. Ni muhimu sana.
0: Imekuwa kama ni desturi sasa hivi mwanamke akishakuwa na fedha tu anaona mwanaume kwake si chochote tena.
1: Lakini Nuru, nitaka tu niseme kwamba wanawake wasiwa binafsi au wote wawili wasiwa binafsi. Kile kitendo unachokifanya kina madhara makubwa sana kwa mtoto. Mtoto anahitaji malezi ya baba na mama.
0: Okay. Ehe. Kuna mmoja ameomba namba, unaweza ukatoa namba yako?
1: Asante. Namba yangu ni 0764 82 96 12. Tarudia 0764 82 96 12.
0: Haya, kwa uliomba namba, alisema naomba namba ya huyo mkufunzi, basi ameweza kupa. Anaitwa Jenny Mwalembe, mkurugenzi wa Sauti ya Jamii. Na mshike mkono jamani, anajenga jengo kwa ajili ya kuwaweka watoto wenye mahitaji.
1: Jamani, tunajenga tunajenga nyumba, tunajenga makao kwa ajili ya watoto wetu. Tuna watoto tunalea nyumbani wako 25. Sasa tunahitaji tuwe na mahali pao wajimwage, wajione wako nyumbani, lakini mahali pale kutakuwa na maabara ya kisaikolojia. Watoto wengi nilionao wamefanyiwa ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo wataendelea kusaidiwa, na wengine watakao kuwa na changamoto basi watapata huduma mahali pale. Nuru, pia mahali pale kutakuwa ile maabara itatumika ni therapy kwa ajili ya wanandoa. Wanandoa hatutaki muachane. Kama mlivyokubaliana mkaoana mkazao watoto, marufuku kuachana, marufuku.
0: Haya Jeni, shukrani sana. Mimi langu jina naitwa Nuru Juni, uwa Nuru Joni, uwe na wakati mwema. Tutakutana siku ya hapo Jumatatu panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense, zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
2: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
3: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Waite kaskazini na kusini.
5: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo. ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553.
6: Huko ndio kuna kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na bilimbi kwenye
8: kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Fani dan Yanul FM. Huku ndio kula kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani funu chumvi. Uchachi wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panasini kama langu la motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani Segere, Singeli. Kazile za
2: bona pambe huyu huyu mwajuma chokononi
0: pwani hapa Nur FM. Hii ndio sehemu yenyewe ya kusikiliza mikito ya pwani hapa Nur FM.

Haya, uhari gani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Bwana ni Jumamosi mwanana tena. Nakwambia salamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kumekucha na makucha yake mchana huo. Hali gani bwana, nakwambia roho mbaya sio mtaji. Na huyo ni mwana hawa, lakini nakwambia rangu jina Bi Fatuma Ayubu Sosovele. Karibu sana katika mikitu ya pwani. Tarehe 23 mwezi wa 5 2026. Tujifarague kwa raha zetu ikiwa imetimia 6 dakika 26. Tunaendelea kuenjoy na kuburudika namna hiyo. Mdogo mdogo tunakumbia kula chuma hicho.

Wakati huu tunaendelea kuburudika, bwana utaniambia unasikiliza mikitu ya pwani ukiwa wapi? Burudani hizi tunazipata kupitia 88.9 Nuru FM. Bwana tunakwambia nambari ya ujumbe mfupi ni ile ile 0766 74 42 92. Tuenjoy kwa pamoja, tuma SMS yako niambie uko wapi wewe. Unamrusha roho nani? Muda kujifaragua, muda wa kuenjoy. Kwa nini wanakuonea roho mbaya? Jua umewazidi. Kwa nini wanakuchukia? Jua wana vijiba vya roho. Jua umewazidi. Hata wafanye nini hawawezi kukuzidi. Na ndio siku hivyo tunaianza namna hiyo. Bwana tunakwambia burudani mdogo mdogo. Roho mbaya haijengi bwana wewe. Ongeza sauti ya redio bwana. Jirani yako kama alikuwa juu Jumamosi imefika, wewe ongeza tu sauti. Atapopata taarifa na yeye utaona kafungulia redio. Muda wa alala usinikanyage. Na kama upo kazini kwako tunakwambia ndio muda ule wa kusikiliza maneno kuntu. Na kama ndio upo kwenye kitega uchumi chako mwenyewe, nakwambia ongeza sauti ya redio. Tuweze kuona nani mwenye nani na nani anamkanyaga mwenzie. Nani mwenye roho mbaya? Nani mwenye kijicho? Nani mwenye hasadi? Nani mwenye husda? Muda ndio huu bwana wewe, kula chuma hicho. Cheza namna hiyo mdogo mdogo. Hapo sasa unaanza kutikisa kichwa. Hebu fanya kama unaniona vile. Sebene ndio hilo. Wacha.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC, inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
2: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
1: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
2: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
1: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
3: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

Bwana nakwambia endelee kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Muda sio mrefu nakuja kuanza kusoma SMS zenu. Ni mwendo wa kutiririka tu. Ni kutiririka. Endelea kuyarudi. Endelea kusakata rumba. Endelea kutikisa kichwa. Nikija kuanza kusoma ujumbe mfupi ni mwanzo mwisho tunatitirika tu. Bwana tunakwambia ishe mashauzi huyo. Anakwambia kama wewe umepinda umejinyongorokota. Yeye ndio mwalimu wao. Darasa liko mtaani kwao. Na mimi nakwambia darasa liko mtaani kwangu hapa Gangeronga Nuru FM. Unavokuja ndivyo unavokupokea. Na huu ndio muda kwanza kuwanyoosha. Bwana nakwambia na kunyoosha kama umepinda na kama umejinyongorokota, sisi ndio dawa yao. Bwana tunakwambia kula chuma hicho cha isha mashauzi.

Ebona tunakwambia upunguza kwako kuringa. Umepita na wakati udugu wangu. Kuringa ilikuwa zamani sikuzi tunaringia pesa. Wewe unaringia nini? E mwana anakuambia sauti ya radio ipo juu sana Ilula, yani hadi raha. Anaitwa Tito Maduke toka Ilula Vikelo. Anakuambia Feti, Tulipa Mwinga, Frola Mkembela wa Ilula Ilala Bigi. E mwana anakuambia Bibi Good Love. Ha, Feti. Feti niko vizuri, haina shida. Tunalikimbiza Sabene mwanzo mwisho. Tupo na Zuberi Mtatifikolo, Fadhiri Msigala, Paulo Tweve. Nani kama Nuru FM? Atoke tumuone. Si mwingine ila ni Riziki Mtatifikolo. Irula sokoni pande za Malale, za Malendi, Kijiweni ndiko anakopatikana. Sauti ya redio iko juu sana Ilula, yani hadi raha. Naitwa Tito. Tito, asante sana, ongeza sauti ya redio, warusha roho.

Bwana tunakwambia kuna kukuchefua wala kukupindua. Sifa cha usifiwe udugu wangu. Nani unayetaka kusifie wewe? Tunasikiliza kipindi cha Mikito ya Pwani, tuko na mke wangu. Wewe kama kawaida unafukuza watoto waende nje. Anakwambia tunasikiliza Mikito ya Pwani, tuko na mke wangu Zamda Degela au Mama Sauda. Naitwa Mzee Haruna Kisweswe. Tunapatikana kijiji cha Mafuluto, kitongoji cha Kibuga, manispaa ndogo jamani. Tuko pamoja Mzee Haruna, wewe na mkeo nawapa hai sana. E bwana anakuambia tunalisikiliza Sebene mwanzo mwisho. Zuberi SMS yenu imejirudia, asante sana. Raymond naburudika nikiwa. Asante, nawaambia wote waburudike na weekendi. Ujumbe tufanye kazi tuache majungu. Mie mwandishi kutoka Uhambi Ghetto. Wacha we. Tena. Wacha. Unapotea tuna. Nani anayepotea tunamwangalia, nakwambia anaitwa Amani Kivae kutoka Ilula Madizini. Nakupata vema, nasi tunakupata vema kabisa. Ongea na Mshua 2026. Kweli dada roho mbaya haijengi. Denisi Mnyala Malaogosi. Kula Sebene kidogo kwanza. Hapo chacha. Aha aha. Dada angu Ikuvala, unasikika vizuri sana. Ni Play God Msola Ikuvala. Asante Play God. Wenyewe tumeshituka. Tupo pamoja mwanzo mwisho mpaka mwisho. Mama Vanessa pande za Kigonzile Mibata. Kigonzile Mibata tuko pamoja, ongeza sauti ya redio.

Mbona tunakwambia siyajua maana katu usimpe maana. Maana ukimpa maana siku atakuja kukutukana. Wamoja watabaki kuwa moja 11 habadani. Bwana anakwambia hakuna anayekushobokea wala anayekuabudu. Ilikuwa zamani tupo na sebene bwana wewe. Anakwambia hivi hakuna kuogopana. Tuko na sebene tumetulia, anaitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Waida umetisha mama we. Unakula chuma, unakula sebene mdogo mdogo. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Yeriko andiwili, Yeriko tuko pamoja, enjoy baba. Dafeti tunaburudika sana na taarabu hapo studio, Priska Magoyo from Ilula Mtua. Asante Priska umetisha. Anasema Dafeti ni mmoja tu. Radio yetu ni moja tu. Jamani tuko mwanzo mwisho. Yaani mpaka watoto wa mjini atuogope dudu wala mende. Nigongee wimbo wa Dar Modern Taarabu. Jamani muda ukiruhusu tutagonga, tutaigonga ina shida. Anakwambia nafurahia sana udugu wangu Mariamu Mfala Magoha kutoka Semtema, tupo pamoja mpaka tamati. Sijawahi acha Radio Nuru. Mnatukosha sana. Na sisi tunakwambia tuko pamoja, ongeza sauti ya redio bwana wewe. Tumeogopa kidude hakuna hiyo. Tuko pamoja hapo mjengoni tunaburudika, tunasikika tulichojaliwa. Ni mimi Joashi Onyango. Nikipatikana Ilula Igingiranyi. Kama Igingiranyi tunasikika mambo yako lele lele. Tuko juu. Mapenzi unakimbilia. Yohana Kusekwa mambo yapo vipi dada? Yaani poa poa tu wewe tu Yohana. Francis Kayage nipo Ikungwe na kupata kwa uzuri dadangu, na sisi tunakwambia tunakupata vizuri kabisa. Anakwambia dada habari, mimi Malko Magongo Ihalimba. Jamani Malko habari yangu mimi ni kuzuri, sijui wewe. Endelea kusikiliza mikito ya pwani. Benjamin Chenga tupo pamoja dadangu, kama vipi tu pia magube gube. Hadi Jakopa imfikie udugu wangu Mengele na Tinatana, naitwa Benjamin Chengela. Kilolo nipo kwa sasa, haina shida. Kilolo tunajua tunasikika vizuri sana, enjoy enjoy tuko pamoja. Namwambia Amani Kivae na Furola Mkembela na Saidi waburudike na weekend ya leo. Mie mwandishi kutoka Uhambingeto. Mwandishi tuko pamoja. Anakwambia tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi, Yeriko Andiwili. Yeriko SMS yako imejirudia, asante sana tuko pamoja. Wakati tunaelekea kupata mikitu ya pwani, bandika bandua. Na sisi tunakwambia usitoke pembeni yako ya redio.

0: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wasichana wa shule ya sekondari Mlamke mkoani Iringa wametakiwa kuacha matumizi ya bange, sigara kali pamoja na kujiepusha na makundi mabaya yanayoweza kuharibu maisha na ndoto zao za baadaye. Shirika la utafiti wa viwanda nchini TIRDO linatarajia kuanzisha maabara ya nishati ya madini katika mkoani Njombe ili kusogeza huduma karibu na maeneo yenye rasilimali na shughuli za uzalishaji ikiwemo makaa ya mawe. Na katika doro za mataifa mbalimbali utakwenda kusikia mojawapo, shirika la afya duniani WHO limesema hatari ya kiafya kwa umma kutokana na mlipuko wa ugonjwa Ebola katika nchi ya demokrasia ya Jamhuri ya Kongo imeongezwa kwa kiwango cha juu zaidi.

0: Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya mchana wa leo inayosomwa kwako na mimi Nuru Joni. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Habari kamili. Tukianzia mkoani Iringa. Wasichana wa shule sekondari Mlamke mkoani Iringa wametakiwa kuacha matumizi ya bangi, sigara kali pamoja na kujiepusha na makundi mabaya yanayoweza kuharibu maisha na ndoto zao za baadaye. Wito huo umetolewa na Inspekta Maglet Eliza pamoja na Inspekta Lydia Sospita kwa kushirikiana na jeshi la polisi kata Ilala Makorongoni, kitengo cha dawati la jinsia na watoto mkoani Iringa, na wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini na kuhimiza wanafunzi wa kike kuweza kujitambua, kuzingatia maadili mema na kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuathiri maendeleo yao ya kielimu na kijamii.
1: Dawati la jinsia na watoto huwa tuna program za kutoa elimu mashuleni, viuoni, kwa wananchi, kila sehemu tofauti tofauti. Lakini baada ya kuwa tumeanza kutoa elimu kwenye hii shule, tukagundua kwamba kuna changamoto nyingi ambazo zinakumba wa wanafunzi. Ni pamoja na uvutaji bangi na utumiaji wa sigara, sigara kali kwa hao wanafunzi wa kiume na wa kike. Lakini kwenye kuendelea kutoa elimu kuja hapa mara kwa mara, tukagundua kwamba watoto wa kike na wenyewe ni miongoni na ndo wengi zaidi ambao wanatumia bangi na wanatumia sigara. Peers group ile umri ni vishawishi vya wenzao wenye umri ambao unaendana. Lakini pia kitu kingine ni kulingana na shule ilipo. Shule hii tukiangalia iko katikati ya makazi ya watu. Na eneo hili ni sehemu ambalo ni uswahilini na shule haina fence. Kwa hiyo watoto ni wanatoka madarasani vile vipindi vya kupumzika au saa nyingine vipindi vya masomo, wanaenda huko pembeni ambapo unaona kuna wananchi, kuna mapagale, kuna vitindi vya wavi wanavyovuna ulanzi, kuna makolongo, ndio huko wanakokwenda. Na huko kwenye hayo makolongo kuna wale wavuta bangi ambao wanajificha huko. Kwa hiyo baada ya kuja kugundua changamoto, ndio tukaanza sisi kama polisi kufanya doria huko kuwakamata wale wavuta bangi ambao wako huko nyuma, na wao ndio waliotuambia ndio wanaowaletea hiyo bangi na ndio wanaowauzia hiyo bangi.
0: Kwa upande wa viongozi wa dini akiwemo mlezi wa baraza kuu la wanawake wa Kiislamu mkoa wa Iringa Bi Halima Isa Abdullahi na mchungaji Esther Magamba wameitaka jamii pamoja na wazazi kuhakikisha malezi bora yanaendelea kutolewa kwa watoto ili kujenga kizazi chenye maadili na hofu ya Mungu.
2: Hizo sigara kali zina athari zake. Mnielewa mwanangu? Uzinzi, kuna ukimwi. Sijui mnajua huyo unaenda kufanya naye mapenzi, unajuaje kama hana huo ukimwi? Na wewe ni binti mzuri unayependeza, unayevutia. Mwisho wa siku wewe kama mama unavyoniona hapa, mimi ni mchungaji lakini mama, nikifika nyumbani kwangu mimi ni mama. Natakiwa nitunze na watoto wangu. Natakiwa nijue watoto wangu wanasoma, wataishije, itakuwaje. Hivi kwa mtindo unaoanza leo kufanya mapenzi ungali mdogo, utafikia hata umri wangu?
3: Kubwa ni kwamba viongozi wa dini, wa serikali, wazazi na jamii kwa ujumla, jambo hili tuwe ni wenye kulifanya likawa endelevu, kwa sababu malezi sio siku moja. Na tunaona kwamba dini mbalimbali zinahamasisha kuhusu malezi.
0: Naye mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto mkoani Iringa Bi Tukuswiga Mwisumbe amewataka wanafunzi hao kujiepusha na ushawishi wa makundi mabaya hasa katika kipindi cha balehe, na badala yake kuzingatia masomo yao na kutafuta ushauri kwa walimu wa malezi wanapokutana na changamoto yoyote.
4: Lakini la pili, katika hiyo rika balehe unahitaji mtu wa kukufanyia mentorship, wa kukufanyia ufuatiliaji. Sawa, eh? Yeye kama mabinti na changamoto zenu ambazo mchungaji amesema mziandike pale. Ni nani unayempa taarifa ya hiyo changamoto? Je, ni mama nyumbani? Mama anapata muda wa kusikiliza? Kama mama hapati muda wa kusikiliza, mwalimu unamfikia? Kama mwalimu hawezi kupata muda wa kusikiliza, leo tuna viongozi wa dini hapa. Unasali wapi? Ama msikitini wako kwako ni wapi? Kule msikitini ni nani unaweza ukamweleza hiyo changamoto akafanya nini? Akakusikiliza. Lakini nimepita hapa nimeona pale darasani, sijui ni darasa au ni ofisi pale, kuna chumba cha counseling nimekiona pale. Manake hapa shuleni wanajali, wanajua kama mnazo hizo changamoto za kufikia mabadiliko ya ukuaji. Nenda kamone yule mwalimu wa malezi, umueleze zile changamoto zako ukiwa huru kabisa.
0: Baadhi ya wanafunzi walioshiriki mafunzo hayo akiwemo Anette Mponzi wamesema elimu walioipata inawasaidia kuelewa madhara ya matumizi ya bangi, sigara pamoja na kujengeza katika vitendo visivyofaa katika umri mdogo.
5: Kwa elimu tuliyotolewa hapo na wazazi wetu ni kwamba tuache uzinzi na tuache tabia mbaya na tuwasikilize wazazi wetu. Sababu ya nidhamu, afu jeuri, dharau, kiburi. Na washauri yani kwamba wamrudie Mungu na pia wawatie wazazi kwa atakachokusema.
0: Shirika la utafiti wa viwanda nchini TIRDO linatarajia kuanzisha maabara ya nishati na madini katika mkoa wa Njombe ili kusogeza huduma karibu na maeneo yenye rasilimali na shughuli za uzalishaji ikiwemo makaa ya mawe. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema hayo alipokuwa akisoma hotuba ya bajeti ya wizara yake bungeni jijini Dodoma. Mbali na maabara hiyo ya TIRDO, imeimarisha maabara zake ikiwemo ya maabara ya chakula ambayo ilipata ithibati mwaka 2025 na kusaidia kupanua wigo wa huduma kutoka 3 hadi 6 na bidhaa zinazopimwa kutoka 1 hadi 4 ikiwemo nyama, samaki na sampuli za usafi. Amesema hatua hiyo itasaidia kufikisha huduma hiyo katika maeneo ya jirani kama Ludewa, Mbinga na Nyasa na kusaidia upimaji na uthibitishaji wa ubora wa nishati. Katika hatua nyingine, Waziri Kapinga ameongeza kuwa tathmini ya viwanda imefanyika katika mikoa mbalimbali ambapo hadi Aprili 2026 kanzi data ina jumla ya viwanda 1025650, kati ya hivyo viwanda 482 ni vikubwa, 625 kati vya kati na 8980 vidogo na 15563 ni viwanda vidogo sana. Wananchi wilayani Makete mkoani Njombe wametakiwa kuendeleza utamaduni wao wa kupanda miti na kuhifadhi mazingira ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kutumia nishati safi. Hayo yamezungumzwa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 ndugu Wazo Mwang'onda wakati akikagua banda la mradi wa uendelezaji misitu nchini chini ya ufadhili wa serikali ya Finland na Tanzania Finland, ambapo amesema kuwa kwa kuhifadhi mazingira kutawasaidia kupata hewa nzuri na nishati safi ya kupikia.
6: Tunashukuru kwa wote kwa pamoja kwa ajili ya kuhifadhi mazingira yetu. Hapa tunahamasisha matumizi ya nishati safi na salama. Naomba wananchi wahamasike kupanda miti kwa ajili ya kuhifadhi mazingira. Wahamasike kutumia mkaa mbadala, kuni poa ziko hapa kwa ajili ya kuhifadhi mazingira, lakini pia kulinda afya zetu. Tutakutumia kuni poa pamoja na mkaa mbadala huu, mabaki ya mawe, yani mabaki ya mawe ambayo yanatengenezwa kutokana na makaa. Kwa hiyo kutumia hii kitu unapata, kwanza unalinda afya yako, lakini pia unahifadhi mazingira. Manake tunaachana kabisa na kukata miti pamoja na kutumia mkaa. Tunaacha kutumia kuni na mkaa, wewe tutakuwa tumeacha kukata miti, kwa hiyo tutahifadhi mazingira yetu.
0: Nao baadhi ya wakazi wa Makete wanakiri kunufaika na elimu inayotolewa na mradi wa Finland, ambao wanasema sasa watakwenda kuboresha misitu yao kwa kupanda mbegu za kisasa ambazo zitawasaidia kujipatia kipato kwa muda mfupi.
7: Kwetu sisi, kwa kweli sisi kama wakulima, moto umekuwa unatuathiri sana. Mimi nadhani hawa kama kama watu wa Fona waendelee kutupa elimu, wananchi wapewe elimu, kwa sababu wanajitahidi kupanda. Sasa wanafika mahali miti yao inaungua, wanapata hasara kubwa. Kwa hiyo hawa watu wa Forland waendelee kutoa elimu kubwa ili itusaidie, lakini pia watusaidie pia kupata upatikanaji wa vifaa vile vya kuzimia mioto hasa inapokuwa imetokea. Itatusaidia sana sisi kama wananchi wa wilaya ya Makete.
0: Freeman Masawe toka chuo cha misitu Tanzania na Karen Rita, mtaalamu wa misitu na viwanda vya misitu toka mradi wa Finland, ambao wanasema kupitia mwenge wa uhuru wanatoa elimu ya uhifadhi mazingira na misitu ili wakulima waweze kuzalisha kwa tija.
8: Tuko katika maonyesho haya ya mbio za mwenge katika wilaya ya Makete. Lengo ni kuhamasisha wananchi wa wilaya ya Makete wajitokeze kupata elimu hii ya ufundi stadi, namna gani ya kuhudumia misitu yao, namna gani ya kuchakata misitu na namna gani ya kutengeneza samani nzuri. Lakini pia namna gani ya kuhamia kwenye teknolojia za kisasa zinazohamasisha utengenezaji mzuri wa samani, lakini pia matumizi bora ya mazao ya misitu. Lakini pia tunahamasisha na kuchochea mambo ya nishati badala ambayo yanatokana na vumbi la mbao. Katika wilaya hii ya Makete ni wilaya ambayo inapatikana sana uchakataji, shughuli za uchakataji wa mazao ya misitu zinafanyika kwa wingi. Hivyo taka zinabaki msituni, sisi tuna lengo la kuhamasisha uongezaji wa thamani. Kutumia zile taka za mbao zinazobaki baada ya kuchakata mazao ya misitu, tunaweza kupata nishati badala ambayo tunaongeza kipato cha mwananchi, lakini pia tunaokoa ukataji miti ovyo kwenye misitu ya asili na mambo mengine.
9: Hizo kamati zinakuwa zinatoa vibali. Vile vibali vinakuwa vinatumika wakati mtu anapotaka kwenda kuanzisha moto, anapewa kibali, lakini sio kibali peke yake. Anaambatana na watu karibia wanne kutoka kwenye kamati na kikosi kazi. Kwenda kuhakikisha kwamba wakati anaanzisha moto, kwanza kabisa anaweza kutengeneza vizuri zile barabara za moto zinazozunguka lile eneo ambalo anaenda kuanzisha moto. Lakini pia anakuwa anafanya patrol ya mara kwa mara, lakini pia akiwa anasaidiwa na wale wanakamati, wakiwa wanaenda pale katika lile eneo kuangalia moto unaendeleaje. Na pia tunaendelea kutoa msaada wa vifaa.
10: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limesema hatari ya kiafya kwa umma kutokana na mlipuko wa ugonjwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezwa kwa kiwango cha juu zaidi. Hata hivyo, mkuu wa WHO Tedros Adhanom amesema kuwa kiwango cha hatari kinasalia kuwa cha juu katika ngazi ya kikanda na cha chini katika ngazi ya dunia, na alitoa kauli hiyo Ijumaa katika mkutano na wanahabari. Kwa mujibu wa WHO, kwa sasa kuna karibu visa 750 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola nchini Kongo, huku vifo vinavyohusishwa na ugonjwa huo vikifika 177. Wakati huo pia, hofu imezidi kutanda baada ya mlipuko wa Ebola kuenea katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Kongo, eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23 ambao wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wamesema bei za mafuta na gesi zitasalia kuwa juu kuliko zilivyokuwa kabla ya vita vya Irani hadi mwishoni mwa mwaka 2027. Kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya Valdis Dombrovskis amesema kuwa kupanda kwa bei ya nishati ndiko kumechangia mfumo wa bei kufikia 3.1% mwaka huu na unatarajiwa kufikia 2.4% ifikapo mwaka 2027. Viwango hivyo ni vya juu zaidi ikilinganishwa na makadirio ya awali ya 1.9% kwa mwaka huu. Na kulingana na kamishna huyo, mfumuko wa bei katika sekta ya nishati utaendelea kuathiri pia sekta nyingine za uchumi. Kwa upande wake, rais wa Benki Kuu ya Ulaya Christine Lagarde amesema hata kama mzozo wa Mashariki ya Kati utaisha sasa, athari zake zitaendelea kusababisha bei kubaki juu. Lagarde ameongeza kuwa kuna uwezekano mkubwa viwango vya bei vikawa juu zaidi mwishoni mwa mgogoro huo, hata baada ya hali kurejea kuwa ya kawaida. Na hatimaye, Irani imesema kuwa jumla ya meli 35 zimepita katika mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu.

Ni mwa meli zilizopita ni pamoja na meli za mafuta, meli za mizigo pamoja na nyingine za kibiashara. Na msikilizaji wa 88.9, kabla ya kutamatisha habari kwa mchana wa leo, sikiliza tena muktasari wake. Wasichana wa shule ya sekondari Mlaimke mkoani Iringa wametakiwa kuacha matumizi ya bangi, sigara kali pamoja na kujiepusha na makundi mabaya yanayoweza kuharibu maisha na ndoto zao za baadaye. Shirika la utafiti wa viwanda nchini TELDO linatarajia kuanzisha maabara ya nishati na madini katika mkoa wa Njombe ili kusogeza huduma karibu na maeneo ya jirani na maeneo yenye rasilimali na shughuli za uzalishaji ikiwemo makaa ya mawe. Na katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo, shirika la afya duniani WHO limesema hatari ya kiafya kwa umma kutokana na mlipuko wa ugonjwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezwa kwa kiwango cha juu zaidi.

0: Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii kiongozwa na Hafidhi Ali, niliyekusomea halangu jina anaitwa Nuru Joni. Asante na nikutakie wikendi njema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka. Soko ni moko.
5: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
6: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote na

0: Hii ndio sehemu yenyewe ya kusikiliza mikito ya pwani hapa Nuru FM.
1: Nimepona maradhi yangu kwa hizi ba maridha.
2: Hello.
3: Habari.
2: Salama, mambo?
3: Safi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
3: Ndio.
2: Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengo.
2: Mama Mbosa kutoka Kitasengo. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
2: Mhm.
3: Nimefanikiwa kupata.
2: Umecheza saa ngapi?
3: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
2: Mhm.
3: Ndio, nimepata.
2: Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimetoa.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
2: Basi, hongera sana kutoka Kitasengwa.
3: Asante sana, nashukuru sana.
2: Lakini si unacheza kimanga au nani? Au kikoba au?
3: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
2: Haya, ni shukrani sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
3: Asante, mbarikiwe sana.
4: Tumechagua kuipenda burudani. Sisi Alima una pigo za kireri gaga.
5: Sawa.
4: Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
5: Ah ah.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako. Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Wete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes! Yeah!
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
6: Uh-huh.
7: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111.
8: na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
10: Mikito ya pwani, mikito ya pwani.

bwana tunakuambia usimdharau mama, mama ni mama. Hakuna mwana aliyejizaa mwenyewe. Wote tuna mama. Tofauti ni ile tu kuna ambao wanao na ambao hawana. Waliotangulia mbele ya haki na ambao wapo. Aso mwana ni nani huyo? Na mzazi akosei bwana wewe. Kumekucha muda ndio huu. Muda kurindimuka tena. Muda wa kusebenuka. Tikisa body. Tikisa wezele. Tikisa nyonyo. Hatari. Anakwambia udugu wangu Dafeti please. Hata kama sio muda kuchagua taarabu, naomba nipigie hiyo taarabu ya shoga yangu. Da modern jamani. Dada eh, tuko pamoja mwanzo mwisho by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Nawaambia mchana mwema wote wanaosikiliza 88.9. Kweli wabarikiwe, mie mwandishi kutoka Uhambingeto. Hatari namna hiyo. Pamoja sana dada yangu hapo studio. Sauti ya redio ipo juu by Lafayette Kinyafu. Nikiwa Ilula maeneo ya Ikuvala. Karibu sana dada, asante. Tutakuja siku moja. Aga. Tunawapata vilivyo sana. Tukiwa na Richard na mzee wangu. Anaumwa sana ila hadi anafurahi sana. Jamani mwambie mzee wetu pole. Naitwa Bonge toka Vikelo. Jamani Bonge mwambie baba yetu pole sana. Tushakiwasha mwanzo mwisho kwani hauna baya. Anakwambia ni mimi dudu kama dudu. Wailasa Mufindri. Wacha. Mama ni mama. Kipindi bora hiki jamani. Maarum kwa onyeleo za kwa nini. Roho chafu. Majungu. Waroja fitina. Ujumbe tutangoja sana 2026. Mimi nipo tu Anthony Kikoti Lula Igunga. Wacha we. Hey. Mama akosei bwana we. Angalia simtoi mama chozi. Tuko pamoja mpaka mwisho kipindi. Ni mimi Nicholas Nathan Mtandi toka Iguluba Isimani. Nathan Mtandi tuko pamoja. Evaristo Changamike kutoka Kitwiru. Taarabu ipo vizuri na ipenda sana. Nasi nakwambia tuko live kula chuma hicho. Aga. Nakupenda sana mamangu popote ulipo. Bwana nakwambia dada ye, tuko pamoja mwanzo mwisho. By Aidan Fidege from Ilula Medizini. Aidani tuko pamoja. Nawaambia mchana mwema wote wanaosikiliza 88.9. Asante. Weye. Father Mauja nalindimusha 88.9. Naitwa Mereki Sisime. Anasema naitwa Mereki Sisime, balozi wa CCM TZ. Waitona Mufindi tupo pamoja mpaka tamati kweli. Nuru FM. Ni mwangaza wa jamii kweli. Nguruvi Kisonzo. Jamani, nguruvi tutange mbetuli. Tuko pamoja sana by Play Good mwana wa Msola Ikuvala. Na mimi nakwambia tuko pamoja namna hiyo, endelea kusikiliza Sebene. Burudani bandika bandua. Anakwambia naupata vizuri hapo studio umetisha, tuko pamoja sana. Ni mimi Maswaga fundi ujenzi wa Mtela. Chiamsisi. Kula chuma hicho. Aga. Fanya kama unaniona vi.

0: We kama unataka cheza bwana we. Hebu ona mimi ninavyocheza, ungeniona hapa nakwambia we hatari. Twende sasa. Anakwambia dada yangu Ikuvala anakusalimia sana. Si mwingine ni Pray God Msola Ikuvala. Hatari, kazi ninayo mimi jamani. Kazi ninayo, msiolala kwa ajili yangu. Nawaambia nifuatilieni kude. Wanakufuatilia sana eh. Anasema nifuatilieni katu, hamtanipata kamwe. Mimi nipo daima 88.9 Nuru FM. Dada Feti eh. Tuanzetu mpaka mwisho watajua wenyewe. Anthony Kikoti, Ilula Igunga. Uambie wale chuma hicho.
1: Msimamo wa ligi uko vile vile.
0: Wee, aga. Tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Jamani Ilula mnatisha. Nani asiye na mama? Nampenda mama mwingine hayupo.

Mbona tunakwambia usikurupuke kuja mjini, na mjini usikurupukie watu hawana mambo ya bushi. Ah, kuroge wewe una nini? Unamiliki nini bwana mpaka urogwe? Kwa kipi mpaka ukakuroge? Unamiliki nini, unaitwa nani? Anakwambia kurogwe utakuwa wewe. Huyo anakwambia ni nyota njema modern taarabu Saumu Haruna wa. Anakwambia kurogwe utakuwa wewe. Naitwa Mani Kivae kutoka Ilula Madizini. Tumelewa jasho jamani, mchana mwema kwa mwandishi akiwa Uhambingeto. Mwandishi yuko live anasikiliza taarabu ya mikito ya pwani. Anakwambia oyo hapo hapo Jafeti. Mgeveke pande za Ilula Mlolo. Mambo hayo dada we. Yaani kama nawaona vile mnavoroa jasho. Anakwambia Dafeti endelee kulisongesha Ilula Mahendi. Hatuachi sauti za radio zipo juu. Bae Kipara Bonge Makeleba Mtuga kutoka Ilula Malendi. Jamani meseji zinazidi kutiririka hatari. Tupo na mikito ya pwani mpaka tamati wa Priska Bagamoyo. We Priska Magoyo, Gerard Fagule, bila kumsahau Umivu Kionza, anaitwa Mareki Sisime Barozi wa CCM. We Baloza CCM TZ, Waitona Mufindi, tuko pamoja, karibu sana, endelea kuenjoy na mikito ya pwani. Bwana anakwambia anaitwa Amani Kivae. Tunaburudika na sebene mzuri mchana wa leo. Kwa Luni Kindole, ni mimi Joashi Onyango, nikipatikana Ilula Igingiranyi. Enjoy sana Joashi, tuko pamoja. Achari. Dada tuko pamoja mpaka tamati, yani mwamui awe, yani aga by Jimoxi. Dunda wakipaduka. Tunawapata kutoka Ilula Mlolo by Josephati Mgeveke. Tupe magoma dada, magoma ndo kama hayo. Tunatiririka namna hiyo. Six Beti Masamba, pande za Dodoma tunakupata hapo studio. Sauti yako dada inanifanya nizidi kuipenda Nuru FM. Tunakwambia karibu sana, enjoy na burudani. Bandika bandua, kula chua.

Hey, bwana mimi nakwambia sina la ziada siku ya leo. Hey, Jumamosi mwanana. Ulikuwa nami Fatma binti Ayubu. Nikikupa mikito ya pwani toka 88.9 Nuru FM. Mwangaza wa jamii bwana nakwambia sina la ziada siku ya leo. Tuonane Jumatatu. Chao, endelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea.

0: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
6: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
7: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
6: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
5: DSM Tanzania Automobile.
8: Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
9: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense, zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker. Hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
10: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
9: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wa wote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
11: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe. Azam.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunatoboa.
5: Kona vijana. Hii swala la vijana taifa la kesho si vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
6: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama lakini pia ndani ya baraza lao.
5: Hii ni kona vijana.
7: Inategemea na aina ya huyo kijana.
8: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
9: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
5: Ni kona ya vijana. Saa 8 kamili mchana.

Loinaiza ni burudani bora sana sana sana ukisikiliza, kwa sababu zimepangwa melody, lakini pia imewekwa katika mtindo ambao unaweza kusikiliza wakati unaendelea kutafakari baadhi ya vitu kwenye maisha. Ndipo ambapo unakuja kugundua vitu ambavyo either umefeli ama umekuwa bingwa ama umekuwa vyovyote vile. Ametupeleka mpaka dakika 14 toka ilivyotimia saa 8 kamili. Karibu sana msikilizaji unayesikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, na uhakika na nafahamu pia, kwa sababu Mungu ameendelea kuwa mwema kwetu, na uhakika ndugu zangu wa Ilula tunasikilizana vyema, ndugu zangu wa Mafinga tunasikilizana vyema, Makambako, Njombe, Dodoma, Rujewa na maeneo mengi ambayo tunasikilizana. So sasa hivi ni saa 8 tunakutana vijana wote. Hiki ni kipindi cha Kona ya Vijana ambacho kinatukutanisha vijana wote nchini Tanzania na duniani pia, kwa ajili ya kutazama mambo ambayo yanatuhusu pia, lakini pia tunajadiliana vitu ambavyo vipo katika ile zone yetu. So utakuwa nami mpaka saa 10 kamili. Niko na DJ Noah humu ndani, atakuja kutupa baadaye burudani, lakini pia tutakuwa tuna wageni humu ndani, tutazungumza nao mambo baadhi. Na leo tutapata kipindi maalum, tutakuwa naye Madam Jao kutoka Dodoma, kwa sasa yuko Dar es Salaam kwa ajili ya kuzungumzia kongamano kubwa ambalo linafanyika pale Mafinga siku ya tarehe 30. Nikukaribishe sana. Karibu sana kijana mwenzangu. Lakini pia ndani yake huyu mtu anapeana michongo. Michongo ni zile fursa ambazo unaweza ukazitumia. So kama ni kijana mwenzangu, ni bro au sister, jaribu kunisikiliza kwa makini. Kile ambacho utakichukua kwangu, jaribu kukifanyia kazi na kuona namna gani kinakuja kuwa na tija katika maisha yako. Hatukatai, dunia imeendelea kubadilika kila inapokuwa leo. Yaani kila siku vitu vimeendelea kuwa vipya na maisha ndivyo yalivyo. Kuna wengine tunavichukua vile vitu na tunavifanyia kazi kwa madhumuni bora. Kile wengine yanakuja kuwa na madhara kwetu ama kwa kizazi cha sasa ama kizazi kijacho. Tunaathirika na mikumbo sana. Yaani wengi tunashawishiwa kuingia katika mabaya. Unajua katika maisha ya vijana, hasa katika umri ambao unatoka kwenye kuto kujua mabaya unaenda kujua mabaya na mazuri. Foolish age, mara nyingi vijana wengi tunaingia katika mikumbo, kwa sababu mimi ni

kile kitu na kuona je hiki ninafaa kuiga ama sifai kuiga. Mimi nitakupa mfano ambao inawezekana ukanielewa ama ukahisi kwamba mbona God love sijamuelewa. Wako ndugu zetu ambao wako Iringa University, Ruko, lakini pia wako Mkwawa, wako CDTI, wako chuo cha afya na maeneo mengine mengine ambako wanajaribu kuja kuwa na mambo mazuri baadaye. Madereva bajaji, wako wafanyabiashara, wapashikaji ambao mpaka sasa hawana michongo, wako nyumbani, wako mtaani, kuna baadhi ya vitu havijakaa sawa kwao. Iko hivyo. Anakutana na kitu kina mshawishi yeye kuhisi kama kile kitu, kwa sababu yule bro anafanya inawezekana kikawa bora, ila yeye akichuji, yani anashindwa kukichuja. Umetoka nyumbani Geita, unakuja chuo Iringa, unakutana mabinti wazuri watatu. Wao kila Jumamosi ni lazima waende klabu, na wakienda klabu wanakutana kesho saa 9. Means kwamba wakishafika klabu, wakati wa kuondoka kila mtu anaondoka kivyake. Wameenda watatu, ila wakishafika klabu, huyu anaondoka na mshikaji mwingine, huyu anaondoka mshikaji mwingine. Wanakutana kesho saa 9 loom pale chuo. Mfano, wakifika pale, kila mmoja anazungumza la kwake, bana mimi nimepata 70,000, huyu anasema jana mimi nimepata 80,000, mimi nimepata 60,000. Wewe uko kwenye deck, kwenye kitanda, kwenye deka lile umeturia, unaangalia mahesabu yao. Ijumaa amerudi na shilingi 70,000. Ina maana ameondoka Ijumaa, amerudi Jumamosi na shilingi 70,000 wa kwanza, mwingine 60,000, mwingine 90,000. Alafu anaondoka tena Jumamosi, wanarudi Jumapili. Huyu amerudi, wewe umelala. Binti ambaye umetoka Kahama, umetoka Geita, unatamani ile situation ambayo wanaifanya. Kwa subiri kaingiza 130,000 kwa siku mbili, au 140,000 au 100,000. Wewe unaiga yale maisha. Nakwambia bwana Sandra, naomba wiki ijayo tuondoke wote. Pasipo kujua madhara au faida ya kile ambacho anakifanya. Tunaiga mkumbo. Mshikaji wangu dereva bajaji. Jamaa kila akichelega ile saa 6 anaachia dei waka. So akiachia dei waka, yule jamaa anaenda zake kucheza kamari Pogoro, Kiesa, Kimbizi, Zizi, Mkwawa. Umeelewa bana? Anakuachia dei waka mpaka saa 12 jioni. Anakufuata na kumwambia, mwanangu, nilivyoondoka kwenda kucheza kamari nimepata 130,000. Afa anachukua bajaji. So weka mtu wa dei waka na wewe unatamani ile issue. Unahisi kama da, mbona jamaa kama anapata fedha hivi? Umeelewa bana? Mfanya biashara mshikaji wangu. Jamaa ulikuwa naye sawa. Umeelewa bana? Yaani ulikuwa naye katika maisha ambayo mko naye poa, yani anafanya biashara hii na unafanya biashara hii. Lakini ghafla yule jamaa biashara yake ina change. Ghafla. Unamfuata. Unamwambia, bana, mbona mwanangu, nimeona ghafla biashara yako imebadilika, naona kama vitu vimekuwa vizuri. Jamaa anakuambia kwamba, bana, mimi nilisafiri nikaenda kijiji fulani. Umeelewa bana? Nilipoenda huko nikakutana na mzee mmoja akanipa hiki na hiki na hiki. Lakini katika kufanya hiki kina masharti haya. Wewe unaiga, yani unaiga na kusema da, basi poa. Mwanangu na mimi naomba twende wote, na hisi kama hiki kinaweza kikaja kuwa na maana kwangu. Unaondoka unaenda pasipo kujua madhara au faida yake ikoje. Unaenda kule mambo yanakuwa vizuri. Sasa wewe uliyeiga dada yangu, wale wenzako wa chuo walikuwa wanaenda toka wanaenda club, end of the day unakuja kuambulia vitu ambavyo sio vya msingi sana katika maisha yako. Mwanangu ulikuwa unacheza kamali na wewe unakuja kujaribu naye maisha yale kwa kuiga pasipo kujua mienendo ama njia ambazo jamaa alikuwa anapita, mwisho siku unaona kuja kufeli. Mbona bana, bro na yeye umetamani biashara, jamaa amekupeleka kwa watu wake, mwisho siku amekwambia mtoe mzazi. Kwa hiyo kuna kipindi vijana tuangalie sana kuiga mikumbo. Wengi, asilimia kubwa tunaferi na kuona kwamba maisha yanakuwa tofauti, na tunakaa katika misingi ambayo vijana wengi vitu vinakuwa sio. Mimi nilishawahi kuiga jambo, na bahati nzuri Mungu alivyomwema, kama

akutaka niwe vile. Nilipata madhara mapema sana. Yaani kabla sijaja kuwa machuadi na ile ishu, yakaja kunitokea mambo ambayo yalikuja kuwa na madhara sana kwangu. Kwa hiyo vijana inabidi tu active sana kwenye kila jambo ambalo tunalifanya, kwa sababu kipindi chetu pia kiumri huu shetani ndio anakuwa anatuvizia kweli kweli na tumendea kweli kweli. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa active kila muda, kila wakati. Mimi ninataka kitu kimoja kwako kijana mwenzangu ambaye unanisikiliza kwa sasa, au sio bwana, Agripa Samira kutoka Weru, lakini pia yote ambao unasikiliza radio kwa sasa, kio kama ni kijana mwenzangu, lipo jambo ambalo lishaikuiga alafu likawa na madhara kwako, niambie, nitumie message kupitia 0766744292, 0766744292. Tulikuwa tuna washikaji zetu, moja alikuwa watatu, sawa, wali huyu alikuwa anaimba huku, huyu alikuwa anaimba huku, mwingine akawa anaimba huku. Hawa jamaa wakaja wakaji organize kama vijana, wakawa kundi moja, lakini kwa bahati mbaya mmoja wao akaja akafariki. Alipofariki, kumbe Mungu alikuwa amewatengenezea wale jamaa umoja wao ni wa watu watatu, akiondoka mmoja hawawezi tena. Baadaye alikuwepo humo ndani. Lile kundi walilita The Mafic, wakatengeneza ngoma moja bora safi sana, kali, inaitwa Passenger. Sikiliza, nikirejea hapa nitakuja kusoma message, lakini pia namuona Noah anaendelea kusugua mikono hapa, anataka kufanya jambo na sisi. Nitakuja kukupa habari nyingi sana hapo, usiondoke. The Mafic.

0: wanaitwa The Mafik, moja kati ya kundi bora ambalo lilishafanya vyema sana kwenye industry ya music Tanzania, ila mmoja wao alikuwa moja kati ya wasanii bora tangulia mbele ya haki, lakini wengine wakaendelea na harakati za muziki amadai, lakini kwa bahati mbaya mambo ndivyo hivyo. Bwana, nataka nikupe taarifa njema kuhusiana na ndugu zetu hawa, wanaitwa Genesis. Ni moja kati ya kliniki bora sana zinazotoa huduma ya macho. Genesis Specialized Eye ni moja kati ya kliniki ama ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho. Kwa hiyo kama una ndugu yako ama una rafiki yako ama wewe mwenyewe pia una tatizo la macho, jaribu kusikiliza kwa makini, usikie kile ambacho wanatueleza leo ndugu zetu Genesis. Sawa? Wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo lao ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma zao ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field, lakini pia matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, lakini pia blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV, lakini pia wana sunglasses zinazofaa hasa kwa madereva. Sawa bana? Pia wanabadilisha lensi za miwani za aina zote ikiwemo lensi za kioo na plastic. Wanauza spray maalum za kusafisha miwani. Wanapatikana na dawa za macho za aina mbalimbali pia. Mahali ambapo wanapatikana hawa ndugu zetu Genesis, barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililopo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, wako mkabara na border shop mpya Iringa. Ya, mimi mwenyewe nilishawaifika hapo, wakanipa huduma bora kwa kweli. Wako safi of course. Lakini pia ndugu zangu madeleva, tukienda pale tukapata sunglasses zinazofaa kwa ajili yenu, basi inakuwa poa sana. Ziko namba ambazo wamerahisisha, endapo ukitaka kuwasiliana nao wapigie kupitia nambari ya 0611958807. Nzuri hiyo. Nairudia tena. Wapigie simu na matatizo ya macho, ndugu yako, rafiki yako, jamaa yako, wacheki ndugu zetu Genesis, sawa? 0611958807. Nirudie tena kwa ajili yako mama ambaye unaandika kwa shida. 0611958807. Nenda break, nitarejea.
1: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote watambua.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo.
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period.
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 304030. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
1: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
0: Unafikiri atatusikiliza kweli?
1: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
0: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
1: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes, yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Tanzania mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
6: Yeah, nasemaje baba?
5: Sungura Pingui.
7: Kona ya vijana.
8: Kona ya vijana.
7: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
9: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
7: Hii ni kona ya vijana.
10: Hii ni kona ya vijana.
11: Inategemea na aina ya huyo kijana.
12: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
13: Vijana wengi bana
6: sana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
10: Ni kona ya vijana. Saa 8 kamili.

Kona ya vijana na anaitwa Baraka Da Prince anakuambia sometimes ni moja kati ya ngoma kali ambazo tunaendelea kuzisikiliza, lakini pia time kama hii hapa naona tayari DJ Noah yupo kwa ajili ya kutupa kile ambacho yeye anaamini ni burudani ambazo inabidi tuendelee kuenjoy what. So time kama hii hapa, karibu sana msikilizaji unayesikiza radio kutoka maeneo mbalimbali katika kona ya vijana, tusikilize ngoma kadhaa hapa, nimkaribishe DJ Noah kwa ajili ya kutupa radha. So brother, ni time yako.

anaitwa DJ Noah, ametupa zile burudani ambazo na imani kila mmoja ameenjoy. So tunapata burudani hizi kwa sababu vijana pia tunahitaji kuweza kurefresh sometimes. Ndakaborejea hapa, nitakuja kuelekeza namna bora ya kucheza Nuru Pesa, lakini pia nitakuja kupa habari njema na tutakuwa moja kwa moja live na wageni ambao nilikwambia kwamba watakuja kwa ajili ya kuweza kuzungumza na Watanzania, hususan wale ndugu zetu ambao waliopo pale Mafinga. So anamaliza DJ Noah, baada ya hapo nikirejea basi tunaendelea na vitu vingine. Burudani moja kati ya kitu muhimu sana katika maisha yetu. So enjoy.

0: kukuzwa nidhamu. Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mna

0: za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: mtoto wa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Kona ya vijana.
6: Hii ni swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
7: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama lakini pia ndani ya baraza lao.
5: Hii ni kona ya vijana.
8: Inategemea na aina ya huyo kijana.
9: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
10: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
5: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
11: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.

Anaitwa Chris Brown, Dio says moja kati ya ngoma kali sana. Kevin MC Cora lakini pia yuko na Tiger, ngoma kali of course. Ukisikiliza vijana wana enjoy kurekodi, anasema da bwana, God love, unabinya migomba fulani humo ndani inakuwa poa sana. Naitwa Noel kutoka Kiesa, lakini pia Samili anasema da poa sana brother. Vijana tuko hapa tunasikiliza, the way unatupa darasa, vitu vinakuwa poa sana. Lakini pia Juliana kutoka maeneo ya Mjumwema anasema da kweli bro, sometime mikumbo inatupeleka chaka. All in all, na bitu kai katika misingi na kuona kila kitu kinakuwa poa na kitu kinakuwa safi. Kuna mchongo unaitwa Nuru Pesa, ni moja kati ya fursa ambayo watu wengi wameendelea kuitumia na wameondoka na mikwanja kweli kweli. Ukiwa kama ni kijana, nisikilize kwa makini, alafu tuende kwa pamoja tuone namna gani naelewa unaondoka na fedha, sawa? Kwa watu ambao wanatumia mitandao ya simu, unaweza ukacheza ukiwa unatumia Halotel, Yas, Vodacom na Airtel. Sasa nikuelekeze kwa utaratibu bora namna gani unaweza ukaondoka na fedha. Mimi naitwa God Love Michael, hii ni Nuru FM 88.9 Nuru FM toka Iringa, Tanzania. Tunapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii, ukija pale Facebook andika Nuru FM, lakini pia Instagram, TikTok na kote ambako unaamini kwamba unaweza kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Fresh, safi, bora iko hivi. Kwa wanaotumia Yas, ili uondoke na fedha leo, unaingia kwenye ile menu ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Unachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889. Unaweka kiasi 1000. Unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Kwa wanaotumia Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Unachagua namba 5 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889. Unaweka kiasi 1000. Unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa unayetumia mtandao wa Halotel, unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889. Unaweka kiasi 1000. Unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Bonyeza 1 kudhibitisha muamala. Kwa wanaotumia Vodacom, unaingia kwenye ile menu ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 alama ya leli. Unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889. Unaweka kiasi 1000. Unaweka namba ya siri kudhibitisha muamala wako. Bonyeza 1 kudhibitisha muamala ili uwe umeondoka na fedha. Si ndio? Mambo yanakuwa mazuri na mambo yanakuwa barabara kweli kweli. Tuna wageni leo, tuna ndugu yetu

ambacho wanatarajia kuja kukitoa kwa wanawake siku ya tarehe 30 katika ukumbi wa CF pale Mafinga. Na kama ulikoje jua kwamba kila mwanamke atakayefika pale ataondoka na mtandio ama kitenge bure kabisa. Kila mwanamke ambaye atafanikiwa kufika pale ukumbi wa CF, lakini pia wamekuwa na utaratibu, wanatoa kadi za mwaliko. Tunaenda kuwasiliana naye hapa ili aweze kutueleza maandalizi, lakini pia tuambie kile ambacho wamepanga kukifanya. Lakini pia tunayo taarifa kutoka kwa ndugu zetu Azam TV, wanakuambia jumba kamili la burudani za kila aina, si ndio? Kupitia Azam 1 kuanzia Jumatatu hadi Jumapili unafurahia tamthilia kali kama The Americans, lakini pia Snowfall zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari yanayokuweka kwenye screen muda wote. Azam 2 nako mambo ni moto, kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku usikose tamthilia tatu zinazobamba kila siku. Fabians amejikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitashinda? Pata majibu ndani ya tamthilia ya Ohan Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili usiku. BSS nako ni next level. Msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Ni nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili saa 2 kamili usiku kupitia channel ya sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani. Na kwa mashabiki wa michezo, hapa sasa ndipo penyewe haswa. NBC Premier League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali. Burudani zote hizo zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lakini pia lipia mapema sasa kifurushi cha 28,000 tu, usipitwe na uhondo huu. Na ukilipa kupitia Azam pesa unapata cha juu zaidi. Wai sasa, kulipia ofa haijaisha. Wanakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi, mambo yanakuwa mazuri. Atakaporejea mama yetu Njau, tutakuja kuzungumza naye atueleze mengi kuhusiana na maandalizi ambayo wameendelea kuyafanya juu ya kongamano kubwa ambalo anatarajia kulifanya tarehe 30 mwezi huu katika ukumbi wa CF pale Mafinga. Inabidi aje atueleze kile ambacho amekipanga, lakini kile ambacho tunatarajia kuweza kukipata Watanzania, hususan ni wale ambao tunatarajia kuweza kuhudhuria katika kongamano hilo. Narudi hapa. Awesome.

0: M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza

0: kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, wote ulimwengu ni watu wote watambu.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: Hili habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu kwenye kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu, mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.
0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
5: Manchester City are still alive here. Balotelli.
6: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
7: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.
8: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
9: Na shuene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
8: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
10: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
8: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
11: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
8: Tunahabarisha.
12: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
8: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Kona vijana. Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
2: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
1: Hii ni kona vijana.
3: Inategemea na aina ya huyo kijana.
4: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
5: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
1: Ni kona ya vijana, saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
6: Imeendelea kuwa siku bora. Nimerejea tena msikilizaji unayesikiliza radio, na kwa sasa moja kwa moja tunaenda kuungana na ndugu yetu ama mwezeshaji ama wale ambao walioandaa kongamano kubwa la wanawake tarehe 30 pale Mafinga. Habari za mchana mama yangu?
7: Salama kabisa. Habari za Nuru Radio?
6: Mungu ni mwema. Habari za jijini Dar es Salaam? Sijajua kwa sasa huko South Africa ama huko Dodoma, lakini mara mwisho nadhani ulikuwa Dar es Salaam.
7: Yes, tunamshukuru Mungu tuko salama. Nilikuwa na meeting kidogo, nimetoka ili nizungumze nani kwa upana kabisa.
6: Tunashukuru sana kupitia 88.9 unasikilizwa vyema na ndugu zetu kutoka Mafinga na maeneo mengine, lakini moja kwa moja tunaenda kuzungumza na wale ambao wanahusika na kongamano hili la tarehe 30. Labda kwa uchache ujitambulishe kwa majina yako, unaitwa ni nani?
7: Okay, kwa majina naitwa Felista Debreta Sinjao. Mimi ni mbunge mstaafu wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini ndio mwandalizi wa kongamano la Mafinga pale CUE.
6: Labda moja kwa moja twende, kina mama wajue kongamano hili linahusiana na nini, lakini ni kitu gani cha kipekee ambacho utakuja kukipata, lakini kwa nini mliamua kubuni ama kuweka kongamano hili kwa kina mama Mafinga?
7: Okay, tuliweka kongamano hili kwa kina mama Mafinga kwa sababu tuligundua kina mama wengi wa Mafinga ni wa mama wachapakazi, lakini wakina mama wafanya biashara na watu wenye ndoto kubwa sana. Na wakina mama wengi walikuwa wakipambana bila mafanikio na mfumo maalumu wa kuweza kuwasaidia biashara na uwekezaji. Kwa hiyo tukasema tuweke kongamano hili Mafinga ili kusaidia wakina mama wengi waweze kufanya biashara kwa mtaji kidogo, lakini waweze kupata faida kubwa na kusaidia familia zao ziweze kuinuka na wao waweze kumiliki kipato na vitu vya thamani.
6: Okay, so ni vitu gani ambavyo kina mama wa Mafinga watarajie kwenda kuvipata tarehe 30?
7: Yaani ni amazing kabisa. Wakina mama wa Mafinga wanatarajia kupata semina kiboko ya biashara, lakini semina ya uwekezaji, lakini semina ya kupambana na unyanyasaji wa kijinsia. Lakini kikubwa kabisa, tunaenda kuonyesha wakina mama namna gani wanaenda kutajirika kwa mfumo mzuri kabisa, na kwa sababu tulishawasaidia wamama wengi kutoka Iringa na maeneo mengine, ilikuwa bado Mapinga tu. Kitenga kimelia tarehe 30, ni moto unawaka.
6: Tumeona kwamba mmetoa bonus kwamba kwa kila mwanamke ambaye atafika pale ataondoka na mtandio ama kitenge. Kwa nini mmefanya hii Mafinga na Iringa mkuwapa ofa hii?
7: Mafinga tumeyapendelea kwa sababu tayari Mafinga tumegundua kuna chimbuko kubwa la wafanyabiashara wengi ambao walishapoteza sana kwenye biashara mbalimbali. Kwa hiyo tunataka kuaccommodate wakina mama wengi, na tunawapa zawadi kwa purposely. Wanawake 200 wa kwanza wataibuka na vitenge au mitandio watakaowahi ukumbini, na tiketi hizi watazipata tarehe 26, ambapo ni wamama 200 wa mwanzo. Kwa hiyo wamama ambao watapiga simu, wapige simu mapema ili waibuke na zawadi. Tumewapendelea Mafinga, tunawapenda.
6: Ndiyo, labda sasa kwa wanaokusikiliza, wape maelekezo namna gani wanaweza wakazipata kadi hizi mapema, kwa sababu kumekuwa kuna wimbi la wamama wengi ama wanawake wengi ambao wanahitaji kuzipata kadi hizi kwa haraka. Utupe maelekezo kwamba wanazipataje kadi hizi.
7: Okay, wakina mama hawa sasa hivi wanaponisikia, naomba mwanamke yeyote aliyoko hewani au mwanaume ambaye ana mke wake ambaye anataka aje kwenye haya mafunzo, maana ni ukombozi wa familia, yaani yeyote anayesikia sauti hii apige simu namba 0797.
6: Okay.
7: 0797 51 92 24, ili awahi tiketi yake, na tiketi watapata tarehe 26.
6: Labda sasa kwa haraka haraka tuwaeleze wa Tanzania amba kina mama kwamba namna gani mtu hapaswi kukosa katika kongamano hili.
7: Nikuambie, siku ile ya tarehe 30 ni siku ya kipekee ya mwezi wa 5, ambapo mkutano utaanza saa 6. Kila mwanamke yoyote mwenye ndoto na malengo makubwa, nimwambie aache chochote, kwa sababu ni siku ya weekend, ni siku ya Jumamosi. Aache chochote kwa sababu anaenda kujenga kitu kikubwa sana. Aache kila kitu siku hiyo awahi ukumbini, kwa kuwa zawadi zitaendelea kumiminika hata kwa wale ambao watakuwa wamechelewa.
6: Mimi ni kushukuru sana mama angu Njau, na nadhani pia kina mama Mafinga wamesikia. Neno lako la mwisho kabla hujaachana nao, ili tukuruhusu uendelee na mkutano hapo ulipo.
7: Jamani, wana Mafinga, wakina mama zangu, watu ni wapendao, wanawake wapambanaji, ninawaita mara tatu. Ninachotaka kuambia, sisi wanawake tukipendana, dunia itakuwa na furaha. Ninachotoa wito, sasa hivi wapige simu ili tuweze kuandika majina yao, ili wanawake wazuri wa Mafinga wasikose zawadi. Ninawapenda sana, na siku hiyo tutafanya event ya kibabe, nitawakumbatia. Mungu awabariki sana.
6: Asante, tunakushukuru sana mama Njau, tukuruhusu uweze kuendelea na mkutano huko uliko.
7: Asante sana.
6: Ni kama ulivyomsikia, na namba ya kupiga ni ile ambayo ameshaitaja mara kadhaa, piga ili upewe kadi, ni 0797 519224, 0797 519224, 0797 519224. Hiyo ndo namba ya kupiga ili uweze kuona namna gani unapata kile ambacho unastahili kukiipata. Ni tarehe 30 pale Mafinga, kuna mkutano mkubwa sana wa wanawake.
8: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali. Plastic surgery. Kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti. Upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa. Lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
9: You are great, yes you are. Holy one.
10: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
11: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
12: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
11: Kinyanambo B,
12: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
11: Mwezi wa 5.
12: Ndio.
11: Ulikuwa na tatizo.
12: Nilikuwa siendi period.
11: Ulikuwa uwezi kwenda period.
12: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
10: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: anaitwa Ruby akiwa na Hotel Brown, inaitwa One Call, so inakuwa inakabirisha kipindi cha kona ya vijana. Asante pia Sesi anasema Gori, ujenda kwenye mkutano wa waziri mkuu. Naenda nikitoka hapa. I don't know, mwana poa sana, anasema God love. Vipi kesho? Yes, kesho mwana mashabiki wa Arsenal the Gunners wanakutana pale Posta. Kwa hiyo kama ni shabiki wa Arsenal, kesho kuanzia saa 10 wana jambo lao, screen kubwa inafungwa pale, lakini pia watu wanakula mziki safi, wanacheki mechi ya mwisho wakati Arsenal wanakamilisha ubingwa. Kwa hiyo mnakaribishwa sana mashabiki wa Arsenal the Gunners kwa ajili ya kwenda kushuhudia. Tumeanza saa 8 kamili na nakuwa tunakamilisha kipindi kama hivi. Umesikiliza burudani, umemsikiliza Njao, umesikiliza ndugu yangu Noah, lakini pia umepata vile vitu ambavyo kimsingi inabidi uendelee kuishi navyo sana sana sana. Mimi nakuwa na mambo mengi ambayo mara kadhaa nawaeleza vijana wenzangu kuhusiana na kile ambacho inabidi tuendelee kuishi nacho, inabidi tuendelee kukiamini katika yale ambayo tunapanga katika maisha yetu, ili kuhakikisha kila jambo linakaa sehemu sahihi. Mimi niko fresh, niko safi mpaka wakati mwingine na kuwa namaliza kipindi cha kona ya vijana. Namuona ndugu yangu Azori Orema yuko tayari kwa ajili ya kuja kuendelea kutupa kile ambacho tunapaswa kukisikiliza kuanzia saa 10 kamili. Tuna mambo mengi sana ya kuendelea kujifunza kama vijana, kwa sababu siku zote tunaamini kwamba hakuna aliyekamilika, lakini kuna wakati inabidi uendelee kuamini kile ambacho kinaleta matumaini katika maisha yetu, kwa sababu vingine tunaamua kuishi navyo lakini sio vile ambavyo inabidi sisi kuendelea kuviamini. Mpaka wakati mwingine, mimi natoa God love, nikutakie siku njema, lakini pia tukutane sasa kwenye mkutano wa waziri mkuu pale maeneo ya Kichangani. Bye bye.
1: Kutoka baraza kuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitembu na mali yao? Anakutembu.
3: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitembu.
1: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: pwani upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Wete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
8: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
7: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
8: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
7: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
8: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
7: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
11: Gospel vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotions za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
12: Mwinjilisti is higher than cancer. Is higher than heartbreak. Is higher than any disease.
11: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani.

0: Mzima Vibe. Hapa utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe.
1: Hii tunatoboa 2026 Kahumo, Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
0: Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe.
3: Mungu kama milango ikiendelea kufungwa.

Dakika ni 12 tangu saa 10 kamili jioni leo. Tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mungu tafadhali. Anaitwa Emmanuel Nikarios. Wimbo unaitwa Mungu kama kuna mengi. Yaani kama Mungu una mengi kwa ajili yangu, usiruhusu. Usiruhusu. Tafadhali rais. Sikiliza hapa. Unaomba Mungu arahisishe magumu kwa sababu kuna muda kuna vitu vinatokea unahisi kukata tamaa.

Mungu, kama kuna mengi kwa ajili yangu, basi naomba yatimie. Unaweza kuimba wimbo huu kama kuna jambo unapitia, mwambie Mungu kwamba arahisishe yale magumu yawe rahisi pia. Kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante sana pia Bibi Godlove kutoka Ilula Ilala. Flora Mkembela unasema upo kwenye kikundi lakini unasikiliza 88.9. Asante. Karibu sana, hii ni 88.9 Nuru FM Radio, kuanzia sasa mpaka moja kamili usiku wa leo. Kipindi kinaitwa Gospel Vibe. Mimi ni Azori Orema. Uweza kuniita Chief wa Kodos ama Firstborn. Niko na wewe mpaka moja kamili. Kwenye mitandao ya kijamii ukianza na Facebook, andika Nuru FM Radio 88.9. Instagram, andika Nuru FM Radio bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube, andika Nuru Digital TV. Utatupata kwa uzuri kabisa. Kwa wewe ambaye unasafiri kuelekea mikoa ya mbali ambayo hatupatikani kwa masafa, andika radio tadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Njia pekee ya mimi kuwasiliana na wewe ni kupitia 0766744292. Niambie unanipata kutokea wapi. Mwambie Mungu, nina mengi kwa ajili yangu. Nina mengi, lakini kama Mungu una mengi kwa ajili yangu, naomba usiruhusu.

Nuro FM. Sita kahumo kahumo unasikiliza Gospel Vibe.

0: Acha nikwambie jambo moja kwamba pale Mlandege Bethlehem Church inakuletea mkutano mkubwa kabisa wa injili mkoani Iringa utakaokwenda kutikiswa na nguvu za Mungu. Mkutano huu utafanyika kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei 2026, kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Utajiuliza mahali ni wapi? Ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege pale mwisho wa lami Iringa.
1: Uso kwa uso.
0: Sasa katika mkutano huo mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe
1: nitaibusu miguu yako.
0: Atalihubiri neno la Mungu kwa nguvu na uongozi wa Roho Mtakatifu. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za kwaya ambazo zitaongoza nyimbo za sifa za na kuabudu. Tunakuuliza, je, unaumwa? Je, unapitia changamoto za maisha? Je, una vifungo vya kiroho na shida mbalimbali? Je, upate kukombolewa na kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo? Usikose kuhudhuria na mwalike ndugu jirani pamoja na rafiki yako, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako. Kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 31. Kwa mawasiliano zaidi nakupa namba ya simu hapa 0763 468 608, 0763 468 608, 0763 468 608. Mkutano huu ni mkubwa wa injili, usikose, baraka zako zinakusubiri.
1: Ikifika mbinguni kwa Baba.
2: Nuru FM.
3: Mafinga,
2: Ilula,
3: Njombe,
2: Mbeya
3: na Dodoma.
2: Inasikiliza
3: 88.9
2: Nuru FM.

Imba Mtakatifu. Anasema kwamba kama kuna mengi kwa ajili yangu, tafadhali fanya jambo. Du, asante pia. 88.9 Nuru FM Gospel Vibe. Anaitwa Anthony Kikoti kutoka Ilula Igunga. Asante pia brother kutoka maeneo ya Ilula Igunga. Kimaunga ile na kusikiliza nikiwa maeneo ya kujidai Kipaduka. Hapa asante pia kutoka maeneo ya Kipaduka. Lakini nasema hivi, pamoja mpaka tamati. Asante Raymond Msemo.

Kuna mtu mmoja anasema kaka Ndauli Bey, lakini anasema na enjoy na nyimbo zako, mke wa dalali kutoka Wenda. Yani yeye ni mke wa dalali kutoka pale Wenda. Yeye ni mke wa dalali. Asante pia mke wa dalali kutoka Wenda.

0: gospel vibe.
1: Dakika ni 24 tangu saa 10 kamili jioni ya leo. Anaitwa Boaz Duncan. Wimbo unaitwa Mpenzi Mwaminifu, yani Yesu. Yesu Mpenzi Mwaminifu. Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda. Tuko pamoja kwenye gospel vibe. Tuko pamoja kaka. Asante pia, ubarikiwe.

anasema kwamba mwita matunda kutoka Ilula Ilala, nyimbo zinatupa raha alafu zinaweka simanzi. Ukishaona hivyo ujue kuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Asori, tuko pamoja mwanzo mwisho. Nigonge wimbo njoo ufanyiwe maombi ya kwake Boni Mwaitege. Jamani, mpute Hashim, mpute wa Mloa ndo robo wajanja, anaomba wimbo saa hii. Meniweza wimbo njoo ufanyiwe maombi. Anasema vituko pamoja kaka mpaka tamati. Asante Machinga kutoka Ilula.

0: Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Nitamuuliza maswali mengi. Maswali na
2: ukiona unasikiliza wimbo alafu moyo wako unakuuma. Ukiona unasikiliza wimbo machozi yanakutoka. Ukiona unasikiliza wimbo kuna hali fulani ambayo unaikuta ndani ya mwili wako. Niamini mimi kuna jambo Mungu anazungumza na wewe. Tena usiruhusu moyo wako kuwa mgumu. Nakwambia kama kuna kitu ambacho ukisikiliza wimbo kuna sauti unaisikia, jaribu kuisikiliza na kuitii hiyo sauti. Maana inawezekana ndio kuponya ama ndio kupona kwako ama ndio kuokolewa kwako. Anasema ikifikaga siku ya leo kwenye kipindi hiki huwa anafarijika sana. Ubarikiwe sana kaka Azori. Asante pia Tina kutoka Iringa Town.
1: Wengine ni waubiri.
2: Lucas Longo kutoka Ngosi, tunabarikiwa na gospel nzuri. Asante, tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho. Japo umeandika wazo mpaka mwisho. Asante Mariam Mfaramagoha kutoka Semtema. Swaiba, ubarikiwe sana. Asante sana pia Alex Kaniki kutoka Kigonzile. Huyu anaomba wimbo wote wa Beauty Mishoni. Mimi ningekuwa mwalimu darasani. Wanapenda mwanafunzi ambaye anasikiliza mwalimu anasema nini. Asante pia lakini tuko pamoja mpaka moja kamili usiku wa leo. Asante pia Violet Kidasi au Mama Betham natokea Iringa kijiji cha Kipera kata Nzihi. Tuko pamoja kaka Zori. Nyimbo zinatupa raha, ubarikiwe. Asante pia ubarikiwe na wewe. Tuko pamoja sana hapo studio mpaka mwisho wa kipindi. Kakaangu kwa kweli machozi yanatoka tu. Na tafakari Adili Kahimbi kutoka Ilula Mtua. Mpenzi mwaminifu ni mmoja tu. Mpenzi mwaminifu ni mmoja tu. Huyo anatamkwa
1: rafiki.
2: Ndo rafiki wa karibu. Rafiki. Tuna marafiki wengi katika maisha lakini hao ndo waliofanya tulie. Hao ndo waliotuumiza. Hao ndo walioturudisha nyuma kwenye imani. Hao wapenzi wakageuka kuwa vipenzi vishirikishi. Vipenzi vishawishi.
1: Mpenzi wako.
2: Lakini mpenzi wa karibu, rafiki wa karibu, Boaz Duncan anakuambia Yesu ni mpenzi mwaminifu.
1: Mwambie wewe ni mpenzi unapendeza.
2: Jaribu hiki ambacho nakwambia sasa hivi. Jifungie chumbani kwako. Unaposikiza wimbo huu, tafakari maisha yako. Ulikuanza mpaka sasa hivi. Wapi ulikosea? Wapi ambapo pia hukwenda sawa? Alafu muombe Mungu. Kuanzia kesho utaniambia majawabu yepi mume yapata. Naongea kama utani, lakini omba kwa kumaanisha.

0: Jumapili iliyopita nilibahatika kuhudhuria semina moja ya mtumishi mmoja wa Mungu. Alikuwa anahubiri juu ya swala la kufunga. Aliuliza swali moja, akasema hivi: naomba niwaulize Wakristo, mna tabia ya kufunga kweli? Au mnafunga kama kanuni tu, paa 22 juu ya 7? Kwa sababu tu Kwaresma imefika, basi unafunga tu kwa sababu ni Kwaresma. Akauliza hivi, kuna watu wanafunga kabisa kwa nia dhati kutoka moyoni kwa ajili ya kupata majawabu? Akatoa mfano mmoja niliupenda sana, akasema Iringa bwana, watu wanachoma mahindi kila sehemu. Ukitoka hapo unakula mhindi, ukitoka hapo unatafuna alizeti, ukitoka hapo yani wewe ni kula tu, kula tu. Haujai hata funga, wewe ni kula tu. Labda sema una machungwa unachapa. Labda sema unakula kuna miwa unachapa. Labda sema unakula kuna mishikaki unapiga tu. Akasema kwani hauwezi ukatenga muda ukasema ngoja nifunge hata siku 3, nifunge hata siku 7, nifunge hata siku 21 au 14, au kamaliza siku 30.
1: Inakuja kama mwizi.
0: Yani wewe kufunga mpaka yaje majira, majira ya mateso sijui, wala kwa Kwaresma sijui, ndio unafunga.
2: Sasa ulikuwepo.
3: Unasikiliza Gospel Vibe. Unasikiliza Gospel Vibe.

Asante kwako pia, unaitwa hujasema ni nani, kasema ah wewe jamani hatari. Hujasema ni nani? Ningependeza ama ningependa zaidi endapo ungeniambia wewe ni nani. Kaka Zorio Nyimo, unanikumbusha mbali sana pale unapogusa unapokosa umesingiziwa kesi. Lucas Longo kutoka Ngosi. Vipi ndugu yangu? Shagu singiziwa nini? Kila kifika saa 10 Jumamosi sikosi kukaa karibu na redio yangu. Nakipenda sana kipindi hiki, nakupenda sana Azori. Unanikosha sana mwanzo mwisho. Asante pia Patrick Chengula kutoka Ilula Mtua, pamoja sana. Ubarikiwe sana brother. Nimekukumbuka mno. Mno. Yaani mno. Na deni la kuja Ilula. Arasema hapa mtumishi, na kusikiliza nikiwa kwenye gari kampuni ya Kihwelo. Si jambo baya. Asante Kihwelo. Natoka Mafinga naelekea Ilula, niliwamisi sana. Dereva Mechun kilicho bora kabisa 88.9. Mbero FM. Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Mwambie dereva ongeze sauti ya radio. Na tutafika salama. Sina shaka na dereva wa Kihwelo kutoka hapo alipo kuelekea Ilula. Hata kama kazini wataniletea bili, talipia tu hiyo bili. Hata kama nitaletewa invoice, waambie nitalipa. Ni kwa sababu ni kwa utukufu wa Mungu.

acha nikwambie kwamba Azam TV ni jumba kamili la burudani za kila aina. Kupitia Azam One kuanzia Jumatatu hadi Jumapili, furahia tamthilia kali kama The American na Snowfall zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu, mapambano, hatari yatakayokuweka kwenye screen muda wote. Azam 2 sasa nako mambo ni moto, kuanzia saa moja kamili hadi saa nne usiku. Usikose tamthilia tamu zilizobamba kila siku. Flavius amejikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitamshinda? Pata majibu ndani ya tamthilia ya Orhan Jumatatu hadi Jumaa saa nne kamili usiku. Kabla unatazama Azam 2, utagundua hichi ambacho nakizungumza juu ya Flavius. Lakini BSS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Ni nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili saa 2 kamili usiku kupitia channel ya sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani. Na kwa mashabiki wa michezo, hapa sasa ndipo penyewe haswa. Kama ulivyoshuhudia goli alilofungwa Metachi Mnata siku ya jana. NBC Premier League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali. Burudani zote hizi zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Max application. Lakini lipia mapema sana kifurushi chako cha 1028 ili usipitwe na uhondo huu. Na ukilipia kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi. Wahi sasa kulipia kabla ya ofa haijaisha. Azam TV kimewaka soko ni moko. Nimaliza Jumatatu. Tina Magoyo kutoka Ilula Ikuvala nasema, kaka mimi moyo unaniuma. Kwa nini moyo kuume Tina? Sema shida nini? Sema kwa nini moyo kuume? Lakini Bigo Nzogela kutoka Ilula mtu anasema, yani tupo kwenye uwepo kaka, kama tumeshaanza ibada raha sana. Nimependa sana wimbo wa karibu Ilula, nimependa sana wimbo karibu Ilula kaka, anaitwa Tito Maduke kutoka Ilula Vikelo. Huyo anasema kwamba hivi kaka Azori, hizo nyimbo haiwezekani kutupigia wakati wa kulala hivi. Muita Matunda kutoka Ilula Ilala, pepo hilo. Wimbo wa kuabudu unataka upige wakati umelala? Pepo hilo. Hebu tukemee hilo pepo. Wimbo wa kuabudu unataka upige wakati umelala? Hilo tatizo. Wewe unaenda kanisani kweli? Unapokuwa mnaimba nyimbo za kuabudu kanisani, wewe unakuwa umelala eh? Dakika ni 48 tangu saa 10 kamili jioni leo. Asante pia 88.9 unaisikiliza. Mimi ni Azori mwana wa Orema, unaweza kuniita Chief wa Kodos ama Festibone.

Anasema yani kifika Jumamosi huwa anaona kama Jumapili na Jumapili wanaona kama ni Jumapili vile vile. Kisa wewe Azori, huwa unanipa amani ya moyo wangu kwa nyimbo za kubariki. Asante Raymond Msemwa kutoka Kipaduka. Kama nafanya hivyo, basi mimi namtukuza Mungu kwa ajili yako.

Huwezi ukasema maneno haya kama Mungu hajai kutendea jambo kwenye maisha yako. Huwezi sema maneno haya kama Mungu hajai kutendea jambo katika maisha yako. Kama ulikutana na Yesu, ulikutana na Mungu kwenye maisha yako, lazima utasema kwa yale ambayo ameyatenda kwenye maisha yako. Ndicho ambacho Jeremy Gerard akiwa na kwa yake hapa nakwambia, nimekutana na wewe. Anasema nyimbo bomba kutoka Kigonzile. Imani Mtove kutoka Kigonzile anasema nyimbo bomba. Asante pia kutoka huko. Anasema pacha yangu sijawahi kukuacha, ingawa leo siko vizuri kiafya, najua Mungu ataniponya. Na mimi nasema kwa jina la Yesu utapona. Pole sana Bona Mazenga kutoka Kitwiru. Pole sana.

kama wewe ni mtembeaji mzuri. Ukifika pale Ilula, ukifika Ilula mtua pale, kuna mtu mmoja anaitwa George mpiga simu Changa. Au Changa Traders Ilula mtua. Hii ni sehemu sahihi ambayo unaweza kupata bidhaa zote bora na kwa bei rafiki na huduma za uhakika, kwa sababu George mpiga simu Changa pale Ilula mtua anapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote. Nazungumzia magodoro ya Dodoma. Kuna Tanform Arusha, Panform, Furaha, Vita Raha na Vita Supreme. Lakini pia kuna TV za kisasa, sabufa na vifaa vya muziki, solar na battery za solar pia zipo, battery za gari, vingamuzi vya Azam na aina nyingine, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Lakini pia kama nataka order mbalimbali, wanafanya delivery popote pale ulipo. Wapigie kwa namba hii hapa 0742 903 159, 0742 903 159. Namba nyingine ni 0784 903 159. Zinafanana hizi 0784 903 159. Ukifika Ilula mtua pale, wewe ulizia tu George mpiga simu Changa, watakupeleka. Sasa bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi ya ndugu zetu ama ndugu yetu George mpiga simu Changa kutoka pale Ilula mtua. Karibu tukudumie.

0: Church, I want to hear you.
1: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
2: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
3: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Wete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Unasikiliza

0: Bururu FM.
1: Anasema kaka Zori, hizo nyimbo zinaingia mpaka ndani ya roho, ndani ya moyo pia. Mungu atusaidie sana. Naitwa Violet Kidasi kutoka hapo ulipo, aka Mama Bethan. Anasema kwamba nyimbo zinagusa mpaka moyo. Asante pia kutoka Igonzile. Kaka, hizo nyimbo zinakonga moyo hadi raha. Mama Bless kutoka Ilula Isele, asante pia kutoka huko. Anasema tunaikaribisha Jumapili kwa uzuri. Asante pia Raymond.

Nipo na Mwaliko Store wa uzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa kabisa, vifaa vya massage, vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha pamoja na makapeti, benda za kisasa ambazo zinatumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Lakini mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inaitwa ama inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kusha, ama kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya kabisa, wanaendelea pia na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka unakamilisha malipo ya kifaa chako kutoka pale Mwaliko Store. Tunapatikana pia Wilini.

Kama wewe ni mkatoliki popote pale ulipo, kama wewe ni mkatoliki popote pale ulipo, na sio mkatoliki peke yake, kama wewe ni mkristo popote pale ulipo, wanasema baki njia kuu. Wewe unahangaika leo huku, kesho kwa dhebu hili, kesho kwa dhebu hili, kesho kwa dhebu. Yaani wewe ndani ya miezi mitatu ushasali madhehebu sio 20 ushahama. Wewe vipi? Baki njia kuu. Eh? Baki njia kuu. Hata watu ambao wameoa tunaambia baki njia kuu. Sasa wewe kila siku unahangaika na makanisa. Eleweka basi. Eleweka. Baki sehemu moja. Wewe kila siku kuto kuhangaika. Leo umeenda siku kwa nabii nani? Kesho kuto sipo kwenye kanisa gani? Kesho kuto sipo kwa nabii nani? Sijui. Kote huko unahangaika kutafuta si miujiza, si vitu gani. Sasa kanisa kanisa ni wewe. Yaani kanisa sio jengo, kanisa ni wewe mwenyewe. Sasa hii ni kwaya Mtakatifu Monica Sakina Arusha pale. Wanakuambia Mkatoliki baki kwenye njia kuu. Kwa sababu wewe ni mwamba, baki kwa mwamba. Yaani huko kote wanataja jina la Yesu. Kote huko. Sasa unahangaika nini? Eti

Anasema kwamba da hizo nyimbo zinagusa mpaka kwenye moyo. Asante mama Magesa Kilo kutoka Ilula Mtua. Anasema kaka vipi? Mbona leo umetisha sana na nyimbo za leo? Asante pia kutoka Tosa ni Kambo Miula. Jonas Luvena, almaarufu kama Mr. Rembo, mkuu kutoka Sawala Mufindi njia panda ya Kitiru. Anasema kwamba kaka Zori Orema na enjoy taratibu kwa nyimbo nzuri zenye ubarikio mwingi sana ndani yake. Tuko pamoja mpaka tamati. Na RFM naitwa Neema Kiwone kutoka Isakalilo. Kaka Zori, tuko pamoja na kusikiliza Mtanganyika. Ni Lasi William Figwa, niko Mtuvila Viziwi. Leo jenda kwa kulanga ndugu yako. Tumsifu Yesu Kristu, milele amina. Hapo studio pamoja sana katika Gospel Vibe. John Njema kwa mwenyekiti wa kigango cha Kiwere, Gregory Maki na makatekista watu wote, Baptista Mdule na Martin Nyangwa na parokia takatifu ya Mtakatifu Francisco wa Assisi. Anto Mako Kisoma kutoka Kiwere, Iringa, Tanzania. Huyo kasema mtu anayebadilisha madhehebu kila siku huyo ni ametumia neno uzito. Sasa tunataka miujiza ndugu yangu. Anahama kila siku. Sasa hao wanakuambia Katoliki baki kwa mwamba. Wanaitwa kwaya ya Mtakatifu Monika kutoka Arusha pale Sakina. Wanakuambia Mkatoliki baki kwa mwamba. Unahangaika wapi wewe Mkatoliki? Huyo Yesu naye mwabudu hata hapo ulipo. Ukimwomba atakusaidia. Lakini kaka upo sahihi kabisa. Wabaki njia kuu. Mungu ni mmoja. Mama Bless kutoka Ilula ya Ilula Isele. Nakumbuka enzi zangu nilipokuwa naimba kwa jamani Mama Mage Sikilo kutoka Ilula. Unakumbuka nini? Kasema tumsifu Yesu Kristu milele amina. Baba Ji nakupata hapa unagawa unagawa upako sana Azori. Japo umeniita Anzori. Haina shida. Kikubwa haujatoka kwenye kii. Hata ukinita Anzori. Nakuwa na kuelewa wewe maisha Azori.

Anasema kaka Zori, nimekubali kwa hiyo nyimbo. Nakumbuka mbali sana Mo Fat Mtisi kutoka pande za Kigombo Mafinga. Habari za hapo mjengoni, nafuatilia hapa kakaangu Musa Babas kutoka maeneo ya pale Ilula Nyakilomo. Nabarikiwa sana na nyimbo za leo. Najivunia kuwa Mkatoliki. Fiska Magoyo kutoka pande za Ilula Mtua. Asore Rema, nimeketi pembeni na kusikiliza. Nimeseti 88.9 kutoka Kigombo, nasomeka kama Tulai Kalinga. Nimetulia na mke wangu kipenzi Nora Mgimwa. Wenye wake zao sasa. Wenye wake zao. Asante pia ndugu yangu Tulai Kalinga, ukiwa na lagazizi wako Nora Mgimwa. Pasina shaka atakuwa na upiga mwingi. Ukiona mwanaume anamsifia mke wake, ujue mke wake anaupiga mwingi. Hongera sana Nora. Wake wanaume ni wachache wanaosema mama. Hongera sana pia. Asa tukiwa hapa na Patrod, tunazidi kuburudika na kutakia weekend njema. Kaka Zori, Mama Mage kutoka Mama Mage Sakilo kutoka Ilula Mtua. Nimekumisi sana Mama Mage kutoka hapo ulipo. Nitakuja Ilula isee, na muda mrefu sijaja Ilula. Nitakuja. Bro, wanawake ndo wanaongoza kubadilisha madhehebu. Kaka Zori, kwa hizo gospel umenifurahisha sana. Naitwa Jericho Mpalule ama Mpulule kutoka pande za Mafinga, mji mwema. Mkatoliki baki kwa mwamba. Baki kwa mwamba.

Anasema Mungu akubariki sana kakangu, pia anawatakia kesho ibada njema wadau wote wa 88.9 Nuru FM. Mama Hawa kutoka Mafinga Kinyarambo B hajaikuniacha pale transformer hata siku moja. Ukatoliki raha jamani, si hami ngo. Anaitwa Mapricious, napatikana kule kutoka Kigonzile Mibata. Na kupata kutoka Kigonzile Mibata, anasema hahami ngo. Na mimi nakwambia usihame ngo. Anasema hapo hapo jamani, mimi nasikiliza tu kwaya. Huwa anajisikia raha sana na amani moyoni. Raymond msema kutoka Kipaduka. Tumekumisi pia Azori, supu yako inakusubiri huku. Mama Mage Sikilo kutoka pale Lula Mtua takuja. Nuru asante. Alicho Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano. Asema da Azori najivunia kuwa Mkatoliki na usikia Ukatoliki mwingi. Marco Kisoma aka Baba Nelvin wa Kiwere Iringa Tanzania.

0: Naongea na nani?
1: Unaongea na Patrodi Changula pande za yule mkuu.
0: Patrodi.
1: Naam.
0: Kwema kabisa ndugu yangu.
1: Halo kwema, yani nimekumisi balaa.
0: Habari ya Jumamosi kwanza?
1: Bada ni njema kabisa, yani na mshukuru Mungu, afya ipo ya kutosha.
0: Najua kabisa huko Ilula Mtua pia na Mama Mage Sikilo pia kutoka hapo. Anyway, watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili, wende ibadani.
1: E bwana, kweli wa kwanza ni mta wa baba akumbuke kwenda ibadani kwanza kabla ya kwenda kufanya kazi. Wa pili Aida Jipidege akiwa pale madizini akumbuke ibada asubuhi. Watatu ni Yohana muuza mabanzi wa masukazi kule aache kazi ya kuuza mabanzi Jumapili aende ibadani. Wa nne na wa mwisho ni Mama Mage akiwa hapa mgahawani aende kanisani asifurahie tu kuuza mgahawani hapa.
0: Asante sana Patro di Chengula kutoka Ilula Mtua, wasalimie sana.
1: Mama Mage huyu hapa.
0: Mama Mage.
1: Mama Mage.
2: Halo.
0: Habari za Jumamosi?
2: Nzuri, habari ya kwako?
0: Salama kabisa, habari ya hapo Ilula Mtua?
2: Ah, nzuri, si wewe.
0: Mnatunyima nini huko?
2: Tunakunyima supu.
0: Yaani ukishasema supu kidogo mambo yanaparaganyika. Anyway, watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili, wende ibadani.
2: Wa kwanza msa wa baba akiwa kwenye kilomo.
0: Naam.
2: Wa pili pastor Bichengula akiwa hapa mgawani tunakula machipsi tu.
0: Mhm.
2: Wa mwisho na wa mwisho Aida ni kidege akiwa hapa madizini.
0: Asante sana dada ama Mama Mage kutoka hapo ulipo, nikutakie jioni njema.
2: Asante na kwako pia.
0: Barikiwe sana. Hawa ndugu zangu nawamisi sana pia kutoka pale Ilula Mtua karibu na FM Lounge. Mtakuja. Nisha misi ile mishikaki. Pamoja na chipsi za pale. Wanamna hatari ndugu zangu je. Lakini pia supu kutoka pale Ilula Mtua. Mama Mage. Asante pia. 88.9 dakika 40 tangu saa 11 kamili jioni leo anasema kwamba asante kakaangu Azori kipenzi, Azori Rema, kwa burudani nzuri na hisi kama niko kanisani. Amani ya Bwana iwe nawe tangu sasa na hata milele yote. Yohana James Lupembe kutoka Lupembe wa Senga, asante pia kaka, umetisha sana. Bona Eston na Elias, bona kimya, kwani mmezima radio? Dodo FM fungua faster. Mofa Timtisi kutoka Kikombo Mufindi, mafinga kule. Anasema mlikuia, yani mko wapi nyie? Washeni radio faster.
3: FM.

0: Kwenye line ya simu leo?
1: Si, halo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Kanisa. Ni sauti ya mauti hapa kutoka Kipaduka.
0: Asante sana kutoka Kipaduka watu watatu.
1: Kanisa. Asante. Raymond Msema anawaambia kesho kumbuke kwenda kanisani.
0: Mm.
1: Nakuja na chak wa pili chako Mgoele akiwa ngoni.
0: Watatu.
1: Watatu.
0: Mm.
1: Watatu, watatu huyu Fred Sanga akiwa pande za Kipaduka.
0: Asante
1: kumbuke kanisani.
0: Asante sana, nikutakie Jumamosi njema.

0: ya kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV
4: kimewaka, soko ni moko.
5: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa ni Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tanzania! Na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
2: EATV,
1: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

wanaitwa Dominican ama Dominion Voices Ministers wa Adventista wa Sabato. Wimbo unaitwa Matango. Matango. Akumbuke kwenda kanisani kesho, Ivo Kalinga na jirani zake Ojonde. Eto Abenton Kabonge kutoka Ilasa Mufindi. Asante sana pia Baba Baka J kutoka Ilula Igingilanyi. Nasema nikisikia sauti yako nahisi kama ndo tupo Jumapili. Barikiwe sana kwa utume mwema. Asante pia kutoka huko. Naitwa Flav kutoka Felimo. Da, hizo nyimbo umenikumbusha mbali sana. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante.

Naomba niwakumbushe ndugu zangu wa Isimani kwamba tume ya taifa ya uchaguzi ama tume huru ya tume huru ya taifa ya uchaguzi inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa bunge wa jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia ni kama yafuatayo. Mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo cha kupiga kura alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Lakini mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la tume ya huru ya taifa ya uchaguzi, yani

Mpiga kura pia awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakapokuwa hapo kituoni. Mpiga kura pia anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupiga kura. Kumbuka kupiga kura ni haki yako ya msingi, jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 2026, tumchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Wanaitwa The Orion Family, wanakuambia

Anasema kwamba kumbuki kwenda kanisani kesho, Naswa Kaniki, Jeratina Ngaga na Matei Kifusa, Alex Kaniki kutoka Kigonzile. Nakumbusha kwenda kanisani Rose Mgodela, Agnes Bonge, Stella Mgwamwende, Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala. Pamoja sana kaka kwa matangazo muhimu sana. Tutakupata vizuri sana. Tito Maduke kutoka Ilula Vikelo kule. Asante sana pia kutoka huko.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Halo.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Hii sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
0: Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa, karibu sana pia. Watu watatu.
1: Wa kwanza kabisa yende wabavu wangu Ejelina Kipangula, akiwa anapatikana hapa hapa Kitasengwa, na namwambia kesho awai kanisani. Wa pili yende moja kwa moja kwa Eden Mlangwa, anapatikana Kitasengwa hii, kwamba kesho kanisani. Ni ya mwisho kabisa yende kwa Bahati Mkimbo, anapatikana kule Mfindi Mtulia, kwamba awae kanisani, amwambie mama yake amnyoshee nguo kesho waende kanisani. Ujumbe wa sau sadaka.
0: Sante Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
1: Asante sana. Na tia rai.

0: kwenye lane simu lao.
1: Halo.
0: Habari ya wakati huu, habari ya Jumamosi, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na ipa kumbi ya kazi kutoka Inua.
0: Habari ya kutoka Inua ndugu yangu.
1: Salama, salama.
0: Karibu sana watu watatu.
1: Aya, wa kwanza Baita Taiwanga. Wa pili sisemi Samuel kesho wa kanisani. Wa tatu ni Grayson Yuri.
0: Unaambia nini?
1: Naambia kesho wawai kanisani mapema sana.
0: Asante vumbi la kazi kutoka Ilula. Kwenye lane simu leo.
2: Halo, habari hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
2: Kama sawa, hii ni sauti ya Raymond Msemo wa Ilula Kipaduka moja.
0: Kutoka Kipaduka, karibu sana watu watatu.
2: Huyu hapa kuna Mauri Silao anawaambia brother, nimekupata vyema mapema kesho kanisani. Kuna huyu Zidadi Mkongomani Kuvala anambia kaka, unasikiliza redio kesho kanisani. Kuna huyu hapa Expedition Sigara pamoja na ubavu wake Ditis Mangula anambia kesho kanisani, msisahau sadaka na watoto hawawezi kubaki nyumbani, muongozane nao wote kwa pamoja.
0: Nikushukuru sana pia kutoka hapo lipo, nikutakie Jumamosi

0: kwenye line ya simu leo.
1: Habari za hapo studio kaka Chief Akodo.
0: Salama kabisa, habari za hapo ulipo, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Hapa unaongea na Musa wa Baba fundi kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo.
0: Karibu sana watu watatu Jumamosi ya leo, Musa Babas.
1: Bwana shukrani sana. Bwana mtu wa kwanza ni kaka yangu kabisa Password Chengula, anasema nimemsikia. Wa pili iende kwa mama Mage Sikio. Wa tatu iende kwa mama Elia Luanga au na mzee Lukosi. Mzee wa misukosuko yuko hapa Ilula Mtua.
0: Unawaambia nini?
1: Bwana tujiandae kwa ajili ya maandalizi ya kesho ibada kanisani, tuwai mapema ila tusisahau sadaka na tuendelee kumcha Bwana.
0: Asante Musa Babas fundi kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo hapo. Naam.
1: Naomba nimuongeze na Bilali Maketa, nimeonana naye hapa yuko ananikumbusha, kwa hiyo pia naye anakusalimia sana ndugu yangu.
0: Usalimie sana Bilali Maketa kutoka hapo, nikutakie Jumamosi njema.
1: Shukrani, mimi na saini out.
0: Pamoja sana.

0: kwenye line ya simu lao.
1: Halo, habari hapa studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Kama kawaida hii ni sauti ya Raymond Mgina kutoka
0: Tanzania. Raymond Mgina leo sijaelewa. Sielewa.
1: Wenda kuwasalimia watu watatu.
0: Karibu sana, nilikuwa nakusikia kwa mbali sana. He, karibu sana watu watatu.
1: Wa kwanza kabisa ni bwana Dominic Mkimbo, yuko Kitasembwa. Nakumbia na mke wake. Waziri ni bwana Kambo Miura, yuko ndani ya Japanda Tosa Maganga. Watatu na mwisho. Na pia wakati sawa, kesho mbwaisa. Ni mapepo, kesha jota kore nyesha nguo kwa kuwaisa. Dani,
0: bui. Nikushukuru sana ndugu yangu, toka huko nikutakie Jumamosi njema. Raymond Mgina.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Mdendemi Filipo nikiwa Kigonzile.
0: Karibu sana Mdendemi Filipo kutoka Kigonzile. Watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni siku ya kwenda ibadani.
1: Asante kabisa. Mtu wa kwanza namkumbusha Feri Msowela akiwa Mafinga, Ihongole. Mtu wa pili namkumbusha Mganga akiwa Mufindi huko ndani ndani Mtambula huko. Na mtu mwingine wa tatu ni hawa akina Devi wakipatikana hapa hapa Iringa mjini, kesho akumbuke kuwahi ibadani.
0: Asante, wasalimia sana Kigonzile, maana mji wote sasa hivi umehamia Kigonzile. Wasalimia sana Kigonzile boss.
1: Asante sana, asante sana Zori.

Kutoka kusikiliza wimbo unaitwa Mavuno wa wow, Heroes of Faith Ministers kutoka pale Mombasa nchini Kenya. Unakwambia Mavuno. Muda una sikiliza wimbo wa Divine Vocals unaitwa Mtoto.

Anasema hivi, naomba jina la huo wimbo unaotusindikiza. Asante kazi njema. Unaitwa sio wa sasa hivi, pasi na shaka ulikuwa unazungumzia Mateka. The Orion Family wanakuambia Mateka.

0: Tabora, Njombe, Mbeya.
1: Acha nikujuze kuhusiana na Sifa SACCOS, chama cha ushirika akiba na mikopo kilichosajiliwa kupitia leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma za ndogo za fedha namba 10 mwaka 2008 au 2018. Huduma ambazo wanatoa Sifa SACCOS kwa wanachama ambao wamejiunga kwa masharti yafuatayo. Jambo la kwanza, kutaka kujiunga na Sifa SACCOS, uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio cha shilingi 1,133,000, uwe na passport size 6, uwe na kitambulisho cha NIDA. Manufaa utakayopata ukiwa kama mteja wa Sifa SACCOS ni haya yafuatayo: kwa mmiliki wa chama hivyo kunufaika na magawio mbalimbali, kunufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, kunufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Huduma na amana mbalimbali ambazo utazipata chini ya chama hiki ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana, kuweka na kuchukua fedha ya bila makato yoyote, akiba ya tuzo, yani mteja ya mwenye malengo hutumia aina hii ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na unufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, fixed deposit. Hii mteja anaweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na unufaika kwa kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba ambayo huwekwa na wanachama pindi anapotaka kukopa ama hufaidika na riba ambayo chama kinampatia ili mwisho wa mwaka ama kila mwisho wa mwaka. Lakini pia huduma za mikopo zinatolewa. Aina ya mikopo inayotolewa na Sifa SACCOS ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara, mkopo wa kilimo. Wanapatikana jengo la Retco mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC au ABC Terminal. Namba za simu hizi hapa: 0757 479 413, namba nyingine ni 0713 670 688, namba nyingine ni 0756 898 483. Karibu sana Sifa SACCOS, tuinue

Arasema kakazori, nyimbo za leo ni bandika bandua, zimenibariki sana. Naitwa Mpute, Hashimu Mpute kutoka Mloa kwa wajanja. Pamoja sana kaka hapo studio mpaka mwisho. Mama Bless kutoka Ilula Isele. Pamoja sana kaka angu, sauti za radio iko juu sana kutoka Ilula Vikelo. Naitwa Tito au Bonge kutoka Ilula Vikelo. Asante pia kutoka

0: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura au hapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. You are great, yes, you
1: are holy one. Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
2: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
3: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
2: Kinyanambo B,
3: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5.
2: Mwezi wa 5.
3: Ndio.
2: Ulikuwa na tatizo.
3: Nilikuwa siendi period.
2: Ulikuwa uwezi kwenda period.
3: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
1: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
1: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance. Na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
2: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
1: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
0: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
3: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
3: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Wete kaskazini na kusini.
5: Hakikisha mama anakwenda

0: kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Ndakamuka mangwa nani. Thank you, Lord.
4: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
5: Your grace is lifting me higher.
6: Unasikiliza Gospel Vibe.

Nikwambie kwamba tunasherehekea miaka 8 na Baba Manka kwenye mic tarehe 28 Juni pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii ni sherehe ya kawaida bali ni hii si sherehe ya kawaida bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Kama una kipaji, basi nafasi ni hii ya kwako. Wasanii chipukizi mtapata nafasi ya kuonyesha uwezo wenu pale na mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Msanii atakayefanya vizuri zaidi atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kutoka studio ya kisasa kabisa Apple Music Sound pamoja na kuondoka na zaidi ya shilingi 500,000 taslimu. Mshindi wa pili anaondoka na zaidi ya shilingi 200,000 za Kitanzania. Mbali na burudani, kutakuwa pia na elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform promotion ya kazi za wasanii. Lakini pia interviews na platform mbalimbali kwa kuinua ambazo zitakuinua kimuziki. Tiketi zinapatikana na FM au piga simu namba 0719 431 733 kwa maelezo zaidi. Usikose pia tutakuwa pamoja na Lone Boy, Rich Msafi pamoja na wengine wengi. Tukio hili limeandaliwa na Nuna FM Radio, Alex Shop Mashine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, lakini Chillax Beauty Academy, Savannah Lounge, Jack Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music, Juveman, Juice Point, Beatrice Collection, Switch Switch Your World, lakini Mwaki Cosmetics, Uptown Records na Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata pamoja.

Naomba nikujuze kuhusiana na Genesis Specialized Eye Clinic, ambao pia ni kliniki na kituo maalum kabisa ambacho kinatoa huduma za kibingwa za macho. Tunatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu wa kutosha. Lengo letu ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na kuaminika kila wakati. Huduma zetu ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo ama vipimo vya kisasa kama vile pressure macho na visual field. Matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanatolewa na daktari bingwa wa macho, lakini vile vile ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani kwa aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazotumia ambazo pia zinapunguza mwanga wa jua, blue cut glasses ambazo zinapunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV. Kuna sunglasses zinazofaa kwa ajili ya madereva. Tunabadilisha pia lensi za miwani za aina zote ikiwemo lensi ya kioo na plastic. Tunauza pia spray maalum za kusafishia miwani. Tunapatikana ama tunapakana. Lakini pia wanasema hivi wanatoa dawa kwa ajili ya macho aina mbalimbali. Mahali walipo ni barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya kabisa. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0611 958 807, 0611 958 807.

anasema kwamba huo wimbo naupendaga sana, ubarikiwe sana kwa kuupiga kaka Zori hapo studio. Asante ma bless kutoka Ilula. Kaka Zori, hiyo nyimbo ya usinitalau leo amimba nani, wanaitwa Touch Sound, wimbo unaitwa Tuheshimiane. Zawadi Hanyange, Iringa kesho yangu ni fumbo, amimba nani huyu ni Rose Muhando pia unamsikiliza pia, anasema wache waende.

Mbona kama sitamani kutoka? Mbona kama sitamani kutoka? Tunaomba uokoe baba, tunaomba uokoe hawa watu. Wanavuta bangi, hawa watu wanakunywa pombe, hawa watu wamekabwa na mambo mengi ya dunia. Uwapoke baba, baba uwapoke. Hii ni kilugha cha Kinyakyusa. Naelewa elewa kidogo kwa hicho ambacho umezungumza, kwa sababu hiki ni Kibantu, tunaelewana. Anasema uwapoke baba. Uwapoke, Mungu waokoe hawa watu. Wanakunywa ulaasi mpaka Jumapili asubuhi saa ine, yani muda wa kwenda ibadani, wenyewe wanakunywa pombe yani. Sasa watu uwapoke baba, baba uwapoke wanu awa, uwapoke.

Ulimboka. Ulimboka. Ulimboka. Asante sana pia Patrick Chengula kutoka Ilula Mtua pamoja na Mama Mage na ndugu yangu Musa Babas, Aidan Fidege, popote pale mlipo. Nafarajika sana pia nikiona SMS kutoka kwenu pia. Lakini mbarikiwe sana ndugu zangu. Ninyi ni familia. Naitwa Sam Stigili kutoka Ilula Malendi Kakazori. Wewe unafaa kweli kweli kuwa MC tena. Wewe kashanifika MC tena. Wengine mwana mchungaji, wengine MC, wengine mtangazaji. Sasa mko ni mimi nani? Mimi niwe wapi sasa? Ila mimi napokea. Napokea. Kwani wewe umeoa ili nje kuwa MC kwenye harusi yako?

Anasema kaka Zori, yani kama umetumwa na Mungu burudishe mioyo ya watu. Huo wimbo wa Bahati Bukuku Alone na upenda sana. Naitwa Drive Barnaba kutoka hapo ulipo. Barikiwe sana kwa kusikiliza 88.9 Nuru FM.

Dakika 57 tangu 12 kamili asubuhi. Ni kushukuru sana msikilizaji uliokuwa nami kuanzia 10 kamili jioni mpaka muda huu. Barikiwe sana wewe unasikiliza 88.9 popote pale ulipo. Asante pia Neus Luumba kutoka Lemgungu, unasema unatisha sana hapo mjengoni, kila mahali unasikika wewe tu azori. Naitwa Halili Salila Image Itungi, kaka nakupata sana. Anaitwa Radio Iga. Okay, sana sana pia anacheka sana. Anasema ulivyotaja Ulanzi hapo hapa kilabuni wanakusikia. Musa Babas fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo, asante sana pia kwa ujumbe wako jioni ya leo. Ulimboka namkumbuka au Ulimboka Mwakingwa, aisee nyimbo za leo zimetulia. Asante Mr. Majabali kutoka Mbagala Mafinga. Mimi ni Azori Orema, unaweza kuniita Chief of Kodos. Nilikuwa nawe kuanzia 10 kamili mpaka saa hii. Nikutakie jioni njema na usikivu mwema vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Nuru FM Radio 88.9.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe hapo ulipo, na Mungu ni mwema. Anakupenda wewe na natupenda sote. Karibu katika kipindi cha uzima katika neno, kama unavyosikia wimbo huu. Uzima upo katika neno la Mungu, na neno la Mungu pekee ndio kila kitu. Nasi tuna kipindi kinaitwa Uzima katika Neno, tunakuletea sasa hivi. Uzima katika Neno ni kanisa lililo na matawi sehemu mbalimbali. Tawi letu la kwanza kabisa lipo pale Ilula, mtaa wa Dinginayo, na linaongozwa na mama yetu Maria Komba wakishirikiana na mchungaji msaidizi Elizabeth Muhanga. Lakini Iringa mjini tupo pale Mwachanga Umati, mchungaji Tanaeli Msigwa na mchungaji Msigwa hapo pale wakifanya kazi njema kabisa ya Mungu. Iringa mjini bado tuna tawi jingine lipo pale Ikonongo Darajani, mchungaji Daudi Mrigo na mama mchungaji Daudi Mrigo wapo pale wanafanya kazi ya Mungu. Mafuruto kule njia kuelekea Ruwa National Park, tupo kitongoji cha Majengo na mtumishi wa Mungu mchungaji Kimemile na mchungaji Kimemile wapo pale kwa ajili ya kazi hiyo njema kabisa ya Mungu. Na Mloa Ndorobo, njia hiyo hija kuelekea Ruwa National Park, tupo pale Mloa Ndorobo. Tunaye mchungaji Kimemile yupo pale na mama mchungaji Kimemile na wote wapo pale wakifanya kazi ya Mungu njema kabisa. Bado kwa mkoa wa Iringa tunalo tawi jingine lipo pale Mafinga Kinyanambo B, nyuma ya sheria ya Kafyulilo, hatua chache tu kutoka barabarani. Hapo ndipo utawakuta Nabii Sofia ambaye ndiye askofu wa makanisa ya Uzima katika Neno nyanda za juu kusini, lakini yupo mchungaji Matage ndiye mchungaji kiongozi wa kanisa la Uzima katika Neno pale Mafinga, na mchungaji msaidizi Donadi Mgeni, na mimi nipo pale, tutakuta mwalimu Happy, wote tupo pale tunafanya kazi ya Mungu vizuri kabisa. Lakini nje ya mkoa wa Iringa kidogo tupo pale Njombe, mtaa wa Amani, mchungaji Yuda Mpugula yupo pale anamtumikia Mungu na mama mchungaji Yuda Mpugula wote wapo pale. Lakini pia pale Mbeya tupo Old Airport Isengo Sokone, mtu wa Mungu na ni mtumishi machachari kweli kweli anaitwa Pastor Helen yupo pale akimtumikia Mungu katika roho na kweli, na mambo makubwa yanaendelea. Karibu sana popote pale ulipo uweze kushirikiana pamoja nasi. Ibada zetu zinaanza saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 7 kamili mchana kwa siku za Jumapili, na katikati ya wiki tunakuwa na ibada siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Popote pale ulipo, basi shika ratiba hiyo ya ibada, mwambie na mwingine, shirikiana pamoja nasi. Kuna kuwa na maombi na maombezi, neno la Mungu, sifa na kuabudu, waimbaji mmoja mmoja na vikundi vya kwaya mbalimbali wanakuwa wanamtukuza Mungu, na wewe ushiriki pamoja nasi kwa ajili ya mambo makubwa ya kumtukuza Mungu na kumuinua yeye peke yake. Lakini ninataka nikutajie namba kabla ya kusikia ushuhuda wa mtu kwa mambo makubwa ambayo Mungu alimtendea tofauti na matarajio yake. Namba ya kutuma ujumbe mfupi tu, tafadhali sikiliza vizuri, ni namba ya kutuma ujumbe mfupi utakapokuwa tupo hapa studio, lakini ni namba ya kupiga baadaye mara baada ya kumaliza kipindi hapa. Namba hiyo, tuma ujumbe wako mfupi, una maombi yako, yatume kwenye namba hii. Una jambo lolote unafikiri ni vema ukauliza, utauliza kwa namba hii kwa njia ya ujumbe mfupi. Namba ya kupiga studio live hapa tutakupa baadaye mara baada ya mhubiri wetu kuhubiri siku ya leo. Namba yetu ni 0762266452. Namba ya simu ni 0762266452. Narudia hiyo namba kwa mara ya mwisho ili tusikie ushuhuda wa matendo makuu ya Mungu kutoka katika madhabahu ya Uzima katika Neno wiki hii. Namba ya simu ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0762266452. Karibu tusikie ushuhuda, na baadaye watumishi wa Mungu watakuwa hapa live kabisa. Karibu.
1: Mwaka jana mwishoni mwezi wa 12, jukuu wangu mtoto Jonathan alikuwa amehitimu darasa la 7. Tarehe fulani mwezi wa 12 akaenda kuchukua fomu. Kweli alipochukua ile fomu akanipa. Niliposoma yale mahitaji yaliyomo kwenye ile fomu, nikaona sijui nitafanyaje ili mtoto aende shuleni. Mahitaji banake niona ni gharama, ni hela kubwa ambayo mimi ipo nje ya uwezo wangu. Lakini nikasema, Mungu, wewe Mungu ndiye uliyemumba huyu mtoto. Wazazi wake waliomleta hawapo, wamemwacha. Babake alishalala mafumbini, mamake amemwacha na miaka 8. Haelewi chochote kinachoendelea juu ya mtoto. Nikasema, lakini wewe Mungu uliye muumba, na ukamchora, umemchora kwenye vitanga vya mikono yako, hutamwacha, hutamwacha, na wala hutamsahau kama alivyo msahau mama yake mzazi ambaye sijui aliko. Kweli nikaweka na nadhiri mbele yake Mungu, nikasema Mungu ukimuinua, utakaye muinua yoyote kusaidia kwa ajili ya mahitaji ya mtoto huyu, atakayetoa fedha kwenye, kama ni kwenye mpesa, mimi nitatoa fungu la 10 nitaleta kwenye madhabahu yako. Nikaweka nadhiri kwa Mungu. Baada hata wiki haikwisha, watu wanapiga simu, mama bibi Jona atakayesema vile, atasema bibi Jona amemaliza vipi, yuko la ngapi? Nikamwambia nimemaliza la 7 na ingia form 1. Ha, sasa itakuwaje? Kweli watu, Mungu aliinua watu. Na kila kweli namshukuru Mungu. Jamani, Mungu nasema ni baba wa yatima, sio anashuka yeye kama yeye. Anainua mtu au anainua watu. Ile hela nikitoa kwenye mpesa kabla sijaitumia, fungu la 10 naweka pembeni. Nikasema nadhiri ile niweka Mungu nisikwe. Fungu la 10 naweka pembeni, naenda kununua mahitaji. Anainipa kwa mkono, wengine ambao sikutegemea. Alinipa kwenye mkono. Jona hela, bibi Jona hela imsaidie Jona mahitaji ya shule. Nafika nyumbani, naiweka fungu la 10 pembeni, naenda kufuata mahitaji, kununua mahitaji. Kwa kweli ile kweli watu walijitolea. Namshukuru Mungu. Mungu awabariki wote walio saidia kuhudumu. Mtoto Januari alienda shule kuripoti kuanza form 1. Namshukuru Mungu kwa sababu akasema niiteni nami nitawaitikia, nitaonyesha mambo makubwa na magumu msiyojua. Kweli nilivyo alinionekania Mungu, nami nikawa makini kwenye fungu la 10. Nikawa makini, nikasema Mungu amefanya, na mimi mwaminifu kwenye fungu la 10. Kwa hiyo ushuhuda wa tatu ni siku nyingine.
2: Amen.
1: Nishie hapa. Sifa na utukufu namrudishia Bwana Yesu.
2: Amen.
1: Wa msalaba.
2: Amen.
1: Ninachotaka kusema hivi, wapendwa wana uzima katika neno, na wengine wote na wageni waliofika mahali hapo, kumtumikia Mungu kuna faida.
2: Kuna faida.
1: Ina maana unapomtumikia, hata ukimuita ni kwa nafanya jua mwanangu, mbona ananifanyia hiki, ananitumikia hivi, na hiyo ukimwambia, ukimuomba anakupa. Bwana Yesu abarikiwe sana.
2: Haleluya.
0: Hayo ni mambo makubwa ambayo unayasikia kutoka katika madhabahu ya uzima katika neno. Karibu sana uweze kuabudu pamoja nasi mahali ambapo nimekuambia, Iringa mjini hapa, pale Ilula, pale Mbeya Old Airport, pale Njombe, tupo pale Mafinga. Karibu sana uweze kuabudu pamoja nasi. Watumishi wa Mungu wamekwisha ingia hapa. Hatuwezi kuwa na muda wa kutosha sana kusikiliza shuhuda nyingi sana, lakini kwa sehemu umepata angalau kitu cha kukusaidia, na mbele za Mungu kitakuwa ushahidi kwamba ulisikia alichokifanya. Watumishi wa Mungu tunao hapa, tunaye Nabii Sofia yupo hapa, lakini tunaye Nabii mke Helen kutoka pale Mbeya Old Airport pale Isengo, utamsikia hapa, yupo hapa. Tunaye pia mchungaji kiongozi wa kanisa la uzima katika neno pale Mafinga, yupo hapa. Tunaye mwalimu wetu wa neno la Mungu. Karibu sana watumishi wa Mungu, watu wapo tayari kusikia ujumbe wa Mungu. Karibu sana.
3: Asante msikilizaji wetu, tumeenea hapa wana uzima katika neno, ni timu iko hapa, na nikwambie tegemea majibu ambayo umeyangoja kwa muda mrefu. Leo tupo na Nabii Mke ambaye anatetemesha Mbeya. Mbeya inasimama kwa ajili, Nabii Mke yuko pale. Anaitwa Nabii Ellen. Hebu Nabii Ellen, sema neno juu ya watu wanakusikiliza sasa. Nabii Ellen, watu wanakusikiliza, uzungumza neno watu wakakusikie.
4: Amen. Asante sana askofu wangu wa nyanda za juu kusini, Nabii Sofia pamoja na kiongozi wetu wa uzima katika neno pale Mafinga, mtumishi wa Mungu Sherak Mataki. Mungu awabariki sana kwa neema yenu ambayo Mungu amewapa. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya askofu wetu Moses Kingu ambaye ndiye founder wa huduma yetu ya uzima katika neno. Tunajivunia kuwa na baba mzuri ambaye anatulea, na hata leo hii tuko manabii tumeshaenda ndani ya 88.9 FM. Kwa hiyo tunajivunia kwa kuwa na baba mzuri. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi ambao tumeambatana naye, akiwepo mchungaji Kikoti pamoja na mwalimu pale Happiness. Tunamshukuru Mungu. Ninataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya wasikilizaji wote ambao mnatusikiliza siku ya leo ya Jumamosi ya leo ambao Mungu ameiachilia. Ni Jumamosi ya baraka sana ambayo tunaamini kwamba mpo tayari kusikia kile ambacho Mungu ataenda kusema na nyie jioni ya leo. Ninawaambia tu kwamba kaa tayari kwa sababu kuna chakula kitamu sana ambacho mtumishi wa Mungu amekiandaa. Amen.
3: Unawaambiaje watu kesho Mafinga?
4: Yes. Ninawaambia kwamba kesho mifupa mikavu itaishi tena.
3: Itaishi tena.
4: Yes.
3: Yuko nabii mke pale machachali. Yeah.
4: Mifupa mikavu
3: kutoka Mbeya. Yes. Mifupa mikavu anasema itaishi tena.
4: Yes.
3: Kwa yule ambaye anajiona mifupa mikavu, sogea kwenye madhabahu ile uzima. Yes. Katika neno pale Mafinga, moto utawaka.
4: Ndiyo.
3: Moto utawaka.
4: Ndio.
3: Na watu hawajajua ya kwamba unaposimama wewe nini kinatokea?
4: Ninaposimama mimi nataka niseme kwamba jambo moja. Kwanza Roho Mtakatifu anakuwa ameshaena.
3: Ndiyo.
4: Kwa sababu yeye ndiyo mtendaji mkuu na ndiye anayefungua watu na kuponya.
3: Ndiyo.
4: Na ninataka kuhakikishia kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu itafungua watu. Kila aliyekuwa na ugumu aina yoyote, mambo hayaendi, mifupa mikavu kesho itaishi.
3: Hallelujah.
4: Mifupa mikavu ni kazi, maisha magumu.
3: Kwa
4: hiyo kesho nasema kwamba watu ambao wanatusikiliza, ndugu mtangazaji, msikilizaji, hakikisha usikose.
3: Usikose.
4: Yes.
3: Na hilo ndio neno nataka nilipende sana.
4: Yeah.
3: Usikose.
4: Usikose.
3: Maana kuna mambo makubwa yanakwenda kutokea.
4: Yes, yes.
3: Madhabahu za uzima katika neno zimewaka moto.
4: Yes.
3: Unaizungumziaje madhabahu zote za uzima katika neno? Kwanza zinaongozwa na mtumishi wa Mungu Dr. Moses Kim.
4: Kwanza ni doctor afu pia apostle.
3: Apostle.
4: Yes.
3: Yes.
4: Afu nabii.
3: Hallelujah.
4: Afu kazama nabii. Kwa hiyo tunajivunia madhabahu zote za uzima katika neno ni moto.
3: Ni moto.
4: Ni moto kwa sababu baba yetu pia ni moto.
3: Ni moto.
4: Ndiye amezaa watoto moto.
3: Hallelujah.
4: Kwa hiyo tunajivunia. Na yuko pale Dar es Salaam. Na Mungu anaonekana kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ameachilia hiyo mishipa au hiyo mizizi inatembea nchi ya Tanzania kwa mikoa yake, na tunajitukuza, tunamtukuza Mungu kupitia yeye.
3: Haleluya.
4: Fanya tu.
3: Basi yeyote ambaye anasikia kutoka Irula,
4: yes,
3: kutoka Mafuruto, kutoka Iringa mjini, itafute madhabahu za uzima katika neno.
4: Yes.
3: Watumishi wa Mungu wanafanya kazi sio kawaida.
4: Ndiyo.
3: Leo tunaenda haraka haraka Yeremia 31 mstari wa 16.
4: Ndiyo.
3: Nitakupa neno la uzima ambalo Mungu ameliachilia kwenye kinywa changu ya kwamba Bwana asema hivi, zuia sauti yako usilie.
4: Yes.
3: Na macho yako yasitoke machozi.
4: Zuia.
3: Adui anapotaka ulie, zuia.
4: Yes.
3: Bwana asema. Hapa
4: amesema
3: Bwana.
4: Asema
3: Bwana. Zuia sauti yako usilie. Anasema na macho yako yasitoke
4: machozi.
3: Maana kazi yako itapata thawabu. Nao watakuja tena toka nchi ya adui. Ndivyo asemavyo Bwana.
4: Yes.
3: Ni neno ndivyo asemavyo Bwana.
4: Leo
3: kuna watu wanalia.
4: Kuna
3: watu wametokwa na machozi. Maadui wamekuwa wakiwaumiza. Watesi wameinuka juu yao. Wale ambao wanataka waaibike. Unajua kuna watu wamekaa wanataka watu fulani waaibike.
4: Yeah.
3: Anataka aibu yake ionekane. Ngoja nikuambie, Bwana anasema zuia sauti yako.
4: Ndio.
3: Zuia. Tena usilie. Na macho yako yasitoke machozi. Maana kazi yako itapata thawabu.
4: Amen.
3: Kazi uliyoifanya itapata thawabu. Kazi ya kumtumikia Mungu itapata thawabu. Kazi unayoifanya asubuhi, mchana na jioni itapata thawabu.
4: Amen.
3: Haleluya.
4: Amen.
3: Tena anasema nao watakuja tena toka nchi ya adui. Ndivyo asemavyo Bwana. Hata wakitoka kwenye nchi ya adui zako, jua kazi yako itapata thawabu. Bwana atakupa thawabu kupitia kazi yako. Na Mungu anazuia machozi. Unajua Mungu wetu wakati fulani alimwambia Yeremia, unakumbuka nabii?
4: Yes.
3: Alimwambia Yeremia ya kwamba waite wanawake waombolezaji.
4: Ndio.
3: Watakaoomba kwa ustadi mpaka macho yakajawa machozi. Maana yake na hapa Mungu anasema usilie.
4: Yes.
3: Macho yako yasitokwe na machozi. Ina maana nini? Hii inamaanisha nini? Ina maana Mungu anataka machozi ya namna gani? Mungu anataka watu walie kwa namna gani? Walieje? Yamkini hawa huyu mtu anapoambia usilie, zuia macho yako, usilie, Maana yake analia kwa sababu ya matatizo. Analia ameonewa. Analia kwa sababu magonjwa hayaponi nyumbani mwake. Analia kwa sababu watesi wameinuka. Hawaioni kazi yake.
4: Ndio.
3: Haleluya. Kati mwingine hata mimi leo nilikuwa tunaongea na nabii kwamba kazi yetu ya utumishi ya unabii haionekani
4: kabisa.
3: Haionekani. Kati mwingine tunalia kwa machozi, maumivu makali. Kwa nini watu hawaioni? Ndipo alipoona nabii Yeremia akasema natamani aende mbali.
4: Yes.
3: Mbali.
4: Akakilaze kichwa chake.
3: Akalaze kichwa chake. Alikuwa na machozi huyo. Alikuwa na maumivu huyo.
4: Yes, Lord.
3: Lakini Mungu akamwambia Yeremia waite wanawake waombolezaji.
4: Yes.
3: Mungu alitaka machozi ya wanawake. Alitaka machozi ya maombi. Labda tuseme Mungu alitaka machozi ya maombi. Kilio cha maombi.
4: Ndio.
3: Lakini sio kilio cha maombi cha shida. Haleluya. Sio kilio cha kuonewa. Sio kilio cha kuteswa. Anasema hapo zuia.
4: Sio kilio cha ukataliwa.
3: Haleluya. Sio kilio. Nasemaje hapo nabii? Sema neno.
4: Amen. Asante nabii Sofia, kama alivyosema mama yangu aliyenitangulia nabii Sofia kwamba Mungu anataka tu na kilio cha maombi.
3: Cha maombi.
4: Tukamlinga Gane Bwana.
3: Hallelujah.
4: Tukamweleze kwa habari ya nchi ya Tanzania.
3: Hallelujah.
4: Tukamweleze kwa habari ya kanisa.
3: Hallelujah.
4: La Tanzania. Ndicho anachokitaka. Lakini Mungu hataki tulie kwa sababu tuna shida. Mungu anasema katika kitabu cha Maombolezo, anasema moyo wangu haupendi kuwatesa wanadamu.
3: Hey.
4: Wala kuwahuzunisha.
3: Wala
4: kwa hiyo kumbe huzuni sio mpango wa Mungu.
3: Sio mpango.
4: Kwa hiyo shida sio mpango wa Mungu. Ndio maana Mungu anasema leo kupitia kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 16, anakuambia zuia sauti yako.
3: Zuia.
4: Usitoe nini?
3: Machozi.
4: Machozi. Zuia sauti yako.
3: Zuia usilie. Tena anasema usilie.
4: Usilie. Kwa nini usilie? Kwa sababu Mungu hayupo kwenye hiyo shida yako.
3: Haleluya.
4: Mungu hayupo kwenye hayo machozi ya ukataliwa.
3: Haleluya.
4: Mungu hayupo kwenye hayo machozi ya kuachwa, ya kukosa mtoto. Mungu hayupo kwenye kwenye hayo machozi ya kukataliwa, ya kunyimwa ada, huna ada. Mungu hayupo huko.
3: Anasema usilie.
4: Anakuambia usilie. Wewe lia kwa sababu ya furaha, kwa sababu naenda kukutendea ni makuu.
3: Haleluya. Unasemaje mwalimu wepi?
2: Amen. Kipekee na mtukuza Mungu kwa ajili ya watumishi wake.
4: Amen.
2: Kwa ajili ya wazazi wangu. Nitakwenda moja kwa moja kushare hapa kwa ajili ya maslahi ya muda. Kwa nini neno la Mungu linatuambia tusilie?
3: Usilie.
2: Tumekuwa tuna wakati mzuri sana kama unatufuatilia kwenye ibada zetu. Tumekuwa na wakati ambao Mungu amejifunua kwa kinywa cha mtumwa wake kwamba yeye ni Mungu mkuu. Ndio maana leo amekuja kusema kwamba usilie. Anasema usilie kwa sababu amebeba uweza. Asingekuwa na uweza asinge kustopisha kulia. Kwa hiyo amesema usilie kwa sababu yuko na uweza wa kukusaidia. Yuko na uweza wa kukutia nguvu.
4: Yes.
2: Ukisoma neno la Mungu katika ile Timotheo 2:13, anasema hivi, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Mungu mkuu na mwokozi wetu. Hii inamaanisha nini? Anatutaka muda wote, siku zote tuwe na tumaini. Kwa nini tunahitaji kuwa na tumaini? Tunahitaji kuwa na tumaini kwa sababu tuko naye Mungu mkuu ambaye ni mwokozi wetu, ambaye ni mtetezi wetu, ambaye ni msemaji wetu wa mwisho, ambaye ni mwamuzi wetu, ambaye ameshika hatima. Ndio maana leo amesema usilie kwa sababu anajua hatima yako iko mikononi mwake.
3: Haleluya. Usilie maana hatima iko mikononi mwa Mungu.
4: Yes.
3: Hatima yako iko mikononi kwa Mungu mkuu. Usilie. Kama umepita kwenye magumu, usilie. Zuia. Zuia. Bwana anasema zuia sauti yako, usilie. Usilie. Haleluya. Hapa usilie, uwe gume gume. Uwe gume gume. Unajua una

0: Mungu mkuu.
1: Yes.
0: Yupo Mungu afanyaye mambo makubwa.
1: Amen.
0: Na maana anasema zuia.
1: Mm. Aha. Unajua mimi ninasema kwamba msikilizaji wangu unayetusikiliza, ukionyesha machozi yako kwa watesi wako,
2: aha,
1: umeonyesha kufeli
2: kabisa.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Umeonyesha kufeli. Wakati fulani lazima usimame imara. Lazima usimame bila kulia na bila machozi kutoka kwenye macho yako. Haijalishi unaona moto.
1: Ndiyo.
0: Haijalishi unajua mimi naona ule Shadraki, Meshaki na Abednego wanapoingia kwenye lile tanuri la moto. Alafu wangelia. Nini kingetokea? Eti mchungaji Matagi, nini kingetokea pale? Wangelia. Wangeendelea kulia. Moto huu hapa. Wamedumbukizwa tayari.
3: Unajua manabii leo mko hapa na mimi ndio maana nikanyamaza.
0: Ndio.
3: Nilinyamaza kwa sababu niliona kuna mafunuo, mama mmoja, baba mmoja, kijana fulani ambaye alikuwa analia, sasa anaacha kulia.
0: Asilie.
3: Na unajua Shadraki, Meshaki na Abednego wakati wanadumbukizwa kwenye lile tanuru la moto, wala wao waliendelea kujivunia Mungu wao.
0: Hawakulia.
3: Na nataka mtu mmoja ambaye anayetusikiliza aanze kujivunia Mungu wake. Kwa sababu baada ya kudumbukizwa mle ndani wakiwa watatu, walianza kushangilia na wakawa wanne. Waliwadumbukiza wakawaona wanne. Kilichotokea nini na manabii mlioko mahali hapa? Nataka niwaambie wale waliokuwa wamelizunguka lile tanuru ndio waliolambwa na moto. Yuko mtu mmoja ambaye atakiwi kulia ili maadui zake walambwe na moto. Ili unatamani maadui zako waangamie, acha kulia. Subiri uone kazi ya Mungu, kwa sababu tunasema Mungu ni Mungu mkuu. Watalambwa na moto wale waliosababisha wewe ulie.
1: Yes.
3: Wapendwa, nataka niwaambie kitu kimoja. Yaani mtu Mungu anaposema wala usipaze sauti yako kulia, maana yake kilio kinaonyesha hapo umefika mwisho, hauoni majibu. Nataka nikuambie kesho usipange kukosa. Njoo ibadani, njoo mapema, na nabii mke Helen ametangaza kabisa kesho mifupa ile mikavu itaanza kupata nyama na kutembea.
0: Hallelujah.
3: Kama ni wewe basi njoo kesho. Hiyo kazi ambayo uliona ni mifupa inaenda kupata nyama na utaona manufaa.
0: Hallelujah. Yes. Hallelujah. Basi tutasikiliza message na tutakwenda mwisho, tutakwenda kuziombea.
1: Amen.
0: Leo tunasoma message tu. Wewe unayetaka kupiga simu baada ya tukitoka studio, tumia namba ya nabii upige simu.
4: Amen. Msikilizaji, umebarikiwa kabisa. Na ujumbe mzuri kabisa kwamba usilie. Wewe unalilia nini? Mungu mkuu yupo, anakutetea, anakupigania. Yeye ni Bwana wako, atakutia nguvu, usiogope. Kuna message tunazo hapa, lakini ningeomba niweze kutaja namba ya simu tena kwa wale ambao hawana, waweze kutuma ujumbe mfupi hapa. Tuma ujumbe wako mfupi kama namba unayo, kama huna basi tuma kwenye namba hii 0762 26 64 52. Narudia, hiyo ni namba ya kutuma ujumbe mfupi. Kabla sijaanza kusoma ujumbe zetu hapa, ni 0762 26 64 52. Ujumbe zetu fupi, nianze kusoma hapa. Kuna watu kadhaa wametuma ujumbe zao, na wewe najua utatuma muda si mrefu. Anasema, mtumishi, niko Nduli sasa, mimi na matatizo makubwa, na nasali wapi? Amesema yeye yupo Nduli.
3: Yuko Nduli.
4: Ana matatizo makubwa, na atasali wapi? Atasali wapi?
3: Yeye huyo anatakiwa kuja kusali hapa Iringa mjini Mwachanga.
4: Kabisa, kwa mchungaji.
3: Kwa mchungaji Tanaheli Msigwa.
4: Ndiyo.
3: Na nataka nikuambie, hicho ulichokitaja kama shida, ndio Mungu leo ametuambia wala usihangaike kulia nacho, kitapata mwisho siku ya kesho.
4: Na yeye anasema ana matatizo makubwa.
3: Yaani hayo nataka nimwambie, ameambiwa asilie.
1: Mm.
3: Ndio huyo sasa analiangalia ile tatizo, halafu anaanza kutoka na machozi ndani ya moyo wake. Aache kulia.
4: Na naona hili limemzidi. Kumbe lilo mzidi ndio linamhitaji Mungu.
3: Linamhitaji Mungu. Na siku ya kesho hilo litacholewa mstari.
4: Kabisa, mifupa mikavu hiyo itaishi. Amesema, habari mtumishi wa Mungu. Samahani, hivi Roho Mtakatifu akikufikia unaruhusiwa kunena kwa lugha?
3: Ah, sasa unakataliwa na nani? Kwa sababu ye mwenyewe tayari yuko kwenye kazi, anataka aendelee na kazi.
4: Ndiyo.
3: Kwa hiyo unaruhusiwa.
4: Amen. Yani automatically atanena tu. Amesema sitoria tena kwa jina la Yesu.
3: Haleluya, barikiwa sana. Wewe ni mshindi kabisa. Maana neno la Mungu limesema, Bwana mwenyewe amesema zuia sauti yako usili.

0: Yeah.
1: Kabisa.
0: Mm.
1: Umeona kuna watu wanatafuta tu ufunuo na
0: kuushikia huo na Mungu. Na ndio maana nimewapongeza manabii hao.
1: Anasema nawapenda, mbarikiwe sana na
0: Yesu. Na sisi tunakupenda sana.
1: Karibuni Ilula.
0: Oh, haleluya, tutafika hapo.
1: Anita mtoto wa Nabii Sofia Mafinga tunapata kwa uzuri.
0: Haleluya Anita, wala usilie kama neno lilivyosema siku ya leo.
1: Kabisa, hakuna kulia tena. Wanasema mbarikiwe sana.
0: Amen.
1: Kwa neno uzuri by Ngahemelwa.
0: Ngahemelwa, ukitokea huko Mafinga tunakuambia neno la Mungu limekukataza usilie kwa jambo lolote.
1: Kabisa, anasema changamoto yangu ni mimba inasumbua ila sitolia tena kwa jina la Yesu.
0: Ah, yani kitendo cha kukiri namna hiyo umepokea ushindi.
1: Mchungaji, Mungu akubariki. Umenifungua by Kirienyi.
0: Kirienyi, endelea kabisa kushika habari za Mungu kwa sababu liko tumaini kwa wale walio hai.
1: Anasema nimebarikiwa sana na neno mtumishi. Mmenibariki na muomba Mungu afungue milango na vifungo vyote vilivyonifunga by na ibilisi. Catherine Muhanga Mafinga.
0: Catherine, nataka nikwambie hili neno likawe lako na kwenye nyumba yako na ukatembee nalo. Usilie kwa jambo lolote.
1: Amesema njooni Ilula jamani, tunawaita
0: Ilula, hapo tutakuja kuweka kambi. Masoka na majoka yaliyozulumu na kuharibu maisha ya watu tutayafukuza na watu hawatalia tena.
1: Kabisa, lakini kuna tawi pale Ilula
0: liko
1: pale.
0: Ndiyo.
1: Nakutana na watumishi wa
0: Mungu. Nenda pale utakutana na
1: Maria Komba.
0: Mama yule Mungu ameachilia vitu vikubwa sana kwake. Wakati na sisi tukiandaa kufika mahali hapo.
1: Amen. Anasema nimewaelewa sana watumishi. Nilia sana nipo Ilula Mtua. Na wapataje?
0: Kwa sababu umesema wewe umelia sana na neno la Mungu limekukataza usipaze sauti yako kulia tena. Futa hayo machozi na ushindi uko kwako. Unatupata pale kwa Maria Komba. Hapo tu maeneo ya shule ya msingi ya Ikuvala, ulizia uzima katika neno.
1: Anasema sitalia tena, mbarikiwe sana watumishi wa
0: Haleluya kabisa.
1: Mama Wellness Ilula Madizi.
0: Mama Wellness, Mungu leo ujumbe huu umekuja kwa ajili yako. Pokea baraka za Mungu na usilie tena.
1: Anasema nasumbuliwa na mguu, naomba uniombee.
0: Wewe acha kulialia, sema sitalia tena na huo mguu utakuwa salama.
1: Amen. Amesema habari mtumishi hapa Ilula, kanisa liko wapi?
0: Kanisa liko, ukienda shule ya msingi ya Ikuvala. Basi ukifika hapo ulizia tu hivi kanisa la uzima katika neno liko wapi, watakuonyesha watu wa mahali hapo wanalifahamu vizuri mahali lilipo.
1: Habari mtumishi, na wapata sana, nipo Mangawe Isimane, changamoto yangu. Sina hamu kabisa ya kuenda kanisani, naomba mniombie.
0: Hilo pepo la kukuzuia usiende kanisani ninalifulumusha na kuliondoa katika jina la Yesu. Na kuanzia sasa ukapate hali mpya ndani yako na ukaone kutamani kuanza ibada. Pokea ushindi wa Kristo na usilie tena kwa kukosa ibada.
1: Barikiwe sana watumishi wa Mungu kwa neno zuri. Dativa kutoka Mafinga.
0: Dativa, barikiwa nawe kwa kutufuatilia. Mungu akatende miujiza. Mazingira ambayo ulikuwa ukilia, usilie tena. Pokea kutolia katika jina la Yesu.
1: Huyu anasema kufa kunoga, nipo Kihesa. Mungu awaongoze zaidi.
0: Kufa kunoga wewe na Mungu anakupenda. Anza kuchukua hatua za kuona kumtumaini Mungu, kuna ushindi na hakuna kilio.
1: Mtumishi, nipo Mafinga, naomba msaada wa maombi. Nasumbuliwa na tumbo la uzazi, nipate mtoto. Sitalia tena, mbarikiwe sana. Asanteni sana watumishi wa Mungu. Janeti, niko Ilula.
0: Message ni nyingi. Ninaomba nifunge tu ibada kwa kuwaombea na kesho sipange kukosa kwenye ibada zetu. Baba, asante kwa ajili ya wasikilizaji hawa. Ninawainua na kuwabariki kabisa. Ninawatangazia msamaha pale ambapo walilia. Na kuanzia sasa ninawaelekeza kutolia tena kama neno lako lilivyosema, waache kupaza sauti kwa kilio na kumimina machozi. Ninayafuta machozi yao, bali ninapeleka baraka na ushindi kwenye maisha yao katika jina lako Mungu. Tunaomba na kuamini, na wewe msikilizaji sema amen pamoja nami.
1: Amen, amen. Kesho tukutane madhabahuni usima katika neno kuanzia saa 4. Shalom, shalom.
2: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
3: Warumi 5:13 inasema kwamba pasipo sheria hakuna anayehesabiwa dhambi. Kwa hiyo ina maana anapoondoa hii hati ya mashtaka, maana yake ni kwamba sio tu kwamba tumesamewa dhambi zote za aina zote na tulizozifanya wakati wote, maana yake wakati uliopita, wakati uliopo na hata wakati unaokuja, lakini pia hati iliyokuwa ikitumika kutoshtaki nayo imeondolewa. Na kama hati iliyokuwa ikitumika kutoshtaki imeondolewa, maana yake hati ya mashtaka hamna. Kama hati ya mashtaka hamna, then hamna mashtaka. Na kama mashtaka hamna, then maana yake ni kwamba hakuna kuvunja sheria. Kwa nini? Kwa sababu kuvunja sheria kunakuja kwa sababu wa sheria. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kwa ufikiri kwako rafiki, kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri, basi ni dhahiri utaweza kuamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu ambao ni uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Tuko katika mlango ule wa pili ama sura ya pili, na kipindi chetu hichi ni kipindi cha sita. Na kwa maana kama hujaweza kusikia vipindi vitano vilivyopita katika sura hii ya pili, fanya hivyo. Na pia kama ukuweza kusikiliza ile sura ya kwanza, basi pia ningekushauri uweze kufanya namna hiyo, kwa sababu katika kitabu cha Waefeso tunapata picha ya kile ambacho Mungu amekwisha kukifanya kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, kile ambacho Mungu amekwisha kukifanya kupitia neema yake. Kwa lugha nyingine, mpango mzima wa wokovu unaanikwa na kuwekwa wazi katika kitabu cha Waefeso, na mpango huu unawekwa wazi kutokea kwenye upande wa Mungu. Kwamba upande wa Mungu, sababu shida ni kwamba kama ambavyo nilikuwa nikisema, ukiangalia wokovu kutoka kwenye upande wa mwanadamu utakwama, lakini ukiangalia kutoka kwenye upande wa Mungu, basi utaelewa mambo mengi zaidi, na itakupa uhuru zaidi, na itakufanya ufurahie zaidi kile ambacho Mungu amefanya kupitia Bwana Yesu Kristo. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao, kaunganishwa kwenye grupu la wanafunzi wa Kristo, na ukapata mafundisho ya kila siku saa 10 alfajiri. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada kusema hayo, basi napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo. Lakini zaidi ya yote, umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikia, na kupa hongera sana sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana. Na mwisho, natoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa, watu wengi zaidi waweze ku uso na maisha yaweze kubadilika. Kazi yako ni njema, endelea wala nawe usichoke. Kumbuka ninyi nyote watatu, kila mtu anafanya kwa nafasi yake, basi kazi ya kujenga mwili wa Kristo inakuwa ni rahisi zaidi. Hivyo nasema neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo izidishwe kwenu ninyi nyote. Baada kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka tulikuwa kipindi kilichopita tulikuwa tumeangalia mstari wa 11 mpaka wa 12, na tukaona anasema kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili mnaoitwa wasio tahiriwa, na wale wanaoitwa walio tahiriwa, yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Kwa hiyo anasema kwa sababu ya kutokuwa na Kristo ilisababisha ninyi msio sehemu ya maagano ya ahadi ile, nini? Ahadi ya Roho Mtakatifu. Lakini pia kwa sababu ya kutokuwa na Kristo pia ilisababisha msiwe na tumaini, na tatu, kwa kutokuwa na Kristo ilisababisha pia msiwe na Mungu duniani. Kwa lugha nyingine, Mungu asiweze ku shughulisha katika maisha yenu ya kila siku katika damu na nyama. Sasa 13 anasema hivi, lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Anasema kwa sababu kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Unje tuangalie kwanza hayo mambo hapo. Kwa hiyo mstari wa 13 anasema, lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa lugha nyingine anasema, kwa kuwa sasa Kristo amekuja, kwa kuwa Yesu Kristo amekuja kwa damu yake imesababisha ninyi mliokuwa mbali na Mungu sasa mmekuwa karibu na Mungu. Alafu mstari wa 14 anasema, kwa sababu yeye, yani yeye nani? Yesu Kristo ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema Kristo ndiye amani yetu. Amfanya nini? Anasema kulikuwa kuna ukuta umetutenga, yani umetenga watu wa mataifa na umetenga wa Israeli. Eh? Na kwa maana hiyo sasa, kwa sababu ya ukuta huo ilikuwa imeweka kama uadui. Na anasema naye akisha kuondoa ule uadui, muone ile mstari 15, na akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hawa wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. 16 anasema akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Sasa tuende taratibu. Kwa hiyo anachosema mtume Paulo ni hichi, kwamba kutolewa kwa sheria, kwa torati, kwa amri kumi, kulisababisha kuwe sio tu kwamba na tofauti kati ya Waisraeli na watu wasiokuwa Waisraeli, kwa maana ya watu wa mataifa, lakini pia kulisababisha uadui. Na huu uadui ulikuwa ni kati ya watu wa mataifa na taifa la Israeli. Lakini sio hivyo tu, uwepo wa sheria, torati, amri kumi pia ukasababisha kuwe na nini? Kuwe na uadui, ama kuwe kuna mgawanyiko kati ya Mungu na wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mwanadamu mwenye mwili ambaye alikuwa na uwezo wa kutunza na kutimiza sheria ama torati ama amri zote kumi kwa usahihi na ukamilifu kama ambavyo Mungu anataka. Kwa anachosema nini sasa? Anasema Yesu Kristo ni amani yetu. Kwa nini? Kwa sababu moja, kupitia damu yake ametufanya tumekuwa karibu, ameondoa uadui, tumekuwa karibu na Mungu. Lakini mbili, kupitia kufa kwake pale msalabani amefanya amani kati yetu na Mungu. Kwa amani ni Yesu Kristo. Kwa kama unaye Yesu Kristo, unayo amani. Una amani na Mungu na una amani na Waisraeli. Na ndicho ambacho Paulo kwa ajili kusema. Na anasema sasa kupitia Yesu Kristo na kupitia mwili wake, hao waliokuwa wawili, yani Waisraeli na watu wa mataifa, sasa hivi wameunganishwa, wamekuwa mtu mmoja mpya ndani ya Kristo. Tuko sawa? Sasa ule mstari wa 14 na 15 tena nitarudia. Anasema hivi: kwa maana yeye nani? Kristo ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Naye akisha kuondoa ule adui kwa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Sasa ukifuatilia kwenye taifa la Israel, wakati wamejenga lile hekalu la Solomoni, kuna baadhi ya watu wa mataifa walikuwa wamevutiwa na huyu Mungu wa Waebrania. Na kwa maana hiyo, na wao walikuwa wanapenda kumwabudu huyu Mungu wa Waebrania. Lakini sheria, torati, amri kumi ilikuwa hairuhusu Waisraeli kuchanganyikana na watu wasiokuwa Waisraeli katika kufanya ibada. Na kwa maana hiyo, katika hekalu ule ukuta wa nje, kwa kulijengwa ukuta wa kutenganisha. Mfano mzuri labda ningeza kukupa leo hii ni kama kwenye okay, nakumbuka zamani, sijui kama sasa hivi, lakini zamani nikiwa mdogo, wakati nakuwa kwenye kanisa la Lutheran, wanawake na wanaume walikuwa wachanganyiki. Kulikuwa kuna upande mmoja wa wanawake na upande mwingine wa wanaume. Kwa hiyo mkiingia kanisani, maana yake ni kwamba wale wa jinsia ya kike wanaenda upande wao na jinsia ya kiume wanakuwa upande wao, pamoja na kwamba mnakuwa mko kwenye ukumbi mmoja. Lakini ukienda kwa majirani zetu na rafiki zetu Waislamu, wanawake wakati wa kuabudu, wanawake wana sehemu yao na wanaume wana sehemu yao. Sasa kipindi kile, na sio kwenye ukumbi mmoja, ni sehemu mbili tofauti kabisa. Na kipindi kile cha Waisraeli ilikuwa ni kwamba watu wa mataifa wanaotaka kuabudu pamoja nao, maana yake ni kwamba kulikuwa kuna ukuta umewatenganisha, kwa hiyo hawachanganyiki. Na ndicho ambacho Paulo anazungumzia hapa. Anasema kwamba huo ukuta ambao ulikuwa umewatenga Waisraeli na watu wa mataifa, na uwepo huo ukuta ulisababisha hizi pande mbili wawe ni maadui, huo ukuta umebomolewa.
4: Kwa hiyo kukuwepo na ukuta kabisa, lakini pia anasema uwepo wa sheria Torati amri 10 nao pia ilitengenezwa ukuta. Na ndio maana ukisoma kwenye Wakolosai, tunaenda Wakolosai mara moja. Wakolosai 2. Na ndio maana sasa kuondolewa kwa hiyo sheria ama amri 10 kumesababisha sio tu amani kati ya Mwisraeli na watu wa mataifa, lakini pia kati ya binadamu wote pamoja na amani na Mungu. Kwa hiyo ukienda kwenye Wakolosai 2, nitaanza mstari wa 13. Anasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Kwa anasema hati ya mashtaka ilisababisha uadui kwetu, uadui kati ya nani? Uadui kati ya sisi na Mungu, lakini pia uadui kati ya mtu wa mataifa na Mwisraeli. Anasema hiyo hati ya mashtaka nini? Ndio amri 10. Kwa anasema akaiondoa. Angalia mstari wa 13, anasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu. Kwa kutokutahiriwa hapa anazungumzia kwamba mlikuwa sio sehemu ya maagano ambayo Israeli wamepata. Anasema na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja na, yani pamoja na Kristo, akiisha kutusamehe makosa yote. Sasa ukisoma kwenye Biblia ndani ya habari njema anasema hivi, Biblia ya habari njema anasema hata nani neno anasema hivi, mlipokuwa wafu katika dhambi zenu na kutokutahiriwa katika asili yenu ya dhambi, Mungu aliwafanya muwe hai pamoja na Kristo, alitusamehe dhambi zetu zote. Biblia ya habari njema anasema, wakati mmoja nanyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kwa sababu nyinyi mlikuwa watu wa mataifa mengine, lakini Mungu amewapa nyinyi uhai pamoja na Kristo. Mungu ametusamehe dhambi zetu zote. Sasa akisema Mungu amesamehe dhambi zetu zote, kuna mambo mawili hapa. Kuna jambo la kwanza, ama kuna namna mbili ya kuangalia ili jambo. Akisema amesamehe dhambi zetu zote, maana yake pia ungeweza kuzungumzia kila aina ya dhambi ambayo mwanadamu amefanya. Hiyo ni namna moja ya kuangalia. Kwa lugha nyingine, kama ulikuwa ni muongo, dhambi ya kwanza, ulikuwa ni mbea, dhambi ya pili, ulikuwa ni mwizi, dhambi ya tatu, ulikuwa mshirikina, dhambi zote hizo zimesamehewa. Lakini pia kuna namna nyingine ya kuangalia kwamba, na nikizungumzia zote zimesamehewa, maana yake ni pamoja na zile uzirudia. Lakini kuna namna ya pili ya kuangalia, kwamba tunaangalia akisema dhambi zote, maana yake anazungumzia zote kwa maana ya muda, kwamba wakati uliopita, wakati uliopo na wakati unaokuja. Kwa anaposema tumesamehewa dhambi zote, sio tu kwamba anazungumzia aina zote za dhambi, lakini pia anazungumzia dhambi za wakati wote, kwa maana ya kwamba wakati uliopita, wakati uliopo na wakati. Kwa nini? Kwa sababu kama unakumbuka ukisoma kwenye Warumi 3:20 anasema kwamba kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria, na Warumi 5:13 inasema kwamba pasipo sheria hakuna nini kuhesabiwa dhambi. Kwa hiyo ina maana anavyoondoa hii hati ya mashtaka, maana yake ni kwamba sio tu kwamba tumesamewa dhambi zote za aina zote na tulizozifanya wakati wote, maana yake wakati uliopita, wakati uliopo na hata wakati unaokuja, lakini pia hati iliyokuwa ikitumika kutushtaki nayo imeondolewa. Na kama hati iliyokuwa ikitumika kutushtaki imeondolewa, maana yake hati ya mashtaka hamna. Kama hati ya mashtaka hamna, then hamna mashtaka. Na kama mashtaka hamna, then maana yake ni kwamba hakuna kuvunja sheria. Kwa nini? Kwa sababu kuvunja sheria kunakuja kwa sababu ya uwepo wa sheria. Naye ameiondoa hiyo sheria, hiyo hati ya mashtaka, ameipigilia nani pale msalabani, ameiondoa isiwepo tena. Okay. Kwa hiyo ngoja niseme mstari wa 13 na 12 tena. Anasema na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya dhambi zenu ama makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye akisha kutusamehe makosa yote ama dhambi zote. 14. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Ngoja tusikie neno anasemaje mstari wa 14. Neno anasema hivi. Anasema akisha kuifuta ile hati yenye mashtaka yaliyokuwa yanatukabili pamoja na maagizo yake, aliondoa isiwepo tena, akiigongomea kwenye msalaba wake. Biblia Habari Njema anasema alifutilia mbali ile hati ya deni iliyokuwa inatukabili na masharti yake, na kuifuta kabisa kwa kuipigilia msalabani. Sasa nirudi kwenye neno kidogo, angalia kitu hichi hapa. Anasema akiisha kuifuta ile hati yenye mashtaka yaliyokuwa yanatukabili pamoja na maagizo yake. Sasa sijui kama umekuwa ni msikilizaji wa taarifa habari, lakini kama kuna kesi mahakamani za mtu yoyote yule, sijui kama umewahi kusikia kwa mfano wanasema kwamba mwendesha mashtaka ama mkurugenzi wa mashtaka hana nia ya kuendelea na kesi tena, DPP. Kwa hiyo namna mtu alikuwa na kesi iko mahakamani, inawezekana hata imeshaanza kuzungumzwa na ushahidi umeshaanza kutolewa, alafu mkurugenzi wa mashtaka ya jinai, mwendesha mashtaka ya jinai anasema kwamba sina nia kuendelea. Kwa hiyo maana yake nini? Kinachofanyika ni kwamba anawasilisha mahakamani hati ya kuondoa mashtaka mahakamani. Kwa hiyo akiondoa mashtaka maana yake ni kwamba ameondoa ile hati ya mashtaka. Hati ya mashtaka ikiondolewa mahakamani, maana yake ni kwamba huyo mhusika hana kesi tena ya kujibu kwa sababu hati ya mashtaka ipo. Kwa hiyo anachokisema hapa kwamba Yesu Kristo kupitia kufa kwake msalabani aliondoa hati ya mashtaka, hati ambayo ilikuwa ina uadui kwetu, hati ya mashtaka ambayo ilikuwa iko kinyume na sisi. Kwa kama hati ya mashtaka imeondolewa, maana yake ni kwamba mashtaka hakuna tena. Sasa Wakristo wengi sana hawajui hili. Hawalijui hili kwamba hati ya mashtaka iliyokuwa ina uadui kwetu, iliyokuwa kinyume na sisi, imeondolewa isiwepo tena. Na Wakristo wengi hawajui. Wakristo bado wanadhani wanashtakiwa. Sasa tukifika hapo inga nasema kwamba lakini Biblia inasema ibilisi mshtaki wetu. Najua, lakini shida ni kwamba ibilisi alikuwa ni mshtaki zamani. Sasa hivi hawezi kushtaki. Kwa nini? Kwa sababu hati ya mashtaka hamna. Uwezi ukaenda mahakamani ukashtaki bila kuwa na hati ya mashtaka. Kwa nini? Kwa sababu hati ya mashtaka Bwana Yesu ameiondoa kupitia kifo chake pale msalabani na haipo tena. Na kama hati ya mashtaka ambayo ni Torati, sheria, amri kumi haipo tena, maana yake ni kwamba haiwezi kusimama kinyume na wewe. Sijui kama unanielewa kitu nachokizungumza. Okay. Kwa hiyo turudi kwenye Waefeso. Tulikuwa tuko mlango wa pili pale. Na tulikuwa tumesoma mstari wa 13 au 14. Kwa hiyo nitaanza wa 14 tena. Kwa maana yeye nani Kristo ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akisha kuondoa ule uadui. Kwa hiyo tunafahamu mazungumzo ni sheria, Torati, amri 10. Kwa mwili wake ndio sheria ya amri, muone ndio sheria za amri. Ngoja nisome kwenye nani tuna nasemaje Biblia ya neno. Anasema kwa kuibatilisha ile sheria pamoja na amri zake. Umesikia hiyo? Kwa kuibatilisha ile sheria pamoja na amri zake na maagizo yake, alipoutoa mwili wake ili apate kufanya ndani yake mtu mmoja mpya badala ya hao wawili, hivyo akifanya amani. Biblia ya Habari Njema anasema hivi, aliondoa ile sheria pamoja na amri zake na kanuni zake, ili kutokana na jamii hizo mbili aumbe jamii moja mpya katika umoja naye, na hivyo kuleta amani. TKU anasemaje? TKU anasema hivi. Anasema Kristo alisitisha sheria pamoja na kanuni na amri zake nyingi. Kusudi lake lilikuwa ni kuyafanya makundi mawili yawe wanadamu wa moja waliounganishwa naye. Kwa kufanya hivi alikuwa analeta amani. Kwa hiyo unaona anasema kwamba sheria na amri zake na kanuni zake zimeondolewa. Na kwa maana hiyo sasa hivi ametengenfanya mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, na kwa maana hiyo kuwa na amani. 16. Anasema akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Kwa anasema kupitia kazi ya msalaba, uadui uliokuepo kati ya Mungu na mwanadamu, uadui muondoka. Sasa kumbuka, kumbuka kupitia msalaba sio tu kwamba uadui muondolewaje, kwa kuondoa hati ya mashtaka, kwa kuondoa sheria torati amri 10 iliyokuwa imesimama kinyume na sisi. Lakini angalia kitu hichi, twende mara moja kwenye nini, Wakorintho wa pili, alafu nitasoma mstari. Kumbuka anazungumzia habari ya mtu mpya mmoja ndani ya Kristo, ndio tulichoona kwamba ametengeneza mtu mpya mmoja, yani Waisraeli na watu wa mataifa wamechanganywa, wamekuwa mtu mpya mmoja ndani ya Kristo. Sasa tena Wakorintho wa pili 5, alafu tutasoma mstari wa 17 mpaka 19. Anasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Anasema lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, na ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa anasema pale msalabani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Sasa kumbuka nini kilitokea pale msalabani, tumeona kwenye Wakolosai, tumeona kwenye Waefeso kwamba ile hati ya mashtaka iliyokuwa na uadui kwetu, zile sheria na amri zake na kanuni zake ziliondolewa, zisiwepo tena kabisa. Sasa kumbuka Biblia inasema pasipo sheria hapana makosa, Warumi 4:15. Na kwa maana hiyo, kwa kuwa sasa sheria imeondoka, torati ya amri 10 imeondoka, then anasema nini? Anasema yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao tena. Kwa nini Mungu ahesabie watu makosa yao tena? Kwa sababu hati ya mashtaka, amri na sheria zake na kanuni zimeondoka, zimegongomelewa msalabani, zisiwepo tena kabisa. Kwa lugha nyingine anasema over my dead body, ameiweka nyuma ya mwili wake, alafu akasoma pale msalabani, kwa haipo tena. Ndio anasema yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa sasa hivi anatuagiza twende tukapatanishe watu. Watu wanasema haiwezekani. Kwa hiyo ina maana Mungu anahesabia watu makosa. Ya na manabii walijua kitakuja kipindi kama hichi. Twende mara moja akakuonyesha kwenye Warumi mlango wa 4, anazungumzia habari ya Adamu hapa. Sio Adamu, sio habari ya nani, Abraham. Jinsi ambavyo alihesabiwa haki pasipo matendo lakini kwa neema. Sasa mstari wa 6 anasema hivi: kama vile Daudi au nenavyo uheri wake mtu yule ambaye Mungu amhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Umesikia hiyo? Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Kwa nini? Kwa sababu kama muamini Yesu Kristo, sheria imefikia mwisho, amri 10 imefikia mwisho, zile kanuni zimefikia mwisho, na kwa maana hakuna hati ya mashtaka tena ya kumsababisha Mungu akuhesabie dhambi. Ndio maana ni muhimu sana kumwamini Yesu Kristo. Ndio maana tunasema Kristo ni mwisho wa sheria kwa kila aaminiye. Ambao hawaamini sheria inafanya kazi pale pale, lakini wale ambao wanamwamini Yesu Kristo, sheria, torati, amri 10 imefikia mwisho. Kwa nini? Yesu aligongomezea msalabani, akaiondoa isiwepo tena kabisa, na makosa yetu na dhambi zetu zimesamehewa, zilizopita, zilizopo, zinazokuja, na aina zote dhambi ambazo unaweza kuzifikiria zote zimeondoka. Ndicho ambacho anatuambia kwenye Waefeso kwamba ujio wa Kristo uleta amani kwa namna hiyo, kwamba amani kati ya mtu wa mataifa na Mwisraeli, lakini amani kati ya binadamu wote na Mungu. Na kwa maana tunachotakiwa sasa hivi ni kuamini katika hiyo habari njema na kuipokea na kuifurahia. Kwa hiyo Waefeso 2 mstari ule wa 16 sasa anasema akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Uadui nini? Torati, sheria, amri 10. Anasema 17, akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwao wale waliokuwa karibu. Kwa akaja akahubiri amani. Kwa baada ya kufanya kazi yote hiyo, amekuja kutuletea, kutuhubiria kuhusu amani, kwamba Mungu hana bifu na mtu yote, Mungu hana hasira na mtu yote. Kwa nini? Kwa sababu hati ya mashtaka iliyokuwa imesimama kinyume na mwanadamu, hati ya mashtaka iliyokuwa imesababisha uadui kati ya binadamu na Mungu, hiyo hati ya mashtaka imeondolewa na Mungu hana bifu tena. Mungu hahesabii watu makosa tena, kwa rudini nyumbani. Na hiyo ndo inaitwa huduma ya upatanisho, ndicho ambacho anakizungumza. Na anasema tupelekee watu sasa habari njema. Sasa bahati mbaya ni kwamba tuna Wakristo pamoja na kwamba wamezaliwa mara ya pili, wameingia huko ndani. In fact inaonekana kama vile kana kwamba uadui wao na Mungu ndo umeongezeka. Kwamba walivyokuwa nje ya ufalme wa Mungu, walivyokuwa nje ya familia ya Mungu, walipokuwa hawana uhusiano na Mungu, in fact niseme hivi, walipokuwa adui na Mungu walikuwa wana amani ni zaidi kuliko ambapo sasa hivi wamepatanishwa na Mungu kwa sababu ya kufundishwa vibaya. Si ulitegemea kama mtu kwa kuwa amezaliwa mara ya pili amekuja katika familia ya Mungu awe ana amani au ana furaha? Lakini kuna Wakristo mamilioni kwa mamilioni hawana amani hata sekunde moja na Mungu. Muda wote wanajiona watoshi, muda wote wanajiona wafai mbele za Mungu, muda wote wanaona wamekataliwa, muda wote wanaona Mungu ana hasira dhidi yao. Lakini hiyo si kweli, huo ni uongo wa ibilisi. Geuka, amini katika habari njema. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
5: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
6: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
7: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
2: Elfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
3: Hamna jambo yeye asiloliwe.
2: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
4: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo hujatanuka, uko vizuri.
5: Tumesema ni saa ya urejesho.
2: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha Saa ya Urejesho ni Sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieyeu.
6: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
2: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize Saa ya Urejesho kila Jumamosi kuanzia 2 kamili hadi 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 88.9. Kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri, tupigie simu kwa namba 0755 23 40.

0: tarehe nyingine tena, leo ni tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2026. Dakika ikiwa ni ya kwanza tangu saa 2 kamili usiku. Karibu sana msikilizaji wa 88.9 kusikiliza kipindi cha saa ya urejesho. Ni sasa kutoka kanisa la Pentecosti Tanzania ama KLPT Tarangozi, chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeo, ambaye kila siku ya Jumamosi huwa anakuwepo hapa. Karibu sana popote pale ulipo, hakikisha unashiriki nasi moja kwa moja hapa ndani kwa kusikiliza kile ambacho leo tuenda kuongea na wewe. Na nikukumbushe tu kwamba msikilizaji, kipindi hiki cha saa ya urejesho ni sasa kinakujia kila siku ya Jumamosi. Kuna mawasiliano hapa nataka nikupe ili uweze kuyachukua, na baadaye utakuwa unawasiliana nasi ama utampigia mtumishi wa Mungu kupitia namba hiyo. Jina langu ni Azori Orema. Karibu sana. Namba ya simu ya mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeo ni 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Narudia kwa mara mwisho, 0755 23 42 52. Mtumishi wa Mungu Dr. Askofu Stanley Alphonse Kiyeo, karibu sana.
1: Asante sana. Niseme tu kwa Mungu akubariki. Leo natamani niombe na watu sana. Kabla tujaendelea sana, ni kuambie tu kwamba natamani niombe na wewe sana. Na ukiwa kando ya radio, unaweza tu kumwambia ndugu yako, rafiki yako, kwamba lile lisali moja liko hewani na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Jumamosi tulipata muda wa kusikia shuhuda kwa wingi sana, lakini pia Mungu akubariki Azori kwa kuelezea vizuri. Niseme tu msikilizaji, popote pale ulipo, yuko Mungu awezaye kutenda, yuko Mungu awezaye kufanya. Umetaja namba ya simu, mtu anafikaje Tanangozi?
0: Na, kwa mtu ambaye anataka kwenda Tanangozi, sijajua ni hichi kiboro nimwachie wema au niseme mwenyewe.
1: Muambizane nyinyi hapo nafikiri.
2: Kwa mtu yule ambaye anatokea Iringa mjini, anapanda anaenda stendi ya zamani pale, anapanda gari zilizoandikwa Iringa mjini Lumuli, au zilizoandikwa Iringa mjini Maragosi, anaweza kapanda hizo. Na kama mtu anatokea labda tuseme lwa Mbuyuni kule,
1: ndio
2: anaweza kapanda gari za, kuna gari zipo pale Ipogoro, akifika pale anapanda gari zilizoandikwa Iringa mjini, alafu Mafinga, zinaelekea Mafinga. Na kwa yule mtu ambaye anatoka Mafinga anakuja Tanangozi, anapanda gari zinazotoka Mafinga, zilizoandikwa Mafinga mpaka Iringa mjini, lakini namwambia konda nishushe Tanangozi. Hata wale ambao wanakuwa natoka mjini huku, mjini Iringa kuelekea huko kanisani, ni Tanangozi. Anashuka pale Tanangozi, akiuliza kuwa kanisa la KLPT liko wapi, au kwa mchungaji Kiyeo ni wapi, anafika pale Tanangozi. Kila mtu anafahamu kanisa lilipo. Karibu sana.
0: Sawa, msikilizaji, hiyo ni huduma ya saa ya urejesho ni sasa, ambayo inapatikana pale Tanangozi. Ametoka kueleza hapa dada wema namna ambavyo wanapatikana, lakini inawezekana ni kwa mara ya kwanza unasikiliza Nuru FM Radio 88.9. Na ametoa maelezo mazuri. Kama wewe ni mgeni unatoka Mbeya unakuja Iringa mjini, ama unatoka Mafinga unakuja Iringa mjini, unapanda Costa ambazo zimeandikwa Iringa, Mafinga Iringa mjini, ama zile ambazo zinatoka Lumuli kuja Iringa mjini, Mafinga Iringa mjini, lakini ukifika Tanangozi unashuka pale upande wako wa kulia. Ukishashuka unavuka upande wako wa kulia, hakuna bodaboda wala bajaji utakayemuuliza pale ambaye haifahamu huduma hii ya saa ya urejesho ni sasa. Na hata watu ambao wako katika eneo lile wamekuwa ni msaada mkubwa kabisa kuhakikisha kwamba saa ya urejesho ni sasa inafanya kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo hata wewe pia ambaye unatoka Iringa mjini kuelekea Mafinga, ameeleza hapa dawema, ukishapanda haisi ambazo zimeandikwa Malagosi ama umepanda Coast ambazo zimeandikwa Iringa mjini Lumuli hata Mafinga vile vile, shukia tena ngozi upande wako kushoto, kisha shuka tu ukigeuka nyuma tu utakutana na kanisa kubwa kabisa la KLPT. Karibu sana mtumishi.
1: Amen, barikiwa sana. Msikilizaji wa usiku wa leo. Usiku wa leo na tamani niseme na wewe jambo moja. Yuko Mungu awezaye kutenda, awezaye kufanya. Ninayo habari njema usiku wa leo. Kwani ni jambo gani lililo gumu? Liseme, litaje. Umefika mahali umeona kwamba sasa mambo hayaendi. Inawezekana Mungu kukufanyia jambo ukiamini. Inawezekana Mungu kukutendea jambo ukiamini. Tukiwa tunaendelea, natamani niseme jambo moja usiku wa leo. Pale ulipo, Yesu anaenda kukufanyia jambo. Litaje, liseme. Acha niweze kuomba kwanza. Baba, katika jina lako lipitalo majina yote, Yesu wa Nazareth Mwokozi uliye hai, Baba, ninakuja mbele zako nikimleta msikilizaji na mtazamaji huyu anayenifuatilia pale Facebook. Bwana, ninaachilia neema, naachilia ushindi, naachilia kufunguliwa kwa jina la Yesu. Wingu la uponyaji, Bwana Yesu, likawe juu ya mtoto wako huyu ambaye ananisikia sasa. Yuko hospitalini, yuko nyumbani, yuko popote pale. Bwana Yesu, mkono wako wenye nguvu penye katika jina la Yesu. Bwana, majira haya ninaamlisha farume na mamlaka kunyamaza kimya kwa jina la Yesu. Mapepo, majini, vinyamkela, mapepo ya kila namna, mizimu, nyamaza katika jina la Yesu aliye hai. Natisha ufalme na mamlaka. Ni majira ya Mungu kujitukuza. Ni majira ya Mungu kuponya kila nafsi yenye majeraha. Wewe uliyeumizwa unakwenda kupokea uponyaji sasa katika jina la Yesu. Amen. Naomba niseme jambo moja. Wakati siku ya Jumamosi nilikuelekeza, nilikufundisha habari ya majira, habari ya kutambua au muhimu wa kutambua majira. Nikasema majira yana majibu, majira yana hatima yako. Wakati tunasema kwani ni jambo gani litaje liseme, nataka nikirudi hapa nikueleze. Leo nataka nikuambie uweza wa Mungu. Ni majira yaliyobeba uweza wa Mungu. Aha.

0: Kwani ni jambo gani hilo asilo liweza? Hii ni saa ya urejesho, ni sasa 0755234252. Hiyo ni namba ambayo unaweza kupiga saa nitakapokuambia tupiga. Utapiga namba hiyo na Yesu atakwenda kukudumia. Iko neema Bwana ameiachilia katika kinywa changu. Iko neema ambayo Bwana ameiachilia usiku wa leo kukufungua, kukuganga, kukuponya. Wewe ambaye moyo wako umejeruhiwa, moyo wako umeumizwa, moyo wako una machozi. Tunapoenda katika kitabu cha Ezekieli, katika kitabu cha Ezekieli ile sura yake ya 37, Ezekieli 37, utakwenda utasoma hapo, lakini nikukumbushe tu, nilikwambia siku ya Jumamosi nikaeleza habari ya nyakati na majira. Ni muhimu kujua nyakati na majira. Ukijua nyakati na majira, hakuna jambo ambalo linaweza kuwa gumu la kumshinda Mungu kwenye maisha yako. Na nikakufundisha katika kitabu cha Luka 19 kuanzia ile sura ya kumi na tisa mstari wa 41 na mpaka ule mstari wa 44. Tukaona mambo kadha wa kadha, lakini leo kabla sijakurudisha kule, nataka nikwambie, labda tuanze kwanza usome msomaji kuanzia ile Luka 19 alafu tutakuja Ezekieli. Tafadhali tuende na Luka alafu tutakuja Ezekieli.
1: Luka 19 mstari wa 41 unasema,
0: ndiyo,
1: alipofika karibu aliona mji
0: akaulilia. Ndiyo.
1: Akisema,
0: aha,
1: laiti ungalijua hata wewe katika siku hii.
0: Laiti ungelijua hata wewe katika siku hii.
1: Yapasayo amani.
0: Yapasayo amani. Laiti ungelijua wewe unaisikia sauti hii. Yapasayo amani kwenye maisha yako.
1: Lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja. Adui zako watakapokujengea boma.
0: Likuzunguke hilo boma.
1: Watakuzingira na kukusuru.
0: Pande zote.
1: Watakuangusha chini wewe na watoto wako.
0: Ndani yako.
1: Wasikuachie jiwe juu ya jiwe. Kwa sababu haukutambua majira ya kujiliwa kwako.
0: Pointi iko hapa. Ni kusitu msikilizaji na mtazamaji unayenifuatia pale Facebook kwa account ya mchungaji Stanley Kiyeyeo. Niko live sahizi. Naamini ukiwa unanifuatilia, niko live, manake niko mbashara au niko moja kwa moja sahihi. Yani sio ibada za jana juzi, sahihi ninavyozungumza. Ingia tu pale account Facebook, andika mchungaji Stanley Kiyeyeo. Utaniona sahi nikiwa live pale na utashiriki pamoja nami, na unaweza kumwambia ndugu yako. Lakini namba hii niliyokutajia ya 0755234252, moja kwa moja iko WhatsApp namba hiyo, unaweza kupiga. Lakini pia unaweza kanitafuta WhatsApp saa hizi, nitumie tu ujumbe WhatsApp, usipige saa hizi, nitumie tu WhatsApp. Baada ya hapo nitaona ujumbe wako, nitakujibu. Lakini baada ya kutoka studio unaweza kunipigia. Kwa nini tunasema WhatsApp? Manake ukiwa na WhatsApp popote unaweza kunipigia, ndani ya nchi, nje ya nchi ya Tanzania, popote duniani. Ukiwa na hiyo namba unaweza kunipigia, au unaweza kumpa ndugu yako popote alipo duniani, akianza tu na ile namba ya utangulizi ya taifa letu la Tanzania, nikiwa na maana alama ya kujumlisha, alafu unakuja unaweka 2, unaweka 5, 5, unakuja 0, sifuri, unaweka 7, unaweka 5, 23, 42, 52. Duniani unanipata. Aya, sasa nachotaka niseme, anasema kwa kuwa au kutambua majira. Sasa nikakwambia Jumamosi ni muhimu kutambua majira ya kujiliwa, majira ya kutuliwa mzigo, majira ya kuponywa majeraha yako. Ni muhimu sana kulijua hili. Ni muhimu sana kulijua hili. Na tunapokuja katika Ezekieli, napenda sana kulisema hili kwa sababu kuna ushuhuda mkubwa sana katika hii Ezekieli 37. Kuna kitu kikubwa na kigumu sana unakiona hapa. Biblia inazungumza hivi. Na kama umefika Ezekieli 37 pia waweza kusoma. Ezekieli 37 kuanzia mstari wa kwanza. Unaweza ambatana pamoja nami. Natamani wewe uliyekata tamaa, wewe uliyovunjika moyo, umefika mahali umeona kuna mambo haiwezekani, umefika mahali ukakata tamaa, umekata tamaa juu ya uzao, umekata tamaa juu ya watoto wako, umekata tamaa juu ya ndoa yako, umekata tamaa juu ya biashara yako, umekata tamaa juu ya huduma yako, nataka nikwambie ni majira ya kujiliwa, ni majira ya kwenda kupokea, ni majira ya kukutana na majibu yako, ni majira ya kwenda kufunguliwa, ni majira ya udhihirisho. Barikiwa unaipiga mwenye 58 mwisho, lakini kushauri tu kwamba usipige kwa sasa, utanipigia baadaye. Aha, twende msomaji.
1: Ezekieli 37 mstari wa kwanza unasema,
0: ndiyo,
1: mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu naye akanichukua nje katika roho, ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde.
0: Ndiyo.
1: nalo limejaa mifupa.
0: Nini nataka kusema? Taratibu msomaji. Anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, anasema naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini kati ya bonde. Manake ilikuwa ni majira ya kujiliwa. Anasema nalo hilo bonde lilikuwa limejaa mifupa mikavu. Hiyo mifupa mpaka inakuwa mikavu, manake ilikuwa ya muda mrefu, ilikuwa na miaka, ilikuwa imekuwa mifupa. Na hiyo mifupa manake ilikuwa ni mifupa ya binadamu, ilikuwa ni mifupa ya mtu. Tayari hilo bonde limejaa mifupa. Kwa macho ya nyama ilikatisha tamaa, kwa macho ya nyama ilivunja moyo, haikushawishi wala haikuwa inatia moyo kuona habari njema inaweza tokea katika hilo bonde, ya kwamba kuna tumaini tena, kwamba katika

0: nayo pande zote.
1: Akanipitisha karibu nayo pande zote.
0: Natazama
1: manake akamtembeza, akampitisha kwenye hilo bonde na karibu na hiyo mifupa pande zote, akamtembeza Ezekiel akatembezwa. Aha.
0: Natazama palikuwa na mifupa mingi.
1: Natazama palikuwa na wagonjwa wengi. Natazama palikuwa na habari nyingi mbaya, kama vile ambavyo habari zimekuja kwenye nyumba yako, zimekuja kwenye ndoa yako, zimekuja kwenye familia yako, zimekuja kwenye ukoo wenu, habari mbaya zimekuja kwenu. Na pia niseme tu, Mungu awabariki watu wa Lupembe lwa Senga. Nimeona ukarimu wenu, nimeona unyenyekevu wenu. Nilisahau hii kuwatambulisha watu wa Lupembe lwa Senga pale kwa mchungaji Simon Ngilangwa. Mungu awabariki sana kwa ushirikiano wenu, na nitatamani kuona message yenu. Naamini saa hizi mmeungana pamoja nami kwa ibada. Naamini mmeungana pamoja nami kutoka pale Lupembe lwa Senga. Mungu awabariki sana. Nimefurahi kwa mambo yafuatayo: unyenyekevu, upole wenu, nidhamu mlionayo katika Mungu. Nasema Mungu awabariki sana. Nitafurahi nikiona watu wa Lupembe lwa Senga message zenu mkiniambia kwamba tuko pamoja. Nitafurahi sana. Tumekuwa pamoja katika mazishi ya mama yetu, bibi yetu huyo Elina Kihongo. Mungu awabariki sana kwa utii wenu na kwa kuhudhuria kwenu. Nimebarikiwa sana. Sasa tuendelee na habari ya neno la Mungu. Nitamani seme hii na nitasoma message yako kutoka Lupembe lwa Senga. Tuende hapo.
0: Anasema palikuwa na mifupa mingi.
1: Palikuwa na mifupa mingi
0: katika ule uwanda.
1: Katika ule uwanda.
0: Nayo tazama ilikuwa mikavu.
1: Nayo ilikuwa mikavu hiyo mifupa.
0: Sana.
1: Sana. Biblia inasema ilikuwa mifupa mikavu sana.
0: Akaniambia.
1: Akaniambia.
0: Mwanadamu je? Mifupa hii yaweza kuishi?
1: Mifupa hii yaweza kuishi?
0: Nami nikajibu. Ee Bwana Mungu.
1: Wajua wewe.
0: Akaniambia tena. Toa unabii juu ya mifupa hii. Uiambie. Enyi mifupa mikavu.
1: Lisikieni neno la Bwana.
0: Bwana Mungu aiambia mifupa hii.
1: Bwana Mungu aiambia afya hii. Bwana Mungu akiambia kizazi hiki, tumbo la uzazi hili. Bwana Mungu aiambia figo hii iliyofeli. Bwana Mungu aliambia ini hili lililoharibika. Bwana Mungu aiambia bandama hili. Bwana Mungu aiambia biashara hii. Bwana Mungu aiambia huduma hii. Aha.
0: Anasema Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya.
1: Ndio.
0: Tazama nitatia pumzi ndani yenu. Nanyi mtaishi.
1: Ni usiku, ni majira ya kutiwa pumzi. Ni majira ya kuinuliwa uishi tena. Ni majira ya kusimamishwa tena. Ni majira ya kuponywa tena. Ni majira ya kurejeshewa tena. Ni majira ya kugangwa moyo wako tena. Ni majira ya kubarikiwa tena. Ni majira ya kuheshimishwa tena. Umesalaulika kwenye ndoa yako, umesalaulika katika familia yako, umesalauliwa katika mapito yako. Wamekwambia hautainuka tena. Kwani ni jambo gani lililo gumu? Liseme, litaje. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Unakwenda kuimba mwanamke, unakwenda kuinuka mwanaume, unakwenda kusimama tena kijana, unakwenda kupandishwa kiwango kingine. Bwana anakupeleka kiwango kingine. Iko neema, iko mamlaka, iko nguvu. Iko neema iletayo mabadiliko. Iko neema iponyayo. Rapa shikori ya makata ya Musa. Hey, na wewe unayenifuatilia saizi Facebook hapo kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kiyeo, tafurahi niandikie tu hapo, unanifuatilia kutoka wapi? Unanifuatilia kutoka wapi? Na Mungu wa mbinguni

0: akubariki. Lakini ukiingia hapo Facebook, unachoweza kufanya, unaweza kushare kadri uwezavyo, unaweza kulike kadri uwezavyo, ili na wengine wafikiwe na injili hii, kwa sababu injili ni uweza, injili ni mamlaka, injili ni uponyaji, injili inaleta mageuzi. Nisikilize, injili neno la Mungu sio story. Neno la Mungu ni jawabu, ni jawabu. Neno la Mungu ni jibu. Neno la Mungu ni linaleta suluhisho. Nisikilize, uko hospitalini, uko nyumbani kwako, umelala. Nisikilize, uko na mgonjwa, yani mnafanya kupepea nzi, hali ni mbaya. Nataka nikwambie usiku wa leo, anainuka. Ni majira ya kujiliwa, ni majira ya kuinuliwa, ni majira ya kuponywa, ni majira ya kufunguliwa, ni majira ya kurejeshewa. Yuko Mungu awezaye kutenda. Barikiwa wewe unayenifuatilia, Mungu akubariki sana, Mungu akutunze, Mungu akusimamishe kwa kiwango. Haijalishi jambo lako limekuwa kama mfupa mkavu, ni majira ya kujiliwa, ni majira. Andika tu, ni majira, ni majira, ni majira ya kufufuliwa, ni majira ya kupokea pumzi ya Bwana. Unaenda kupokea pumzi ya mauti, pumzi ya maiti iliyoko ndani yako inakuachia kwa jina la Yesu. Nasikia neema ya Bwana, nasikia uvuvio usiokuwa wa kawaida. Nini imekuwa mfupa kwenye maisha yako? Nini kimekuwa mfupa kwenye maisha yako? Barikiwa sana. Huyu anasema tuko pamoja na wewe, anasema kwamba huyu ni Samson Kiongo kutoka Lupembero wa Senga. Barikiwa sana watu wa Lupembero wa Senga, Mungu atunze. Anasema tuko pamoja, na mimi nasema barikiwa sana kutoka hapo ulipo, usitoke kando ya radio. Hii ni saa ya urejesho, na wewe unasema tunaingia kwenye familia saa ya urejesho. Andika tu ujumbe wako hapo, na Yesu atakutendea jambo sahihi. Ni majira ya kufunguliwa. Huyu anasema tuko pamoja, haya, kutoka Msuluti. Barikiwa sana hapo Msuluti, Mungu akutunze. Nataka niombe na watu, uko hospitalini, uko nyumbani kwako, uko kwenye eneo lako la biashara, kampuni yako haiendi, hauoni wateja, huduma yako imekuwa mfupa mkavu. Bwana amenipitisha nitoe unabii juu ya kampuni yako. Bwana amenipitisha karibu na kampuni yako, na watoto wako, na ndoa yako. Umesoma vyetu unavyo umeweka, hauoni ajira, milango imefungwa, hauoni suluhisho, hauoni breakthrough kwenye maisha yako. Ni majira ya Mungu kukutendea jambo, ni majira ya Mungu kukusimamisha, ni majira ya Mungu kukutendea. Dakika hizi niko nazo, wewe ambaye uko mjamzito, hauoni kuzaa, sasa uchungu unakuja unakata, nataka nikwambie, nimepewa funguo za kufungua kizazi chako, nimepewa funguo za kufungua chako. Unazaa saa hizi, come on, hey. Unapokea uzao sahihi, sauti yenye mamlaka inapita karibu nawe, maana imebeba mtumishi wa Mungu akapitishwa katika lile bonde. Bwana anaenda kutendea sasa, Bwana anaenda kutendea sasa, Bwana anaenda kutendea jambo sasa, Bwana anaenda kufanyia jambo sasa. Iko neema, iko mamlaka, iko nguvu iwezayo kutenda. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Bwana anakurejeshea, Bwana anakufungua, Bwana anakusimamisha sasa. Ni majira ya kurejeshewa, ni majira ya kufunguliwa, ni majira ya kupokea uhai, ni majira yeye. Nasikia nguvu ikiwa inapenya kwenye mitaa, naisikia nguvu ikiwa inapenya kwenye nyumba yako. Naona yuko mwanamke mmoja akiwa na garagala, pepo amemtupa chini. Yanakuachia mashetani, mizimu, mnasikia? Ili ni tangazo ya kwamba ni majira ya kuachiliwa huru. Amefungwa katika uzao. Kwani ni jambo gani? Liseme, litaje. Ni majira ya kurejeshewa, ni majira ya kufunguliwa. Wewe mwanamke, sikia sasa, ni majira ya kurejeshewa, ni majira ya kufunguliwa, ni majira ya Bwana kuweka huru, ni majira ya Bwana kukutendea, ni majira ya Bwana kukusimamisha tena, ni majira yake Bwana kukutendea jambo. Ukiwa unanifuatilia sasa, amini wewe mwanamke huyo, mfungeni tu hapo, Bwana anamfungua sasa. Natuma ni majira ya kurejeshewa afya, ni majira ya kufunguliwa. Ewe pepo achia kwa damu ya Yesu, ewe pepo achia kwa damu ya Yesu, usimtupe mwanamke huyu kwa jina la Yesu. Mmekunywa damu ya siku zake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Hey, come on, come on, come on, mwekee simu sikioni, mwekee simu sikioni, ni majira ya kufunguliwa. Hey, ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio, sogeza, ongeza sauti ya redio. Hata hivyo Bwana yuko hapo, wala usiogope, hata umia kwa jina la Yesu. Pepo na kuamuru kwa jina la Yesu, jini makata na kuamuru, jini maimuna na kuamuru, pepo la kuparalyze, pepo la upofu, pepo la uziwi, toweka kwa jina la Yesu. Na kukemea, achia achia achia achia achia achia, aga aga aga aga aga aga, hapo hospitalini kwa jina la Yesu. Pepo la kifafa, toweka achia, toweka achia, toweka achia, toweka achia, toweka achia, toweka achia, toweka achia, anakuwa huru sasa. Bwana wa majeshi, angalia ndoa hii imekuwa mfupa mkavu, angalia mwanaume huyu, angalia mwanamke huyu, angalia afya kwa jina la Yesu. Baba, naileta familia hii, angalia Bwana, imekuwa mfupa mkavu, imenenwa vibaya, wametupiwa maneno, wamesingiziwa uchawi. E Bwana wa majeshi, Bwana angalia zile roho za uchawi zimevalishwa kwenye familia hii, hawajui hata uchawi, wamenenewa tu. Ewe roho ya uchawi uliyevalishwa kwa mwanaume huyu, ewe sura ya uchawi uliyevalishwa kwa mwanamke huyu, na kuapisha kwa moto, na kuapisha kwa moto, toweka ya koteria basha rapa pose kata, toweka ngoka mara hii, toweka kwa moto, toweka kwa moto, toweka kwa moto, toweka kwa moto. Ewe pepo koria basaka tishi, Bwana wa majeshi, angalia Bwana, tunapoingia mwezi wa sita, Bwana wa amani, Bwana wa majeshi, Jehova Shama Yerimosaikanda Rikotoria pasa, natangaza moto, natangaza moto kwenye anga, anga hili Bwana la Iringa, kwa jina la Yesu. Bwana, yale mapepo yaliyosimama njia panda kuharibu mioyo ya watu, kuharibu mioyo ya watu, zile laana zilizotamkwa nazifuta kwa damu ya Yesu. Pepo la sukari, pepo la HIV, ndio achia, ndio achia. Umechukua uchumi, umeharibu fedha, umeharibu familia hii. Pepo la falaka, roho ya uzushi, kwa damu ya Yesu na kupomoa kwa damu ya Yesu, na kupomoa kwa damu ya Yesu, na kuapisha kwa moto, na kuapisha kwa moto. Nimepewa mamlaka, ndiyo nasemesha ardhi, naisemesha ardhi majira haya na wakati huu kwa damu ya Yesu. E Bwana wa majeshi, nainua anga la Iringa liwe salama, korapasha kata rikotota masaka yekori ya masaika. Bwana angalia, naleta msikilizaji huu majira na wakati huu, we nisikilize, una ndugu yako yuko mbali, una ndugu yako yuko mbali, kamata nguo yake. Bwana anaenda kufanya, hazuiliwi na umbali. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Nikualike kesho Tanangozi, nikualike kesho pale Tanangozi, na unaanza kupokea majibu sahihi. Kesho tunaonana kwa ushuhuda, kesho tunaonana ukiwa unakuja kwa furaha na amani. Bwana atakuwa amekutendea jambo. Haikoria masikiteria, huyo anasema ni majira ya kufufuliwa kutoka Kiesa, anasema tunaamini, anasema naomba Mungu. Eya, huyo anasema tuko pamoja, Aya, kutoka anasema kutoka Mgama, nami nasema Bwana akutendee. Watu wa Mgama jiandaeni, si muda mrefu na wajia hapo. Huyo anasema kwamba, anasema kwamba tunabarikiwa na saa sana na saa ya urejesho. Huyo anasema tuko pamoja. Aya, kutoka Makongomi, barikiwa kutoka Makongomi. Yuko mwanangu hapo anaitwa Musa Kilage, chungaji mnyenyekevu anayemcha Mungu. Huyo anasema kwamba kutoka Welu, Mungu akubariki sana, anasema kwamba tuko pamoja, nami nasema Bwana kutende sasa. Huyo anasema kwamba mtumishi, natamani kuona akinitendea. Anasema natamani kuona Mungu akiwa ananitendea katika malengo yangu. Mungu akutende sasa. Huyo anasema tuko pamoja mtumishi, anasema wa Mungu. Na haya, kutoka Lungemba, na mimi nasema Mungu akutendee. Haya, kutoka Ilula, Mungu akubariki. Huyo anasema kutoka Lugoda Lutali, nasema Mungu awatendee sasa hapo. Kanoteria Basaika Matisha, huyo anasema naitwa Eldak yeyeu. Haya, barikiwa sana, nasema tuko pamoja. Huyo anasema Mafinga mtumishi, tuko pamoja, na mimi nasema Mungu akutendee sasa. Anasema anasema na shida ya ndoa, na mimi nasema Yesu akutendee. Jambo la msingi, waweza fika nami nitakwenda kusaidia. Huyo anasema tuko pamoja mtumishi wa Mungu. Haya, kutoka Ilula anasema tuombee, na mimi nasema Bwana awatendee jambo. Watu wa Ilula, watu mnayenisikiliza sahihi, ninaachilia neema na majira haya, naisikia neema ya kwenda kufungua watu waliofungwa. Anga likiwa jepesi limetambika mioyo ya watu, anga likiwa limeachilia mioyo ya watu. Na simu ya kwanza hii hapa kwenye line, hello. Hello. Haya. Haya, unaweza ukarudi tena kama simu yako haikuwa sawa. 0755234252 ni 0755. Kwenye line, halo.
1: Halo baba.
0: Ndiyo, tuende uko hewani moja kwa moja.
1: Baba mzee, na tatizo la kufaraji na miaka 11 na pamoja kifafa.
0: Na kifafa. Bwana, uko wapi mwanaume?
1: Ipogoro
0: hapo. Mungu akutende sasa. Na ningetamani kesho ni kuone Tanangozi, niombe na wewe. Mungu hashindwi jambo, sawa?
1: Amen.
0: Yani iwe kwa bajaji, iwe kwa guta, hakikisha unafika na utarudi unatembea. Amini, Mungu anakwenda kufanyia sasa.
1: Amen. Amen.
0: Baba, katika jina la Yesu namleta mwanaume huyu kutoka Ipogoro. Miaka 11 amelala. Bwana, kwa jina la Yesu, pepo la kifafa, achia kwa damu ya Yesu na kwa pesha kwa moto. Funguka we mzima sasa. Kesho na vitu vya kuongea na wewe, sawa?
1: Amen.
0: Waambie wakubebe kwenye gari, uwe kwenye godoro, njoo. Usikubali kubaki Ipogoro, sawa? Wala usiogope, nauli ni shilingi 1,500-2,000. Ukiwaomba hapo kwenye daladala utakubeba. Waambie tu naenda Tanangozi kwa mchungaji Kieyeu. Tanangozi, sawa?
1: 2,000?
0: 2,000 mpaka 1,500. Watakusaidia hapo, waombe tu, sawa?
1: Asante babangu, nashukuru.
0: Aya, barikiwa. Aya, unahangaika kutafuta line, unajisikiza kwenye radio. Mimi nakata line yako. Kwenye line, halo.
2: Halo.
0: Ndiyo, twende uko hewani.
2: Ndiyo.
0: Haya, kama vile ongea. Haya. Wewe ukikaa karibu na radio, mimi nakata kwa sababu naleta unaharibu usikivu. Kwenye line, halo.
2: Halo.
0: Nakusikia.
2: Naongea na Neema Mnyenyelo kutoka Yemi.
0: Kutoka Yemi, kambali na redio.
2: Naomba uniombe, nina shida vidonda vya tumbo mchungaji.
0: Vinakuachia majila haya kwa jina la Yesu. Ni majila ya kujiliwa kwako mwanamke. Pepo ulivaa vidonda vya tumbo. Wewe sio vidonda vya tumbo. Haya, nakuapisha, mwachie mwanamke huyo. Toka, mwachie. Uwe huru sasa. Amen.
2: Amina.
0: Kesho tonane Tanangozi. Kesho tonane Tanangozi. kesho tuonane tena Ngozi. Kwenye line halo.
3: Halo.
0: Nakusikia.
3: Sawa.
0: Maraba, karibu.
3: Asante. Tunaje naomba niombe nipate pesa na wazi na yuka.
0: Uko wapi wewe?
3: Magulilwa.
0: Magulilwa sio mbali. Umenielewa? Nikushauri ufike kesho tena Ngozi nionane na wewe, umenielewa? Kuto kuona fedha ikikaa mikononi mwako ni roho za chuma ulete, lakini roho ya chuma ulete kuna namna inapata namna ya kuingia kwenye maisha yako, sawa? Muda ni mchache hapa, siwezi ongea hewani, nina dakika chache tu, ila nikushauri kesho njoo tena Ngozi, sawa? Nitapata muda wa kuongea na wewe private, sawa?
3: Ndio.
0: Hai, barikiwa. Kwenye line halo.
4: Halo.
0: Na kusikia, karibu.
4: Asante, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, changamka muda wote, unakwenda kutoka wapi, nini shida yako?
4: Na unaongea na Cecilia Kiwale kutoka Usengendete.
0: Ndio, Usengendete, karibu.
4: Ndiyo, namba uniombe na tatizo la kutokuwa na mtoto.
0: Kutokuwa na mtoto kutoka Usengendete. Mungu akutie nguvu, sawa? Ishu sio, yani swala la kuwa na mtoto ni jambo dogo, sawa? Jambo kubwa ni kuchukua maamuzi. Kama unaamini ni majira ya kubeba mimba, kama unaamini ni majira ya kubeba mtoto, ni kushauri kesho, kesho njota na Ngozi. Usengendete hapo sio mbali. Umenielewa vizuri?
4: Amina.
0: Utasahau historia ya kuwa unapiga simu kila siku redioni. Utapiga simu kwa kumshukuru Mungu, sio kilio tena cha kuzaa. Na wenzio kanisani pale na wenzio wengine wako maeneo mbalimbali walikuwa na shida ya kuzaa, walikuwa na shida ya kushika mimba. Leo hii wamebadilishiwa majina yao, wanaitwa kina mama fulani, na wewe utaitwa mama fulani. Amini hivyo.
4: Amini.
0: Yaani kushauri, jiandae saizi kesho njoo. Kwenye line halo.
5: Halo.
0: Na kusikia, naongea na wewe kutoka wapi?
5: Naongea kutoka Mafinga Lungemba.
0: Mafinga Lungemba, karibu.
5: Asante. Na mtoto wangu anasumbuliwa na kifafa ndani ya miaka 3.
0: Pole mama, hiyo kesi ni ndogo, sawa?
5: Ndio.
0: Nikushauri jambo moja, sawa?
5: Ndio.
0: Kesho wahi mapema tena Ngozi. Ni majira ya mtoto wako kufunguliwa, sawa?
5: Amina.
0: Ukija utawaona na wenzio walikuwa wanapigwa kifafa, wanalala siku mbili hawaamki. Leo hii wamekuwa watumishi, wanamsifu Mungu, wanaabudu Mungu. Beba mtoto wako njoo kesho, sawa?
5: Amina.
0: Usikubali kukaa nyumbani, umenielewa? Njoo, njoo naye, hakikisha unaonana nami, nitamuombea huyo mtoto, sawa?
5: Amina.
0: Njoo kwa imani, ni majira ya kufunguliwa. Kwenye line ya
6: halo.
0: Ndio.
6: Unaongea na Asnat Kalinga.
0: Ndiyo, karibu. Kutoka wapi?
6: Mafinga.
0: Mafinga, punguza sauti ya radio, sogea pembeni mama, nitakukatia line. Unapoteza muda hapa. Mhm.
6: Nina shida na mwanangu, alipotea ghafla. Naomba mchungaji nisaidie kwa maombi.
0: Miaka mingapi?
6: Amepotea mwaka huu, huu wa 5 nafunga mwaka.
0: Amepotea na umri gani?
6: Ana miaka 14.
0: Mungu anaenda kukutendea jambo. Uko wapi mwanamke?
6: Nipo Mafinga.
0: Hapo tu Mafinga.
6: Ndio.
0: Una picha yake, una nguo zake?
6: Ndio.
0: Kesho njoo navyo tena Ngozi.
6: Ndio.
0: Yaani ufanye ufanyavyo, kopa nauli njoo.
6: Ndio.
0: Hakikisha unakuja. Utaimba wimbo mpya, sawa?
6: Ndio.
0: Muamini Mungu, hiyo kesi ni ndogo. Acha ni kuweke mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu muangalie mwanamke huyu. Yapata mwaka mmoja, mtoto hayuko mikononi mwake. Mwanamke amelia, machozi yamekauka kwa ajili ya kulia. Ni majira ya kuchekeshwa. Kesho anapoianza safari kuja tena Ngozi, Bwana ukamchekeshe mwanamke huyu. Amen.
6: Amen.
0: Zingatia hayo. Njoo na nguo yake, njoo na picha yake. Utamuona huyu Mungu. Kwenye line halo.
7: Halo.
0: Nakusikia. Naongea na wewe kutoka wapi?
7: Naongea na Catherine Mbalama kutoka Mafinga.
0: Mafinga, karibu.
7: Ndio, niko naomba muombe babangu anaumwa.
0: Anaumwa nini?
7: Miguu.
0: Uko naye hapo?
7: Hapana.
0: Shika mikono yako, shika miguu yako kwa mikono yako. Changamka. Baba, katika jina la Yesu, binti huyu amepiga simu kwa niaba ya mzazi wake. Kwa kuwa huyu ni asili ya huyu mwanaume, nami naachilia uzima kwa jina la Yesu. Pepo, achia. Uliyekaa kwenye miguu, toka, achia. Kuna vitu unasikia kwenye miguu yako binti, si ndivyo? Hiyo nguvu inayopenya kwenye miguu yako inaenda mpaka kwa baba yako. Rapo shikitari ya mosayati katori ya pasa kashi, kwa jina la Yesu. Bwana, mifupa mikavu inapokea uhai, nami napulizia uhai. Pokea sasa. Amen. Sema amina.
7: Amen.
0: Nitafute baada kutoka studio. Kwenye line, halo.
8: Halo.
0: Nakusikia. Maraba, naongea nawe kutoka wapi? Kutoka Mafinga, karibu.
8: Mimi na baba yangu anakunywa pombe, aachi pombe, yani ndio shida wewe.
0: Pole, Mungu anaenda kumtendea jambo sasa. Mafinga sehemu gani? Weka mikono yako kifuani pako, lakini kushauri tuonane tana ngozi pia, sawa? Baba, katika jina la Yesu, namleta kijana huyu, amekuja kwa ajili ya baba yake. Nami natuma mkono wako kashike moyo wa mwanaume huyu. Nafisha kiu ya pombe. Yesu kasema we ni maji yaliyo hai. Anywae maji hayo hata una kiu tena. Kiu ya pombe kwa mwanaume huyu naikomesha kwa damu ya Yesu. Yeyuka sasa. Pokea. Utashuhudia.
8: Amen.
0: Kwenye line, hello.
8: Hello. Hello.
0: Ndio.
8: Samani mchungaji, naomba maombi yako, mimi nasumbuliwa miguu.
0: Ah, miguu yako mwenyewe?
8: Mimi mwenyewe niko mjini.
0: Sema ni majira ya kuponywa.
8: Ni majira ya kuponywa.
0: Ninaamini.
8: Ninaamini.
0: Ulikuwa unashindwa kufanya nini?
8: Yaani kila niki mimi ni dereva wako, niki ni dereva bajaji, kwa kila nikienda kuendesha bajaji najishindwa kabisa, kwa hiyo miguu hata kukanyaga breki nashindwa kabisa.
0: Sikiliza.
8: Sikiliza. Wiki mbili nashindwa kabisa.
0: Sikiliza dereva. Dunia hii wauni wako wengi.
8: Ndio.
0: Wewe hauumi miguu ya kawaida. Sio tu miguu, ukipata fedha haikai, lazima upate tatizo. Sio?
8: Ni kweli.
0: Sio tu miguu, umenielewa? Unapopata walao unapopata amani ya moyo wako, yani unaishi maisha fulani ya amani, unafurahia maisha kwamba walao lazima huwa kunatokea mafarakano kwenye familia yenu, sio?
8: Ni kweli.
0: Haya, nikushauri jambo moja, issue sio miguu kuombewa. Njoo kesho tunangoja.
8: Sawa, saa ngapi?
0: Yaani kuanzia saa mimi niko kanisani kuanzia saa 12. Umeelewa? Wewe fika kuanzia saa 2, saa 3 umefika. Sasa hivi tunavyosema kuna watu kanisani wamelala hapo wanakesha kwenye maombi, kuanzia saa 12 mimi niko kanisani. Umeelewa?
8: Sawa.
0: Yaani ni jambo dogo. Usivae hilizi, usichukue mavi ya kenge. Njoo kesho na wanaokuonea mambo yatageuka kwao. Sawa?
8: Sawa, ni maeneo gani stendi?
0: Tana Ngozi stendi, ukishuka tu stendi hapo unaposhukia nyuma yako hapo utaona kuna bodaboda wako hapo. Waambie naenda kwa mchungaji Keo. Kishindwa kuuliza mtu, piga namba hii uliyopiga, ni ya kwangu. Sawa? Watakupokea na kukuleta kanisani. Haupandi bajaji tena wala upandi bodaboda. Hapo hapo stendi kanisa linazuiliwa na nyumba moja tu. Barikiwa. Kwenye line, hello. Hello.
7: Hello.
0: Haya, naongea na wewe kutoka wapi?
7: Hello.
0: Naongea na wewe kutoka wapi, nakusikia?
7: Unaongea na
0: huyu kama mawasiliano sio rafiki, pole, unaweza kunipigia tena? Kwenye line, hello.
7: Hello.
0: Nakusikia.
9: Naongea na Winifrida Mbago.
0: Twende twende moja kwa moja. Jina lako hata usipotaje, wewe niambie uko wapi? Alafu uwe huru kueleza tatizo lako. Ehe.
9: Niko Mafinga.
0: Mafinga, karibu.
9: Asante. Nani? Naomba uniambie nina tatizo la ziwa, alafu nina tatizo na vichomi. Yaani ninakaa vinanichoma mpaka sipo.
0: Haya, vinakuachia saizi kwa jina la Yesu, sema amina.
9: Amina.
0: Vuta hewa, fanya afutoe. Unasikia vichomi tena?
9: Hapana.
0: Ndio umepona. Hivyo rahisi tu.
9: Asante.
0: Hilo ziwa limevimba, linauma tu.
9: Linavimba, yani kuuma kwake linawasha. Katika kuwasha yeye anavyo.
0: Aya, nikushauri hivi, hamna maumivu tena. Muda wetu haututoshi. Kesho njota na ngozi. Sawa.
9: Sawa, nikipata nauli nitakuja.
0: Unapata. Yaani Mungu ameweza kutoa vichomi ashinde kukupa nauli.
9: Aya, asante.
0: Sema ni majira yangu ya kufunguliwa.
9: Amen.
0: Aya, achia line wenzio waingie. Kwenye line, alo.
10: Salamu.
0: Malaba 29 huko hewani, ndio.
10: Mambo mwombe mamangu anaumwa na mdogo wangu pia na kifafa.
0: Wako wapi?
10: Mama nipo naye Felimo, mdogo wangu yuko Dodoma.
0: Mpe huyo mama yuko hapo niombe naye. Afunguliwe kwa jina la Yesu.
10: Ha?
0: Umempa simu? Acha niombe na wewe. Acha niombe na wewe. Una shida gani mama?
10: Tumbo
0: linauma. Hebu petisha mkono wako wa kulia. Papasa tumbo lako kutoka upande wa kushoto, lete upande wako wa kulia na mkono wako. Papasa mwenyewe hapo ulipo.
10: Aya.
0: Ni majira ya kufunguliwa. Unasikiaje sasa? Unasikiaje? Bado maumivu ya tumbo yapo? Bado unasikia? Ulifanyiwa operation? Bwana Yesu, naamurisha kwa jina la Yesu, kila kiungo kilichoumia kipokee majibu sasa. Naachilia afya, naachia uzima, pokea. Amen. Amen.
10: Amen.
0: Sema amina tena.
10: Amina tena.
0: Uwe mzima sasa. Ningeweza kuongea kwa mapana, mpatie binti yako niongee naye.
10: Aye.
0: Unanisikia binti?
10: Ndio.
0: Okay, yuko hospitali?
10: Ndio, Felimo.
0: Okay, Bwana amemfungua sasa kwa jina la Yesu. Operation ya nini? Uzazi au?
10: Uvimbe tumboni.
0: Kwa jina la Yesu apokee uzima sasa. Kwenye line, hello.
11: Hello.
0: Na kusikia, naongea na wewe kutoka wapi?
11: Nilipo Msuluti.
0: Msuluti, karibu.
11: Asante mchungaji. Mimi naomba uniombee mgongo unanisumbuaga.
0: Unapokea uzima sasa, ni majira ya kufunguliwa. Sema amina.
11: Amina. Na muda ule nitaka ni ningamani nisema karibu Msuluti mchungaji.
0: Ulisema?
11: Muda ule lupendo ningamani nisema karibu Msuluti, nisema
0: okay. Barikiwa. Barikiwa, nimekukumbuka. Barikiwa sana. Nitafurahi kuona Tanangozi. Uliniahidi kuja Tanangozi.
11: Nitafika mchungaji.
0: Bila shaka naamini sauti ya redio iko juu, watu wa Msuluti wanafunguliwa.
11: Yaani tunakukaribisha sana, najua uweke mkutano mko Msuluti bwana.
0: Nakuja, nakuja, niombeeni, mwaka huu hautapita.
11: Nashukuru.
0: Haya, barikiwa sana. Kwenye line, hello? Ndio. Naongea na wewe kutoka wapi?
11: Hello?
0: Naongea na wewe kutoka. Aya, msikizaji, pole sana kwa simu yako kukatika. Pole sana kwa simu yako kukatika. Dakika zikiwa zimekimbia sana na muda wetu ukiwa umeendelea sana, niwe na muda wa kusema mambo machache kwako msikizaji. Zikiwa zimebaki hizi dakika tano, nisikilize msikilizaji, usipige saizi simu yako, nitumie tu message. Nikukumbushe tena, hii ni saa ya urejesho ni sasa, ambayo inapatikana pale Tanangozi na mchungaji Stanley Kiyeyeo ndiye msimamizi wa maono haya zaidi ya miaka 10 tukiwa hapa Nuru FM. Tumeendelea kumuona Mungu akifanya, na we Mungu atakutendea. Namba usipige simu saizi, nitapokea simu yako baada ya kutoka studio. Saizi unaweza tu kanitumia ujumbe, nataka nikupe maelekezo. Kesho tuna ibada ya ushindi sana pale Tanangozi, pale Tanangozi. Umemsikia huyu dereva bajaji anakuambia kila akiingia tu miguu inauma. Wewe ukiingia wapi miguu inauma? Huyu akiingia tu kufanya kazi miguu inauma. Watu wanasema, kuna usemi wanasema watu ni wengi, binadamu ni wachache. Watu hawatamani waione kesho yako, hawatamani waone ukiendelea vizuri, hawatamani waone ukifunguliwa, hawatamani waone ukijenga, hawatamani waone ukiolewa, hawatamani waone ukizaa, hawatamani waone na wewe leo unaagiza limao, kwamba nileteni limao, naona kichefuchefu. Hawatamani waone ukiagiza embe mbichi, hawatamani kuona na ukiagiza mashela, ukiagiza matente, ukiagiza zile nguo za mama zinaitwaje, wema wajawazito wanavaa nguo gani zile zinaitwa azoli na ujui? Masani kafikiri nikisema matenti sijui. Mwanamke utuambie nguo gani zile wanavaga zile, utasikia. Mwanamke akishakuwa tu tayari mambo yamebadilika. Viungo vinashtuka. Nilikuwa naongea na mwanangu mmoja, nikamwambia nikikuona umevaa kasuruali. Kuna wanawake unajua wanakosea, analia kwa muda mrefu. Alafu Mungu anambariki afu anaanza kuminya katoto. Mwache va madela. Wow. Va dela, we sio matente kule hospitali. Dela lile unavaa lile dela. Wema hajakuwa ndio mama ameshindwa hata kunipa majibu. Acha tuseme tulie za. Unavaa dela. Wewe utasikia mwanamke ninonolie dela. Wenzio naagiza madela yaje, wewe umeendelea kuvaa visuruali. Acha hiyo, vaa pendeza, jiachilie. Sasa niseme hivi, kuna watu hawatamani kuona unaagiza nawe dela. Utakuwa miongoni mwa wanaoagiza dela. Fika Tanangozi. Dakika nazo zinaenda haraka jamani. Ni 57 muda wangu ukiwa umeisha. Nimalizie kwa kusema kuna watu hawatamani kuona unajenga. Kuna watu hawatamani kuona unasoma. Kuna watu hawatamani kuona unasomesha. Kuna watu hawatamani kuona ndoto zako zinatimizwa. Njoo katika madhabahu ya saa ya urejesho, ni sasa utarejeshewa. Kuna watu wao wako kwenye kamati za hila, kwenye kamati za fitina. Ndio maana katika Zaburi Biblia inasema, katika Mithali Biblia inasema, moto ukikosa kuni huzima, na fitina vikikosa msemeleaji vinakoma. Kuna watu wako kwenye kamati za fitina. Wao ni kuchonganisha ndoa, ni kuchonganisha familia. Wameumbiwa roho mbaya, wao wakitembea ni watu wa hila. Vikao vyao ni vya hila, ni kufitinisha watu watoke kazini, ni kuhakikisha watu wanatoka kwenye ndoa. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa, ni majira ya kurejeshewa. Bwana akurejeshe. Hawakauki kuoga njia panda, hawakauki kuloga njia panda, hawakauki. Wamebeba jina lako, wamepeleka kwa waganga. Ni kwa naona wanasema mtandaoni, yule kijana msomi, mganga wa kienyeji amehusishwa. Ndio maana nawachukia waganga wa kienyeji, wanaharibu familia kwa jina la Yesu aliye hai. Leo nimewaambia Lupembelo Wasenga waniloge, wameshindwa kuniloga, na wanyamaze milele. Na unayenifuatilia umeshindwa kuniloga, na unyamaze milele. Bwana akukemee. 0755 23 42 52. Nirudie tena 0755 23 42 52. Bwana kukumbuke, Bwana kutunze. Tuonane Jumamosi ijayo, lakini ukaribishe kesho kwa maana ibada. Tuonane kesho na tutakuwa live. Na unayetufuatilia Facebook, Bwana kutunze, Bwana kutendee. Naitwa Mchungaji Stanley Kiyeyeu wa huduma ya saa urejesho, ni sasa, ambayo imekuwa baraka kwa miaka mingi. Pokea uzima uliyenifuatilia. Umekosa laini, pokea uzima. Utanipigia baada kutoka studio, na Yesu mtenda majabu atakufanyia jambo. Asante Bwana Yesu kwa neema na kibali. Naifunika radio iendelee kuwa baraka. Asante kwa msikilizaji aliyenifuatia, amekosa laini, naachilia uzima kwake. Baba, asante kwa ibada ya kesho uliyotuandalia, nasi tuko tayari kupokea. Ni majira ya kuinuliwa kwetu. Amen. Shalom, shalom.
12: Sikilizaji, mimi ni Azori Orema. Nilikuwa nayo kuanzia saa 10 kamili jioni leo. Tukutane kesho panapo majaliwa kuanzia saa 12 kamili mpaka 4 kamili ndani ya kipindi cha wasaa wa kuabudu.
13: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: FM 2026 tunatoboa.
1: You are listening Nuru FM.
2: Hivi habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu, mtumishi wa Mungu, mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Monde ya nguvu, monde ya beton, monde ya benefisi. Moko oyo ezanga na 99 po akoma 100.

chancelier Midou, Sam Pengo Meir.

Hii ni Nuru FM 88.9.

88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Kote ulimwengu ni watu wote watamu.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
4: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
3: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wote kuanzia sasa. sasa 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
5: You are great, yes you are holy one.
6: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
7: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
8: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
7: Kinyanambo B, ehe.
8: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
7: Mwezi wa 5.
8: Ndio.
7: Ulikuwa na tatizo?
8: Nilikuwa siendi period.
7: Ulikuwa uwezi kwenda period?
8: Ndio.
7: Ehe.
8: Namshukuru Mungu.
7: Aha.
8: Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
6: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Ale Savana Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

0: tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
1: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
2: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
1: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
0: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu la gogo la wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Yeah.

0: Kutoka baraza kuu, Winu Shamuagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu na mbali yao?
2: Zuzo.
1: Anakutabu.
3: Sile nyingine. Sijo. Baba, namba usinitabu.
0: Kwa bali, wajumbe mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi? Sawa, na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni obi tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
7: Hey, music swagger.

You are listening Nuru FM.

0: dunia na Afrika. Peace amigo. One love.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa. Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia, nimebeba